0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein kovasti tervetuloa jälleen kaikki Mörmanisti tänne kokoontumisajoihin. Paikan päällä studiossa asiantunteva porukka ja totta kai chatti on pöhissyt koko aamun siellä ja siellä on kiva jengi pallottelee mukavasti positiivisessa hengessä. Jatketaan pöhinää siellä myös samanaikaisesti. Studiossa paikan päällä Tiina-Reetta Wikström, tervetuloa.
1: Kiitos, hei.
0: Ja totta kai myöskin todellinen Mörman erikoisasiantuntija Tuukka Ritokoski, lämpimästi tervetuloa.
2: Guten Tag, ku afton, hei, kiva olla Juuso täällä pöhisemässä.
0: Ja tänään myöskin pientä spesiaalia tarjolla, nimittäin meillä on vieras tänään täällä Mörman tiistaissa. Christian Mörre Mörman, tervetuloa, hyvää huomenta.
3: Buenos nachos.
0: Hei, meillä on tosi paljon tänään lautasella kaikkea. Mistä Tuukka me lähdetään tänään perkaamaan?
2: No hei, ennen kuin lähdetään liikkeelle, täytyy kysyä nyt, kun oot... Christian siinä, niin miten toi Mörre lempiniminä, mikä me ollaan nyt tässä niin kuin brändätty ja luotu, niin onko se ihan ok, voidaanko käyttää?
3: Se on käyttis.
2: Yes, loistavaa.
0: Hyvä. Hei, meillä alkaa aika loppuun, mutta jatketaan chatissa pöhinää. Tässä nyt totta kai jää pikkasen lautaselle asioita, mutta käydään chatissa läpi ja siellä sitten keskustelu jatkuu. Loppuun ehkä ehditäänkö me Tuukka pikkasen musiikkia.
2: No yksi totta biisi. Kai. Yksi biisi.
0: Onko teillä jotain toiveita, millä nyt sitten?
2: Miten Mörre, onko mitään omaa suosikkia?
3: No mulla olisi yksi, mä en tiedä kyllä. Tiedättekö te tätä? Tämä on vähän vanhempaa
2: tuotantoa. Okei, avoimmin. Me ollaan tässä ohjelmassa, avoimmin mielin.
0: Just näin.
2: Ei se niin, vaan jotain hyvää sieltä, se on, se on hyvää, yes. No, jos on työteliäs.
3: Tämä menee jotenkin tälleen. Olisiko tämä?
0: Joo, tämä tuntuu tutulta.
2: Hei, tämä kuulostaa hyvältä. Kuulostaa aika työtelijältä. Oh my god. Jotain hyvää. Kuuntelepa, yes. Juuso, kun pömpöttää.
0: Tekee töitä.
2: Mä
0: tekee
2: tiedän tämän.
0: Tää kaveri on tullut tekee töitä. Hyvä, ja chatti pöhisi. No, kerro niille, Kristi.

0: Näin on, näin on. Chatti pöhisee kivasti, siellä laittaa meille viestiä muun muassa Paula, että mureke tiistaa on kyllä paras päivä, kannatti herätä tähänkin aamuun. Näinhän se on, ei muuta kuin mureketta lautaselle. Christian Mörmän, oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tämä on täysin käsittämätön teille. Pakko vaan palata pikkasiksi hetkeksi, koska halusin katsoa kotona Helsingin IFK-pelikanspeliä. Eikä palata siihen sen enempää, mutta mä halusin katsoa sitä, koska se on mun mielestä ihan kiinnostavia. Mutta se, mistä sen pystyy katsomaan, niin on tämmöinen joku, tai tämmöinen eräs palvelu. Mä googletin silleen, että mistä voin katsoa sen pelin. Sitten se tarjosi tätä, että lataat tämmöinen appi, ja sitten kun sä lataat sen appin, niin sitten sä voit sieltä ostaa tämmöinen yhden ottelun pelioikeuden.
2: Okay.
1: Mä ajattelin, että no tämähän kuulostaa helpolta. Mä rupesin värkkää tätä ennen kuin se eka erä alkoi, tai ennen kuin se koko peli alkoi. Sitten mä värkkäsin varmaan siis joku 45 minsaa. Ja tilanne oli loppujen lopuksi se, että mä oon soittanut Perälällekin. Että onko sulla anneta mulle jotain tunnuksia, että mulla menee aivan patajumia tähän yhteen kyseiseen palveluun. No sit mä sain sinne jotenkin tehtyä sen ja ladattua tehtyä ne tunnukset, niin sitten sieltä ei koskaan tullut sieltä kyseisestä palvelusta mulle sähköpostin, tiettäkö salasanaa, jolla mä voin kirjautua sinne palveluun.
2: Joo.
1: Ja sitten siihen oli jotenkin pakko siihen kylkeen ostaa joku tämmönen ihme joku tallennuspalvelu, mikä maksaa 6,90 kuukaudessa. Mulla ei ole siis mitään, mulla ei heidän puhelinliittymä, mulla ei mitään, tiedätkö, liittyvää.
2: Niin.
1: Niin nyt mulla on heidän myös tämmöinen joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan. Sitten mä oon maksanut sinne tyyliin joku tällaisen kirjautumisjutun. Ja sitten mä oon vielä maksanut sen eilisen, mitä se peli maksoi, 13,90 tai jotain. 14,90. Okay. Ei se ole paha siis, niin kuin, sen mä olin valmis maksaa. Mutta nämä tulee aina niin perkuleen kalliiksi, nämä kaikki oheistuotteet tässä sivussa. Ja sitten se, että kun mä rupean oikeasti värkkäästä. Mä oon hyvä ATK-kaan, silleen oikeesti.
2: No joo.
1: No oon mä parempi kuin vaikka sinä. Mieltä. Mä oon parempi kuin sinä.
2: No se vähän riippuu.
1: Huonompi kuin minä.
2: Se vähän riippuu.
1: Niin, jos mä rupean 40 minsaa ennen sitä pelin alkuun värkkäystä ja silti mä en, kun se on ensimmäinen erä loppu ja se ei ole mulla vielä siinä laitettuna, niin kyllä siellä joku, sen kerran kun mä haluan katsoa jonkun tollasen, niin miksi se meneekin just niin, että silloin ei mitkään toimi? Voiko se olla, että siellä on jotenkin niin suuri liikenne, Tuukka?
2: Tai sit sä et ole osannut värkkää sitä.
1: Osasin värkkää.
2: Mulla on pakko, Tiina rakas, mutta oikeesti, otetaan nyt kun otit tämän keskusteluaiheen esille, se on totta, että sä oot niin kuin aina välillä sanot tonne, että sä oot hyvä ATK:n kanssa ja sä et ole missään nimessä täysin käsi, mutta mä mietin, että tossa on kyllä semmoinen tietty harha.
1: Eihän ole.
2: Koska muistaakseni, kun mä otin Kissaristies kiertueella.
1: Joo, kun mä värkkäsin sitä telkkaria.
2: Niin, sä et saanut ikin niitä ääniä sieltä kuuluu.
1: En saanutkaan, niin, koska mä kävin kysyä.
2: Mun tuli vaan siitä mieleen, että on monta semmoista juttua, mitä sä oot värkännyt ja se ei ole ihan onnistunut.
1: Mutta kaiken muun. Sait, kaiken muun.
2: Sait, mutta just se, että se.
3: Mä itse asiassa, mä hyppään Juuson kelkkaan tässä. Mä väitän, että sä oot niin kuin toimelias ja kyllä ryhdyt tekemään ja alat hoitamaan ATK-teita.
2: Yes, tämä.
3: Mutta et saa siinä yhtään kyllä keskiverto Pekkaa parempi.
1: Oon! Mä vannon, mä oon. Tää. Te näette myös hyvin vähän niitä tilanteita, kun mä niitä värkkään.
2: No se voi olla tietysti osaltaan, mutta se mitä mä oon nähnyt tässä kuitenkin niin kuin 6-7 vuoden aikana, niin ei missään nimessä, että sä on niin kuin mikään semmoinen, tiedätkö, niin kuin vaikka joku mun isovanhemman, jotka ei niin kuin, niin ei, mutta että just, että on missään nimessä niin kuin huono sen ATK:n kanssa.
3: Eikä sun mummis ei ole niin huono enää kohta, ja kun mä lähden hänen kanssaan saareen.
2: Mä oon varmasti huonompi, mutta se, että sulla on kyllä semmoinen, sulla on semmoinen ajatustiini siitä, että sä oot niinku tosi tosi hyvä sen ATK:n kanssa, niin se ei ehkä.
1: Ei mulla semmoinen, onks mä sanonut, onks mä linnennut, että se on tosi tosi
3: hyvä. Se just äsken mielestäni, jos kelataan nauhoja.
1: Sanois mä, että mä oon tosi tosi hyvä. Mä sanon, että mä oon parempi.
3: Mutta sanoit, että sä oot hyvä.
1: Kyllä, ja sitä mä en kiellä.
3: Mutta me kielletään.
1: Ja mä myös myönnän sen, että sit kun mä värkkään näitä kaiken maailman jotain juttuja, mä saan ne kulaa, mutta nää tulee mulle aina ihan sairaan kalliiksi. Senhän niin. Mulhan mä maksoin sitä tai VPN:ää 89 euroa, mitkä mulla oli tuplat käynnissä, eli 160 euroa. Mä en saanut sitä lopetettua.
2: Just, että se meni sillä, niin, nimenomaan, että sulla tulee näitä tämmöisiä haasteita.
1: Mä sain sen toimii, mutta
3: maksoja hirveän. Okay. Tätä mä koko ajan sanotaan. Kyllä sä niin kuin jaksat touhuta ja ryhdyt toimeen. Mutta se on ihan hyvä, jos sä oot, anteeksi, vahingossa maksanut VPN:ää kaksi samaa aikaa. Eihän se kauhean hyvin ole mennyt.
1: Eikö mä jotenkin tiedostinkin sen, mutta sitten mä vaan.
2: Mutta sitä mä mietin, että voisiko jotenkin testata. Että voitaisiko me jotenkin saada niin kuin joku semmoinen ATK-pulma, minkä Tinni voisi ratkaista. Ja sitten me testattaisiin se, että ootko sä niin kuin nimenomaan kuitenkin ihan tämmöinen keskiverto niin. ATK, niin kuin oman sukupolvesi keskivertokäyttäjä.
1: Ei vaan, kun ne pitää olla tällaisia spontaaneja, mitkä tulee tässä arkielämässä
2: vastaan. Jos se tulee sulle
1: spontaani
2: tehtävä.
1: Ei se ole mikään spontaani, jos se on joku järjestetty juttu. Ei, koska se on täysin eri
2: asia. Ei, joku spontaani tilanne, mikä sun pitää ATK hoitaa.
1: Ei, sit siinä on, tiedätkö, siinä on toi.
2: Tulee paineita.
1: Paine, ja se on kisatilanne järjestetty.
2: Ja se on ikävä, jos ei se onnistu. Sulla menee fiilis.
1: Niin, niin.
2: Niin, joo. Ja tää oli kaikella rakkaudella Tinnisissä, mutta mä vaan jotenkin heräsin tähän todellisuuteen, että.
1: Joo, mutta toi noitten systeemi eilen toi, mistä tuota peli pystyi
2: aivan, katsoa. Aivan, se on systeemissä vika tietysti.
1: Mä en sanoa sitä nyt ääneen, mutta se oli aivan sit paska.
2: Joo, just näin. Ei, siihen se aina menee, että. vika ei ole ATK-tekijässä, vaan
1: saada
2: siellä.
1: Ja nyt pitää saada lopetettua heidän joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan 6,50.
3: Minkä ihmeen tallennuspalvelu?
1: Se ei antanut, se antoi mun ladata tämän kyseisen appin. Mä voin näyttää sulle tämän, no. niin kuin tämän appin tämmöisen, mutta siihen tuli koko ajan väkisin mukaan joku tallennuspalvelu, mikä on 6,50.
3: Se MTV-katsomosta näkee ne pelit.
1: Mä en kattonut sieltä.
2: Hän katsoi no niin. ATK-ihmisenä, hän halusi mennä eri.
3: Sä oikein kaikki aikoja ATKT.
2: Hän halusi mennä eri kautta.
1: Mä ostin sen kertapelin, kun streamin sieltä piti semmoinen. Ostaa se koko kausi. Mä ostin sen täältä yksittäisenä
2: Tiina,
1: pelinä.
2: Tor-verkosta
1: ei haukuta tänne. Mistä?
2: Tor-verkosta streamina ATK.
1: Sitäkään mä en kyllä tiedä, miten se Tor-verkoon pääsee.
2: Mut se on, mut mä tiedän. Sen verran mä haluan sanoa, mä oon varmasti studion huonoin näissä. Mä myönnän sen, että mulla ATK on kanssa on hankalaa. Mutta
1: mulle ne tulee kalliiksi ja mä värkkään niitä
2: täytyy muistaa, Tiina, että se, että mä pystyin kuitenkin ratkoa yhden ATK-pulman sillä tavalla, että se ei ratkenut se ATK-pulma, mutta mä löysin sulle poikaystävän. Muistatko sen? Kun mä soitin sinne ATK-tukeen. Niin, että mulla on taas tämmöinen erikoistaito.
3: Mä en ole sano ihan kahdessa sekunnissa.
2: No se meni siis sillä tavalla, että täällä kone hajosi. Mä soitin ATK-tukeen. Sieltä vastasi semmoinen oikein mukava kuulonen herras. Mun kone hajosi.
3: Suomalainen.
2: Siis tänne suomenkieliseen ATK-palveluun. Ja mä kuulin heti äänestä, nyt on hei asiallinen herra siellä. Mä lähdin siinä, hei virittelee vähän verkkoa ja ei mitään, sehän lähti siitä. Tiina meni paniikkiin ja sitten se meni pilalle se koko homma, mutta se on oikeasti, tiedätkö, aivan asiallinen
3: eli
2: kaveri.
3: Eli tuli sun statementti äsken, että sä hommasit Tiinalle poikaystävä, niin se on vähän venytetty.
2: No se oli vähän venytetty, mutta se olisi ollut
1: ei,
2: näin.
1: Ei mitään,
2: siis
1: ei otteli ihan, sille raukalle.
2: Ihan käsisydämellä, se oli ihan, siis treffit oli niinku käytännössä tosta noin kätelty. Olihan. Sä aloit siinä jotain ding dong ding. Minulla ei ole dii duu dii. Vedän paniikin. Olen Tiina Reetta. Niin sit se oli vähän, että onks kaikki hyvin. Se, no ei, kaikki on hyvin, niin kuin sä kuulet. Kun yksi ei hyvin.
1: Ei
2: se meni pieleen. Se meni pieleen. Mutta siis, mutta se on mun erikoislahja sitten taas. Tämä näin.
1: Niin, sotkeminen. Sottaminen. Sottaminen.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
9: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkö 100x exit. Ka-ching!
10: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Suplapissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop.

0: kilpailu?
1: Se soitti se ihan itse.
2: Alkoiko peli kuin kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
2: Vastaa. Tääkin on paskana.
1: Onko
2: täällä.
1: Anita?
2: Anita, tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
3: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
2: Mitä täällä
1: tapahtuu?
3: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvissa?
2: Onks meillä
1: hei,
2: joku siellä puhelimessa?
1: Kuka siellä soittaa?
4: Mä olen Niemisen Topi.
1: Meri, terve Aro. Topi, mitä äijä?
4: Ei tässä mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
4: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä, kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
4: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
2: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
2: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6:10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sä muuten soitat?
4: Mä soitan Oripäästä.
2: Oripäästä?
4: Joo.
2: Onko töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
4: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaat jäällä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
1: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
4: No näinkin voi sanoa.
2: Joo, Topi olihan meille siis Tuukka, onko sulla se fanfari nyt jos vielä
1: oli,
2: soitat sen
1: oli,
2: uudestaan?
1: Oliko se,
2: niin,
1: joo. Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
2: Joo.
4: Joo, joku semmonen se oli.
2: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikeaan aikaan, koska tänään on Tiino ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
1: Kyllä.
2: Ja se ja, tulee niin, täältä.
1: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa 2 kysymystä, niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
2: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksin,
1: jee.
2: Topi. Topi,
4: no
2: nyt,
4: niin, no niin. Kuulostaa hurjalta.
2: Topi, onko se valmis kisamaan?
4: Joo.
1: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan 2. kysymyksen.
2: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No joo. Niin, Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
1: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos vastaa teka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoilta ja sit se on niinku tässä.
2: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
4: Aamulypsy.
2: Topi! Se tuli kuin apki.
1: Hienoa, Topi.
2: Loistavaa, Topi.
1: 1/2 elätetty.
2: Ja sitten
1: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
4: Joo, olen.
1: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu, tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
4: Olli Rehn.
1: No kyllä se on Olli Rehn.
2: Topi, tää oli uskomaton kilpailu. Hieno nämä äänitehosteet. Oh. Aivan kertakaikkisen sen mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee Suomen tuotepalkinto.
4: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tinni laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
4: Joo, kiitos samaan.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
2: Moi moi.
4: Moi moi.
2: Näin, loistavaa, Tuukka. Loistavasti hoidettu ohjelmaosio. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa, mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä jerryysiä yhdessä
2: vaiheessa? Onko toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti, joo.
5: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Otako täältä?
2: Anna paukkua.
1: Tää Englannin Finchamp Steadissä avattiin syyskuussa tommonen oikeesti hieno risteys. Tää on ihan normaali tie ja tämmönen risteysalue, missä on ollut ongelmana sitten se, että koska tuossa lähellä on lastenleikkipuisto ja muutenkin tommonen erittäin vilkas risteys ja siinä on ollut todella kuluneet kaikki noi suojatiemerkinnät ja kaikki muutkin, niin ne on ollut siellä sitten silleen, että hei, nyt laitetaan tähän neljänteen risteykseen 5,5 miljoonaa puntaa, mikä on siis todella suuri summa. Laitetaan tämä tähän ja tehdään tästä nyt sitten turvallinen niin, että lapset pysyvät pois ja autoilijat näkevät sitten, että missä menee tarkasti suojatie ja näin.
2: Hyvä.
1: No, ne on siis paperilla hyvä ja kuulostaa ihan loistavalta. Mut se on, ja siis tässä on ollut kiva idea varmasti taustalla, mutta tämä on mennyt ihan totaalisen perselleen. Ne on sitten päättänyt tehdä sieltä tämmöisen niinku poikkeuksellisen hienon, kun sitä rahaa oli käytössä, niin tämmöisen risteysalueen. Eli valtavan isot vaahteranlehdet tarkoittavat suojatietä, mikä joo, varmasti tälle ensikertalaisena, kun autolla ajat siellä, niin varmaan helposti yhdistät siihen, että tässä menee nyt suojatie. Sitten
2: tuossa tulee mieleen, että tässä ylitettäisiin joku niinku Kanadan raja. Mulle tulee semmoinen ajatus.
1: Niin, kyllä. Ja sitten sinne on laitettu tuon tien varteen myös tommosia erivärisiä tommosia lehtiä ja kaikkia muitakin kuvioita. Ja nyt siellä on siis se tilanne, että kaikki lapset, ne ei malta olla pois tuosta autotieltä, kun se on niin kivan näköinen, niin haluaa kaikki mennä siihen sitten leikkimään.
2: No nyt jos siellä tarkoituksena olla saada, että lapset nimenomaan jäisi mahdollisimman paljon autoalle, joo, niin mä vielä jatkaisin tuohon, että nyt teette sinne, tehkää ne ruutuhyppelyruudut
1: juu,
2: siihen.
1: Juu, on.
2: Se on semmoinen, se on ihan hyvä vetona olla.
1: Sitten hyppynaroi tuonne kulmiin, kun niiden ylihan autot voi helposti ajaa, mutta sen voi sitten jäädä tuohon pomppimaan.
2: Ja se olisi hyvä, että sinne kävisi porukka niin kuin aamusta heti niin laittamassa esimerkiksi tämmöisiä slaimipurkkeja, joo, mihin saa koskea. Niin tämä lima on semmoinen, mikä kiinnostaa. Dinosaurukset on hyviä, totta kai, onhan näitä.
1: Joo, joku jotain piirustusvihkosia tai tämmöisiä, että voi käydä sitten siihen
2: kyllä
1: värittelemään. Mutta siis hengenvaarallinen tuosta on tullut on sitten kaiken jälkeen. Hienon näköinen, mutta
2: pieleen meni.
1: Ei, tuossa on järjen häivää, sehän me ymmärretään.
3: Voisi sinni. Nallekarhu, nallekarhu, mene sisälle. Nosta tassusi, pyöri ympäri. Niin ja
1: kumarra,
3: potkaise, kiljaise, sano nimesi, älä mene pois,
1: mene pois.
2: Semmoinen tuli mieleen, että mikä teille vaiva?
3: Hyppynaru.

0: Me ollaan vietetty kiva lapsuus, se meet vaivaa.
1: Se on varmasti se
2: joo. Mikä oli se loru siinä? Oliko siinä joku loru siinä ruutuhyppelyssä? Joku voi kertoa vatsi, missä sanokaas. Mulla on ei joku fiilis, että siinä oli
1: varmasti,
2: joku loru.
1: Oli varmasti. Oli varmasti. Jatketaan vielä hetki ajan.
2: Minna se tykkää A, B, C, D, E, D, F, G, H, D, H, D. Muistatko juuri sanoa?
1: Ei, ei ollut mielessä.
0: Minna se tykkää A, B, C, D, H, G, H, D.
1: Mitä sinäkin papukaija poistat siinä, kun toi yksi
0: tarvi osata aakkosi? Oliko toi yksi vähän tyhmemmälle kävijälle? No, ei kaikki osaa esimerkiksi lukios vielä.
2: Pappi se pyöritti kengän nauhaa, Juusa se hyppäsi tinnin kaulaan. Ei juu, ei juu, ei juu, on totta, ei ole totta.
1: Kattokaas, meillä meni tuolla toi kuulijoiden toi adults-mittari, niin paukku ihan nollalla. Ne lähti kaikki siellä. Heippa. Eipä mitään, minäkin lähden tästä kohta. Saan näin. Mä koitan vielä kerran.
0: Kiitos, fiilikset on tullut.
1: Koitan kerran vielä.
2: Robeakka, Robeakka, laskerahoja. Miksi rahaa puuttuu? Rope seita suuttuu. Y, ka, ko, ne, vi, ku. Älä nyt viitti juuri.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös joka ikinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikee tulee niin kuin pisteet, että maksimipistemäärä on 6. Sitten kilpailun jälkeen, jos kaksi on tasapisteessä, niin sitten mennään mysteeribiisiin. Mutta se on sitten sen ajan murha, ootteko valmiina?
2: No, anna mennä.
1: Mua alkaa jännittää.
3: Mua jännittää hirveästi.

0: Okay. Okei, nyt oli aika vaikea.
1: Saiks nää vielä?
0: Saa uusi. Nyt, oli, nyt täytyy sanoa, että nyt oli ohi. Ei ollut mun päivä.
2: Mä en saa paperille tänään, hei pojat ja tytöt, yhtään mitään.
3: Mulla on 1, 2 ja 3 numerot tässä.
2: Mulla on nimi.
0: Huhhuh.
2: Noniin, nyt hiljaa.

0: Down.
1: Nyt Joonas et ole kyllä yksin tässä, koska
2: ei.
1: Nyt tää on meillekin vaikee.
2: Siis nyt...
1: Joo.
2: Mitähän se kakkonen nyt edes meni?
1: No niin, kynät ylös.
2: Oota, mä kirjoitan vaan.
3: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katson nopeasti.
2: Et?
3: Häh?
2: Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound. Tuukka!
1: Mulla on
2: sä kynä puhelimella.
1: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
2: No niin, taputaksetti, kaikilla on kädet ylhäällä.
1: No niin. Mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
3: Oho.
2: Mikä sä oot, Joonas?
3: Paul Elias.
2: Tästä mä aika varma. Tää Abreu on mun sydän.
1: Se on Abreu, mutta se on sulle tehty on biisin nimi.
3: Jaha.
2: No mä sain yhden pisteen.
1: Joo, mitäs kakkonen?
2: Ei mitään haju. Laitoin Pihlaja ja kappale Kauan, mitä varmasti ei ole edes olemassa.
3: Ja heitit, keksit vaan kappaleen.
2: Joo, keksin.
3: Okei. Okay. Mä lähdin sen takia, kun mä katsoin Voice of Finlandia eilen, mulla tuli vaan Arttu Viskarin naama mieleen, niin mä laitoin Arttu Viskarin siihen.
2: Ja biisi?
3: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
1: Mulla on täällä Yö, mutta se on ollut, se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
3: Tää uusi.
2: Mä en ole kuullut.
1: Joo.
3: Mä oon itseasiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa.
1: Mitäs kolmonen?
2: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
1: Mulla lukee Elli-Noora.
3: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
1: Okei.
2: Okay.
1: Ja se on Elli-Noora. Tuonella on toivot.
2: Ei, me ollaan Tuukan kattaassa.
1: Me ollaan tasoissa.
3: Eli mitä nyt tapahtuu?
1: Eli nyt mennään mysteeribiisiin.
2: Tää on stressaava.
1: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tuonne taustalle, mutta mä en avatta liukuun vielä. Sitten mä nyppäsen tota slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sit sä vastaat, jos se on väärin, niin saat out.
2: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Tässä ei mitään järkeä.
1: Joo, sä oot mukana
2: tässä myös. Sä voit niinku voittaa tän edelleen.
1: Oikeesti? Kyllä.
2: Tässä on tyymimmät säännöt.
3: Omaa nimeä huutamalla ja sit vaan tietää, mikä biisi.
2: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokset, sä oot jäähyllä.
1: Niin sit saat out.
2: Niin saat out.
1: Mutta nyt biisi soitoa taustalla, nyt mä nyppäsen. Mulla on yksi ehkä.
2: No, ei voi
1: Tuukka
2: tulla.
1: Tuukka, ekotrippimatkustaja.
2: Mäkin olisin sanonut.
1: Joten mä oon nyt tolla out.
2: Se on ekotrippimatkustaja.
1: Yes sir, yes daddy.
3: Aika hyvin haki hei. Onko se noin helppoa sitten?
1: Toi on yksi mun lempibiiseistä. Tai tää on.
2: Niin.
1: Tää me muuten kuunnellaan.
2: Mut hei Juuso Moikku, nyt oli tosi vaikee. Ihan mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikee.
1: Se oli Musa Visa Mystery-biisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
2: Onneksi olkoon voitosta.
1: Voi kiitos.
3: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
1: Joo, oli vaikee kyllä.
2: Oli tosi vaikee.
1: Juuso Moikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
2: No, mutta
1: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
3: Mutta mä oon kuullut, että jos te auotte Moikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
2: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitään pitää tasoja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
3: Mutta siis Muikusta sen verran, että Muikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla.
2: Ymmärrän.
3: Se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niinku paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
2: Niin hänen mielestään.
3: Ei kun mun mielestä.
1: Miksi? Mikä ihan, sulla on häntä vastaan?
2: Ei vähän inhottavan.
1: Aika hurjaa. Aika tuntuu kurjalta.
3: Voisitko Muikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päähankomisen?
1: Just.
3: Tämmönen.
1: Eihän se näin, näin
2: ai
1: se
2: niin,
1: ei toimi.
2: Ai niin, sä katsot trikkereitä.
3: No,
2: aivan.
3: Tämän. Meillä on Muikukaa semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulen, että sä oot kuollut.
2: Oi.
3: Ja no, sit hän on silleen, että no, mä oletinkin.
2: Oh, tai
3: hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde.

0: kanssa.
1: Mä varataan, että sehän pääsee myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun Hitmixin keskipäiväjuttuihin myös kiinni, että...
0: Anna tulla vaan.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Erikoinen kuvio on käynnissä tällä hetkellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Iltalehti tästä kertoo, että tämä liittyy siis tällaiseen kryptovaluutta-showhun. Siis tiivistettynä näin. Savossa asuva virolaismies vaatii virolaisyhtiöltä ja hallituksen jäseneltä jättikorvauksia. Tämä kamu kertoo ostaneensa siis yli 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa, jonka Annin virolaisyhtiö järjesti. Missäköhän hinnoista tässä mennään? 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa.
2: No tuskin ne on euro ollut, tai sitten on tosi kyllä rikas kaveri siellä, että ne on ollut vissiin aika huokeita sitten.
1: No niin, mä sitten oletankin kyllä. Ja hänelle on sitten kertomansa mukaan luvattu samankaltaista huomattavaa tuottoa kuin Bitcoinissa on kuluneen 12 vuoden aikana nähty.
2: Sano Bitcoin, mä oon heti kiinnostunut.
1: Mutta mä oon joskus kuullut, että joku on sanonut jotain, että kantsii nyt tähän tällaiseen tarttuu ja sitten.
2: On noi kryptot
1: jotkut
2: kyllä.
1: Jotkut laittaa kättä taskuun.
2: On noi kryptot kyllä. Mulla on pari semmoista tuttua, jotka sitten on varmaan joku 5-6 vuotta aikaa.
1: Ei. Mä en ymmärrä näistä
2: työkavereita, niin. Ihan järkeviä tyyppejä siis oikeasti, mutta niillä tuli molemmilla joku, ne teki niinku töitä kahdestaan, niin niillä jotenkin sitten, mä en tiedä, tuliko

0: niin sitten joku vähän, tiedätkö, viri-viri-tööt, jotain niillä kävi, niin sitten ne oli niinku kahdestaan siellä töitä tehdessä alkanut noita kryptoja kattelee. Sitten ne selitti mulle siitä just, että heillä on nyt aika varmaa, että he on kattonut vähän YouTubesta näitä juttuja ja muita ja opiskellut. Joku toinen lukenut jonkun kirjankin siihen kuulemaan.
1: Hei, kuulostaapa, kuulostaapa.
0: Sitten ne osti kryptoja ja siitä mä, ne kysyi muuta, että ei lähemme sitä aikaa tämmöinen, että en mä oikein tiedä, ehkä tähän messiin sitten kuitenkaan. No he lähti siihen ja siinä meni puolisen vuotta ja rahat meni kaikki.
2: Ai ne meni kaikki?
0: Ei, meni kaikki.
1: No kuulostaapa yläpilveltä, jos mä tässä nyt oikein mietin mun työympäristöä ja kaksi jotain tyyppiä, ketkä vois johonkin hurahtaa tällaiseen kryptojuttuun ja toinen lukee jopa ihan jonkun kirjan, minkä se on vuokrannut vaikka kirjastosta, kun se kirjasto on best, niin mä en kyllä keksi tästä lähiympäristöstä ketään kahta tällaista.
2: Ei muuten ollakaan plussalla, että kävi just
1: tarkistin. Ketkä tälleen vois operoida. No mut kuunnelkaapa tää. Niin,
2: Raa ja Uunikala toimii.
1: Tälle Pohjois-Savossa asuvalle virolaiselle.
2: Tämä oli ihan pommin varma tipsi, mikä niin saatiin neljältä aamuyöllä tuulikaapissa. Ei ole plussalla.
1: Rakkaat lypsää, tätä mä tarkoitan, kun mä sanoisin, että tämä on varmaan ihan yläpilve, että näin ei voisi käydä
2: joo,
1: missään tässä mun lähellä.
2: Joo, älä sä Juusalla jeesustele, että sun kaksi kaveri lähti kryptoihin ja oli vähän tööttöä.
1: Te olette ihan tööttöä.
2: Niin ei mä oo. Mä luotan häneen.
0: Niin, mutta kun
1: älä mene perässä
0: ne
1: tommoseen.
0: Se olikin enemmän tarkoittu. Mähän tuomitsin näitä mun kavereita, vaan se on vaan, kun se kiima iskee esimerkiksi Raahe Uunikampelan tuulikaapissa, niin sä kuulet vinki siinä. Niin kyllähän sä...
2: Se oli kyllä vakuuttava se sälli.
0: Yes. Mulla on tietysti siinä kaipiroska kädessä, mulla on hyvä fiilis. Ja sit niinku kaveri kertoo, että
2: miksi sä menit mut mukaan siihen?
0: No, sä olit siinä vieressä.
1: Sä olit
0: siinä vieressä. Sit mä ajattelin, hei, sä oot mun ystävä. Mä haluan jakaa tämän menestyksen sun kanssa.
2: Niin, eli sä et ole yhtään Pekkaa paimmin. Sä oot ihan samanlainen kuin nämä sun kaksi kaveria.
0: Niin, mutta mulla oli sama kuin heillä. Mulla oli hyvä tahto tässä kuitenkin hommassa. Jos tässä nyt jotain pitää syyttää, niin kyllä mä sit syyttäisin jotain niinku korkeampaa tahoa tässä näin. Että en mä lähtisi niinku mua syyttää.
1: Oikeasti, jos teit kohta näkee yhtään tuolla missään, niin käykää ihmiset kiinni. Jos myytte ihan mitä tahansa, niin nää kaksostaa. Varsinkin, jos kello on yli puolen yöä, niin käykää ihan oikeasti ihan tosissaan kiinni.
0: Se on totta, silloin
1: no,
0: kyllä.
1: No mutta kuunnelkaa, mun mielestä on
0: raha
1: hyvä
0: on löysä.
1: Tämä vaatimuskorvaus on hyvä.
2: Niin osakkeisiin.
0: Se on totta, ja sä saat ne varmasti järkevällä nyt kikkailulla, niin me saadaan sulta...
2: Toihan ei, me saadaan... lauseena toi järkevä kikkailu. Se on vähän haastava konsepti.
0: Me pystytään sanotaan näin, rahavirtoja siirtelemällä ja manipuloimalla, niin me pystytään varmasti kääntämään tämä vielä niin kuin, sanotaan niin kuin järkeväksi tappia.
2: Siis mitä se virolainen oli nyt?
1: Te olette menossa samaan, te olette siellä Pohjois-Savon käräjäoikeuden ja siis tutte tämän kaverin jälkeen. Tässä on ihan kova nimittäin, kun hän on sitten tiedustellut näiden sijoitusten perään, niin siellä on vastaajat estänyt hänen pääsynsä tänne tilille.
2: Tuo on totta kai vähän huono merkki.
1: Se on huono, mutta kuuntele.
2: Signaali.
1: Mut kuuntele. Hän on sitten täällä tehnyt tämmöisiä pieniä laskutoimituksia, että jos verrataan näihin kuluneeseen 12 vuoden Bitcoinin kehitykseen, niin sitten kaveri on siellä Pohjois-Savon käräjäoikeuden edes vaatinut, että hänen tulee saada korvauksia 55 miljardia euroa.
0: 55 miljardia euroa.
2: Sillä pääsee sinne top 10 pääsee maailmanrikkaampien miehen
1: listalle. Kyllä, ja tässä on kirjoitettu Iltalehdessä, että vertailuoksi Suomen valtiovelka on noin 173 miljardia, että vaadittu korvaussumma kattaisi siitä tuommoisen vajaan kolmanneksen. Joo. Ja tämä nyt sitten jatkuu täällä, tässä on, kun se on ulkomailla ja kaikkea,
2: mutta siis miksi se on missä Savon käräjäoikeudessa, miten se liittyy Suomeen? Virolaismies, virolaisfirma, eikö ollut? Oliko no, suomalaisfirma?
1: Ei, kun se on niin kuin,
0: onko sä asunut sitten Suomessa,
1: asuva virolais
0: haaste mies. Laitettu vireille? Vai?
1: Niin, ja sitten tässä on just sitä, että on vaikea, että miten Suomi pystyy tällaiseen puuttumaan ja kaikkea. Tässä on monta mutkaa, mutta tämä summa
2: siis
1: on
2: siis onko se firma
1: jykevä.
2: Virolainen?
1: On, kyllä joo.
2: Edelleenkään mä en tiedä, miten se liittyy Suomeen millään
0: mutta jos meillä on mahdollisuus nyt Savon käräjäoikeudessa päättää, niin mä sanoisin nyt Savon käräjäoikeudessa vitsillä, myöntykää tähän, sanokaa, 55 miljardia.
1: On kyllä aikamoinen
0: pääsee
1: paukku
0: lehtiin,
1: ihan oikeasti.
0: Pääsee historiankirjoihin, kun laittaa
2: tuommoista. Kuka suostuu siihen?
0: Ei niin. Kun niin sanovat, että joo, että maksakaa 55 miljoonaa. Eihän ne maksa, mutta siinä on oikein kunnon jättipotti korvaus.
1: Niin täräyttääkö se jokin ulosottoon?
0: Eihän se sitä ikinä saa, niin. Ei se ikinä sitä saa sieltä sitä summaa.
1: Ei tietenkään saada. Tämä on just, että voidaanko tätä tutkia suomalaisessa tuomioistuimessa.
0: Mutta Tuukka, tosissaan haluaisin vielä palata tähän tuulikaappiin, niin nyt mulla on semmoinen vaan, että jos me halutaan ja mehän halutaan tavallaan kääntää tämä voitoksi, niin nyt jos sä pystyt mulle mobile-peillä siirtämään 1500 euroa,
1: niin mä pystyn
0: sillä tavallaan luomaan pienen puskurin siihen meidän niin kun, tavallaan sen, kun se indeksi on nyt, se on yllättävästi kopauttanut tuohon niin nivusen
2: sä
0: kärkeen.
2: Sä tiedät, että sä hämäät mua tuollaisella hienolla niin, indeksisanoilla.
0: Nimenomaan, mutta ihan 1500 niin lisäsijoituksella niin me saa nyt on tavallaan nyt ei ole se hetki niin kuin itkeä, nyt on hetki ennen kaikkea niin laittaa kaikki mitä on.
2: Okay. Et
0: jos sulla on jotain mitä sä voit realisoida, niin nyt kannattaa ja tota me tavallaan nyt myrskyssä me käännet. Me ollaan silmässä, Tuukka, myrskyn silmässä. Ja tota, nyt oikeasti, että jos haluat, että hurrikaani ei meitä vie, niin tota, nyt me laitetaan pieni semmoinen. Onko mahdollista, jos sä pyydät sun isän nimen yhteen paperiin, koska tota, se voisi olla takaajana tässä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tokmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin, miksi te laitatte sen
1: siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut hei Tiina-Reetta, sähän oot tommonen niin kuin lautapeli-ihminen.
2: Ei, yes.
1: Niin voiko, niin kuin, voiko lautapelejä koskaan kukaan pelata missään seurassa niin, ettei se menisi jonkinnäköiseksi riitelyksi jossain kohtaa? Se on niin kuin sisäänrakennettu siihen.
2: Kyllä se taitaa olla vähän se juttukin siinä, että mitä sitten niitä pelaamaan, jos ei niitä ota tosissaan. Terveisi Tiina-Reetta.
1: Kun niistä tulee jotenkin niin kuin huono tunnelma. Tässä nyt vaan esimerkki teille. Siis pieni mestari niin vietti tuossa syntymäpäivänsä ja hänellä oli yksi iso toive syntymäpäivän lahjaksi. Se oli tämmöinen hotel. Lauta.
3: Oh, klassikko.
1: Sä tiedät sen. Joo, eli sehän on vähän niin kuin monopoli, mutta pikkasen eri twisteillä. Siinä ostetaan tontteja ja sitten tonteille rakennetaan hotelleja ja sitten kun napsahdat sinne toiseen hotelleihin, niin sitten aletaan öistä maksamaan. Näinhän se toimii. Pyöritään lautaa ympäri.
2: Hävisin sen viimeksi, niin osaat kuvitella, miten hyvä fiilis mulla on siitä pelistä.
1: Joo, ja siis pienimestari tutustui peliin tuossa talvella, se taisi olla hiihtolomalla, niin hän sitten pelasi sitä serkkujen kanssa ja sitten tämän yhden serkun kanssa, niin he oli niin kuin tiimi. Siitä lähti tämmöinen ajatus sitten, että he aikoivat siis osallistua hotelpelin MM-kisoihin.
2: Hyvä. Ei tähdätä piirimestaruuksia, ei SM-EM, vaan joo. MM-kisoihin. Mä pidän tosta.
1: Semmoisia kilpailuitahan ei ole olemassa, mutta tätä ei ole luonnollisesti hänelle paljastettu vielä tässä vaiheessa. Tämä antaa pojan yrittää, eihän siinä mitään.
2: Nimenomaan.
1: Mutta hän on matkalla maailmanmestaruuskilpailuihin ja sen takia hän toivoi sitä peliä, että hän pääsee kotona treenaamaan. No mä sitten eilen sitä perheen kanssa siinä iloisesti oikein levitettiin siihen keittiön pöydälle siihen peliin ja alettiin siinä oikein hymyssä suin pelaamaan ja tutustumaan sitten. Mä en ollut pelannut sitä koskaan.
2: Joo.
1: Niin ei siinä sitten kauaa mennyt, kun se huono tunnelma lähti tulemaan ensin siitä, että kun siinä pelissä, kun sä ostat tontin, niin jos et sä rakentanut siihen mitään ja toinen pääsee tämmöiseen paikkaan, mistä voisin ostaa, niin sä joudut myymään sen puolella hinnalla sille toiselle. Niin tää oli semmonen, joka niinku ensimmäisenä jo vähän sillä lailla, mäkin olin vähän sillä lailla, että no tämähän on tyhmä sääntö tässä. Kun mä olin just saanut hyvän tontin, niin sitä ärsytti, kun siihen tuli seuraava. Mutta siitä alkoi pikkasen semmonen, niin kun mä aistin, että nyt tulee vähän tämmöistä niinku huonoa tunnelmaa tässä. Ja sit kun se alkoi siitä eteneen, saatiin niitä hotelleja rakennettua ja piti alkaa niinku maksaa näitä rahoja, niin esimerkiksi perheemme äiti niin sai tämmöisiä syytöksiä, että hän hymyilee. Että hän hymyilee ärsyttävästi silloin, kun joutuu maksamaan.
3: Kyllä se ärsyttää, kun tuut siihen kurkistelemaan.
1: Mä yritin vähän sitten äitiä siinä puolustaa ja sanoa, että se on, hei, tää on tästä pelissä tää idea. Kunnes sitten mä menin tähän äidin hotelliin ja hän nauroi. Mä oon sillä tavalla, että ei sun tarvi nauraa, että mä heitän tämän oppoja ja maksan sulle sano se hinta. Tää on niin kuin nauramaan tässä.
3: Aika ikävä.
1: Että tätä niin kuin sattuu ja tapahtuu. No, sit se mihin tää niin kuin eskaloitu tää homma oli se, että koska mä ajattelin, että okei, tässä pelissä on säännöt, mutta eihän elämä toimi ihan tällä tavalla. Että katsotaan korteista niin kuin hinnastoista ja näin. Niin mä sitten otin siihen niin sanotusti rikoskumppani ja kukapa muu kuin pienimestari sitten mun kanssa. Mä alettiin pelaamaan semmoista peliä, että kun isillä oli vähän pinkka vähissä siinä, niin mulla oli yksi tontti, mitä kukaan ei halunnut. Mutta sitten tämä pieni päällikkö, niin hän sanoi, että mä voin ostaa se aika raju ylihintaan, niin saadaan papalle vähän tuota. Ja sitten toinen puoli pöydästä on sillä, että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Sitten mä olen sillä niin kuin tämmöistä bisneselämä on, hei. Hän osti sen ihan siis niin kuin kusitontin siitä ja antoi mulle isot rahat. Ja hei.
3: Tiesköhän, mitä hän teki?
1: No en mä tiedä, mutta hän oli siinä, kun mä sanoin vähän, että hei, jos sä autat mua, niin mä voin ottaa sua. No sit tuli se hetki. Hei.
3: Toihan on tiimaamista, tähän
2: ei sanoa. Ei tolleen voi opettaa noita
1: Ja just tätä mä kuulin toiselta puolelta. Siellä kaivettiin ruotsia ja norjankielisiä sääntöjä. Esim. Mä oon sillä että no just näin, että ei mulla aika alkaa kääntää näitä.
2: Se on yksilöpeli.
1: Mutta se oli elämälle iso opetus, koska hän auttoi vanhaa isänsä tämmöisessä ikävässä tilanteessa.
2: Ja sä kusit sen päälle, etkä auttanut sitä.
1: Ei, vaan sitten kävi niin, että pienimestari.
3: Ei varmaan kuse oman lapsen
2: se oli
3: päälle.
2: Niinku sille henkisesti.
1: Hän kapsahti mun hotelliin. Mä olin sillä että hei, katsotaan tästä kortista sillä ei vitsi, tiettekö mitä. Te olette nyt 1000 asiakas, niin teillä on ilmaiset työt tänne. Tässä vaiheessa toinen puoli pöytää nousi siis pöydästä pois ja lähti siitä.
2: No, ihan oikein.
1: Ja peli jäi kesken siihen.
3: Okei.
1: Ja peli jäi kesken siihen.
2: Mä olisin lähtenyt myös pois.
1: Kaikki meni nukkumaan ja kukaan ei sanonut kenellekään hyvää yötä.
2: Toi on kyllä mukava.
3: Tyylikästä.
1: Niin. Ja tää oli eka kerta, kun sitä pelattiin.
3: Ja ilmeisesti vika.
1: Ihan varmasti. Mutta hauska peli oli niin kauan kuin sitä kesti.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
13: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Paljon ollaan puhuttu turvallisesta
3: tilasta. No ei ole kyllä
2: täällä
3: paljon puhuttu, mutta äänestä, mikä tämä on tämä yhtäkkiä ilmestynyt tämä sun turvallinen tila juttu?
2: Mä en koe aina, että mulla on täällä turvallinen tila tehdä töitä.
3: Aha, eli
2: ja Juuso, sä oot syypää siihen.
3: Okei, okay,
2: ja ihan samaa mieltä on täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmöisen turvallisempi tilakuvan.
3: Okei, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
2: Saatte sanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
3: No annas paukkua. Mä yritän ottaa
2: tässä useampi
3: tässä
2: kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
3: Joo.
2: Kunnioita.
4: Oho.
2: Ja sitten viimeisenä, älä oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi, Juuso, kolahtaa sydämeen sulla.
3: Otatko sä vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
2: älä oleta, äläkä tuomitse.
3: Niin just. Eli noin kun mä toivin, niin silloin tilanne...
2: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
3: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin,
2: kyllä,
3: miten tossa...
2: Kyllä, Tiini sanoi jotain.
3: Hei, no niin.
4: Mulla on sanottu myös välille, että turpa kiinni. Niin
3: Juuso Muikku, tämä on varmaan paljon,
2: tämä
3: on varmaan paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin, tuossa ehitään kuunteleen yksi biisiä ja tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni,
2: no
3: kiinni
2: no
3: tuosta
2: ei,
3: listasta,
2: ei
3: niin
2: toimi.
3: Jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä, keneltä löydät esimerkkejä näihin kohti, että olisi toiminut noitten niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin ai otetaan tuossa, nyt pistäpä kone siellä surraamaan, ja kukaan, sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me kuunnellaan todistusmateriaalia, me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla,
2: Juuso,
3: ja kuka ei.
4: Juuso, tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille
2: Juuso,
4: vähän.
2: Älä tuomitse, äläkä
3: ole. En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille, pääste kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta, äläkä tuomitse.
4: Hei, ottakaa, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tämä siis, ootteko te itse linjannut tämän vai mistä tämä?
2: Tämä on ihan joku kuva.
3: Tämä on jostain.
2: Ja se nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
3: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tämä ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut. Mä nimittäin tein nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
2: Hänen kansiollaan pystyy tuhoa jokaisen tässä talossa toimivan uran.
3: Täysin. Niin tuossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tuossa, että mistä turvallisempi tila muistuu. Niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä. Niin kuunnellaan nyt sitten, että onko se Juuso-poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on? Sehän selvii tässä näin.
2: Niin se heti sanoo 4-5 kohtaa. Joo. Ainakin tältä viikolta.
4: Ja nyt joo, kunnon pommi, näin, että tässä kuuluu vaan mun.
3: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse.
4: Joo.
3: Niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä. Ja annetaan nyt mahdollisuus tälle ja keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
5: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
3: Okay.
5: Keskity hyvään.
2: Tuukkaan pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtisi kokeilemaan. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
5: Anna uusille asioille.

0: Jönkkuus.
1: Mä oon kattonut siinä studiossa Jönkkyy.
0: Kannusta ja hyväksy.
1: Ja ei tarvi lässyttää heti aamut, kun ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että...
2: No niin.
1: Pörkkeilee. Tuus mä tisäkin tänne. No eihän tää nyt näy.
0: Ole oma itsesi loukkaamatta muita.
1: Tuli, sieltä tuli semmonen niin kuin vanha juoppo, vanha semmonen ylipainoinen juoppo.
0: Kunnioita.
1: Pidä turpas kiinni. Sano, niin, turvat kiinni. Nimenomaan. Noniin, rahat pöydälle.
0: Noin. Älä oleta, äläkä tuomitse.
1: Ja sit mä aloin miettiä tätä meidän työtä. Ja sit mä päädyin siihen niin kuin lopputulokseen, että mehän ollaan tämmösiä niin kuin nykyajan tämmösiä sirkuspellejä. Tähän ihan joke.
0: No sehän meni hienosti.
3: Toi kiteyttää kyllä teidät molemmat.
2: Älä mua sotkettää, kyllähän me nyt kuultiin kuka täällä puhuu.
3: Joo, mutta kun ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuuka highlights, kyllä sustakin varmaan.
1: Juuso Muukkukin voisi ottaa, niinku, Juuso Muikkuun voisi ottaa Juuso Mäkilähteen Stagan pois suusta. Lähdetään siitä liikkeelle. Hei. Koska Tuukka. Minä syytin sinua ja joo. Lopputulos on se, että tulee tämmöinen. Tämmöistä. No, toi hei. On jostain 8 vuoden ajalta.
2: Arkistot hei, puhuu
1: on,
2: puolesta.
1: En mä täydellinen ole. 8 vuoden ajalta. Virheitä.
2: Mun ääni kuuluu tuossa kaikissa. Mä oon ollut täällä vuoden.
1: Niin kuin sanoin. Niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
2: Niin. On, ei sitä kukaan kiellä. Ei, ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
1: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajojahti. Tätä mä en niinku purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Ja täällä on Ilta-Sanomissa tämmönen, että tämä Jutska.
1: No.
0: Jutska. On tämmönen Jutska tatuoineista.
2: No.
0: Täällä on haastateltu Janne Pena-Penttisen. Janne Pena-Penttistä on haastateltu tatuoinnista. Hän on tatuointiartisti. Tässä studiossa kahdella taitaa olla tatuointeja. Juusolla ei vielä.
2: Mulla ei ole vielä.
0: Onko tulossa joskus? Ootko täysin pois sulkenut aiheen?
2: En ole siis täysin pois sulkenut. Mulla on ollut niitä hetkiä, kun se on ollut lähellä, mutta nyt ei ole kyllä niin kuin moneen vuoteen ollut sillä tavalla jotenkin ajankohtainen. Ehkä voi, ei sulje pois mahdollisuutta. Oletko ottanut Tuukka mitään uusia leimoja hakkauttanut itseesi?
0: En ole kyllä tänä kesänä, tänä vuonnakaan.
2: No hyvä, koska olet tullut niin paljon.
0: Taitaa olla kuule, olisiko tuolta naurumaratonista jäänyt.
2: Joo, eli sen mennään jonnekin viime vuoden lopulle
0: joo,
2: sitten.
0: Joo, varmaan joo.
2: Joo. Eikö ihan hyvä, koska sä oot kesällä ollut niin edesvastuuttomassa kunnossa, että ne ei välttämättä ne tatuoinnit olisi, siellä olisi voinut tulla mitä tahansa.
0: Niin on niin. Mutta Juuso, ennen kuin otat sen tatskan, niin kuuntelepa tämä juttu. Nimittäin täällä on nyt listattu erilaisia, niin kuin, tämmöisiä niin kuin yleisiäkin tatuointeja, joilla on kyllä semmoinen merkitys sitten tietyissä kulttuureissa tai tietyissä piireissä, että sä et halua välttämättä semmoista leimaa. Mulla on esim. Yksi semmoinen tatska, mikä täällä on laitettu listalle. Mikä
1: siis apua mullakin on ihan
0: tarkoitus
1: varmasti.
0: Olikin aivan eri.
2: No mä nyt heti sanon, että mä oon miettinyt joskus, en nyt, mutta joskus mietin, niin nyt tää onkin hyvä tietää, että onko Lootuksen kukka tuossa häpykummulla, niin olisiko se ollut mulle virhe?
0: Ei, laittaa. Se on sluti vaan, se on ihan joka kulttuurissa.
2: Niin
0: siellä, joo.
2: Yes. Eli se on vielä yes.
0: Täällä on esimerkiksi niin nostettu listalle niin piikkilanka ja ruusu.
1: Oi, mä halusin aina pienenä. Ois
0: joo, ja
1: ihanaa.
0: Ruusu on varmaan yksi yleisimmistä tatuoineista. Mutta varmaan kaikki nyt ei tiedä, mitä se ruusu oikeastaan tarkoittaakaan. Se on nimittäin suomalaisten, tässä ei tarvitse kulttuurejakaan lähteä kahlaan yhtään sen pidemmälle, se on suomalaisten keskuudessa yleinen vankilatatuointi.
2: No näin, tämän mä oon joskus kuullut, että se olisi jotenkin liittyisi tämä ruusu.
1: Okay.
2: Kakolan ruusu.
0: Joo, ei kakolan, vaan sukevan.
2: Ai jaa.
0: Sukevan ruusu, eli niin sanottu hörhöruusu, oli merkki siitä, että on saanut pitkän tuomion, jonka on suorittanut sukevan vankilassa. Vanhan liiton ukoilla kuului olla sellainen. Se oli semmoinen isojen poikien tatska.
2: Aha.
0: Sukevan lisäksi ruusutatuoinnilla oli vastaava merkitys esimerkiksi kakolan
2: no,
0: vankilassa.
2: Niin. Siellä se on nykyään se kakolan ruusu, niin me käytetään siellä sitten ihan muissa palveluissa. Miten se piikkilanka homma, kun mä tiedän, että piikkilanka oli ainakin oli jossain vaiheessa se, joka kiersi tämän niin kuin käden ympäri, niin mä tiedän, että mulla on ainakin yksi tuttava, joka on mun mielestä sillä, että hän ei ole sitä poistattanut, mutta on jo vuosikymmenen halunnut poistattaa.
0: Onko Jukala semmoinen?
1: Eikö se Jukala?
2: Silläkin muuten on.
1: Juu,
2: totta.
1: On,
2: mä tarkoitin toista, mutta mun mielestä joo, Rossi Jukala muuten on sillä lailla, mutta hän
0: ja
2: on.
0: Mäkin tiedän pari, mutta siis piikkilanka kuvastaa kahleita, eli sitä, että on ikään kuin jumissa. Vankilatatuointina sen merkitys on entistä konkreettisempi. Penttisen mukaan Venäjällä elinkautisvangit toisenaan tatuoivat piikkilangan päänsä ympäri. Se on kuin Kristuksen seppele, mutta siinä tapauksessa elinkautinen vailla ehdonalaismahdollisuutta.
2: Okei.
0: Ja sitten jos nämä yhdistetään, tämä ruusu ja tämä piikkilanka, niin se sitten taas kertoo, että sä oot jengissä ja sitten tämä piikkilanka on vankilan piikkilanka-aita.
2: Okei. Okay.
0: Eli se merkitsi sitä, että vankilan muuritkaan ei estä kuulumasta jengiä. Jos
2: okay.
0: Teillä tämmöinen nyt jollain kuulijalla on, niin chapeau vaan.
2: Mä tarvin vain kunnon,
0: teille mitään.
2: Mä tarvin kunnon linnareissun ennen kuin mä voin ottaa tommosia tatuointeja. Sen mä tiedän, onko siellä mainittu tää tämmönen niinku kyynel täällä jossain silmäkulmassa, koska eikö se ole kans näitä tämmösiä jotain jengitatskoja?
0: Kyyneltatuointi silmäkulmassa merkitsee yleisesti sitä, että on tappanut toisen ihmisen.
2: Aha.
0: Merkitys on hyvin vahva, sillä se on sama monessa maassa ja kulttuurissa.
2: Joo.
0: Kyynel voi myös merkitä sitä, että on joutunut kohtamaan tragedian elämässään. Jos kyyneliä on useita, ne voivat viitata esimerkiksi nuorisovankilassa vietettyihin vuosiin.
2: Aika tämmöisiä kyllä niin kuin rikollisuuden katkusia on nämä monet niin kuin tatuoinnit helposti sitten.
0: Joo, sit on viisariton kello. Jos sulla on viisariton kello, niin sekin on vankilatatuointi. Ja se viittaa yleensä murhaan tai erityisen pitkään tuomioon. Jos sinun kellosi on pysähtynyt tai olet pysäyttänyt jonkun toisen kellon, niin sit saatat tämmöisen viisarittoman kellon.
2: Mä harkitsin kelloa joskus siis semmoista, kun mä mietin tuota tatuointijuttua tästä aikaa, mutta mä mietin siis semmoista, että jos tatuoisi ranteeseen kellon, mutta mä en onneksi tehnyt sitä. Mä onneksi katoin jotain refe-kuvia, niin se ei kauhean kivasti istu tuohon ranteeseen. Siis kokonaan, niin kuin, että sulla on niin kuin kellot.
0: Mikä järki?
1: Etähän sä tosissaan.
2: En minä tiedä, mikä siinä on se järki.
0: Mikä kellonaika siinä olisi?
2: Olisiko siinä olisi ollut jotain.
0: Digitaalinen kello?
2: En mä tiedä, siinä olisi varmaan, olisi ne varmaan ne numeroilla jotain leikitelty siinä sitten jotain, tiedätkö? En minä muista.
1: Sääli, kun et ottanut.
0: Jollain meidän kuulijoilla voi olla semmoinen, mun mielestä ne on hienoja. Sitten kissa, niin edelleen pysytään tässä samassa maailmassa. Se on legendaarinen ammattivarkaiden symboli, kuvastaa hyvää onnea myöskin. Oho. Ja sitten tämä, mikä on meikäläisellä.
1: Noniin.
0: 3 tai 5 pistettä. Mullahan on 3 pistettä tuossa niinku ranteen yläpuolella. Ja niin tämän piti olla semmoinen, mikä me otetaan mun sisarusten kanssa.
2: Joo.
0: Kun tässä on, niin kun mulla on tämä keskimmäinen vähän erilainen näistä pisteistä, kun mä oon keskimmäinen lapsi.
2: Aivan,
0: sitten
2: aivan.
0: Sitten mun pikkusisko ottaa sitten niin vasemmalle puolelle sen erilaisen ja isosisko. Mä oon ainoa, kenellä on tämä.
1: Ai niin, ei lunastanut.
0: Yhdessä päätettiin ja mä oon ainoa, kenellä on tämä.
2: Just.
0: Niin tämä 3 pistettä, mikä mullakin on, niin on tunnettu, yllätys, yllätys, vanki- ja jengitatuointi.
2: Noniin.
0: Tatuointi tehdään yleensä silmäkulmaan tai käteen.
2: Jossa sulla se oli, eli kädessä.
0: Penttisen mukaan tatuointia käyttää esimerkiksi latinalais-amerikkalainen katujengi Latin Kings. Latin Kings. 3 pistettä viittaa sanoihin mi, vida, loca, eli hullu elämäni.
1: Oho.
2: Tavallaan toi sopii sulle, mutta olisi ollut aika paha, jos sä et esimerkiksi Amazing Races, onneksi että mennyt tuonne Etelä-Amerikkaan ton sun käden kanssa heilumaan. Kyllä se vähän aiheuttaisi varmaan
1: kunnioitusta
2: ehkä.
1: Tavallaan myös.
2: Tavallaan,
1: ei tiedä,
2: mutta sitten toisaalta toi kaveri seikkailijalakissa on siinä niin oikeasti
1: konsepti.
2: Vitivalkoisilla pohkeilla, niin en tiedä.
0: Mä en oikein tiedä, paraneeko tämä, kun tää, sitten Suomessa tällä on myös tämmöinen merkitys, että Suomessa tatuointia kutsutaan Penttisen mukaan nimellä pummin merkit. Mm-hmm. Se tarkoittaa, että sen ottaja elää yleisten normien ulkopuolella.
2: No ainakin. Niin kuin täällä on semmoinen niin kuin omassa ajatuksissaan varmasti näin sun kohdalla. Onko siellä, hei, miten tribaali vielä?
0: Onko tribaali ei ole, mutta miten tähdet polvissa?
1: Yes. Ai ei sehän ole, mulla ei ole polvissa, mulla on kyllä muualla.
0: No ehkä sitä voi soveltaa myöskin.
1: Sovelletaan.
0: Jos sulla on tähdet polvissa, niin se kertoo sitä, että henkilö ei kumarru virkavallan edessä, eli hän ei kunnioita auktoriteetteja.
2: Mites toi hämähäkin seitti, eikö sekin ole joku tämmöinen hämähäkin seitti kyynärpäässä?
0: Olikohan mulla sulle hämähäkin seitti tästä? Tämä on hiton pitkä tämä juttu.
2: No mutta se on mun mielestä joka tapauksessa, tämä nyt voi olla mennä faktat väärin, mun mielestä siinäkin on semmoisia merkityksiä, että se voi olla kans jotain niinku tyyliä, että kuinka monta rinkulaa siinä on, niin siinä on niinku linnavuodet, kauan on istuttu ja muuta tällä. Kyllä täytyy sanoa, että tatuoinnin merkityksiä nyt tässä, kun tämä Pena Penttinen on niitä käynyt läpi, niin kyllä se nimenomaan on ollut aika tommonen, niinku, nämä monet merkitykset on tätä niinku rikollismaailman hommaa. Sitten suhteessa, kuinka paljon jengillä nykyään tatuointeja. Se voi olla hyvin, että 19-vuotiaalla on jo niin kuin niska ja kaula täynnä pisteitä ja kyyneliltä ja kaikkia. Ei varmaan ehtinyt istua piilenpäitä ja murhuroida ainakaan kovinkaan monta.
0: Jos sulla on 0,5 piste, niin se merkitsee sitä, että on päässyt elämässä eteenpäin. Ja sehän 0,5 pisteen tarkoitus onkin. Lauseen tai ajatuksen voisi lopettaa, mutta sitä ei oikein päädytty, sitä onkin päädytty jatkamaan. Eli jos mä otan nyt tommosen tuplatatuoinen kyynel plus 0,5 piste, niin mä tapoin miehen, mutta jatketaanpa siitä eteenpäin vielä. Mulla on juttu vielä kesken.
2: To be continued.
0: Joo. Tai sitten jos on pääsky tai ankkuri, nämä on näitä merimiestatuointeja.
2: Joo.
0: Pääsky voi Penttisen mukaan myös kertoa siis tuoda turvaa sulle. Pääsky ei koskaan lennä kauas merelle. Jos näet pääsky, niin tiedät, että olet tulossa turvallisesti kotiin. Ai toi on se merkitys. Aika, toi pääsky on aika yleinen.
1: Eikö se myös ainakin jäbät otti tähän rintalihaksiin paljon, jos pääskyjä molemmin puolin kato?
0: Joo. Oli. Ja sitten täällä on myös avain. Avain on yleensä tämmöinen, tässä on vahva logiikka. Jos kantaa yllään avainta, jossain on oltava lukko. Aikoinaan avaintatuointi oli ammattivarkauden talismaani sillä ajatuksella, että yksikään lukko ei heitä pidättele.
2: No minkä, hei, nyt on niin monta kaikki, jotka viittaa ihan liian isoihin asioihin tai liian rikollisiin asioihin. Jos mä haluan ottaa jonkun turvallisen tatuoinnin.
0: Otat kyynel plus kissa plus avain. Eli tapoit miehen, varastit auton, mutta ammattimaisesti. Ja sit palautit avaimet vielä. Niin tämmönen. Täällä on myös 81. 81 ei saa ottaa, koska se on helvetin enkelit sitten. Ja tiedättekö miksi?
2: Ei. Mä mietin, onko siinä joku. En osaa sanoa.
0: Se on niin kuin H on aakkosten 8. A on ensimmäinen. Niin 8 plus 1 on 81. Ja siitä tulee HA. Ettekö te ymmärrä?
1: Hells Angels.
0: Joo. Mutta ymmärrät sä sen logiikan, miksi se on se 81?
2: Mä en nyt edes kuullut.
0: Eli 8 ja 1.
1: Mä en ymmärrä. Joo.
0: No,
1: mä
0: piirrän. 8 numero aakkosissa on.
2: Niin sillä lailla. Joo.
0: 8. Aakkonen on H.
1: Joo.
0: Ensimmäinen aakkonen on.
1: Joo, tämän mä ymmärrän. Joo.
2: A.
1: A.
0: Niin, eli mitä sitten tulee?
1: No se Hells Angels.
2: Ha.
1: Ha.
0: Niin, ja HA eli Hells Angels.
1: Joo, joo.
0: Eli sä ymmärrät.
1: Eli tää on näin yksinkertainen. Tää on joo, näin, ymmärrän, tämän, aivan ymmärrän. Tämän. Mä ajattelin, siis, tässä on vielä
0: onhan, joku twist. Onhan tää, joo, nyt, onhan tää nyt, kun lukee tämän koko niin listan, niin onhan tää siis, että tatuointistudio on niinku ainoa paikka, mihin sä meet ottaa yhtä ruusua, ja sit sä lähdet tunnin päästä sieltä vittuun ja oot silleen, että aha, okay, mä oon huumeiden käyttäjä, yes, mä oon futisuligaani, mä oon sukevan vanan arkki.
2: Kyllä.
0: Ja, mä olisin vaan ruusun. Mä olisin vaan yhden kauniin ruusun. Ei tästä tule yhtään mitään.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: No mä otan nopeasti tämän yhden tästä pois kuleksimasta, koska suomalaiset on kuitenkin autoilukansaa. Ja me ollaan siis autoilukansaa, mutta kiitos verotusjärjestelmän, niin Suomessahan autot on ollut aina aika kalliita. Ja se johtaa

0: johtaa siihen, että meillähän autokanta on tosi vanhaa. Mulla on tämmöinen Ilta-Sanomien juttu tässä, jossa kerrotaan itse asiassa tämmöisestä romuyrittäjästä, joka vetää sitten autoja niin kuin elinkaaren päässä nippuun. Niin tässä samassa jutussa on todettu, että...
1: Onko se Mannisen Antti?
0: Mannisen Antti. Katsotaan toi nimi tuosta vielä. Hän oli siis Korpilahdelta.
1: On,
0: ja
1: on
0: hän
1: se.
0: On juurikin tämä sama, kyllä. Onko hän sulle jotenkin tuttu,
1: ei,
0: tämä
1: ei,
0: Mannisen
1: Antti? Ei, vaan mä luin aikaisemmin tuon Hesarin jutun. Nyt mua alkaa ärsyttää, koska mä maksan Hesarin siitä... Että pääsee lukemaan niitä timanttijuttuja. Niin jos se sama juttu pyörii siellä Ilta-Sanomissa.
0: Eikö mä just katson, että hei, tää onkin kuule Hesar-juttu. Mulla meni sekaisin. Mulla oli joku toinen Ilta-Sanomien juttu tuossa auki. Okay. Että ei ole tullut vielä valunut. Toi on ihan totta, koska tää on nimenomaan tämmönen vielä niinku maksullisempi. Tästä on niinku maksettu ja kalliisti tästä jutusta. Mut siinä siis on tosissaan kerrottu hänen tarinaansa tässä näin. Ja tätä kautta lähdetty sitten selvittelemään, että mitkä on niinku NS Suomen huonoimmat autot. Sen perusteella, että mitä tulee hänen käsiinsä ehkä vähän niin kuin turhan aikaisessa vaiheessa tai paljon. Mutta tosissaan tässä puhuttiin tästä Suomen autokannan iästä, niin Suomen liikennekäytössä olevien autojen keski-ikä on 13,9 vuotta. Se on kyllä tosi paljon, kun mä mietin, nyt täytyy ihan niin kuin oikein miettiä, että onks mulla niin kuin, meillä ei niin kuin perheessä ole niin vanhaa, otapas nyt, se oli vanha auto, mun ensimmäinen auto, mikä mulla oli, eli tommonen Peugeot 505 GTI, pitää aina mainita se GTI takavetonen, se oli vuoden 1986 klassikko. Ja kun mä oon ajanut sillä, mä oon saanut kortin 2003, niin sehän on ollut silloin sitten 10. Kato, sehän on ollut herrajista sentään. Sehän on ollut, se on ollut sitten
2: rouva.
0: Joo, se on ollut niin kuin 17 vuotta vanha auto siinä kohtaa, että siinä on ollut toi. Ja sitten sen jälkeinen valkoinen paholainen, eli BMW, se oli toi, hetkinen, se oli vitossainen, vanha vitossarjalainen, se oli jotain niin kuin 9, se on ollut semmoinen joku 10 vuotta vanha silloin sitten, kun mä oon sillä ajanut. Mutta että ton perusteella Suomessa on totta kai siis paljon, kun on niitä paljon uudempiakin autoja, niin tarkoittaa vaan sitä, että suomalaisilla on tosi paljon noita vanhempia. Lasketaankohan tähän tilastoon, kun tämmöinen niin kuin harraste, nämä autot. Sehän selittäisi sitä kanssa korkeata ikää vähän.
2: No ei kuinka paljon, niin paljon.
0: Kuinka paljon tieliikenteessä, jos mietitte nyt, näette, kuinka paljon siellä näkyy siis semmoisia, että pystyisi niinku ajattelemaan sillä, että vitsi, toi on varmaan 20 vuotta vanha auto. Siis 40 vuotta vanha autohan sä tunnistat, kun se näyttää tosi vanhalta. Mutta semmoisia, niinku, että vaikka 15 tai 20 vuotta vanha auto, niin onko se vaan, että ei sitten meikäläisen silmään niitä tunnista, mutta ja onko väärä paikka, kun ajelee tässä niinku Uudellamaalla?
2: No mä en varmaan ajatellutkaan asiaa.
0: Niin. Täytyypä tänään, kun lähtee tästä näin, niin siellä, tai jos olette liikenteessä, niin seuratkaas vähän autoja, että tuleeko niinku, selvästi sillä lailla vastaan, että nämä on oikeasti niin kuin yli 10 vuotta vanhoja.
1: Mutta kun sinnekin on 2005 vuoden,
0: niin se onkin,
1: malleja,
0: sehän siinä
1: niin
0: onkin.
1: Ne ei ole mitään niin kuin 90-luvun ruoskia.
0: Just tämä, ja se on niin kuin, se ehkä se autot ei niin kuin just ulkonäöllisesti, jos ei ole oikein niin kuin autoihminen sillä lailla, että tunnistaa heti, että joo, paitsi mallin merkki ja myöskin just tämmöisen vuosiluvun osahan on niin kuin oikein autotietäjiä, mutta mulle ei riitä kyllä siihen, että en mä osaa sanoa, että miltä näyttää joku vuoden 2008 Volkswagen Passat. Minkälainen siinä oli sitten, mikä facelifti mahtoi olla silloin. Mutta mennään tähän jutun itse asialliseen tarkoitukseen. Eli tässä nyt tulee, osalle tulee hyvä mieli, osalle paha mieli, koska tässä on sen mukaan, että miten sitä paaliin sitä kamaa niin kuin tulee sieltä, niin tässä on pystynyt sitten Antti tekemään tavallaan tämmöistä listaa siitä. Aloitetaan parhaista. Kyllä se niin on, että hän kertoo täällä, että Toyotat ovat hyviä.
1: No se ei yllätä.
0: Ei, ja siis se on, hän kertoi tässä aikaisemmin jo jutussa, että Toyotoissa on se, että jos ne ei perhana ruostuisi, niin niiden niin kuin sinne 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun Toyotat, niin jos ne ei ruostuisi, niin tekniikka on niin kuin hänen mielestään pommin varmaa, mutta ne on siellä parhaiten ykkösissä, eli 2000-luvun alkupuolella Avensiksissa on vaihdelaatikkovikoja, mutta muuten Toyotoja tulee vain ruosteen vuoksi hänelle, eli se on niin kuin toimii, koska niitä ei sinne niin paljon tule. Sitten kakkosena parhaat listalla Volkswagen-konsernin dieselmoottoriset Golfit ja Octaviat ja nyt nimenomaan dieselmoottoriset. Tämä on niin kuin aika tärkeä, koska kohta hypätään tuonne huonoimpien listalle, niin sama konsernin tulee sielläkin vastaan. Sitten kolmantena täällä on 2000-luvun alun Volvo V70-mallin bensakoneella ajetaan hänen mukaansa 400-500 000 kilometriä, dieseleillä lähemmäs 700 000 kilometriä. Et ne on hänen mukaansa sitkeitä vehkeitä.
1: No sekä ei yllätä.
0: Ei todellakaan, ei. Se on semmoinen jotenkin, siinä on semmoista työjuhtaa tuommoisessa Volvo V70-mallissa.
1: Onko siellä mitään tuommoista niin kuin Japanin poikaa tyttöä?
0: No,
1: millä listalla?
0: No eikö se Toyotahan, eikö se ole
1: no
0: niin
1: joo,
0: sieltä?
1: Totta, mutta siellä niin kuin mä ajattelin näitä niin kuin, onko siellä huonoimmissa niin
0: no
1: on,
0: käydään se läpi.
1: Pettääkö?
0: Käydään se läpi, koska täällä on tota niin, nyt tässä tietysti varmaan jokainen hikoilee niin kuin oman ajamansa auton puolesta.
1: Jep.
0: Ensimmäisenä listalla Mazda ei löydy.
1: Ei
0: hätää, ei hätää. Ei hätää, mutta sen sijaan Fordin Power Shift kaksoiskytkin vaihteistolla tulee suhteellisen vähän ajettuja dieselmoottorisia Ford Focus ja Mondeo malleja vuosilta 2010-2012. Eli ne on just aika lailla tommosia niinku Suomen keski-ikäisiä autoja, mutta että niitä sinne sitten vikojen takia menee paaliin, ainakin Antin pajalla.
1: Onko mitään Ranskan paskaa?
0: No, ei ainakaan seuraavana listalla, nimittäin toi samainen konserni, joka löytyy tuosta parhaat listalta, niin sit jos Volkswagenin on valinnut ketjuvetoisen TSI-moottorin, toi on varmaan semmoinen toi TSI, että se,
1: se
0: niinku
1: on monelle
0: niinku,
1: suomalaiselle niin, niinku karvat nousee pystyyn, kun mäkin tiedän
0: kyllä
1: sen. Mä enkin tosin olisi, mä olisin voinut sanoa, että se olisi ihan hyvin voinut olla TDI.
0: Mutta okei, ei mä taas, mä okei, sanotaan näin. Mäkilähteen poika on aikoinaan nuorena miehenä tohon miinaan astunut.
2: Miksi se nostaa teillisissä karvat pystyyn?
1: No, kun mä oon kuullut vaan, miten ne laukee kaikilla.
2: Eli selvä, niin. selvä.
0: Ja mä voin kokemuksesta sanoa, että niin tota, yhdessä tämmöinen, se oli mun itse asiassa niinku, oikein, se oli semmoinen niinku ensimmäinen virallinen tämmöinen, se on semmoinen, kun perhettä perustettiin, lapsi syntyi, niin mä, mun niinku ratkaisu siihen kaikkeen oli se, että nyt mun pitää ostaa perheelle auto, joka on tämmöinen farmarimallinen.
2: Juu,
0: se oli niinku se ratkaisu siinä.
2: Ja.
0: Niin mä hommasin semmoisen ihan siistin, siis se oli mun mielestä hyvän näköinen semmoinen Volkkarin golfi, joka oli tota, niinku tämmöinen farmarimallinen, semmoinen musta, ihan kivan näköinen, mutta tota, muistan vielä, että siinä koeajossa, niin tota, kun mä ajoin sillä, niin siinä oli joku semmoinen pikku nykäisy, mutta sitä ei tullut uudestaan, niin sitten mä vähän niinku unohdin sen. Kun mä olin ehtinyt ajeleen sillä muutaman päivän, niin mun mielestä, että hei, tämähän vähän nytkyttelee tässä näin.
1: Joo, siis meilläkin on ollut perheessä noita volkkareita just nimenomaan. Ja nyt kun mä olen miettinyt, niin joku niistäkin laukesi joskus.
0: Joo, se vaikka.
1: Eli TSI on näille tota, nimenomaan bensiinivehkeille.
0: Joo.
1: Ja sitten TDI oli niitä disukoita.
0: Joo, kyllä. Ja nämä tota, tai nämä niin kuin volkkarin, niin nimenomaan dieselmoottorit, golfit ja oktaaviat,
1: ne
0: niin,
1: oli
0: ne
1: ok.
0: On, niin kuin, ne on ok, ne on siellä parhaat listalla. No sitten vielä viimeisenä täällä näin, huonoimmat listalla. Niin Nissania. Nissanin Primera ja Almera malleissa on kuulemma paljon moottori- ja vaihteistovikoja. Nissanit on tämän, siis tämän Antti Mannisen mukaan niin olleet 90-luvun lopusta alkaen japanilaisautoiksi huonoja.
1: Niin,
0: tämä
1: niin.
0: on hänen niin kuin, statementinsä tässä. Että pahoittelut teille, jotka nyt sitten Nissanilla ajelette. Toki jos teillä on vaikkapa 90-luvun lopun Nissan Primera edelleen ajossa, niin te olette niin kuin taistellut tavallaan tätä vasta. Teillä on käynyt sitten hyvä tuuri, että siinä on ollut nyt on yksilöä pötkinyt paljon pidemmälle kuin muut niin kuin samat lajitoverit tästä näin. Ja sitten Antti vielä nostaa ihan tässä viimeisenä, tämä on niin kuin tämmöinen, tämä on bonus, näin kummallakaan listalla, mutta jatkoa tähän huonoimmat kategoriaan, niin hän sanoo tällä tavalla, että 2010 2012 välillä valmistetut tämmöiset Opel Mokat, niin niitä on tullut ihan suoraan kaupasta paali.
2: No,
0: et ei ole siis, niissä on ollut ihan siis, ne on käytännössä ajettu 39 kilsaa tai joku tommonen.
2: Niin totta kai.
0: Oli, niinku, oli joku oli ostanut ja se tajunnut, kun oli ostanut sen, että nyt mä niin klooni ajanut suoraan sen
1: yes.
0: paaliin, niin tommonen oli siellä sitten. Mutta tää nyt vaan,
2: tähän loppuun,
0: jos Mokalla satut ajelemaan, niin eipä siinä sitten.
3: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Meillä on ollut semmoinen ohjelmaosio, missä käsitellään, se onkin muuten oikein verevä ohjelmaosio. Ohjelmaosio, jossa käsitellään tänne tullutta postia. Ei sähköpostia, vaan se on jonkinnäköistä kirjepostia tai vastaavaa. Sen nimi on postilaatikolla. Siinä on tämmöinen tunnari.

0: Mitä se postikusti on polkenut tänne?
1: No ensinnäkin Jukka V on lähettänyt, ja Jukka V:lle nyt kysymys. Mm. Koska Jukka V on lähettänyt mulle Jurvan Voiman pyöräilypaidan.
0: Okei. Okay.
1: Ja mulla on semmonen mielikuva, että mä oon käynyt tänä kesänä jonkun keskustelun jonkun herrasmiehen kanssa ja ollut silleen, että totta kai mä haluan teidän tiimin pyöräilypaidan, mutta missä ja miten tää keskustelu on käyty, niin ei mitään muistikuvia. Mutta joku etiäinen mulla on siinä, että mä oon puhunut pyöräilypaidasta jonkun kanssa.
0: Onks pyöräilypaidasta tuolla takana tommoset tommoset niinku, että
1: juomapulloilla.
0: Voiko sinne laittaa tuommoista energiageeliä?
1: Varmasti voi niitäkin laittaa.
0: Joo, joo, jos polkee pitkän matkan.
1: Pyöräilystä on puhuttu ja pyöräilypaita on nyt, tää nyt puuttuu enää niinku tämmönen kilpapyörä.
0: Mutta
1: munhan, kato, siskon miehellä ja mun siskolla
0: niin
1: on Turussa pyöräliike.
0: No
1: niin. Niin, eihän se, sehän ei ole juttu eikä mikään.
0: Ei.
1: Niin ehkä mä alan sit tsykäilijäksi, mutta Jukka V, jos oot kuulolla, niin voitko palauttaa mun mieliin, että missä me ollaan juteltu ja mitä?
0: Ja se, siis mä veikkaan, Tuukka Sori, mä sen verran sanon vielä, että paitsi että sä oot keskustellut tästä, niin mä veikkaan, että sun nimi on jonkun kisan ilmoittautumislistalle, koska sulla on vähän paha tapa ilmoittautua kaikkeen mukaan koko ajan.
1: Joo, no mut sit me ollaan myöskin saatu tänne postia, ja tässä on ihan saatesanat sitten.
0: No.
1: Jotka tässä kuuluu näin. Moikka, aamulypsy.
2: Moro.
1: Te usein puhutte, miten upeasti Tinnille sopii kaikki hatut ja lakit, joten tässä testiin yksi lakki, mikä ei kovin usein sovi kellekään, mutta saattaa siivittää joitakin ensi viikolla huippusuorituksiin. Ui juma!
2: Älä sano.
1: Nyt, Tinni.
2: Älä sano.
1: Kyllä.
2: Älä luulekaan.
1: Ihan
2: älä
1: varmasti.
2: Tukaan.
1: Eilen puhuttiin tästä.
0: Sen, kun sait, niin
1: ei tarvi laittaa kuvaa mitään.
0: Tarvii laittaa mun mielestä, koska sit ihmiset voi käydä laittaa
2: ilkeä,
0: siellä, että se
2: niin
0: sopii.
2: Niin.
1: Siis kuin
2: hienot.
1: Nää on toi Suomen niin virallisen uintimaajoukkueen niin virallinen
0: mieti
1: uimalakki.
2: Toi lakki on hirveän hieno, mutta se ei mulle missään. Toi on tosi hieno.
1: Pistä päähän.
0: Pistä meidän, katsotaan tässä vaan.
2: Siis kuvitteletteko te, että tämä jotenkin tälleen kuivana menee mun päähän tästä?
0: Kyllä se menee.
1: Joo, ja sitten täällä on myös
2: ei näytä!
1: Uimalaseja.
0: Pistä nekin
2: viitti
0: päähän.
1: On hienoja.
2: Noi sopii mulle. Pistä, nyt muuttui geenit.
0: Saat laittaa
2: tuli
0: molemmat.
2: Nyt tuli ihan.
0: Susta tehdään uimari.
2: Tää hommaan tuli ihan eri peli, kun täällä on ihan
0: Tukka
2: katsottu.
0: Tukka polkee
2: viimeisen
0: Turkuja
2: speedo
0: takaisin ja sä saat uida Vantaajassa.
1: Ja niin kuin aamulla puhuttiinkin,
2: triathlonin
1: niin uinnin EM-kisat pitkällä radalla uidaan Pariisissa alkaen ensi viikon maanantaista. Suomen joukkoissa on 24 uimaria ja kisat näkyy Yle TV 2 ja Yle Areena.
0: Noniin.
1: Ja näitähän me aletaan seuraamaan. Meillä on myös kirjeenvaihtaja.
0: Se on hyvä, se on hyvä.
1: Paikan päällä, joka lupasi antaa rapsaa sitten sieltä.
2: Hei, täydellistä.
0: Onko odotuksia, että meillä voisi siellä tulla iloisia asioita? Onko mikä meidän uimareiden kunto?
1: On matskui. On matskui, mutta selvä. Otetaan ne ennakoinnit kun lähestytään ensi maanantaita.
0: Niin
1: toivottavasti just nämä lakit ja lasit siivittää teidätkin uimahallissa huippusuorituksin. Terkuin Kata,
0: no,
1: Suomen Uimaliitto.
0: Venytä vain.
1: PS, make uinti great again.
0: Noniin. Noniin.
1: Ja vielä Instasta löytää Swimming Finland, mä menen heti seuraamaan. Mutta mähän just tässä mietin tätä uintijuttua, herranjumala.
0: Menee se. Kyllä se menee.
1: Mä just mietin tuota uintijuttua. Mähän kävin uimassa silloin, oliko se tänä kesänä? Ei ollut.
0: Ei,
1: oliko se tänä vuonna?
0: No siis, sä olet käynyt tänä kesänä, kun oli kylmää vettä.
1: Joo, mutta hallissa. Oliko se tänä vuonna?
0: Ehkä se oli, se oli viime vuonna.
2: Se oli viime vuonna.
1: Niin okei, se oli viime vuonna. Niin mähän ostin sen 10 kerran kortin ja kävin kerran.
0: Mm.
1: Ja olisiko se ollut vuoden loppuun sitten voimassa. Mutta mä niin kuin hetkellisesti sytyin uimisesta. Niin nyt nämä vehkeet vois meidät siivittää mut kyllä taas altaaseen.
0: Okei, nyt
1: mutta enhän mä kehtaisi tommosella maajoukkueen lakilla uida.
0: Niin kuin jengi odottaa
1: siellä.
0: Niin, mutta Tinnihan meistä se vesipeto, koska Tinnin, siis hänen niin kuin se elementti on vesi. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mun pitää pyörtää puheen, niin kun mä oon sanonut, että Tinnille ei mikään lakki päähän sovi. Niin kyllä nyt me on löydetty. Nyt me on löydetty aika.
2: Oota, pistä, ei ole valmis vielä.
0: Pistä siitä vielä uimalla sit siitä päähän. Niin.
1: On hyvä.
2: Onko?
1: Laita Jussu kuva Instaan, niin sit kuulijatkin näkee.
0: Katsoppa tänne päin ja näitä peukkua sieltä vielä. Ja ei muuta kuin kisoja, tsemppiä ja laukauksia.
1: Vähänhän toi niin kuin vuotaa toi sun niin kuin idea, kun ne hiuksethan pitäisi olla siellä lakin sisällä.
2: No, mutta niin, tää on ihan hirveä. Mä voin kertoa teille kaikille, että tää on ihan pikkasen kireä, kun tää on tälleen.
0: Älä revistä, sun lähtee tukka päin. Sun pitää melkein pitää se nyt
2: päin. Kulmakarvatkin jäi tänne alle. Mut siis tää on piru hieno tää. Tämä on piru hieno tämä lakki. Ketä me siis kiitetään, Tuukka? Sori, mä en kuullut, kun oli korvo.
1: Kiitetään Kataa Suomen Uimaliitosta.
0: No niin, kiitos Kataa tästä näin ja tsemppiä maajoukkueelle sinne kisoihin. Sitten otetaan ne seurantaa ensi viikosta eteenpäin. Tuossa saitte äsken siis upean ohjelma-osion nimittäin
2: syksy ensimmäinen
1: postilaatikolla.
0: Postilaatikolla.
3: Radio Suomi Pop.
4: Soittaa Radio Suomi Pop. Parhaat biisit.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: 96.7. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuli tuossa mieleen, että Tuukka Boy, hei, sähän laitoit nyt sitten oikeasti niin kun, luottoyhtiöt niin kun todella puu ja kuoren väliin. Ja kävit vähän haulikkokaupoilla tuossa noin suht koht railakkaan kesän jälkeen ja sieltä valikoitu sitten ei sanotaan näin, ei välttämättä niin kuin hyllyjen halvin malli, mutta hieno, todella hienon näköinen
2: pyssykkä.
1: Tussari. Nussari. Niin, kävikö se nyt eilen sitten, oli puhetta, että sun pitää lähteä kohdistelemaan sitä jonnekin radalle, niin ehdikö sä eilen kävästi?
2: Joo, käytiin Kaken kanssa eilen ja Mauno tuli kans sinne meitä sitten niin kuin ohjeistamaan, kun hän on enemmän käynyt.
1: Joo.
2: Käynyt siellä radalla. Joo, mä huomasin, että ampuminen ei ole niin kuin mun juttu. Mm, se ei ole niin kuin varsinaisesti se, mitä mä fiilistelen.
1: Niin, joo. Niin.
2: Et mä, siihen saattaa myös vaikuttaa se, että mä en osu niin kuin veneestä järveen, mutta myöskin se, että mulla on tietysti silleen, kun mä... Saanko nyt selittää?
3: Selittää, ei sanottu mitään.
1: Voit sä periaatteessa selittää.
2: Kun mä aikaisemmin luulin, että mä laitan sen haulikon niin kuin väärään kohtaan tässä.
1: Niin kun sulla tuli kipeytys, niin, mä muistan niin. Joo.
2: Mutta sitten mä ajattelin, että ehkä mä oon laittanut sen vaan väärään kohtaan.
1: Niin.
3: Niin.
2: Mutta sitten mulle ohjeistettiin sitä uutta asentoa nyt niin kuin siellä ruodossa silloin toissa päivänä. Ja sitten mä oon nyt laittanut sitä vähän eri kohtaan. Kipeytyy silti. Niin kato, mulla on nämä molemmat olkapäät ollut semmoset niin kuin jo vuosikausia semmoset, että ne esimerkiksi pyörii tossa niin kuin kupissa. Et jos sinne haluat tulla kokeilemaan, niin se
3: ei... Mä näen, kun se tulee muljahtaa. Niin, toi ei ole ok.
2: Ja nämä on niin kuin tosi löysät nämä mun niin kuin olkapäät.
1: Onko jotain tapahtunut vai onko ne vaan ollut aina, että sulla on semmoinen rakenne?
2: Ei ne ihan aina ehkä ollut. Ehkä jotain joskus tapahtunut. Mm. Mutta nyt mä alan niin kuin syyttää jo mun olkapäitä, että asento on mun mielestä hyvä ja näin. Ja silti niin kuin 50 koden jälkeen niin se alkaa sattua. Mutta ehkä se vaan on se, että ei ole tottunut siihen niin kuin rekyyliin vielä.
1: Onkohan miten noissa tuommoisissa metsästyspiireissä... miksei ampumapiireissä ylipäätään, niin miten vinoon katsotaan, jos me tehdään sulle semmoinen vahtomuovitoppaus siihen?
2: Mä luulen, että aika vinoon kyllä katsotaan. Mä luulen, että aika vinoon, mutta sehän ei ole ongelma sitten niin kuin metillä, koska ei siellä ammuta 50 skodeja. Mm. Tai jos ammutaan, niin sitten on paljon lintua.
1: Mm.
2: Mutta tuo radalla, missä pitäisi kuitenkin vähän reenata, niin se on ehkä pieni ongelma. Mutta en mä osunut jo mihinkään. Mä sitten totta kai annoin myös näille paremmille ampujille, että kokeile että niin onko mulle myyty ihan jotain fuulata.
1: Niin
2: osui ihan. Ihan hienosti heti. Joo. Ensimmäiset kolme muistaakseni. Niin. Me myös jouduttiin mennä semmoiselle vähän vaikeammalle. Kai se oli trappia sitten kuitenkin niin kuin ampumapaikalle, koska se helpoin rata, missä se kiekko lähtee niin kuin suoraan edestä suoraan eteenpäin, niin se oli varattu. Siellä oli kaikki paikat täynnä, niin me jouduttiin mennä semmoiselle paikalle, missä se kiekko lähtee jo suoraan edestä, mutta se lähtee ihan mihin sattuu ja vähän kovempaa, aika paljon kovempaa vauhtia.
1: Niin.
2: Niin se oli myös vaikea rata, mutta sitten taas toisaalta Kake, joka ei ole myöskään kokenut ampuja, niin paukutteli niitä kiekkoja alas sieltä oikealta ja vasemmalta. Mm. Niin ehkä mulla tuli vaan semmoinen, että mä oon vähän huono tässä. No niin. Se me tiedettiin kyllä ennen tätäkin päivää.
3: Mm.
2: Mutta mä oon vähän kehno tässä. Mutta mä huomasin, että mä aloin vaan fiilistelemaan sitä meidän syyskuun pohjoisen reissua niin kuin enemmänkin silleen siltä kannalta, että mitä esimerkiksi retki mua niin.
1: Sä menit jo kyökin puolelle niin sanotusti.
2: Minkälaisia hyviä niin kuin tämmöisiä retkeilyruokapusseja mä aion sinne ottaa mukaan ja syödä jätkien kanssa luonnossa. Et se niin kuin ampuminen on mulle periaatteessa tässä harrastuksessa vähän niin kuin toissijasta.
1: Kyllä. Eiköhän, mä en tiedä saaks ruodosta, mutta Marimekka, me saadaan sulle joku hyvä essu sinne reissuun ja se on jokaisella roolinsa, niin se on ihan tosi jees, ei siinä mitään. Ja toki mä kaikille pohjoisen linnuille toivoisin, että jos mahdollista,
3: ei
1: että esimerkiksi kaikki metsot, niin jos voitte lähteä sieltä puskasta mielellään sillä niin kuin, että lähdette niin kuin suoraan eteen, että ei vasemmalle tai oikealle, niin maltillista tahtia.
2: No muistetaan kuitenkin, että viime vuonna siellä pohjoisessa, niin mulle tämä yksi metso teki tämän ylilennon, eli tuli oikealta skutsista. Niin. Polulle, missä mä kävelin ja kääntyi mun suuntaan ja lensi mun yli. Silleen, että mä olisin aseen perällä voinut sitä kolauttaa klyyväriin ja mä olisin voinut ottaa pillistä kiinni. Niin mä ammuin edestä ohi ja käännyin ympäri.
1: Se on jännä
2: ja
1: paikka. Se
2: ohi.
1: Tulee niin yllättäen sieltä. Ethän se, ei sulle ollut ilmoitettu aikataulua tälle metso ylilennolle.
3: No kyllä, mutta sä tiesi, että se on siellä, että se todennäköisesti lähtee.
1: Sä suunnittelit, että mitä pussiruokaa te ootte koot syömässä. Niin

0: menisi näihin
1: niinku otsikot silmissä.
2: Ei.
1: Mutta tota joo, ei ole mun juttu tuo ampuminen.
0: Joo. No mut hieno pyssy on harrastus. Ja ihan liian kallis.
1: Aivan siis hiton kallis pyssy ja hieno se on.
0: Kyllä.
1: Kaverit sitä ihaili niin siinä, että huh, että ei heilläkään ole näin hienoja pyssyjä.
0: Ei, ei. Mut kun lopputulos on se, että sä voisit ottaa satasella käpyjä ja se olisi ollut ihan se lopputulos tavallaan samaa viskellä, niitä menee sinne. No mutta nämä on näitä nämä harrastukset, ei niistä tarvitse aina niin järkeä.
1: Pitäisikö mun lähteä sitten kuitenkin tämmöiseen niin kuin jousipyssymetsästykseen? No, niin. Koska mä oon kattonut YouTubesta jotain videoita ja no, se näyttää niin kuin hauskalta.
2: Mm.
1: Ja siinä ei ole rekyyliä.
2: Mut siinä pitää osua myös.
1: Joo joo, mutta siis kyllähän mä nyt jouskarilla on osunut ennenkin. Niin, mä oon niinku vanha jouskaripyssymies. Mä oon leirikoulussa ampunut monesti.
0: Ja niin just.
2: Totta
0: ja sehän on semmoinen, kun pyörällä ajoit, kun sen kerran oppii, sitä ei unohda. Mutta kyllä mä veikkaan, että sun metsästyskaverit, jos sä lähdet jousenkaan, niin he toivovat, että sä kävelet ensimmäisenä sinne jonossa. Että hei, missään nimessä asetut.
1: Siis, aika kurja.
0: Siinä on sinä, sit siinä on Kake ja ketä sillä onkin. Ja sitten tota, niin Metso kävelee viimeisenä sinne jonossa. Niin pysytään marssijärjestössä. On se aika karse ampu.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke. Radio Suomi-pop.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
8: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun?
2: Sä
1: ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
0: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
2: niin,
0: hei, täällä on sauna.
2: Kengät.
0: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffat ja katso Stuart Littlea siellä.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsyjät.
1: Terve.
0: Mä yritin, mutta ei se. Huomasin, että mulla oli jotenkin vielä tuollainen aika hyvä energia tuossa ihan ensimmäisessä
1: sanassa. Se meni siinä.
0: Sitten toinen sana meni jo väärin, niin se tietysti vähän mulla köpsetti naamalleen toi tosta. Minuutti yli kuuden on kello justin, niin Tuukka täällä. Perjantai on tänään. Ja nyt se fiilis, mulle sellainen pieni fiilis alkoi heräämään tossa. Se aika helpolla se tuli, ei siihen tarvinnut, ei tarvittu edes mitään niinku musiikkikappaletta. Riitti ihan se, että mä eilen illalla, siinä aika myöhään vielä, sanu unta. Kurkkasin vähän vielä, että mitäs tuolla Ilta-Sanomien sivuilla on, niin siellä oli raporttia tuolta Eppunormaalien keikalta. Se oli itse asiassa niinku tyyli varmaan just päättynyt. Se oli joskus 11 jälkeen. Luin siitä muutaman rivin, mitä siellä on tapahtunut, niin mulla alkoi hiipii fiilis. Ihan vaan siitä, kun kerrottiin, että mitä biisejä on soitettu. Niin siitä lähti tulemaan semmoinen, että okei, tää on kyllä aika hieno juttu tässä nyt käsillä. Siellä on ollut yksi ratinallinen jengiä nyt sitten eilen fiilistelemässä. Ja mä en tiedä, saitteko te tavallaan parhaat päältä, koska he on kuitenkin, vaikka onkin niin kuin mestareita, niin he on jo iäkkäitä miehiä, heillä on kolme tuommoista jättipaukkuu tuossa putkeen. Niin mä mietin sitä, että kai ne sitten lauantaina jaksaa vielä.
1: No jaksaa, totta kai jaksaa.
0: Mutta mietin kauan ne veti, kato 18.45.
1: Mutta sen takia siihen on laitettu huili.
0: Joo, mutta se eka stintti on 1,5 tuntia, sitten siinä on se pieni 45 min saataisiin olla tai jotain tämmöistä välissä, ja sitten eikö siitä tule jo about toinen samanlainen siihen perään.
1: Mm.
0: On se pitkä keikka.
1: On se pitkähän se on.
0: Mutta paljon niillä on hyviä biisejäkin, että pakkohan niitä toida, eikä ne siinäkään ajassa kaikkia niitä soitella sitten. No joo, mutta tosissaan Eppunormaalien ensimmäinen jäähyväiskeikka. Niitä viimeisiä nyt sitten
1: niin koettiin.
0: Tuukalla on tänään
2: Tuukka
0: se.
2: Menen tänään, Tuukka joo.
1: Menen tänään.
0: Ai.
1: Onnekin voi.
2: Ensin kattelee vähän hokicelloa. Hei, hakas kutsii.
0: Niin, teillä oli tää tämmönen tupla, vähän sport, vähän niinku tämmöstä kulttuuria monesta päästä. Ainakin kahdesta päästä.
2: Mä en tiedä, niin mikä turnaus se oikein on, mutta siellä on JYP IFK.
1: Aha.
2: JYP IFK, kello 15.
0: Aha.
1: Hakametsähallilla vai?
2: Joo, siinä vanhassa jäähallissa.
0: Niillä se semmoinen joku kesäturnaus, semmoinen harkkaturnaus.
2: Siis joku harkkaturnaushan
0: sillä on varmaan joku nimikin, mutta mä en.
2: Ei tää oo se pitsiturnaus.
0: Se ei oo se.
2: Ei.
0: Kuitenkaan.
2: Ei oo, se on Rauma.
0: Pitsihomma tai Rauma, nimenomaan.
2: No. Joo, niin tää on joku toinen. Mm-hmm. Lätkästä puhe oli, ostin eilen 2 lippua Jokerit IFK-peliin lokakuulle.
1: Joo.
0: Mm.
2: Ei, aika tyyriksi tulee tänä päivänä, jos haluaa SM-liiga-lätkää lähteä katsomaan. Mitä hemmettiä.
0: Kato, hei, derby.
2: No joo, mut rauha nyt. 2 lippua. Mitä? No arvatkaa paljon maksaa 2 lippua alakatsomoon.
1: No,
0: mitäköhän se voisi
1: 75
0: olla?
1: euroa.
0: Kun mä en tiedä, mitä ne maksaa niin kuin NS normaalisti, mutta varmaan se on ollut lähempänä, ei kun niin 2 lippua. Varmaan joku, niin just joku semmoinen 200 ehkä.

0: 150-200.
1: 320
2: euroa. Helkkari.
0: Siis SM-liigakiekosta.
1: SM-liigakiekkoa. 2 lippua, Jokerit IFK. 320 euroa.
2: Ja lokakuussa vielä.
0: Tuossa ruuat ja kaikki ja kuljetukset.
1: Eikä
0: ja...
1: ole mitään. No, kaksi. Eikä ole ihan edes parhaille paikoille. 320 euroa.
2: Hei, ei
1: niin,
2: ole
1: morjesta
2: ok.
1: Vaan teille kaikille.
0: Sen verran täytyy Tuukka kysyä, että millä niistä sun 3 luottokortista on vittu oikeesti?
1: Ameksilla
2: on vielä. Onko siinä jotenkin pohjaton pitää?
0: Missä vaiheessa ne tsekkaa, onko ne vielä lomilla, että missä vaiheessa ne tsekkaa sen, että mitä on tapahtunut kesää? Niin just, noni, tää selittää sen, koska...
2: On törkyne ihan oikeesti.
1: On ihan hirveet hinnat. Ja en mä nyt alatta sijaistele, IFK oli kans on laittanut, oliko halvimmat liput niin kuin Helsingin ja halliin siihen ensimmäiseen paikallisotteluun, niin olisiko ollut... 60.
0: No mutta hei, rahathan pitää ottaa pois sieltä, missä ne on otettavissa.
1: No mutta ei noista peleistä. Kun niin. Tostahan irtisanoutui nyt Jokereiden, niin. Siis silloin kun nuo lippujen hinnat tuli tietoon, niin irtisanoutui Jokereiden, ei se pää eteläpäätyfaniryhmä, vaan heidän joku alajaostonsa, että tämä on ihan hirveetä ja tappaa tunnelman ja ei tule kiimaa. Ja sitten samalla lailla IFK-fani, kaikki faniryhmät irtisanoutui myös, että ne boikotoi tätä peliä nimenomaan. Okay. Tosta syystä ja siitä syystä, että IFK-fanikatsomolle oli annettu 250 lipun tämmöinen kiintiö tohon peliin.
0: Aha,
1: ja samaan aikaan Jukureiden fanijoukolle heidän omaa vieraspeliin oli annettu 1100.
0: Okei, täällä on tämmöisiä.
1: Niin, tuossa on tommonen, tuolla nyt kuplii pinnalla.
0: Joo,
1: rajusti.
0: Mä ymmärrän itse asiassa, nyt kun sanoit, mä ymmärrän ton niin kuin tommoste ultimaattifanien kautta, kun se on kuitenkin sitten se oikeasti se kiimasin ottelu periaatteessa, tai semmoista niistä yleensä muodostuu tällaisia, niin sitten jos niitä tehdään tommosia rahamatseja, että täytyy olla tosi paljon rahat, pääsee kattoon, mutta miten tommoset päätykatsojat, niin onko ne tämmöisiä kausikortti-ihmisiä?
2: Mä menin siis kysyä, mitä maksaa sitä kausikorttia?
0: Niin, mä mietin, että pääseekö kausikortilla varmaan pääsee...
1: Jokerifanit.
0: Niin, tai ihan, kun mä puhutaan nyt vaikka HIFK:stä, kun se on sulle tutumpi, niin miten se menee? Onko ne, jotka on siellä päätykatsomassa, niin kuin oikein HC-fanit, niin onko semmoisia, jotka ostaa aina kausikortin?
1: Suurimmaksi osaksi joo.
0: Minkä hintainen on se kausikortti?
1: No mun kausikortti, jos sinne päätyy, ne on aika kalliit, mutta mä en tiedä, niin. Olisiko sinne päätyy varmaan semmoista 600,
0: niin jotain
1: 800.
0: Tota luokkaa, joo.
1: Joo.
0: No on sekin tietysti, se on sama kuin investoisit johonkin tuommoiseen laskettelukausikorttioikeuteen.
2: Jos mä nyt tulkitsen oikein, niin olisiko se tämä 608 euroa?
0: Joo, no mutta siellä kintaalla sitten, joo, kun mä mietin vaan, että nämä fanit, niin onko niillä sitten se ylipäätään, että jos tulee tuommoinen matsi, missä lipuhinnat nousee, niin se on kuitenkin varmaan kausikorttilaisille tämäkin matsi sillä kausikorttihinnalla.
2: Joo, on. Se on, niin.
0: Joo, mutta toi on. Mutta nämä on nämä talousjutut, mikä tähän urheiluun kietoutuu, niin ne on vähän tommosia haastavia. Mutta...
1: Joo, mutta siinä oli ihan hyviä pointteja sekä sillä Jokereiden faniryhmällä, joka boikotoi, että IFK-faniryhmällä, että tämmöinen matsi, mitä on otettu vuosikymmeniä nyt jo, yli 10 vuotta.
2: Mm.
1: Niin sit se köpätellään tämmöisillä lipuhinnoilla silleen, että ei sinne ne tosi fanit, jotka niin, on sitä joukkuetta seurannut pitkään, niin sinne tulee just tää ryhmä.
0: Tyhjiä paikkoja niin. Siellä on, kun ei edes tuu sinne, kun firma
1: siis ihan varmasti myydään loppuun. Aivan varmasti myydään loppuun. Mulla ei ole mitään epäilystä, eikä myytäisi noillakin lipuhinnoilla loppuun. Oli jo nyt myyty aika
0: Mä hyvin. Tarkoitan, että ne on ostettu ne liput, mutta silloin kun se joku firma ostaa, kato 100 lippua, alkaa
1: kyllä
0: jakaa tohon, niitä, niin meinnätkö, että joka paikalla on pylly?
1: Tulee, tommoseen peliin tulee, mutta silti, niin tässä otettiin nyt rahaa ennen tunnelmaa. Mutta se on suomalaisjääkiekossa ihan tuttu. Siitä on Leijonat näyttänyt esimerkkiä monta vuotta.
0: No niin. Hyvä. Hei, laitetaan vähän musaakin tähän maahan ensimmäisen kupillisen kahvia ja lähdetään rakentelemaan lypsyviikon viimeistä lähetystä. Eli tämähän on perjantai ja se tarkoittaa sitä, että lomilta palaa myöskin perjantai-biisitaisto. Siihen on vielä vähän aikaa, se kisataan aina 7.30.
1: Ja Tampere Cup pelataan tänään Tampereella.
0: Ai se on se nimeltänsä tämä turnaus nyt, mitä saat myös katsomaan.
1: Joo, siellä oli siis, siellähän on joukkoita, on niin kuin IFK, Ilves, Tappara ja Jyp.
0: Noni, tommonen porukka.
1: Kiekkokauden avaus Hakametsän jäähallissa.
0: Sano hei sille
1: 7-8 tänään ja huomenna.
0: Noni, se on 2 päivän tommonen tiukka. Niin ne on noilla pienillä pojillakin, ne on ihan joskus yhdenkin päivän vaan turnauksia.
1: Hei, mutta tänään Tampere, Hoks, Tampereen tapahtuu, mutta ihan sikan. Siellä on niin. Efun keikat, siellä joku Tampere City Festival samaan aikaan.
0: Onko sekin nyt?
1: Ja sitten tänään 18.30 Hakametsässä Tappara Ilves.
0: Aa, sekin vielä klassikko siihen.
1: Joo.
0: Tänään. Okei, tommosena eppupäivänä sitten. No, mutta se on... Selkeä peli. Hei, sano sille mopomikolle, että ottaa iisisti, ettei revaita paikkoja.
1: Se pelaa Saipassa. Niin se ei paljon tuolla niin revaittele yhtään mitään muuta kuin

0: munas.
1: Aivan. No, mut sano sille silti, koska no, on silläkin kausi.
2: Mä voin teille sanoa, kenelle sä olit heittele tikkaa, niin mä voin sille sanoa, että läpäätä paikkaa.
1: Mä oon ollut sen verran vissiin muussissa muutenkin, että nyt mä en muista, miltä Peltsi näyttää.
2: Ja taisit olla Puustisen Juusollakin, taisit olla, niin mä voin sillekin sanoa terveisiä.
1: No mutta eikö se?
2: Se pelaa
3: myös tuolla. Sano jollekin terveisiä.
1: Yes. Sano sille, että nyt pitää vähentää golfia, sulla alkaa oikeet kohta. Sano tommonen sille.
2: Kerro terveisiä.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakalainen ja Tupe tuossa häitä pidellyt. Huomenta vaan lypset, 13 minuuttia yli 6 on kello. Ja joo, tosissaan tänään noita perjantai-biisejä ja sitten lomajäljiltä taas. Mennään ihan normaalilla tyylillä, 7.30 esitellään biisit. Ja muistakaa lypset olla sitten äänestelemässä. Tehän sen ratkotte, että mikä biisi sen kyseisen kilpailun voittaa. Arttu Viskari on tuossa seuraavaksi, mutta nopea fiilistely. Eilen puhuttiin siitä tunturin tästä pyörä- ja moottori- tai mopovalmistajan konkurssista, mikä on tietysti ikävä juttu. Tunturilla pitkä historia, se oli yli 100-vuotias lafka. Tosin 2006 pyörien valmistus esimerkiksi on mennyt Unkariin, mutta aika monella firmalla on tietysti viety noita valmistusjuttuja tässä kustannussyistä. Että kyllä mä nyt sen koen, että suomalainen firmahan se on tai oli. Mutta tästä vaan siis aasinsillalla siihen, että oli sit, ei ole tunturipyörä ollut kaverilla alla, mutta jumalation, niin pääsin jotenkin ihan vaan näkemällä tilanteen, niin pääsin semmoinen muistoissa 35 vuotta taaksepäin. Kun sä oot pieni poika ja on vielä kesäloma ja aurinko paistaa, mutta ehkä vähän semmoinen ilta hämärtää siinä, mutta sä oot vielä pihalla. Sitä painat sillä sun pyörällä menemään siinä. Ei huolta huomisesta. Ja se oli mun oma poika, jonka mä näin, kun mä olin kaupasta tulossa, niin sitten mä satuin tuleen samaan aikaan, ajelin sitten kylän raittia siinä, niin alan kattoon sillä eteenpäin tuossa pyörätiellä. Nyt on tutun näköinen kypärä heiluu tuolla noin ja kyllä vaan sehän siellä menee. Niin, ihan sitten kaikesta kehon kielestä ja siitä semmoista, kun ajelee siinä, polkee sillä aika vauhdikkaasti, mutta tavallaan rennosti. Vähän irrottelee kättä aina välillä siinä. Niin kuin, ihan, mä en nähnyt edes hänen kasvoja, mutta mä näin sen, että tässä on niin kuin, nyt on niin kuin semmoinen fiilis siinä hommassa. Ai että, tohon on niin kuin, mä en tommoseen pääse enää tällä aikuisena ukkona, mutta pienen pojan elämä.
1: Etkö pääse mukaan?
0: Mä en ole varma.
1: Mä sanoisin, ehkä että jollain jos sä muulla ostat jonkun tämmöisen niin kuin nostalgia-avoauton
0: just
1: tai
2: moottoripyörä.
0: Yes, noin se voi hyvinkin muuten olla, koska oliks viime kesänä, niin mulla oli vähän aikaa semmoinen avoauto. Joo. Siinä. Niin täytyy sanoa, että sillä kun yksin ajeli vähän siinä mutkaisempaa tietä kesäpäivänä, niin, ja tai kesäiltana itse asiassa.
1: Ja tärkeä sanoa siellä välissä yksin, koska mä näin kun sä perheen kanssa ajoit silloin ja silloin sä et ollut kyllä niin kuin.
0: Et ne mahu edes.
1: Mä näin, että sä olisit ollut onnellinen välttämättä.
2: Kyllä se, kun turvaistuin, ropauttaa niin sen tunnelma heti.
0: Olen ehkä onnellinen, mulla on vähän semmoista, niin kuin, siinä on pientä koko ajan semmoista ilmassa. Siinä on jotain semmoista koko ajan ilmassa, mutta se on ihan totta, Tuukka, että ehkä ne vaan pelit ja rensselit vähän vaihtuu. Mutta kyllä että se semmoinen niin kuin Born to be Wild ja jotenkin semmoinen yksin jonkun ajovehkeen päällä fiilistely kesäillassa, niin se kyllä sitten ehkä toimittelee läpi elämän. No oli miten oli, Arttu Viskari, ei mennä nyt mökkitielle, vaan tässäkö tämä oli Leavings Orchestrin kanssa.

0: Siinä Arttu Viskari ja Leaving's Orchesteri. Tässäkö tämä oli? Ei suinkaan, vasta me ollaan tässä aloiteltu. Ihan, otetaan ihan kohta tuommoinen ajankohtaista töötti noilla sporteilla perinteisesti. Se on tuossa puoli seiskalta. Vähän, jos on jotain ihmeellistä maailmalla tai Suomessa tapahtunut, niin sitten Tuukalla on yleensä aika kattava sporttihomma tuossa noin. Ja siellä on, sen mä tiedän, että iloisia uutisiahan siellä on. Tuoreita iloisia uutisia.
1: On, joo. Hei, eilen puhuttiin Vainio Ilestä. Hän oli sanonut, joo, että poliisimestari Dennis Pasterstein vetelee käteen noille kameratolppien välähdyksille, ja siinä oli kaikkea muutakin.
0: Tai sille sakolle, minkä saa siitä kirjoittaa.
1: Eikö siinä luki siinä Iltalehdessä, sille välähdykselle?
0: Ihan sille välähdykselle, niin, mutta se varmaan, että niin kuin hänen Ilen ajatus oli se, että se, kun se välähtää, niin se ajatus siitä, että nyt tuli jollekin sakkoon, niin saa hepin pystyyn niin kuin tavallaan, ja sitten sitä vetkusta.
1: No sä voit Ilelle soittaa ja kysyä, että mitä tarkkaan ottaen tällä lauseellasi masturboit kameratolpan välähdykselle tarkoitit. Mm. Mutta Ile on lähestynyt mua tänään justiinsa tuossa 5 minuuttia sitten taas maililla Iloa Tuukka otsikolla. Ja meillä on nyt tässä hei ensi soitossa kappale, joka julkaistaan vasta 21. päivä tätä kuuta, mutta meillä on lupa soittaa tätä ja nyt.
0: Joo.
1: Kierrätä, pyöritä mua. Mun mielestä kuulosti, kuulun kaksekkaa tästä kuulin alusta, niin otetaan nyt pienet.
0: Aina pieni hatsa.

0: Kiitos.
1: Onko tämä Meiju Suvas, joka vetää nämä lauluosuudet
2: tässä? Kuulostaa Kaija Koolta.
1: Ah, mulla tuli Meiju Suvas taas
2: mieleen. Mutta tuskin on siis kumpikaan heistä.
1: No, en tiedä mikä tilanne.
2: Tässä oli mukana joku, joku teknopumppu, se nyt oli.
1: No, kertsi
2: se on
1: vauhti.
2: Se on Tekno Alex.
1: Noniin. Sanotaan näin, tästäkin saattaa joku tutkintapyynnön tehdä, mutta se, ei se voi olla niin, että aina tehdään kaikista Ilevanion tekemistä tutkintapyyntöä, että nyt esimerkiksi, en tiedä, että jos Dennis Pasterstein on kuulolla, niin kuin huomasit tästä kappaleesta, niin tässäkin oli sitä niin kuin leikittelyä tuossa säkeistössä.
2: Voi jotenkin niin
0: kuin kaverityyli. Ainahan se on.
2: Ilelle niin. Tulee niin kuin noita biisejä ulos kuitenkin aika liukuhihnalta, siis että mun on niin kuin maili täynnä, Ilevainio on vaan uusia biisejä. Mä arvostan sitä, koska monilla artistiallahan on sit silleen niin kuin, että jää pöytälaatikkoon. Niin. Että tää ei mennyt läpi seulasta.
3: Mulla on tämmöinen blokki tässä, mä en 4 vuoteen julkaisu uutta musiikkia.
2: Niin, että tää biisi jää nyt mulla pöytälaatikkoon, niin vaikuttaisi vahvasti siltä, että Ilelle ei ole pöytälaatikkoa kyllä, että kaikki vaan pusketaan ulos. Ja mä arvostan sitä. Tää ei ollut mun ykkössuosikki Ilen biiseistä, mutta niitä on monta muuta.
0: Mm.
2: Joku masterointi tuossa oli jäänyt kesken, mutta aina ilo.
0: Muista kaikki biisit ei iske ekalla kerralla niin kovasti. Ja Ile aina ilo.
2: Aina ilo.
0: Eri tarkoituksia.
1: Kyllä. Tää on esimerkiksi semmoinen, mä voin kuvitella, että 2 päivää kun on mökillä oltu oikeasti ihan kunnolla irti siinä, niin se kun resonoi sen laiturin nokassa siinä pikkasen niiden laituripuiden kanssa vähän tärähtelee, sillä niin väliä, vaikka masteroinnissa olisikin jotain. Mm. Se nyt masterointi on kuulijan korvassa, sanotaan tommonen tohon vielä.
0: Kiitos tästä.
1: Hyvä, kiitos Ilevainio musiikista. Alisa syrjää, sydän on rikki, sit niitä ajankohtaisia ja sportteja.
4: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Hei, dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
0: Tää hyvältä näyttää!
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Kahvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Alisa Syrjä, hieno biisi, Sydän on rikki, soi siinä 6:30 kello. Otetaan vähän ajankohtaisia töötin muodossa ja sitten sportteja. Aloitetaan tämmöisellä jutulla, joka sai mut sillä tavalla hieraisemaan silmiä ja avaamaan jutun, koska mä mietin, että oho, koskeeko tämä minua? Nimittäin otsikko kuuluu, että uutta rokotetta tarjotaan nyt aikuisille. Katso, kuulutko joukkoon? Ja minähän katsoin. Ja sitten täällä alkoi selviämään, että tämän rokotteen voi saada omalta terveysasemalta maksutta. Olin heti kiinnostunut. Mutta sitten jouduin vähän pettymään, koska täällä kerrotaan, että nyt elokuussa 2026 alkaa just näin, että voit ilmaiseksi saada siis aikuisena ihmisenä vesirokkorokotuksen. Ja tämä koskee siis niitä aikuisia, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia sitä vastaan. Ja mä kuulun ainakin siihen ikäluokkaan, josta suuri osa on sairastanut sen taudin. Ei ollut mun mielestä ehkä rokotetta silloin, kun minä ollut pieni poika, mutta minä sain vesirokko.
1: Mä luulisin,
0: että
1: mulla on kans ehkä ollut.
0: Joo. Se on se, sit tulee niitä semmosia näpyjä ja kutisee näpyt. Tuukka, onko sä sairastanut vesirokon?
1: Vai haetaanko me sulle piikkipyllyä nyt?
2: En ole varma vesirokosta, tuhkaroko ainakin mun mielestä.
0: Sä oot sen vetässyt tossa jo.
2: Mä laitan, silloin lapsena.
0: Tehän sillain,
2: mä oon vaan nähnyt niitä valokuvia, kun ne on aivan näppylä.
0: Mä laitan sun äidille viesti, me hoidetaan sun äidin kanssa sitä, sun ei tarvitse siitä murehtia. Mutta jos Tuukalla oikeasti katso se tilanne, että se ei olisi sairastanut sitä, niin Tuukka itse asiassa on nimenomaan tätä kohderyhmää,
1: siis Tuukka on 100
0: jota on aika
1: tulisi.
0: Vähän kuitenkin. Ja tarkoittaa, että jos ei hän ole saanut, mä en tiedä miten Tuukan koulutaipaleella, onko se vesirokko-rokote ollut silloin, koska esimerkiksi mun lasten ikäisille, niin sitähän on tässä tarjottu jo vuosikaudet.
1: Tuukalla on varmaan rokotekortti tallella.
0: Se on varmasti. Niin kuin kaikilla meillä. Siellä jossain tallella, joo. Aikuisten vesirokkorokotuksen kohderyhmään kuuluu THL:n mukaan noin 1-3% alle 50-vuotiaista aikuista, eli tämä koskee tavallaan pientä osaa, mutta te, joita tämä koskee, hoitakaa homma pois, jos siltä tuntuu, eli semmoisen rokotteen saa nyt sitten ilmaiseksi. Ja te, jotka olette sen vesirokon ja aikuiset ihmiset lapsena sairastaneet, muistatte sen varmasti, niin tämä ei nyt sitten koskenut meitä.
1: Niin, tässä on, kato, aikuisena, tässä on kovat paukut on nämä kaikki taudit. Siinä on suurempi riski tälle aikuisella sitten, että jälkitautina iskee viruksen aiheuttama keuhkokuume tai aivotulehdus.
0: No joo, ja varsinkin, jos on heikossa hapeessa noin muuten, että jos se ei ole perusterve ihminen ja mitä vanhempi, niin sitä haastavampi se joo on. Mitä muuta tähän päivään?
1: No noi on kyllä viheliäisiä, noi pienet kurret. Meillähän asustelee siinä pihalla se orava, minkä mä sanoinkin tuossa, oliko se keväällä, kun se juoksenteli siellä meillä sisälläkin. Kävi vähän tutustumassa ympäristöönsä. Se hengailee aina siinä semmoisen aidan päällä. Sehän on söötti, mutta sehän on tollainen niin kuin, se on nätisti naamioitu rotta.
0: Jotkut joo, kutsuu niin. Tietysti myös.
1: Niin, niissä on löytynyt tämmöistä kryptosporidioosia, joka on siis suoliston alkueläimen levittämä tauti.
0: Se voi olla oireeton eläimille.
1: Ja se lyö rummun sekaisin, ja siinä on se, että siinä on mahdollisuus tarttua myös ihmiseen. Mutta tässä Ilta-Sanomien jutussa, kun kerrottiin, että mikä oli löytynyt, perniöläinen Rasmus oli löytänyt oravan istumassa tuolla mököisissä. Niin se istui maassa väsyneenä aukoen ja sulkien silmiään, ja sen ympärillä pörräsi kärpäsen. Toi kuulostaa vaan sellaiset megakrapulaiselta siis oravalta, kun se on nököttänyt siinä maassa. Mutta niihin ei vältsiä kanssa nyt mennä sitten koskeen. En tiedä, miksi muutenkaan menisi niin koskeen.
0: Niin.
1: Mutta
0: Mutta lyökö se siis, onko sillä oravalla ollut rumpu sekaisin vai saako sä, kun sä menet koskeen siihen?
1: Sillä oireeton eläimillä, mutta se voi olla myös oireellinen.
0: No, mutta selvästi, jos hän haukku henkeä kärpäisten ympäröimänä, niin ei ihan ollut oireeto.
1: Ei, joku siinä reagoi, mutta älkää menkö niittenkään lähelle.
0: Nyt on, ei saa paeta villisikaa,
1: ei saa
0: hieroa oravaa itseensä enää. Mitä tässä, enää saa tehdä?
1: Et juuri mitään.
2: Joo, aloitetaan futiksella. Eilen pelattiin europelejä suomalaisjoukkueiden toimesta, ja yksi joukkueista pelaa myöskin Eurooppa-liigan karsintaa, ja se on viime vuonna mestaruuden voittanut KuPS, ja KuPS pelasi eilen 1-1 tämmöisen joukkueen kuin romanialainen Universiteit Krajova.
0: Joo, mun piti katsoa Kups TV:stä, mutta mä en sitten muistanut katsoa sitä. Piti
2: joo,
0: katsoa.
2: Se on Eurooppa-liigan kolmannen karsintakierroksen ensimmäinen osaottelu ja tää matsi päättyi 1-1. Olisiko siitä voitto ollut otettavissa myöskin? Ehkä olisi ollut. Tää on niin kuin OK miinus.
0: Okay.
2: Koska sitten joudutaan vieraisiin siihen seuraavaan, niin se on... Katsotaan, miten me
0: muilla meni paremmin muistaakseni, jos mä oikein kuulin.
2: No, katsotaan kohta. Ne kerron tästä pelistä vielä sen verran, että siellä nähtiin myös tämmönen hirveä hetki siellä Kuopiossa. Ambulanssihan joutui tulemaan kentälle, koska loppuhetkellä Kupsin Calvin Gaboy jäi kentän pintaan ja tarvitsi hoitoa. Vaikutti tilanteessa hieman sekavalta ennen kaatumista, minkä jälkeen televisiokamerat siirtyivät kuvaamaan muualle.
0: Mm. Okei, okei.
2: Paarella ambulanssiin ja tuon TV selostuksen mukaan oli tajuissaan ja puoliistuvassa asennossa.
0: All right.
2: Mut joo, 1-1 päättyi toi matsi. Sitten konferenssiliigassa niin Turun Inter pääsi voiton makuun, voitti liechtensteinilaisen FC Vadusin.
0: Ja no, pieni maa. Siinä oli pelaajakin tuossa joukkueessa vaan 7. Niin.
2: No toi nyt ei ole. Ja sitten konferenssiliigassa myöskin niin klubi pelasi kotonaan Motherwellia, Scotti-jengiä vastaan, ja se ottelu päättyi 1-1. Teemu Pukki siellä klubin maalintekijänä, ja siellä Scotti-fanit vähän riahaantukin tuossa töölössä. Meni mainosaitaa nurin, kun vieraat meni 0-1 johtoon, niin siellä oli faneja kentällä, ja oli mainosaidat nurin, ja voi jessus sentään.
0: Oho.
2: Niin tämmöstä sitten futiksen puolella. Mitä muuta urheilua? No, se on mitalikahvien paikka.
0: Kelpaa.
2: Elikkä Virjo Senni, hänen suorituksia eilen seurattiinkin täällä aamusta, kun hän siellä alle 20 yleisurheilu MM-kisoissa Eugenessa kilpaili. Ja se lähtö oli vähän heikko,
0: se korkeus.
2: Varsinkin se korkeushyppy, joo. Mutta sen jälkeen niin siellä tuli kauden parasta kauden parhaan perään ja lopputuloksissa sitten niin itse asiassa aika ylivoimaiseen voittoon.
0: Hyvä, hyvä Enni. Ihan loistava juttu. Sen verran se alkoi silloin aamulla kiinnostaa siinä, kun me seurattiin sitä neljän lajin jälkeen. Me tulkittiin täällä, että hän on siirtynyt johtoon kokonaiskisassa jollain yli 7-8 pisteen erolla, niin mä tuossa kyllä yritin vähän yitsiä, että mitä tapahtuu päivän aikana. Ja sitten siinä oli, kun se on siellä Amerikan Yhdysvalloissa noissa aikaerot ja muuta, niin tämä viimeinen laji on kisattu siis silloin, kun minä olen ollut kyllä tutilullaamassa, että joskus, oliko se 3-4 aikaan päättynyt kisa.
2: Joo.
0: Suomen aikaa siis tuossa aamuyöstä.
2: Joo, Ennille, joka Turun Urheiluliitto edustaa, niin teki ennätykset kuulan työnnössä ja pituushypyssä.
0: Selvä.
2: Ja Suomen toinen edustaja Nuppu Vilman oli kilpailussa sitten 20. keräs 4947 pistettä, kun nämä voittopisteet Ennillä oli 6214. Mites nyt, kun siellä alkaa ensi viikon maanantaina, alkaa sitten nämä yleisurheilu EM-kisat, niin lennätetäänkö me Enni suoraan sitten sinne?
0: Mä en osaa sanoa, miten ne tulokset esimerkiksi ton Saaga Vannisen tulosten kanssa niin kuin vielä tässä kohtaa suhteutuu. Ei siis mitään hajua.
2: Joo, Saaga otti nuorten maailmanmestaruuden tässä samassa 7-ottelussa 2022.
0: Mm.
2: Se on Suomen edellinen kultamitali näistäkin. Aivan mahtava juttu kyllä kerta kaikkiaan. Vähän hassuun ja huonoon aikaan tälleen suomalaisittain noi tuli, että aamuyön kisoja, mutta...
0: Niin. No mutta maailmanmestaruus on maailmanmestaruus.
2: Se on juuri näin.
0: Ja toi on kova, se on kyllä kova laji tommonen vielä, kun kyllä niitä lajejakin voi vähän niin kuin järjestykseen laittaa, jos haluaa. Niin kyllä toi 7-ottelu, niin se, että kun sun pitää hallita niin monta juttua, niin se on aika semmoista niin kuin superosastoa mun mielestä.
2: On ehdottomasti. Sitten vielä kertaisin tähän loppuun. Tämä ei nyt varsinaisesti varmaan kaikille täytä urheilun niin kuin piirteitä, mutta pokerissa. Kyllä tämä on Ilta-Sanomat, on laittanut tämän urheilutittelin alle tänne.
0: No sitten me ostetaan
2: niin,
0: se.
2: Maailman siis arvostetuin pokeriturnaus, VSOP, World Series of Poker. Ja siellä on vielä sitten tämä main event, eli pääturnaus. Niin siellä Suomeen menestystä, ei voittoa, mutta hopiaa ja 5,2 miljoonaa euroa.
0: Aika kova homma, eikö se ole? Siinähän on ihan mieletön määrä osallistujia siis tuossa käsittääkseni.
2: On.
0: Miten sinne, onko se niinku ammattipokerin pelaajalle vai voiko
2: se on ihan
0: päästä...
2: vaikka sulle ja mulle, jos meillä on 10 tonnia laittaa siihen sisäänpääsymaksu.
0: Just näin, että se lähtee siitä liikenteeseen ja sitten pikkuhiljaa edetään siihen tilanteeseen, että siellä on kaksi tyyppiä finaalissa. On tuo aikamoista, että siellä oli Suomi. Mä näin siis somessa eilen muutamia pätkiä, jotka osa oli siis niitä niinku aikaisempia, mitä mä en ollut nähnyt. Ja sitten tuli aika tuoreeltaan siinä tuli, siellä oli se peli vielä käynnissä, niin siellä näytettiin sitten yhtä semmoista kriittistä paikkaa, kun siellä lyötiin all in. Ja silloin vielä tämä Laurihan oli nimeltään, niin otti siinä viimeisellä kortilla niin värin itselleen ja homma jatkui, mutta...
1: Mitä se voittaja niittasi, Tuukka?
0: 10 miljoonaa, eikö se ollut niin?
1: Jaiks.
2: Joo, Lauri Sääski-Lahti on siis kaverin nimi. Ja en ollut hänestä aikaisemmin kuullut, vaikka nyt jonkun verran näistä pokerituista tiedänkin. Niin ilmeisesti aika tuntematon kaveri ennen nyt sitten tätä VSOP-finaalipöytää ja kakkosia niin kuin ennen tätä tapahtumaa. Mutta siis hän hävisi mestaruuden 22-vuotiaalle jenkille Lukas Jumalonille. Ja tästä tuli sitten Suomen historian suurin suomalaisen voittama pokeri, tämmönen yksittäinen voitto. Aikaisempi ennätys oli Patrik Antoniuksella, mutta... Ja onhan tuolta VSOP, tämä on siis tämmönen iso turnaus, missä on monta eri turnausta turnauksen sisällä. Mm. Niin kuin turnaustapahtuma tämä VSOP. Ja. Niin on Suomeen tullut sieltä rannekkeita useampikin, että on voitettu tämmösiä muita turnauksia kuin tämä ihan pääturnaus. Mutta tämä menestyminen tässä on kyllä niin kuin todella kova.
0: Eli se on niin kuin se rahallinen enkka tuli vielä
2: joo.
0: tässä
2: joo, kyllä.
0: Niin kuin kertaan, niin just näin. Eli isoin potti tollasesta. Aikamoista, mun mielestä tämä Lauri oli jossain sanonut, että hän ensinnäkin asuu Barcelonassa, hän on siellä niin kuin töissä. Ja elää siellä, mutta että hän pelaisi niinku, että hän pelaa niinku kerran vuodessa jossain, että ei ehkä ole sit, kun sä oot Tuukka just seurannut noita juttuja ja muuta, niin ehkä hän ei, mulla jäi semmoinen käsitys, että hän ei samalla tavalla kuin vaikkapa nyt sen Antoniuksen mainitsit tässä, niin ei sit ehkä pelaisi niin paljon ton tyyppisiä, ainakaan nyt semmoisia kisoja, mitkä niinku välittyy pokerin seuraajille.
1: Tolla taktiikalla toi on ihan hyvä, kerta vuoteen ja...
0: Joo. Kova potti.
1: Noi fyrkat kotiin.
2: Joo, paljon onnea myös Laurille.
0: No ehdottomasti.
2: Nyt kelpaa juhlia.
0: No ai, varmasti juuri. Mä kattelin, siellä oli kannustusryhmät siellä ja Suomen liput totta kai. Suomen liput siellä heilu taustalle. Niin se näytti se porukka siltä, että siellä on juhlittu. Niin voittajan kuin myöskin Laurin tukiryhmissä siellä. Hyvä. Olisiko siinä sportit tässä tältä erää? Katsotaan, jos jotain ilmenee tässä aamuaikaan, niin kyllä me niistä sitten kerrotaan.
2: Aha, Pauli laitti, että ei ole kyllä tuhkarokkoa Tuukka sairastanut. No miten ei sitten varmaan ole.
0: No mistä Pauli? Se no,
2: ei, ei, jos se on niin harvinainen. No, ja Heidi sanoi myöskin, että ei ole Tuukan ikäisiä rokotettu vesirokkoa vastaan. Ehkä se oli vesirokko sitten, mikä mulla on ollut. Mitäs muita rokkoja niitä on?
1: Joku tulirokko.
0: Niin, tulirokko on olemassa.
2: No, täytyy kysellä.
0: Rinnanrokko, en mä en tiedä. No, selvitetään sekin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Kuulitko sarjan myymässä autoa?
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten...
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 695 ja sama vekenä 495.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Suomi-pop top 10-lista is back.
7: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
9: Hei, vielä yksi päivitys näihin sportteihin.
10: No.
9: Meidän 18-vuotiaat tytöt niin koriksen EM-kisoissa välieriin, Puolanurin.
10: Wow.
9: 78-63, ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että ensinnäkin tytöt on Euroopan 4 parhaan joukossa ja samalla varmasti paikan ensi kesän alle 19-vuotiaiden MM-kisoihin Kiinaan.
10: Nice.
9: Aivan loistavaa, hyvä flikat.
10: Loistavaa, ja siellä siis jatkuu hommat, jos kerran.
9: Siellä jatkuu hommat, ja ketäs vastaan me pelataan sitten välierissä ja milloin.
10: Ja näyttääkö sen Kups TV vai joku muu?
9: Suomi kohtaa välijärjestössä Ranskan.
10: Oi,
9: huomenna.
10: Kuulostaa kovalta.
9: Ja alkoisaika varmistuu myöhemmin, mutta se voi katsoa tuon matsin sitten FIBAn YouTube-kanavalta.
10: No niin, selvä. Hyvä. Sekin tieto
9: näillä
10: löytyy
9: mennään.
10: Sieltä. Okei, tämä täytyy sanoa, että mulla on mennyt ohi, että heillä on kisat käynnissä. Et hyvä, kun otit tämän tämmöisen noston, koska hekin sen ansaitsee. Huuko ja Kosti tästä seuraavaksi. Tämä on taulut.

0: Hugo ja Kosti taulut soi siinä 10:07 kello. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa perjantaihin ystäväisemme siellä. Tänään on 7. päivä elokuuta. Eilen julkaistiin syksyn TV-ohjelmien liittyen varmaan se Maikkarin isoin leka siellä, eli Tanssii tähtien kanssa, jota on tehty 3485 miljoonaa kautta. Niin uudet kilpailijat. Mä en ole ohjelmaa, sehän on, kyllä mä sanon, on se niin kuin, se on iso hieno ohjelma, mutta mä en ole nyt enää sitä niin kuin viime vuosina tai jopa voisin sanoa viimeisen vuosikymmenen aikana mitenkään ihan sillai hirmu paljon seurannut. Joskus vähän sieltä täältä katsonut, mutta tiedän, että suomalaiset sitä paljon tykkää telkkarista katsoa, niin sinne on nyt sitten uudet kilpailijat julkaistu ja voi olla, että tänä syksynä niin meikäläinenkin avaa telkkarin useampaan kertaan, koska siellä on tuttuja nyt sitten mukana. Ja lähdetään liikenteeseen siitä, että meillä täällä tällä kanavalla juontava Janne Saarinen, hän lähtee tanssiparketille. Mä en ole Jannenkaan koskaan tanssinut, mutta hän on niin monilahjakas tyyppi ja esimerkiksi tollai, ei pelkästään liikunnallisesti, mutta myöskin niin kuin kaverihan osaa laulaa, osaa esiintyä upeasti. Mä oon nähnyt Jannen esiintymistä vierestä, niin jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että siinä on, heitän top 3 heti suoraan.
1: Mulla ei ole mitään epäselvyyksiä. Ei mitään epäselvyyksiä. Tulee pärjää varmasti hyvin ja menee
2: niin
1: pitkälle.
2: Niin on.
1: Kaikki, ketkä Janne ei vielä tunne, kaikki, tiedätkö, varmaan tuota katsoo paljon semmoiset äiti-ihmiset myöskin tuota ohjelmaa, niin nehän tulee rakastua Janneen aivan täysin. Ulkonäkö, käytöstavat, kaikki.
0: Kyllä.
1: Siihen pikku danssa vielä päällä, joo, niin itse asiassa mä laitan mun kaikki rahat Jannelle.
0: Ja, mutta sanotaan, kerroin tulee olemaan pieni tossa noin.
1: Varmasti.
0: Miten sitten, sä oot viettänyt meistä kolmesta kaikista eniten aikaa yhden kilpailijan kanssa näistä. Kaikki me hänet hyvin tunnetaan, mutta Anni Ihamäki on siellä messissä. Onko Anni vetänyt cha-cha-chata koskaan täällä, tai foxtrottia täällä studiossa? Mä en nimittäin osaa yhtään sanoa, että minkälainen tanssija se Anni on.
1: Ei ole noita vetänyt, mutta kyllä hänellä niinku rytmitaju on.
0: No hänellähän on tausta.
1: Joo.
0: Hänellähän on tausta tuolta luistimet jalassa sitten
1: niin,
0: taas.
1: Niin on,
0: se, mä mietin, että sehän on semmoinen, että on kai siinäkin jotain, tai voisin tällä kuvitella, kun en lajista mitään ymmärrä, niin siinä on, tässä muodostelmaluisteluhan se on, mitä Anni on harrastunut. Se on joukkue, mutta siis siinä niinku jengissä luistellaan koreografia. Mm. Niin voisi kuvitella, että siinä on jotain sellaista, mikä auttaa häntä nyt sitten tanssien opettelussa ehkä.
2: Miten Tuukko, kun sä oot kuitenkin isosti Team Elinora myös.
1: Kyllä. Niin. Onko Elinora kisaamassa?
2: On Keräsen Markonko. On paukku.
1: Okei, no nyt mulla on monta kyllä tämmöistä, ketä tsempata tässä näin. Mm.
0: Joo, no mainitaan tuolta nyt noita eilen siis iltapäivällä. Näitä osallistujia, niin näiden edellä mainittujen lisäksi, niin siellä on Jaakko Parkkali, tubettaja. Nythän sitten isoin kysymys on varmasti se, että missä jaksossa on rullaluistimet jalassa? Jossain kohtaahan ne on, mutta missä jaksossa? Otetaanko se heti alussa niin sanotusti löysät pois? En usko, mutta kyllä se sieltä tulossa on, jos Jaakko vaan tässä pitkälle menee. Sitten siellä on podcast-juontaja Niko Lingman, tekee tätä Tapukast-podcastia muun muassa. Ja sitten siellä on toimittaja, juontaja Jani Halme, näyttelijä Johanna Puhakka, laulaja Anna Hanski. Hei, jos et sä soita, Tuukka.
2: Mm. On, kova.
0: Miksi kauniit vaatteet päälle pui? Sitten näyttelijä Matti Leino, räppäri Uniikki ja tosissaan Elinora me tosta jo mainittiinkin toivottavasti. Sitten vielä, hei, tää oli ihan kova, kuulkaa. Jalkapalloilija Linda Sellström on mukana siellä. Eli tossa ne taisi nyt olla kaikki nimet.
2: Danny Uniikki vielä.
0: Sen mä sanoin. Mutta Ernest Lawson juontaa ja tässä tilaisuudessa paljastettiin kilpailijat, ei vielä vappupimien korvaajaa, koska vappuhan jätti nyt tämän ohjelman pitkään sitä tossa teki, niin siihen nyt sitten odotellaan, että kuka sinne on menossa.
2: Joo, tämä on pyörinyt kyllä ikuisuuden. 2006 on tullut ensimmäisen kerran, eli 20 vuotta nyt sitten. Muistatteko, kuka voitti?
0: Sen on voittanut ehkä toi Tomi Metsäketo.
2: Joo, se on ihan oikein semmoista.
0: Joo, kato, kyllä mä silloin alussa niin kun seurasin, kun tämä ohjelma tuli, niin seurasin useamman kauden kyllä herkeämättä niin kuin koko Suomen kansa, mutta sitten on käynyt vähän niin kuin salatuille elämille mulla, että niitäkin mä jaksoin

0: 10 vuotta varmaan katsoa, mutta tota, nyt mä en ole 15 vuoteen, en tiedä, että mikä
1: milloin on. Milloin mäkin lähde parketilla, hä? Toi on sulle tosi vaikea, te kävitte sen puolison kaasen niin. Jonkun kurssin.
0: Oon mä käynyt semmoisen tanssikurssin joskus, niin. Mutta tota, mä oon kuullut siitä sen verran, että se on niinku fyysisesti aika raskas paukku. Että siellä on tota, no itse asiassa voin sanoa suoraan, kukaan kertonut, näyttelijä Jukka Rasila, joka meillekin tässä pyörähti tuossa ennen kesälomia taas kerran, niin Juki sanoi silloin, kun hän oli mukana, että kyllä oli niinku, kyllä oli kroppa kovilla, että siellä, niinku, siellä sai tota vähän särkylääkettä ottaa ja teippiä ja tukisidettä ja polvitukea ja kaikkea mahdollista, eikä siis hänellä pelkästään, vaan yleisesti ottaen. En tiedä, onko se muuttunut niistä sitä Jukin osallistumista, on aika paljon aikaa, milloin hän on messissä ollut, mutta ihan tätä vasten, niin tällä hetkellä ei varmaan kyllä niinku, ei oikein kintut kestäisi tuommoista ravaamista.
1: Ei, mutta tsemppiä he kaikille sinne ennenkin tuolle meidän omille hepoille.
0: Ehdottomasti näin. Joo, se alkaa sitten mun mielestä, oliko se jo elokuun lopussa. Siellä tulee ensin joku tämä tutustumisjakso ja sitten se on vasta se toinen, missä aletaan tanssimaan. Näinhän se on mennyt niin kuin käytännössä aina,
1: juu.
0: Mutta aina jengi menee siihen samaan lankaan. Ne alkaa katsoa sitten, että he ei enää tanssinutkaan vielä.
1: Kyllä.
0: Nyt mä sen sanoin, se lähtee niin kuin tokasta.

0: Apulannan leka tässä koneeseen kadonnut. Se on minuuttia vaille 7 kello, joten ei tarvitse pitkään ottaa 7 uutisia. Ne tulee ihan just Ilta-Sanomat toimittelee, katsotaan säät. Ja nyt kun perjantaita aamulypsyssä mennään, se tarkoittaa sitä, että 7 tunnilla perjantai-biisit tekee myös paluun lomilta.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi- ja rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa 9:ltä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Suomen Enni Virjonen voitti 7-ottelun alle 20-vuotiaiden maailman mestaruuden Yhdysvaltain Eugenissa varhain aamulla Suomen aikaa. 19-vuotias Virjonen voitti kilpailun kerättyään 6214 pistettä. Turun Urheiluliittoa edustava Virjonen oli kilpailussa ennakkosuosikki. Hän teki ennätyksensä kuulantyönnössä ja pituushypyssä. Suomen toinen edustaja Nuppu Vilman oli kilpailussa 20.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Siinä Ilta-Sanomien uutisia. Mites sä tänään 7. päivä elokuuta?
5: Se on silleen, että
2: tässä on ihan jees, paitsi pohjoisessa vähän satelee. Sadealue pysyy lähes paikallaan ja se on nimenomaan tuolla maan pohjoisosassa. Ja pieni sadekuuro voi näkyä myös etelä- ja keskiosassa.

maata, mutta tosiaan ne pysyttelee tuolla pohjoisessa. Lämpötilat etelä- ja keskiosassa 16-22 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Etelä-Lappi semmoiseen terveisiin, että 12-18 astetta. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-17 asteen välillä.

0: Joo, huomenta vaan lypsijät, justiin, niin Tuukka täällä, 6:07 on kello.
1: Hei oikeesti, onko suomalaisempaa kuin tämä juttu, mikä on Helsingin Sanomissa julkaistu eilen iltapäivällä? En tiedä, näittekö tämän. Täällä on tämmönen yli 80-vuotias mies lähtenyt metsään ja marjastamaan Urjalassa.
0: Onko lähtenyt hyvällä jalalla ettei ole lähtenyt ovet paukkuen, vähän rauhoittui ja marjastamaan?
1: Tarina ei sitä kerro, mutta oletan, että ihan hyvällä jalalla, joo. Mutta lähtenyt tolleen kepein, tässä sanotaan, että vaatimattomin varustein sitten sinne marjaan. Eli ajatellut varmaan, että tiedätkö lähimmät, onko jossakin siis Urjalan korkeudella jotain hillaa, en tiedä. No kuitenkin, sieniä siellä on paljon, ainakin Hankasalmen korkeudella on paljon kaikkia puolukkaa tämmöistä.
0: Eikä sieni, toinen voi siellä sienekin olla.
1: Niin, on lähtenyt sitten sinne. Ja on käynyt niin sitten ikävä kyllä, että voimat on ehtyneet, eikä ole päässyt pois täältä metsästä sitten omin voimin. Ja jäänyt sinne sitten viettämään yötäkin.
0: Hänellä ei ollut mitään puhelinta vai?
1: Eikö tässä tullaan tähän Only in Finland, tai hyvin suomalaista. Hänellä on ollut kyllä puhelin mukana, mutta kertoo tässä Helsingin Sanomien jutussa, että hän ei ole viitsinyt soittaa 112, koska ei ole halunnut tällaisella asialla niin iltamyöhään vaivata viranomaisia.
0: Että kyllä siinä nyt yhden yön pusikossa viettää.
1: Kyllä, hän ei ollut hälyttänyt apua juurikin tämän takia, että hänellä on semmoinen olo ollut sitten siellä, että koska itse tänne lähdin ja tutuille alueelle metsille, niin en halua soittaa 112, mutta sitten torstai-aamuna on taipunut soittamaan hätäkeskukseen ja kertonut olevansa sitten avun tarpeessa. Näin ollen on sitten lähdetty häntä sieltä pelastamaan, että käydään hakemassa Papparainen kotio, mutta on kyllä käsittämätöntä, mä niin jotenkin tunnistan tuon, että mä en ole ikinä, ootteko soittanut itselleni ikinä ambulanssi?
0: En ole itse.
1: Tai joku tämmöinen hätä, ei välttämättä ambulanssi.
0: Mä olin semmoisessa tilanteessa, mä en ole itse ollut siellä, että mä en ole ikinä jutellut hätäkeskuksen kanssa.
1: Niin kuin itsellesi vai kenelle?
0: Ei kenellekään. En ole joutunut semmoiseen tilanteeseen, että olisi pitänyt soittaa. Että.
1: Joo, koska mä tunnistan niin tuonne, että mä en tiedä, miten huonossa emassa pitäisi jotenkin itse olla, että tulisi nimenomaan. Varsinkin ehkä joku tuommoinen eksyminen on eri asia, tai sitten jos olisi ihan oikeasti joku kolari tai muuta vastaavaa. Mutta se, että miten kipeä mun pitää olla, että mä soittaisin itselleni ambulanssi. Mulla oli ystävä tuossa muutama vuosi takaperin. Se oli silleen ihan niin kuin silleen superkipeä. Ja venytti vaan sitä, että en viitti vaivata, että kun siellä on tuttujakin siellä ensihoitajissa, niin en halua soittaa jotenkin. Että kyllä nyt pitää aina olla naisen siinä kunnossa, että voi mennä sitten itse lääkäriin. No ei sitten, se oli mennyt joskus, en tiedä mikä yö se oli, mutta oli mennyt niin huonoa kuntoa, että ei ihan oikeasti pystynyt olemaan, ei pystynyt istualta, ei yhtään mitään. Niin siinä sitten soitti ambulanssi, niin siellä oli tosi korkea keuhkokuume ja siis joku 41 astetta kuumetta aina. Ja silti mennyt siihen ambulanssiin sitten, niin sanoikin mullekin, että oli niin kuin pyydellyt anteeksi niiltä hoitajilta siinä, että sori nyt, että tämä on hirveä hässäkkä.
0: Se on totta, toi on suomalaista. Ja varsinkin, niin mulle tulee varsinkin niin tästä Hesari-jutusta, missä oli tämä 80-vuotias herra, niin semmoinen niin kuin tietyn sukupolven suomalainen mies on kyllä tämä niin kuin stereotypia tästä, että ei mene kuin pääkainalossa sinne sitten tohtorin pakeille, niin totahan se niin kuin helposti on. Mutta kyllähän sinne pitäisi soittaa.
1: No pitäisi ehdottomasti. Pitäisi soittaa. Tässä Helsingin Sanomien jutussa nimenomaan muistutetaan siitä, että soittakaa, että ne ihmiset, ketkä tekee sitä ammattia ja sitä harjoittaa tuolla, niin ne on niin kuin sitä varten, että sitten kun on oikeasti joku tilanne päällänsä, niin ei se ole mikään anteeksi pyydeltävä tai hävettävä tilanne, että sinne vaan puhelua.
0: Ja hyvä olisi noilla senioreilla. Mulla tuli mieleen varmaan siitä, me puhuttiin Tuukan, sanon nyt, anteeksi mä sanon aina ehkä väärin, mutta oli mummu. Niin, kun käytiin hänen luona kahvilla silloin viime vuoden loppupuolella siellä Suomussalmella, niin puhuttiin tuosta marjastushommasta, niin hänellä oli siinä joku kaverirouva, jonka kanssa he kävi, oliko naapuri jopa rouva, jonka kanssa he kävi sitten kahdestaan, ajeli sinne mettänlaita.
2: 90-vuotiaat.
1: Oikeasti?
0: Kyllä, mutta siinä on kuitenkin se tag team, siinä on niinku kaksi, että se on niinku heti parempi, että menee tonne, niin sitten siinä on toinen, niin ehkä on sillä lailla turvallinen.

0: turvallisempaa kuin lähteä sitten yksin sinne mettään riehumaan. Mutta ei kaikilla välttämättä ole sitä marjastuskaveria. Se on aika, se on hienoa, että jos tässä elämässä niitä voi olla niitä marjastuskavereita useankinlaisia ja erilaisia tässä elämän matkan varrella.
1: Niinhän niitä. Mm. Mutta vaikka olisi kuinka tutut kaikki metät siinä näin, niin sitten jotain voi tulla, että sitten sinne tulee hukkuun. Niin sitten se on hyvä pitää myös tuota matkapuhelinta mukana noissa tilanteissa.
0: Joo.
1: Mutta joo, semmoinen onneksi sitten tässä kuitenkin onnellinen loppu ja löytyi. Ja vähän oli heikossa hapessa sitten ollut siellä, mutta kaikki kuitenkin ihan ok.
0: No niin, tarina päättyi onnellisesti.
1: Ja itse asiassa poliisikoira Rölli Tuukka löyti sieltä sitten tämän.
2: Hyvä Rölli.
1: Tämän papan.
0: Tässä on musiikkimaailman Rölli, Arttu Viskari ja Sirpa.

0: rakastan. Arttu Viskari ja Sirpa oli tämä kappale. Kyllä te sen tiedätte. Vartti yli 7 kello oikein vähän huomenta lypsäjät. Se on enää varttitunti, niin päästään perjantai-biiseihin taas pitkästä aikaa. Ne on ollut myöskin tuossa kesälomilla luonnollisesti, koska me ollaan oltu täältä pois, mutta tällä viikolla palattiin työmaalle. Ja tässä on ihan hihoja saanut kääriä. Tuukkakin on joka aamu noita sportteja taas kansalle tarjoilu. Hänhän on siis niin kuin urheilutoimittaja yhdeltä koulutukseltaan, niin on ollut ihan ilo seurata tästä vierestä. Ehkä semmoisen, jos mä vertaan hänen tämmöisiin kollegoihin, vaikka nyt johonkin Jari Porttilaan, miksei Riku Salmiseen, tämmöisiin niin kuin urheilusta tuttuihin kavereihin, niin Tuukka on kyllä mun mielestä ylivoimaisesti ehkä eniten sellainen, joka saattaa ottaa vähän niin kuin puolia asioissa. on hippasen puolueellinen. Että
1: ehkä menisi, mä tunnistan tuolla.
0: Sanotaan, että Journalistiliiton kanssa voi olla ongelmia, jos näitä sportteja lähtee laajentamaan, mutta nyt on, kuulkaa, täytyy sanoa, että ne tulee siis 6.30 nämä sportit, mutta Tuukka on tuossa näpytellyt, häpytellyt, käynyt puhun puhelimessa välissä ja muuta, ja sanoi tuossa äsken,

0: että tota, meillä on kohta joku urheiluun liittyvä puhelinhaastattelu. En tiedä mihin lajiin ja mihin hommaan liittyy, onko näitä hänen niin kuin omia virityksiään tässä näin, mutta joka tapauksessa BM Friedan jälkeen, niin tota, meillä on täällä pieni sporttinurkkaus ja tota, joku on langan päässä.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa, kuuntele Radio Suomi Poppia, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Heidin

0: Hedin automotive.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhtiloon.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä äänä.
8: Ei oo.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Beemi Frida soi tässä kello 22 minuuttia seiskan ja meidän pitäisi tuossa 10 minuutin sisään aloitella noin perjantai-biisit, mutta Tuukko halusi nyt jatkaa urheiluaiheella tässä näin. Sä sanoit tuossa hetki sitten, että sulla on pieni puhelinhaastattelu tässä tulossa ennen perjantai-biisiä, niin ihan all by mean, että kun oot valmis, niin voidaan tehdä haastattelu.
1: No nyt jos mun kaikki tiedot pitää paikkaansa ja linjat on kunnossa, niin mä oon vähän managereiden kanssa tässä soitellut ja viestitellyt aamun mittaan, niin meillä pitäisi olla linjan päässä suoraan Yhdysvalloista, Eugenistä, niin aivan uunituore maailmanmestari Enni Virjonen. Pitääkö paikkaansa?
2: Mitä paikkansa?
0: No niin, hukata. Piti pikku trilleri. Piti pikku trilleri jännityksen tässä näin, että siellä olisi kyllä esimerkiksi Ile Vainio linjoilla. Hauska käänne, mutta ei sillä ehkä niin hyvä.
1: Eli naisten seitsemänottelun aivan uunituore nuorten maailmanmestari Enni. Enni, kerroppa missä oot just nyt ja mitä viimeiset tunnit on pitänyt sisällään. Oliko se viimeinen teidän niin kuin toi 800, niin oliko se tänään joskus, niin kuin mitä siitä on, kolme tuntia aikaa?
2: Joo, about 3 tuntia. Tällä hetkellä on tosiaan tässä ruokalan vieressä, että kohta menossa syömään ja sitten tuossa oli mediahaastatteluita heti kisan jälkeen, tietysti ottelijoiden tämä kunniakierros ja sitten doping-testissä käväsin ja nyt tosiaan sitten kohta syömään.
0: Okei, hei, mitä ne mediat kyseli siellä?
2: No kaikenlaisia haastatteluja englanniksi ja aika paljon kuvia tuli otettu.
1: Välikysymys. Ootko antanut monta haastattelua jo suomeksi, Suomen medialle?
2: No yhden on.
1: Okei,
0: Se on se Yle.
2: Sulli.
1: Solli, eli Suomen Olympialiittokö?
2: Ei vaan Suomen...
0: Nevalaiselle.
2: Sulle.
1: No niin, hyvä. No hei, me ollaan ihan hyviä kakkosia tässä näin. Ennen maikkari, ennen niin. Yle, ennen muita höpö. Mä oon ylpeä.
0: Se on Tuukka sun resurssi. Tämä on ihan tosi hyvä suoritus. Täytyy sanoa, että tällä kuitenkin näin aamutuimaa. Ootko joutunut vastaamaan kysymykseen, miltä nyt tuntuu? Sehän on semmoinen aika klassikko kysymys urheilijalle tuommoisen voiton jälkeen. Siihen on tosi vaikea vastata.
2: No, kyllä on vastannut tähän jo ja erittäin hyvältä. Erittäin hyvältä tuntuu.
1: Niin, tämä oli vähän semmoinen jännä tilanne, koska mekin kun täällä ennakoitiin noita kisoja ja käytiin eilen sitten kun oli lähtenyt kisat käyntiin, niin kaikkialla luki, että sä oot niin kuin ennakkosuosikki tähän kilpailuun. Niin oliko sulla hirveät paineet sitten, että nyt on pakko voittaa?
2: No, toi on ehkä lähtökohtaisesti vähän semmoinen, mistä mä yritän pois, että olisi niin kuin pakko voittaa tai pakko suorittaa jotain tiettyä. Että totta kai mä halusin onnistua täällä hyvin ja mä tiesin, että mulla on mahdollisuus voittaa täällä. Nyt mä oon kyllä tosi iloinen, kun näin kävi. Ja vaihtelevat 2 päivää ollut tässä, mutta lopputulos on oikein hyvä.
1: No, se on erittäin hyvä, joo. Käydään nopeasti vielä sun urakkaa läpi. Me tosissaan eilen aamulla täällä seurattiin, kun siinä oli pari lajia silloin vedetty, niin ensin oli 100 metrin aidat siellä. Tulit kakkoseksi ja sitten oli tämä korkeus, mikä oli niin kuin meni alakanttiin.
0: Mitä siinä kävi?
1: Mitä kävi?
2: Joo, no se ei tosiaan mennyt kyllä hyvin. Siinä oli tosi paljon variaatiota eri hyppien välissä ja se ei nyt onnistunut kyllä tällä kertaa. Et hyviä aineksia kyllä oli, mutta tällä kertaa se ei nyt onnistunut ja totta kai harmitti paljon, mutta siitä sitten sisuntuneena kuullaan ja se menikin sitten jo oikeammalle kanssa.
1: Joo, täällä Ylen sivulla silloin lueskeltiin, kun Otto Ylöstalo, asiantuntija, oli täällä sanonut, että pettymys on kova urheilija, että kysymys on nyt, että miten hän pystyy kokoamaan itsensä ja suuntaamaan katseensa eteenpäin, että kuulan työnnössä on mahdollisuus uuteen ennätykseen. Ja ei jäänyt vaan mahdollisuudeksi, vaan uusi ennätys tuli, 14.35. Niin aika hyvä semmoinen niin kuin comeback tosta ja sen jälkeen hän sitten loppulajit menikin aika nappiin vai mitä?
2: Joo, sitten oli kyllä ihan hyvä suorittamista siitä, että usko itseensä kyllä koheni siitä. Ja
1: pituudessa ulkoratojen ennätys sulle oma, eiks niin?
2: Joo, kyllä.
1: Ja keppikin lensi hienosti ja 800 vielä sitten hyvällä ajalla. Niin. Ja voittohan, niin mikä se oli, yli 200 pistettä oli ero siihen toiseen, eiks niin? Onko tämä ylivoimainen? Voidaanko me puhua ylikävelystä?
2: No en mä nyt tiedä. En mä tiedä siitä, mutta oli se ihan mukava voitto.
0: Niin, ei mennyt ihan pistepeliksi sillä tavalla. Mutta Enni, ainahan voi parantaa. Mikä sulla jäi, koska mä huomaan, että tämmöisellä huippu-urheilijalla, niin sitten kuitenkin siellä ei nyt tarvi tarkkaan miettiä kaikkia suorituksia, mutta onko se näin, että tästä sitten kuitenkin vaan lähdetään taas parantamaan?
2: Joo, kyllä tähän jäi vielä ihan mukavasti parantamisen varaa, että nälkää kyllä silleen jäi niin kuin tuloksien puolesta, että toi korkeushyppy nyt on toi ensimmäinen sitten, niin joo, kyllä.
0: Eli hiotaan se kuntoon, mutta kyllä nyt vähän pitää juhlia kuitenkin. Mä kysyn vielä, että onko sulla nyt jo mitali kaulassa? Mikä siellä on tää niin sanottu kukitusjärjestys, että onko sut jo palkittu?
2: Ei ole mitali vielä kaulassa. Se oli tuossa kunniakierroksen aikana, mutta se sitten kerättiin pois medioiden jälkeen ja sitten sain lapun vaihteeksi käteen ja huomenna kello 16.15 tätä paikallista aikaa, niin palkintojen jako.
0: No niin, sit sen saa ihan omaksi.
3: Miten Enni, Tinni tässä terve, niin sulla on vissi äiti on siellä mukana, Petra mukana.
2: On
3: niin miten, onko äiti, koska toi voi olla äidille, tai onkin aika tunteellinen ihan hirveä kuormitus, tommonen maailmanmestaruus, niin miten, onko sun äiti tolpillaan siellä?
2: Joo, kyllä me ollaan täällä yhdessä juhlittu ja kohta päästään juhlimaan lisää, niin hienoa kyllä yhdessä kokea tämmöistä.
3: Ihan varmasti.
1: Menettekö lähteä äitin kanssa Eugeneen yöhön?
2: No sitä me ei kyllä varmasti tehdä. Se ei ole ihan meidän juttu.
1: Okei. Okay. No hei, mikä se on seuraava steppi? Tuossahan on yleisurheilun siis ihan niin kuin EM-kisat Birminghamissa ensi viikonloppuna. Mä oon ostamassa sulle jo lentolippu ja sieltä sit suoraan sinne. Mutta kun mä en yhtään tiedä, että mikä on niin kuin tasoero nuorten MM-kisoissa ja sitten tämän vuoden EM-kisoissa, vai tuleeko nämä liian nopeasti? Mikä on tilanne?
2: No mä en ollut kyllä rankingissa sisällä tonne Birminghamiin.
1: Joo.
2: Seuraan niitä ihan telkkarista.
1: Just.
2: Telkkarista nyt sitten. Mutta rankingpisseet ei nyt yllättänyt siihen. Ja sit olisi, jos näin olisi käynyt, niin se olisi ollut kyllä ihan liian lähellä nuorten MM-kisaa. Että
0: niin just.
2: Molemmat ei olisi ollut edes mulle mahdollisia.
1: Niin just, joo. Okei, kun mä olin just laittamassa liittoon faksia menettää, että luulisi, että MM-kuulosta tulee vähän ranking-pisteitä, niin tehkäisi koneeseen tilaa, mutta ne tulee liian nopeasti. Selvä. Mitkä se on sitten, mikä on seuraava tähtäin, päätähtäin?
2: Niin, no tämä oli nyt tämän kauden päätähtäin tietysti, ja sitten on tässä vielä muutamia hyviä kisoja, jotka nyt osa on vielä hiukan auki, mutta näin, ja sitten ensi vuodelle uusia tavoitteita.

0: No niin, aivan mahtava.
1: Ei se ole hirveän pitkälle niin kuin...
0: Eikä tarvikaan, kun nyt nautitaan tästä maailmanmestaruudesta ja mietitään, pohditaan kyllä rauhassa joo meidän seuraavat askelmerkit.
2: Kyllä, ja lähitähtäin sulla taitaa olla se, että sä pääsit vihdoin syömään, että mä koko ajan höpistä sulle, että sä oot siinä niin kuin ruokalla ovella jo, niin tota, varmaan ihan kiva päästä jotain vähän haukkaamaan. Mutta onko meillä Tuukka tässä haastattelussa sama tilanne niin kuin useimmissa sun haastatteluissa?
0: Aina, jos, no niin, jos joku voittaa kultaa joo jossain, niin silloin on oikeutettu myös biisi toiveeseen, niin onko sulla, Enni, mitään semmoista mieluiten suomalaista biisiä, mitä vaikka oot kuunnellut reeneissä tai kisoihin valmistautumisessa, tai mikä on vaan sulle, sun mielestä hyvä biisi?
1: No joo, mulla olisi kyllä yksi ehdotus.
2: Joo.
0: Saat ehdottaa.
1: Maradona, kesä 86, Teflon Brothers sieltä.
0: Löytyy okay, varmasti löytyy meidän koneelta.
2: Mäpä katson sen, mulla on tuossa. Painapa tota sieltä itse asiassa suoraan tuttavaa, ei silloin niin väliä, mistä se tulee, niin laita sieltä tulemaan. Mulla on toi laitetaan haku tuolta kadonnut, niin sillähän me mennään sitten.
0: Sillähän me
2: se
0: mennään
2: on maailmanmestarin toive.
0: Joo, ota ihan siis 2 sekuntia, niin täältä lähtee kuule, tulee sulle Maradona ja kesä 86. Nohoi! Tää lähtee Ennille. Hei Enni, suuret onnittelut, kaikkea hyvää, äitille terveisiä ja kiitos kultamitalista. Me laitetaan nimittäin mitalikahvit tippumaan nyt pitkin Suomen maata.
1: Kiitoksia.
2: Hyvä, moi moi!
1: Moi moi! Luokan disco prinsessa.

0: Joona tässä näin ja tää kappale tuli toiveena tuoreelta maailmanmestarilta Enni Virjoselta, joka on siis tuossa aamuilla 4 aikaan saanut 7 ottelun päätökseen ja selvisi tästä 7 ottelusta voittajana maaliin. Voitti useammalla 100 pisteellä siellä, vaikka alku oli vähän takkuileva. Hänellähän oli siis kisan yksi ennakkosuosikeista, mutta kyllä siellä on niinku, kertoo tuosta hermokontrollista. Toihan on just se ero ammattiurheilija sitten esimerkiksi tämmöisen niinku meikäläisen välillä, että jos mulla olisi mennyt se korkeus, niin että mulla on joku, mikä menee huonosti, se jää kummittelee, vaikuttaa ja menee kaikki. Mm. Kaikki niin kuin pieleen. Toisin kuin hänellä, hän vaan sisuuntui siitä ja alkoi tekemäänkin sitten enkkoja sen jälkeen muissa näissä lajeissa. Kova temppu kyllä Enniltä. Hyvä, hei, isot onnittelut vielä sinne. Ja me jatketaan nyt hei semmoisella agendalla, kun meillä tuli tämä Tuukan yllätys, mikä oli iloinen yllätys, tämä sporttipuhelinhaastattelu tähän näin. Niin, otetaan pikku breikki ja sen jälkeen startataan nyt sitten perjantai biisit. Jos oot ollut sieltä puolesta saakka kuulla, niin ei hätää, ne on tulossa, mutta mennään nyt jotain pikkasen hinaamaan tuonne eteenpäin. Niin heti kuumaan jälkeen esitellään kappaleet ja sitten aloitetaan äänestys. Ja voipi olla, että tänään sitä tulosta joudutaan ottelemaan tuohon 8 uutisten jälkeen, mutta ei se ole niin vaarallista.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäks laivalle?
13: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
14: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack.

0: kuumaa. Kuumaa. Ylivoimainen. Soi tässä 18 minuuttia vaille kasinon kello. Huomenta vaan lypsäjät. Toivottavasti ette mennyt aivan sekaisin. Meillä pikkasen aikataulu teki tässä häränpyllyn muutoksia, mikä alkaa enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Mutta siis meillä oli tuossa noin maailmanmestari puhelimessa, niin nyt aloitellaan vasta perjantai-biisi kilpailu. Eli ei ole vielä biisejä esitelty. Et ole voinut vielä äänestää, koska niitä et ole kuullut mistään. No niin, täällä on kaikki valmiina lomajäljiltä. Vähän katsotaan, meneekö tämä ruosteisesti vai miten. Mutta tosta se lähtee. Hyvät naiset ja herrat. Tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän musiikilliseen osioomme, jossa kuunnellaan siis perjantai-fiilistä nostattavia kappaleita. Jokainen juontajista on valinnut itselleen oman kisahepan. Se esitellään, kuunnellaan siitä verevä näytepätkä ja tämän jälkeen te, hyvät lypsijät, äänestätte siitä, mikä biiseistä oli paras. Voittajaa juhlitaan ja toi kyseinen kappale kuullaan aina perinteisesti sitten Aamulypsyn perjantai-lähetyksen viimeisenä rallina. Ja semmoinenkin sääntö tässä on ollut vähän, että se, joka edellisen kerran voittaa, niin se sitten menee ensimmäisenä juoksumatolle. Ja tuossa kaivettiin just tietoa, että mulle napsahti voitto tuosta lomaa edeltävän viikon perjantai-biisiskabasta, joten mä aloitan. Ja nyt.
1: Ei mitään.
0: No.
1: Ei mitään.
0: Nyt. Mä otan ehkä vähän tässä riskin. Mä en ole kauheasti mitään tämmöistä lastenmusiikkia soittanut. Enkä soita vieläkään lastenmusiikkia, mutta kyllä tämä biisi ja tämä artisti on semmoinen, joka selkeästi tuohon nuorempaan polveen vetoaa. Eli tuossa lomien aikana, niin aika paljon kun autolla ajeltiin, niin lapset sai päättää, mitä siellä kuunnellaan. Ja kesällä noita autoreissuakin tuli jonkin verran tehtyä. Niin mulle tuli tämä artisti, tuli ihan puskista, en tiennyt häntä, jouduin lapsilta kysyä, että kuka tämä on. Ja he soitti mulle siis siellä Satusetä. Nimistä artistia ja tubettajaa. Eli tässä tämä nyt sitten syy, minkä takia he on hänet löytänyt ja minä taas en, koska mä en sitä tubea niin ahkerasti seuraa. Mutta Satu Sedällä oli mun mielestä ihan hyviä ralleja. Mä kuulin, että hänen tuotanto olisi ihan koulussakin soitettu. Että siellä on esimerkiksi semmoisia Vilma-merkintöihin liittyviä biisejä ja muuta. Mutta tämä kappale, minkä nyt teille tässä tai soitan, niin on sellainen, mistä mun mielestä saa tosi hyvän fiiliksen. Varsinkin tässä kesäaikana sitä käytettiin, kun oli kaikki jalkapallopelejä, niin tämmöisenä niin kuin etkoilubiisinä. Sä Tuukka tiedät, että kun on matsi tulossa, niin se olisi kiva saada vähän musiikillista fiilistä. Mm. Niin kuvitelkaa semmoisten 9-vuotiaiden jalkapalloottelu, joka on alkamassa, niin tässä on mun mielestä niin kuin siihen sopivaa meininkiä. Tää on siis... Christian Mörmanin Läpi yön, jolla siis lähtee vähän pienempikin poika liikenteeseen. Mutta joo,

0: yhtään.
1: Mä en osaa ihan sanoa, että miten tää biisi, niin kun mun kokemus on se, että mä oon kuullut tän nyt kesäaikana 150 000 kertaa, niin se on alkanut niin toimitteleen sillä, että mä en ihan muista itsekään, mitä mä olin tästä biisistä mieltä ekalla kerralla, mutta tää on mun kisaheppa joka tapauksessa Satusetä ja Dokkefiittinä Juokaa vettä. Toivottavasti siellä on vähän niin nuorempaa osastoa nyt autoissa kuulujen. Sanokaa siellä iskele äidet äänestää oikein siellä WhatsAppissa.
2: Okei, okay, mä voin ottaa tähän väliin. Mä soitan Ursus Factory sen takia, että mä näin ne nytten ensimmäistä kertaa missään tommosella niin kuin NS-oikealla keikalla, niin viime perjantaina oli Helsingissä semmoinen festivaali, niin mä näin ne siellä livenä. Ja ihan siis silleen sairaan hyvä meno, ne on kaksi sellaista jäbää, Pelkosen Jussi ja Ripati Aleksi.
3: Ripati Aleksi, Sompio, Yläaste, Never Forget.
2: Ai joo, sulla on
1: niin, tässä oli tämmönen. Kyllä. Joo, tästä on puhuttukin. Sä oot soittanut joskus aikaisemminkin nimittäin
2: Ursus Factoria. Yhden kerran niin onkin soittanut, mä katsoin, se oli tuossa alkuvuodesta ollut. Niin, jotenkin on vaan, näiden laulut on nyt vaan uinut mun soittolistolle, mikä on vähän poikkeuksellista siellä Taylor Swiftin ja Westlifein ja muun.
1: Joo, on tää
2: ehkä
1: erikoinen.
2: Ehkä joku mielestä kuran seossa. Tää on erikoinen, mutta kun tässä on niin silleen kiva meno, ja mä muistan, kun ensimmäisen kerran mä kuulin tästä yhtyeestä, niin se oli itse asiassa täällä meillä Sanoman pikkujoulut, en edes tiedä kuinka monta vuotta takaperin, mutta he esiintyi siis Sanomien pikkujouluissa, ja mä muistan, kun ne käveli siihen lavalle, esittäytyivät hirveän semmoisia reippaita ja siistejä nuoria miehiä, niin esittäytyivät siinä, että terve, täällä me ollaan Ursus Factory ja blablabla. Ja sitten ne täräytti sieltä soimaan joku sellaisen oikein menevän biisin, milloin joku oikein raflaava otsikko. Mä muistan, kun siinä eturivin tätit meni ihan, että me odotettiin tänne niinku ressureisvoltia, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Niin se teki silleen lähtemättömän vaikutuksen. Niin sen takia on tämä kappale Ursus Factorylta nyt siis laulujen aiheet.

0: Okei.
1: Mä tykkään.
0: Tää on kyllä, tää on tietämättä sun musiikilliseen pankkiin, niin tää on jännä sivupolku.
1: Mä oon itekin vähän yllättynyt, mutta mä tykkään vaan. Niillä on hyvä meno. Niillä on tosi hyvä meno. Ehkä se on semmoista
0: tappilaa. Tuukkakin lähti ihan hytkyyn tossa.
1: Tuukka sanoi tosi rumasti. Mä en ikinä sanonut sun kappaleesta
0: rumasti. Ei oo sanonut mitään rumasti, mutta
1: mä

0: fani tää bändi. Ei ole musaa ainakaan tullut. No, höpö höpö, hei, 2024 on tullut biisi. Eli kyllä sieltä jotain vielä tulee, mutta ilmeisesti ei listoille nouse. Tää kuitenkin nousi aikanaan silloin 90-luvulla. No.
1: Okei. Okay.
0: Ja just bändin nimi on...
1: Onko tää Kasema vai?
0: No eikä. Mikä ole, tää? Mieskone.
1: Mieskone?
0: Ros

0: Jo tämän biisin varmaan moni tuntee. Mikä se toinen hitti 90-luvulta oli sitten?
1: Se oli Omenapuu.
0: Omenapuu, okei. En muista yhtään, miten semmoinen menee.
2: Mitä tämä yhtyön nimi oli?
0: Mieskone. Siis Mieskone.
2: Okei.
0: Okay. Joo. Ei siis täytyy sanoa, että toi biisi just on tuttu, mutta jos olisit tosta pitänyt, niin kuin en tiennytkään sitä bändiä, että mikä se on. Mä katsoin vaan nopeasti tässä, että mä ajattelin, että Mieskone, mutta tosissaan tähän kuuluu tämä Juha Mieskonen. Niin sieltähän se nimi on sitten tullut tähän näin. Mä mietin miestä ja konetta tässä nimiyhdistelmässä. Tässä onkin tämmöinen sukunimikikkailu. Hei, hyvä biisi, Tuukka. Toi on kiva biisi kyllä ehdottomasti.
1: Thanks.
0: Katsotaan, miten se nyt sitten resonoi. Siellä on siis on Satusetää, on Ursus Factoria ja Mieskonetta tarjolla tänään. Nyt äänestetään 0403564556. Eli laita meille ääniviesti, niin tämä homma toimii. Ääniviestiin nopeat perustelut alkuun ja sen jälkeen paljastat, että mikä noista biisi saa sinulta pisteen. Ja koska kasin uutiset puskee päälle, niin otetaan ne ja sen jälkeen heti voidaan alkaa selvittelemään sitten, että mikä perjantai-biiseistä tulee olemaan se voittaja. Nyt Robinia vielä ennen uutisia. Tää on Tuut, Tuut, Tuut.

0: Robin Packalén, tuut, sanoo hänen puhelimensa. Meidän WhatsApp-puhelin sanoo täällä piip, piip, piip. Te laitatte niitä ääniviestejä tulemaan ja se on ihan oikein se. Eli perjantai-biisi Karkelot käynnissä. Nyt poikkeuksesti mentiin vähän pitkäksi, koska meillä oli tuossa muuta juttuja. Mutta biisit esiteltiin tuossa ihan hetki sitten. Siellä oli Mieskonetta, siellä oli Satusetä nimistä tämmöistä tubettajaa ja sitten siellä oli Ursus Factoria tarjolla. Ja näistä teidän pitäisi valinta tehdä. Laittakaa ääniviesti 0403564556. Pieni perustelu alkuun ja sitten paljastatte, että mikä noista kolmesta äsken esitellystä kappaleesta saa teiltä sen pojon. Kasin uutisten ja sään jälkeen selvitetään voittaja.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Leijas, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä äänä.
1: Ei oo.
18: Ilta

0: Sanomien uutiset.
1: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi ja rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Siellä Ilta-Sanomien uutisia, miltä säät näyttää?
3: Matala paine tuomaan etelä- ja keskiosaan laajalti sadekuuroja. Perjantaiksi paikoin myös ukkosta etenkin idässä ja Kainuun suunnalla. Viikonlopuksi sää muuttuu uudelleen kuitenkin sit poutaisemmaksi ja alkuviikolla seuraava matala paine lähestyy lännestä. Lämpötilat 15 ja 22 asteen välillä ja yöllä 8 ja 15 asteen välillä. Ja Lapissa näyttää paikoin alle 5 astetta, minne mä lähden siis tänään. Ja paikka. Mä sanoinkin hoimusko Ilkalle, että onko nyt se, että mä otan ne mun ylilättänä astutut pissisukit jo jalkoon ja lähden sinne Ilkan kanssa nautiskelemaan.
2: Mikäpä Miss Sixtien kanssa paremmin istuisi kuin ne lättänä ukit.
3: Ei mikään. Ei mikään nyt, kun sä sen tolleen paketoit. Mutta siis joo, tämmöstä sitten.
2: Selvä. Tosissaan hyvää reissua sinne Rovaniemelle tässä kohtaa sitten.

Joo, 4 minuuttia 8 on kello. Oikein hyvää huomenta lypseet, Justin, niin Tuukka täällä. Ja meillä on perjantai-biisikisa vielä ratkomatta. Meillä meni tuossa vähän aikataulu uusiksi, mutta biisit esiteltiin ennen 8. Ja nyt otetaan pieni kertaus. Selkeä lähdetään kuuntelemaan teidän lähettämiä ääniviestejä, jotta tiedetään, että kuka on voittaja. Meikäläinen aloitti ja mä aloitin kappaleella, jonka esittää tämmönen tubettaja, joka on tehnyt aika paljonkin musiikkia. Ja tää on semmoista, joka ainakin tohon meikäläisen jälkikasvuun niin uppoaa isosti, ja mä kuuntelin näitä miljoona chiljona kertaa tuossa kesäloman aikana autossa. Valitsin Satu Sedältä Juokaa vettä. Kun on tämmönen fudisjoukkueen tsemppibiisi mun mielestä. No Tinni puolestaan lähti tunnelmoimaan Ursus Faktorilla.

0: Tinnin semmonen joku keski-ikäinen mies sisällä heräsi.
1: Se on vihainen se mies.
0: Joo, laulujen aiheet oli tämä kappale. No, Tuukka puolestaan kaivoo melkoisen lekan vuosien takaa.

Uskoisin, että aika moni tämän biisin tietää, Roose ja 8 muuta. Yhtye on Mieskone nimeltänsä. Kello 6 minuuttia yli 8 siis, ja nyt lähdetään ratkomaan tätä meidän perjantai-biisi voittaja. 4,5 ääntähän tähän tarvitaan, että

0: kisan voittaa.
1: Minä 9-vuotias Kasper täällä, hei. Kasper, minkä takia valitset tämän biisin?
2: Koska se on hyvä menobiisi.
1: Ja ääni menee kenelle?
2: Satu Setälle.
3: No, nyt oli valjastettu takapenkki.
4: Sä löysit kohdeyleisön. Niin,
0: joo, mutta mä arvasin, että tämä on takapenkkiosasto. En tiedä kuinka paljon takapenkkiosasto on liikenteessä tällä, mutta ainakin siellä oltiin. Hyvä, 1 piste meikäläiselle.
3: Joo,
0: ja Satu Sedälle nyt ennen kaikkea.
3: Sitten otetaan täältä.
5: Joo, olipas perjantai biisi vaihtoehdot. Juuso. Sanoisin, että peräsuolen
0: täystystä.
5: Oho, apua. Tunne.
0: Ei tullut takapenkiltä, vaan takaosastosta.
5: Biisivalinnasta. Ei jatkoon. Tinni jätä ja pro. Tuke. Vähän semmoista, mä keskinkertaista sanoisin, että ei jotenkin upoinut.
0: Anna Satu Sedälle piste.
5: Kyllä tänään menee piste Juuso Muikulle.
3: No niin. Kaiken tämän jälkeen. Kiitoksia vaan oikein paljon.
0: Ai.
3: Seuraava.
6: Huomenta. Perjantai-biiseihin. Lähdetään perkaamaan. Totta. Tinni oli vissiin unohtanut, että mikä meillä on konsepti. Eli perjantai-fiilistä piti lähteä nostottamaan.
4: Hei.
6: Ei nostottanut.
4: Selvä.
6: Tuukka. Ihan svengaava meininki. Mullakin rupesi tanssijalka vipattamaan täällä nupiratissa.
3: No niin.
6: Mutta sitten hei, Juuso. Vittu mitä paskaa, kuntalle
3: no,
6: piste.
3: Siellä on lapsia kuulunut nyt, muistakaa. Kiitoksia oikein paljon pisteestä vaan. 1-1-0.
0: Se pääsee, näin se on.
7: Oikein hyvää huomenta. Kovat on perjantai-biisi ehdokkaat, mutta ääni lähtee tällä kertaa ehdottomasti Ursus Factory -yhtyeelle. Suomi Rock elää ja voi hyvin ja toi porukka pitää sen lipun liehumassa. Hyvä.
0: 1-1-1, joo.
4: Kiitos.
8: Ehdottomasti paras biisi oli se, missä laulettiin Lailasta. Ja perustelu tähän on se, että oma tyttäreni on Laila-niminen. Eli voiton vie Tuukka.
0: Roosa ja 8 muuta, yksi niistä oli Laila.
4: Oliko siinä Laila? Muistatko se
0: ulkoa sun laulu? Pisteen, älä käydä.
3: Otan, ilman muuta. Kai siellä Lailastakin lauletaan jossain välissä.
0: Lailalla ainakin.
4: Joo, Tuukal 2.
0: Hyvä Tuukka.
9: Moro. Mä arvostan Juuso sitä, että lähdetään kokeilemaan, eikä nyt semmoisella ihan perus.
0: No niin.
9: Otetaan pieni riski, mutta se nyt ei tällä kertaa sitten kuitenkaan, ehkä kuitenkaan, jos ei. Mutta.
0: No, mutta arvostan tätä viestiä.
9: Ääni menee Tuukalle.
3: Chapeau.
9: Ja semmoinen pikku toive, että saattaisiko vähän karaokea vielä siihen? Vedät ainakin se ekan verse.
3: Voi vetää.
9: Verse siinä mukana.
3: Voi vetää, jos voitetaan.
9: Saadaan kunnon perjantai.
3: Totta kai. Kiitos.
0: No niin,
3: kiittää.
0: Poika rauhoitu.
3: Onks mä yhden päässä?
0: Sä oot yhden päässä mestaruudesta, näin se on.
3: No niin, no sitten, kuunnelkitiinkohan mä Jonia?
10: Huomenta lypsy.
4: Ei.
10: Perjantai biiseihin. Itellähän alkoi tässä, juuri viettelen 4 kuukautta kestävää isyyslomaa, joten jo tästä eteenpäin joka päivähän on yhtä lauantaita, mutta näihin perjantai-biiseihin, niin Juuson biisi oli ihan jees. Tuukan biisi, aivan kuravelliä.
0: Mitä?
10: Tinni.
4: No.
10: Oli kyllä hyvä biisi, pakko sanoa, puhutteli. Joten pisteet. One of the boys, Tuukalle, come on boys.
4: Tää uskomatonta.
3: Ja onnea isyysvapaalle.
0: Siis aika monta
3: perheenlisäyksestä.
4: Siis
3: ja mahtavaa isyysloma.
4: Siis opetuslapset tuolta, kun ne nostaa päälle.
0: Ja oli hyvin osallistunut. Oli osallistunut, kato heti hereille. Siellä oli ainakin 2.
3: Selin suuta, joka sanoi ja söi.
0: Hyvin se poika laula.
3: Ja toistelin hänen nimeään.
0: Tuukka on voittanut siis mieskoneella tämän syyskauden ensimmäisen perjantai-biisikilpailun, ja sehän tarkoittaa sitä, että Rose ja 8 muuta niin tulee sitten tämän lähetyksen viimeisenä kappaleena ihan kokonaisuudessaan. Lauletko silloinkin mukana?
3: Kyllähän mä lupasin tuossa yhdellä äänestäjällä, että se ensimmäinen säkeistö.
0: Niin kyllä. Just. No niin, eli sen otat haltuun sitten siihen mennessä.
3: Onnetu, se on hallussa, hei. Tää on kuunneltu aika monta kertaa.
0: Joo.
11: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro tässä osumaan kappale nimeltään. Ja Elinorahan siis mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa nyt tässä tulevalla kaudella. Eilen noita tiedoteltiin, että ketä siellä messissä on. Meiltä hei Janne Saarinen siellä, todellinen parkettien partaveitsi, näin mä ainakin uskon. Ja hei, Anni tietysti, ihan mä Anni siellä nyt sitten, sitäkin on kiva katsoa. Mutta hei, Tinni lähti käymään tuossa loopilla, sillä oli joku, mikä siellä on se homma nimi, sä kävit siellä, mutta sun piti mennä, mutta sä tulit pois ja sanoit, että tarvii Tinnin siellä.
1: Niin, se Kara halusi sinne Tinnin johonkin uutiseen, mutta ei siinä mitään.
0: Onko se jotain naisten juttuja siellä, että miksi et sä kelvannut siihen?
1: En mä, varmaan joo.
0: Otetaanko me jotain miesten juttuja sitten?
1: No otetaan miesten juttuja, täällä on Ylen sivulla uutinen. Mites Juuso, ootko sä miettinyt yhtään, ei ole vielä siis ajankohtaista, joo, mutta mitä sä meinaat, jos sit jonain päivänä, jos sä eläkkeelle päädyt, niin onko sulla, mä sanoin, että ei ole ajankohtaista, mutta jos jonain päivänä, kun se koittaa, niin onko sulla suunnitelmia vielä sinne?
0: Mulla on unelmia.
1: Minkälaisia unelmia sulla
0: on? No mulla on unelma tällä hetkellä, se voi vaihtua vielä. Mulla on tämmönen, nyt mä sanon ihan mun rehellisesti mun unelma.
1: Joo, ja mä rehellisesti kuuntelen.
0: Joo, mun ihan unelmatilanne olisi tällainen, näin, että mä asuisin
1: yksin.
0: Ehkä... Ei välttämättä tarvitse yksin asua, mutta siis mä asuisin tämmöisessä jossain kivassa pienessä kerrostaloasunnossa. Mm. Mutta sitten mulla olisi pieni semmoinen niin kuin pieni semmoinen mökki, semmoinen pieni kelohirsi mökki, ei tarvitse mikään isoja pramee jossain Lapissa. Ja sitten mulla olisi mahdollisesti jossain tuolla etelässä semmoinen joku kiva kanssa pikkukämppää, eli kolme pientä kämppää. Ja sitten olisi sillä, että mä voisin olla siinä kaupunkikämpässä välillä, mutta sitten mä kävisin siellä Lapissa, niin kesällä kuin talvella, ja sitten mä olisin siellä jossain lämpimässä sitten taas, ja golfaisin kaikkien muiden senioreiden kanssa. Se on mun tämän hetken unelma.
1: Niin, eli golfaus on tämä tekeminen, mitä sä haluat tehdä eläkkeellä.
0: Ja sitten ehkä hiihto, jos pystyy vaan, niin laskettelu. Ja just nimenomaan, jos mä joskus saan sen metsästyskortin suoritettua, niin metsästäähän. Sanotaan näin, mä metsästän pohjoisessa metsoja ja siellä etelässä niin kissoja. Koska mä oon kuitenkin vähän, kyllä sä tiedät. Niin sit kun mä ajattelin, että se on eläkeläisukko. Niin...
1: Eläkeläisgiiseri.
0: Niin, pikku giiseri.
1: Okei, selvä pyy.
0: Aina sitä voi vähän.
1: Kato, kun mun fajalla toi alkaa olemaan jo ajankohtainen juttu, sille ei ole kuin pari vuotta. Mä vähän kyselin, että mitä niin sitten, mitä eläkkeellä, niin kyllä me vähän fiilisteltiin sitä, että kuinka paljon me tehdään niin kuin ulkomaanreissuja eri urheilutapahtumiin. Me tehdään niitä siis ihan tuelta, siis viikoittain käytännössä me lähdetään fajankaan johonkin reissuun.
0: Niin.
1: Mutta niin eläkeläisistä puheenjohtaja, niin Ylivieskassa on tämmöinen eläkeläisporukka, joka pitää kunnostaan huolta tekemällä yhdessä tämmöistä vapaaehtoistyötä.
0: Aha.
1: Tähän äijä porukkaa jokainen mielisi mukaan. Ylivieskalaiset eläkeläismiehet pitävät huolta kunnostaan ja toimintakyvystään tekemällä yhdessä vapaaehtoistöitä, milloin mitäkin. Äijiksi itseään kutsuva porukka tarttuu tällä kertaa raivaussahoihin.
0: Noniin.
1: Ja torjuu kaupungin puistossa vieraslajeja. Lääkitystä saadaan vähentää, kun käydään täällä parantamassa luontoa ja maailmaa, kiteyttää Peltolan Matti. Puhasteluohjassa äijille on tärkeää yhdessäolo ja jutustelu. Asioita ei jätä turhaan vakavasti. Täällä nauretaan välillä niin, että mahat ovat kipeänä, Peltola sanoo. Huulenheitto voi olla välillä aika rajuakin, miehet kertovat. Siellä on yksi sääntö. Kaksi aihetta, mistä ei puhuta.
0: Omista rouvista ja...
1: Kaverin rouvista. Ei vaan kaksi sääntöä. Mitkä voisi olla, Juuso, semmoiset?
0: Se voisi olla sääntö... No kun ne ei ole töissä. Se voisi olla, tietysti, että työasioista ei puhuta. Mm. Mutta voisiko niillä olla... Onko ne semmoisia, että jotain... Mistäköhän ne ei sitten...
1: Uskonto ja politiikka on kiellettyjä aiheita.
0: Selvä.
1: Joo, no, ammatit nollautuvat, kaikki lähtevät samalta viivalta, eikä kukaan ole toista parempi.
0: Joo.
1: Ja tässä mulla on ihan Ylen sivulla, tässä on itse asiassa videokin, mutta katoppas noita kavereita nyt, kun ne tuossa se istuskelee...
0: Kato velikullat siellä,
1: notskilla.
0: Huomioliivit päällä.
1: Joo, makkarat
0: aika
1: suussa.
0: Aika hyvä meininki.
1: No eikö ole hyvä meininki?
0: Toi on hyvä konsepti, hei, toi tommonen, niin kuin, mä en nyt tiedä, se mitä sä toi juttu ehdit käydä tuossa läpi, niin mulla tulee semmonen fiilis siis, että he on tämmönen porukka, ja siis tämmönen niin kuin äijien talkoo porukka, että lähtee tekemään kaiken näköistä semmoista niin kuin yleishyödyllistä.
1: Joo, justiinsa näin. Kukin tekee tässä niin kuin voimiensa mukaan. Täällä on mukana jo yli 60 äijää, ja heistä talkohommiin lähtee yleensä parikymmentä kerrallaan. Ja osa on jo niin kuin 80, mutta silti virtaa riittää. Ja jos ei riitä, niin sekään ei haittaa. Jos jollain äijistä ei ole ajokorttia, hänet haetaan mukaan. Jos jonkun voimat ei riitä raskaisiin askareisiin, hän saa esimerkiksi keittää kahvia ja vahtia nuotiota.
0: Aina löytyy tekemistä.
1: Kyllä toi vie miehuuden, että jos sä lähdet äijien kanssa talkohommiin, sun rooli on vahtia nuotiota.
0: Niin, kun se on tuossa porukassa, se on joku, ja sitten se on joku tämmöinen Essu-vuorohan se on nimeltään.
1: Niin, mutta mä veikkaan, tämä nyt kirjoitettu tämän juttuun varten, mutta musta tuntuu, että ei siellä kukaan vahdinut, koska jos ei sulla voimat riitä siihen raivaussahaan, niin sä oot kuitenkin niin kuin neuvonantajan roolissa.
0: Piellysmies siellä niin. Nimenomaan.
1: Ja siis siellä on jokaisella on vakiorooli. Joku, yksi tekee, yksi neuvoo, yksi kattoo ja yksi sanoo, että ei noin tehdä, mutta ei kuitenkaan koskaan kerro, miten se pitäisi tehdä.
0: Ja yksi muistelee, miten se ennen tehtiin.
1: Joo.
0: Ja sitten se toinen muistaa sen eri tavalla.
1: Joo, ja joku äijä ilmestyy sinne aina kottikärryjen kanssa ja kukaan ei pyytänyt kottikärryjä. Joka kerta ne tarvitaan kyllä. Kuitenkin jossain joo. Vaiheessa.
0: Sitten siellä heitetään sitä hurttia huumoria ja ollaan ja tohkeilla ja muuta, kunnes jonkun rouva tulee ja patistaa koko porukan niin kotia sieltä sekoilemasta.
1: Mutta tietysti, jos nuoret miehet lähtisivät tuonne noin tuommoisiin talkohommiin, niin sitten me pidettäisiin totta kai jossain vaiheessa kahvitauko. Mä vähän tulkitsen tätä juttua silleen, että tässä on niin kuin kahvitauon ympärillä tai kahvin ympärillä pidetään pitkiä välillä taukoja. Työpäiviä.
0: On ne pitkiä taukoja, ne on ihan varmasti, mutta sallittakoon se heille. Se on ehkä parempikin, koska se voi myös olla, siis mä en missään nimessä väheksy, heillä on varmaan niin kuin osaamista, mutta jos he on tuommoisia niin kuin oikeasti varttuneempia herrasmiehiä, niin kyllä mun kokemus on myös se, että siinä saattaa olla se, että niin kuin, tiedätkö, sitä intoa puuhaalle asioita riittää, mutta sitten jos he vaikka päättää, että hei, nyt me tehdään, niin semmoinen homma, että me lasketaan niin Niemisen rouvan laituri tuolla mökillä. Niissä sitten välillä vähän, se voi olla kuitenkin, että ei ihan sitten muista mitään, niin kuin, tiedätkö, että se ei mene ihan kaiken taiteen sääntöjen mukaan, että se laituri saattaa olla esimerkiksi keskellä järveä, kun sitä joku unohti pitää kiinni ja muuta, niin se on mun mielestä ehkä ihan hyväkin, että siellä on niin aika paljon taukoja, jonka ympärillä niin, vähän no, sitten niin. Tuumaillaan, että ei välttämättä niin. Tarvitse.
1: Eikä siellä tehdä. Kukaan ei ole pomo tuossa jengissä, ei niin kuin kukaan ei käskytä muita, mutta sitten jos Seppo sanoo, että sitä ei tehdä noin, niin sitä ei sitten tehdä noin.
0: Ei niin, Seppo sanoo, Seppo tietää.
1: Koska Seppo on tehnyt niin. Näitä hommia oikeasti 80 vuotta.
0: Tai niin ainakin muistaa, että hän olisi tehnyt niitä hommia, mutta siitä se lähtee. Ihan loistava.
1: Minne
0: porukka.
1: Mennään tekemään, niin mennään kertaan ohjeet kertomaan, niin heillä ei varmaan mitään WhatsApp-ryhmää nyt ole.
0: Ei varmasti.
1: Missäköhän he niin kuin käy tätä dialogia sitten läpi?
0: No luultavasti.
1: Soittelee toisilleen.
0: Soittelee tai sitten kohdataan paikallisella huoltoasemalla
1: niin,
0: ja mihin
1: siitä. Mennään, niin mennään siitä, missä oli ennen se Kallion navetta. Se, joka purettiin 94, niin siitä vasemmalle.
0: Kyllä.
1: Ja sitten siinä tähän siellä ja kaikki löytää perille.
0: Joo, Sepolla oli siinä navetan kulmalla, niin oli pieni kätkö silloin aikoinaan. Tai niin hän muistaa sen, että hänellä oli. Saattoi olla Karillakin, mutta jollain se oli siinä kuitenkin se kätkö siinä kohtaa.
1: Joo, just näin.
0: Hyvä. Hei, terveisiä sinne tälle porukalle. Loistavaa harrastustoimintaa.
1: Joo, tää sanotaan vielä lopussa, että äijät ovat työuransa aikana tottuneet paiskimaan töitä kuka milläkin alalla. Osaamista löytyy, joten ryhmällä riittää kysyntää. Raivaustöiden lisäksi äijät esimerkiksi toimivat arkun kantajina hautajaisissa
0: noniin.
1: Ja käyvät ulkoiluttamassa palveluita jolojen vanhuksiin. Miten hienoa. Hei.
0: Ihan mahtava juttu.
1: Miesporukka on valmiina auttamaan ympäri vuoden. Aina kysytään, onko äijillä kesälomaa. Niin. Minä sanon, että ei ole. Aina järjestää jotain pikkuhommaa, sanoo Markku Autio täällä ja naurahtaa niin. Päälle.
0: Aina kysyt.
1: Pikkuhommaa. Aina pitää olla jotain pikkuhommaa.
0: Hyvä porukka. Tästä hei mallia. Ehotelkaas teidän ukeille ja papoille, jos ne eläkkeellä on, tai vaikka isät sitten, niin tuommoinen rytmiryhmä kasaa ja siitä, niin tulee sieltä elämän loppupäähänkin nautintoa ihan varmasti.
1: Ja mitä luulet, onko nämä äijät niin vähän kyllästyneitä niin kaupungin saamattomuuteen? Mitä luulet? On, koska tässä on, niin kuin, tässä on kuva siis kahdesta kaverista, tässä on äijäporukan Markku ja Martti, ne seiskelee tämmöisen sillan päällä, kertoo, että äijät rakensi uuden sillan kaiteineen niin Suvannon puistoon vajassa 2 päivässä. Kaupungilta työhön olisi mennyt 2 viikkoa Autio tietää.
0: No kai he pystyy, kun Seppo on rakentanut siltoja koko pienen lapsuutensa ikänsä siellä käpylehmiä ja siltoja ja muuta. Kai nyt pyyhän sillan rakennettu.
1: Toi rakennettiin 2 päivässä kännissä toi silta ja kaupungilla olisi mennyt siihen 1,5 kuukautta, niin hei, aloo.
0: Hyvä äijät, ihan loistava.
1: Hyvä äijät.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Se on ilmoja pidellyt.
7: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
6: Näin on. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
14: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tapio Jussi siinä. Eli tykkään susta niin, että halkeen. Ihan hyvä, että toi otettu tuohon noin biisiin toi ihan koko nimikin. No välikäy tämmösiä. Oikein hyvää huomenta Lypsiä, että 8:30 on kello ja on aika kisata viimeistä kertaa tällä viikolla päiviksi, että se on viikkofinaali ja tilanne on karmaiseva meikäläisen kannalta.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Joo, Tinnillä on ollut sähäkkä viikko. 4-0 johtaa nyt, kun tämä finaaliin mennään. Että nyt on Tinnillä paikka mennä 1-0 johtoon tällä kaudella.
3: Oispa kivaa.
2: On vähän ohkaset, mutta kuitenkin tänään on 7. elokuuta lahja. Nimiset neidit viettelee tänään syntymäpäiviään. Oikein hyvää, nimipäiviään. Oikein hyvää nimipäivää. Tänään nippari kaffe teille sitten. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin ohkaset on, mutta kysyllään tämmönen, 60, joku maa on itsenäistynyt Ranskasta. Ja tässä suomenkielisessä tämän maan nimessä niin on joku eläin. Mikäs se voisi olla?
0: Norsulurannikko.
2: Se on norsulurannikko. Ja tästä jaetaan vielä sitten jatkopiste, molemmat saa vastata. Mikä on tämän norsulurannikon tämä englanninkielinen nimi? Ja sitten siellä on myös niin kuin tämä yksi nimi ja sitten sillä on vielä virallinen nimi.
0: Aha, ootas nyt se on toi.
2: Mä voin antaa se, tämä virallinen ranskankielinen nimi, sitä käytetään myös niinku englanninkielisissä yhteyksissä, niin siinä on heittomerkki. Siinä jos se yhtään helpottaa, mutta käy myös tämä virallinen tai tämä epävirallinen yleinen perinteinen englanninkielinen nimi norsunluurannikolle käy myös. Tästä saa 2 pistettä voi saada.
0: Vitsi, kun mä, se on mulla tuossa niinku vähän kielen päällä.
3: Onko sillä mitään tekemistä tämän suomenkielisen nimen kanssa niin tavallaan?
2: No on vähän.
0: Mä tein ehkä yhden sanan siitä, mutta vitsi, mikä se nyt on englanniksi? Mä yritän miettiä noissa niinku, tämmöisen urheilun kautta, kun se on se, mulla on niinku, joku lyhenne tulee sieltä mieleen, että miten se kolmeen kirjaimeen voisi.
2: Se perinteinen nimi on käytännössä suora suomennossa. Tai englanninnossa, tai se suomenkielinen nimi. Kirjoita paperille nykyään. Se suomenkielinen, se suomennos on suora suomennos tästä perinteisestä nimestä ja sitten tämä toinen, niin se on sitten ranskaa.
0: Mikä se nyt on?
2: Norsun luurannikko, mitä sanoo Tinni. Elephant's bone ghost. Ei, sille norsun luulle on joku
0: mulla on se täällä
2: oikeakin nimi. Ja Juuso sanoo,
0: että se on Ivory Coast.
2: Se on täysin oikein, joo. Ivory Coast on se perinteinen nimi. Ja onko sulla Juuso sitä ranskankielistä
4: sitten? Le Coast.
2: No, mäkään en osaa tätä lausua, mutta eikä toisi ei ollut. Tää on niin kuin Jade de Voix.
0: No sä sanoit sen vaan eri murteella.
2: Se ja sitten tommonen O, missä on väkänen TE, eli kote. Joo. Sitten D, heittomerkki, LVOIRE.
0: Se on varmaan Côte d'Ivoire.
2: Voisi olla ihan hyvin, mutta sä saat pisteen norsulurannikosta ja sitten Ivory Coastista saat toisen pisteen.
0: No niin, eli 4-2 tinni johtaa tässä.
2: 74, ranskalainen Philippe Petit. Hän on kävellyt nuoralla, mutta missä?
0: Juuso.
2: Joo.
0: Grand Canyon.
2: Ei.
3: Tiina.
2: Ei, no.
3: Se on jossain siinä, vitsi, Empire State Building.
2: Ei, 74 on vuosi. Sen mä voin sanoa, että siellä ei enää kävele kukaan.
3: Tiina, no. World Trade Centerin välissä.
2: Joo, World Trade Center tornien värissä käveli. Philippe Petit silloin.
0: Tinnille .52.
2: Sitten syntymäpäivä sankareihin kurkataan ja täältä löytyy 58 vuodelta niin joku laulaja. Tässä on 2 pistettä jaossa, jos osaa sanoa laulajankin sitten vielä tämän synttärisankare. Mutta haetaan se bändi nyt ensin pois kuleksimasta. Mikä bändi soittaa tässä?

0: on tosi hyviä näistä tämän alan.
1: Tämä nyt täytyy sanoa, että on tuntematon biisikin.
0: Mä
1: mulle
0: tiedän,
1: vähän se voisi olla
0: Number of the Beast, mutta mikä tämä bändi on juuri?
1: Aa.
0: Tää on joku, onko se taas joku, saaks kokeilla?
2: Saa kokeilla.
0: Ramones.
2: Ei.
1: Eiku,
2: tää on teille muuten semmonen Akilleen kantapää ollut tää bändi aikaisemmin.
1: Aha, okei, okay. No sit se voisi olla joku...
2: Ihan tunne, tosi tunne. Joo, joo. Suomessa
1: no mä heitän nyt pois sen, että mun päästä siis joo. Iron Maiden.
2: On ihan oikein.
0: Kato.
1: Kato, kun ei jotenkin kuulosti. Mä muistin, että Iron Maiden laulaja kuulostaa vähän erilaiselta, mutta se tuli mulla ensimmäisenä nimenä mieleen, mutta en sitä sinä
2: ja tää on heidän yksi tunnetuimmista biiseistä.
1: Joo, selvä juttu. Mä en
2: mutta Tinni, tiedätkö heidän tämän laulajan nimen?
0: En tiedä.
2: Tietääkö Juuso?
1: Ootas, anna vähän aikaa. Se on...
2: Tinni, saat vielä vastata, kun mä sanon lisävihjeen, että siinä sukunimessä on semmonen niin kuin...
0: Hakanin.
2: Ei, kun semmonen sanaleikki liittyy vähän pedarointiin.
0: Okei, no täällä on...
1: Vaikee toi...
0: Se on John Pedophile.
1: Ei, kun
2: se... Sanotaan, en loin suorasti.
1: Ota
0: en mä katso, kun mä en
2: Bruce
0: tiedä.
2: Dickinson.
1: Niin.
2: On tämmönen yhtiöllä olla. Mutta Juusilla Aaron Maidenista piste, ja mikäs meillä on tilanne?
0: 5-3.
2: Tällä päivämäärällä on syntynyt myös, saa sanoa suoraan ilman vihjettäkin, on syntynyt joku näyttelijä, joka muistetaan paristakin eri sarjasta. Mutta no saa sanoa...
1: Mikä vuosi on hänen syntymäaikansa?
2: Hänen syntymäaikansa on 60, ja tämä päivämäärä. Ja hän on ollut tosissaan... No, jokaisesta mainitsemastanne sarjasta saatte kyllä pisteitä, koska näitä on useampi, mutta ehkä yksi on sitten kuitenkin se ylitse muiden. Hänen nimensä on David Duchovny.
1: Juuso.
2: Juuso, ole hyvä.
1: David Duchovny on ainakin tuossa... no hei, nyt mulla
0: toina
1: on tyhjä.
0: Pikkasen pelaa aikaa, kun se aloittaa tuollaisilla kokonaisilla.
1: Sori, mä ohi.
0: Tiina, no. Breaking Bad.
2: Ei.
1: Ei, kun se on tuossa siis... Juuso,
2: no,
1: salaiset kansiot.
2: Kyllä, X-Files. Eli X-Files, saat siitä pisteen. Mutta hänet muistaa myös jostain muusta. Tietääkö, saako Tinni nyt naaman
0: joo,
2: mieleen?
0: Joo, naama on tuttu.
1: Joo, se on toi, mikäkään se sarjan nimi on. Se on semmoinen uudempi sarja varmaan, mitä tarkoitat.
2: Joo.
0: No se on kaikki nuo, jotka Tiina kun siihen sai.
1: Hän on vähän rappiolla siinä
2: joo,
1: sarjassa.
2: Niin
1: joo,
2: niin on.
1: Vitsi, kun mä en muista sen nimeä.
0: Mä sanon sen sarjan kyllä kannen. Se on just semmoista HBO-max jotain kamaa. Niin siksi sitä ei tullut. Se,
1: niin
0: se on joku, ei Bad Day, mutta joku tämmönen.
2: Ennen näitä salaisia kansioita hän oli Twin Peaksissa
1: myöskin. Se on ollut siinäkin, joo.
2: Hän esitti siellä DEA:n agenttina toimivaa transnaista. Mutta hän on myöskin tehnyt roolin tämmöisessä sarjassa, jonka tunnari on tää.
1: Vitsi, kun mä en saa yhtään sitä nimeä päähän.
2: Hän esitti siinä Hank Moodya.
1: Joo.
2: Ja Hank Moody oli tosissaan isä tyttärelleen, niin. Mutta hänellä oli aikamoisia naissotkuja
1: miten
2: myös.
1: Se, voiko se sitten sarjan nimestä antaa jotain sellaista vinkkiä, että se olisi vähän...
2: No, Red Hot Chili Peppersillä on samanniminen
0: Tiina,
2: biisi.
0: Tiina, California Cation.
1: Niin onkin.
0: Saanko tuosta pisteen?
1: Saa. 6-4.
2: Tiina, jos tiedät, niin voitat viikkokisän. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään 75 syntynyt.
0: Onko sun suosikki?
2: Tämä oli muistaakseni Jarskin niin kuin all time favorite näyttelijöistä.
0: No niin.
2: Oscar palkittu nainen ja eteläafrikkalainen.
0: Tiina, no. Halle Berry.
2: Ei.
0: Ei kun mä tiedän, nyt mä tiedän sitäkin. Tiina.
1: Eteläafrikkalainen.
0: Charlize Theron.
2: On oikein.
1: Yes. Okei, ei olisi tullut meikäläiseltä totta.
0: Tiina voitti ai joka päivän.
1: Tämä kertoo siis 7-4 päättyi, eli tämä kertoo just sitä karua kieltä.
2: Tämän päivän kyllä. Se on 4-0 ennen tätä päivää. Niin. Mutta sä voitit koko viikko.
1: Niin
2: kisaa.
1: On. Niin. Ja tämä kertoo just sen, että kannattaa olla viikolla hereillä, koska tuo 4-0 on selkeästi liian paha. Onnea Tiina voitosta.
0: Kiitos.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.

0: arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
7: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
8: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aineesta kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Suomi Pop Top 10-lista is back.
0: Keskikalja ja viini.
3: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-äpissä tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Isaac Elliot ja ai että soi tässä 13 minuuttia välillä 9 on kello, oikein hyvää huomenta lypsäjä.
1: Mä sanon vaan nopeasti tähän väliin, että lätkäkausi on nyt alkanut kotimaassa, nimittäin 2 minuuttia sitten on kiekko tippunut jäähän Raumalla. Siellä pitsiturnaus ja Sport TPS 8-4-5 alkamisajalla. Ottelut kestoltaan 2x15.
0: Ne on sähköitä.
1: Ja finaali 2x20. Päiväohjelma tänään Sport TPS sitten 10:00, hei, klassikko. Siellä on muuten tänään salee tupa täynnä, koska nämä on niitä klassikkomatseja, niin Lukko Ässät, hei.
0: Niin varmaan onkin joo, kun siinä on just näin.
1: Sitten TPS Jokerit 11.15, Ässät Kerho 12.30, Jokerit Sport 13.45 ja Kerho Lukko 15. Niin siellä on ihan kiva päivä, kuule varmaan.
0: Lähdetään käynnistelemään tuota
1: lätkäkautta. Jos siellä on joku hei Rauman suunnalla nyt kuulolla, hallin läheisyydessä esimerkiksi, niin saisiko pari kuvaa vaikka hallista? Jos olette matkalla sinne, että miltä siellä näyttää, onko niinku tupa täynnä.
0: Just näin. Pistäkää 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Mutta nyt sulla oli Tuukka listaa siinä, ja kun se on sun lista, niin silloinhan se on Tuukan lista, niin otetaan ehdottomasti tähän.
2: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
0: Ja mitä listalla tänään?
1: Tänään meillä on listalla niin... Mä oon Instagramissa nyt googlaamassa pitsiturnaus.
0: Joo, kato se pois ensi alta siinä.
3: Mutta... Ei sitä ehkä kuulu, että aivot ei ehkä ihan seurata.
1: Meillä on listalla tänään ihmisiä, jotka oli lähellä rikastua, mutta sitten joko sössiminen tai kohtalo astui peliin. Ja listan tarjoaa totta kai...
0: listafriikki.com.
1: Ja tää ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, mutta Tinni...
3: Olemme avoimia kaikille ehdotuksille.
1: Justiinsa näin. Aloitetaan tämmöisestä kaverista kuin Johnny Mayhorn. Hän on... kalifornialainen kaveri ja 2008 hän osti tämmöiseltä pihakirppikseltä vanhoja asiakirjoja ihan muutamalla dollarilla. Ja hän kutsui itse aarteen metsästäjäksi ja nyt sitten kolahti kunnolla, nimittäin hän huomasi näitä papereita tutkiessa, että yksi niistä oli Palmer Union Oil Company-yhtiön osakekirja. Ja minkä takia tämä on niin kuin merkittävä, niin tämä nimenomainen yhtiö oli Coca-Cola Company edeltäjä.
0: Okei, vanha asiakirja.
1: Osakekirjan oli allekirjoittanut yhtiön puolesta John Wagner, mutta vastaanottaja ei oltu merkitty. No mitä tekee Tony Mahorn, niin hän kirjoittaa siihen tietysti oman nimensä,
0: niin,
1: koska hänen asianajan mukaan tämä arvopaperi on kuin avoin shekki, eli omistajan se, jonka nimi lukee viivalla. No sitten tämä Mahorn otti puhelimen kauniiseen käteen ja soitti Coca-Colalle ja kertoi, että täällä on tämmöinen juttu, että mä oon löytänyt tämmöiset paperit ja lisäksi mä oon laittanut oman nimen tuohon viivalle, niin paljastotti mulle piuhalla fyfyy. Siellä oltiin lähinnä innostuneita ja huvittuneita, kunnes sitten ääni kellossa muuttui, kun sieltä laskeskeltiin, että paljonko nämä 1625 kappaletta osakkeita olisi Coca-Colan nykyisessä markkina-arvossa.
0: Mikäs summa me siitä saatiin?
1: 1,8 miljoonaa.
0: No niin.
1: Anteeksi, korjaan. Aarteen metsästäjällä oli siis, eli mä selitän uudestaan. Eli siihen aikaan tämän öljy-yhtiön, eli tämän kokiksen edeltäjän osakkeita, 1625. Ja nyt kun se on muuttunut Coca-Colaksi, niin ja on, se on vähän muuttunut se osakkeen arvo ja sitten, että kuinka paljon niitä on laitettu liikkeelle, niin nykyään hänellä olisi käsissään sitten 1,8 miljoonaa Coca-Colan osaketta
0: ihan vaan.
1: Joka tekee sitten arvosta 130 miljoonaa dollaria.
0: Käteisenä vai tilisiirtona sitten?
1: No hän lähti sitten sieltä kokiksi, että sanoi, että me ei makseta mitään. Ja sitten tämä Mayhorn sanoi, että no maksattehan. No sitten, että ei varmaan makseta. No sitten katsotaan maksatteko. Ja mentiin oikeuteen, eli oikeustaisteluun. Ja sitä pidettiin aika mahdottomana tehtävänä. Ja valitettavasti tämä Johnny Mayhorn sitten menehtyi ehdittyään puolustaa vuoden verran tätä omistusoikeutta osakkeisiin. Tämä perikunta jatkoi sitten tätä oikeusjuttua, mutta vuonna 2012 oikeus katsoi, että nämä osakkeet on arvottomia, eli kokis vei voiton tässä taistelussa.
0: Se oli, onhan tuo aikamoinen kuvio sillä tavalla, ja mä mietin just, että kokiksi

0: paperimassasta tämmöisen patsaan, ja mistä hän materiaalit sitten tähän repi nämä paperit, niin Roskolavalta löytyy nippu työhön sopivia sarjakuvalehtiä. Ja tämä työ kantoi sitten nimeä Paperboy. Ja se houkutteli sinne myös tänne näyttelyyn niin sarjakuvaekspertti Steve Iron, joka sitten tuli chiikailemaan tätä paperimassapatsasta, ja varmaan ymmärrätte.
1: Ei ole totta, siellä oli joku Spider-Manin ensipainos yes. rytätty
0: ei Spider-Manin,
1: sinne.
0: Vaan Avengers.
1: No niin, just näin.
0: Ja tosissaan niin ensimmäinen numero. Ja tämä sarjakuvaekspertti, joka tuli sitä chiikailemaan, niin hän sanoi, että leukani putosi lattiaan, kun näin patsaan toisessa jalassa The Avengers-lehden ensimmäisen numeron.
2: Ei ole totta. Ei ole totta. Senkin arvo on ollut varmaan ihan ok.
0: Tosissaan tämä lehti oli nyt tuhottu tähän patsaaseen, ja Aaron mukaan tämä kyseinen lehti on 10 000 punnan arvoinen, ja hän ties mistä puhuu, koska hän itse omisti samaisen ensipainoksen. Ja siinä oli sitten muitakin arvokkaita lehtiä, joten tämä Vickers oli tietämättä liimannut siihen sitten niin kuin useiden kymmenien tuhansien puntien arvosta sarjakuvia.
1: Näin.
0: Ja tämä sanoo tämä sarjakuvaekspertti, että patsas olisi ollut halvempi tehdä italialaisesta marmorista.
1: Joo, just näin.
2: Mutta se on nimen lehteen.
0: Se on nimen lehteen, että se on onnellinen loppu, koska tästä tuli paljon julkisuutta tälle taiteilijalle, ja kun hän oli 30 vuotta yrittänyt lyödä läpi,
2: juu,
0: niin tämän jälkeen sitten ura lähti nousukiitoon, ja hänestä tuli kuin tulikin sitten menestyksekäs
1: kuva. Ai se johti tolla tavalla siihen, että mä ajattelin, että siinä olisi ollut aika ikävämpikin ratkaisu siihen, kun sä tajut, mitä sä oot tehnyt. Ja
0: joo. No sitten mennään vuoteen 2009. Ohjolainen rakentaja Bon Kitz oli remontoimassa entisen koulukaverinsa Amanda Reesin taloa, ja hän oli sitten purkamassa kylpyhuoneen vanhaa laatutusta, kun seinän takaa paljastui kaksi metallista arkkua, jotka oli täynnä kirjekuoria.
1: Miten noita aina
2: miks
1: on tuolla?
2: Miksi me ikinä löydetä tollasta?
1: No ei, me toisaalta ole seiniä kauheasti purkanut.
0: Mä olin just sanomassa, että monta seinää otti.
2: No me just purettiin tässä alkuvuodesta ihan kaikki sen, niin. Ei mitään.
1: Sitten ei löytynyt kuin vesivahinkoja.
0: Kirjekuoret oli puolestaan sitten totta kai täynnä seteleitä, ja ne oli osoitettu The P. Dunn News Agencylle. Niissä oli rahaa yhteensä $182,000.
1: Mm. Uh-huh.
0: No sitten tämä rakentaja niin otti yhteyttä talonomistajaan, eli tähän Amanda Reesiin, ja nyt nämä kaverukset oli niin innossaan tästä löydöksestä, että he keräs setelit kasaan pöydällä, otti itsestään valokuvia rahojen kanssa.
1: No niin.
0: Mutta sitten alkoi ongelmat, koska sitten alettiin pohtia, että kuinka paljon näistä kuuluu mulle, kun mä oon tää rakentaja, joka on purkanut tämän seinän, ja kuinka paljon tästä kuuluu sulle, kun tää on sun kämppä.
1: Niin kuin riitelyksi.
0: No tää Amanda tarjosi tälle rakentajalle 10%, mutta tämä rakentaja halusi 40%.
2: Tietysti.
0: Ne ei päässyt sopuun, joten päätettiin, että mennään oikeuteen.
1: Ja näin, hei parhaat.
0: No siinä vaiheessa, kun mennään oikeuteen, niin tästä varmaan niin kuin muutkin alkaa kuulemaan. Siitä kuulee muun muassa, tämä oli siis osoitettu tämä kirjekuori P. Dunn News Agencylle, P. Dunne. Niin totta kai tässä vaiheessa, kun mennään oikeuteen, niin myös liikemies Patrick Dunnen perikunta kuuli tästä.
2: Haloo?
0: Eli tämä Dunne oli talon entinen omistaja, rahojen piilottaja.
2: Joo.
0: Ja lopulta sitten oikeus määräsi, että nämä rahat jaetaan tämän rakennuttajan, nykyisen omistajan ja 21 muun tämän perillisen kanssa.
1: 180 tonnia, hirmu montaa tonnia.
0: Ei, että olisiko vaan pitänyt laittaa 50-50 ja pitää turpansa kiinni,
1: no olisi,
0: kuuluu
1: se pitää,
0: kysymys.
1: Olisi se pitänyt totta kai siinä kohtaa tehdä näin. Mutta
0: joo.
1: Vitsi kun se on, kun se aina aiheuttaa se riidan se raha tommosessa.
0: No sitten mennään vielä kaveri, joka kutsuu itseään täydelliseksi idiootiksi. Hän on nimittäin toimittaja Nigel Reynolds. Ja hän oli ensimmäinen ihminen, joka haastatteli muuan J.K. Rowlingia.
1: Ai jaa, no niin, Harry Potterin luoja.
0: Joo, tämän saatoin valmiiksi ensiteoksensa Harry Potter ja viisasten kivi.
2: Eli
0: lontolainen kirjakustantama Bloomsbury oli saanut Reynoldsin ylipuhuttua haastatteluun kertomalla tarinan yksinhuoltajaäidistä, joka oli niin köyhä, että kävi sen takia kahviloissa kirjoittamassa, koska niissä oli lämmin. Ja sitten tämä toimittaja sai ennen haastattelua kopion kirjan ensipainoksesta, joita oli tehty vain 500 kappaletta. Ja oli nopeasti lukenut kirjan läpi, käynyt tekemään haastiksen tämän tuntemattoman kirjailijan kanssa, sitten heittänyt kirjan roskiin.
1: No, just näin. Ja sitten joku teki sitä patsaa. Ja
2: hyvä.
0: Joo, vuotta myöhemmin tämä sama toimittaja talutti Edinburghin kirjafestivaalille 9-vuotiaista poikansa hakee nimmaria tältä valtavan suosion nousselta Rowlingilta, ja pojalla oli uusi kaupasta ostettu kirja. Ja nykyisin toi roski heitetty ensipainos menee huutokaupassa semmoiseen 40 000. Ja jos kirjaan on sattu saamaan kirjan nimmarin, niin siihen voi laittaa 10 000 vielä lisää.
1: No niin, näin.
2: Ei haittaa.
0: Joo.
2: Siis mä, Juuso ei pääsisi noista asioista ikin yli, jos sille olisi käynyt yksikin näistä. Sä vaan kelaisit ja kelaisit.
0: Pääsisikö Juuso yli, jos saisit Ronald Wayne?
1: Aha.
0: Moni pitää

0: Ronald Wayne ja miehenä, joka on tehnyt maailmanhistorian huonoimman bisnespäätöksen. Hän on nimittäin mukana perustamassa Applea. Joo. Steve Jobsin ja Steve Wozniakin kanssa. Ja alle 2 viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen niin tämä Ronald Wayne myi 10% osuutensa tästä firmasta niin $800. Joo,
1: ei ole vertti, ei kestä.
0: Ja vielä vuoden päästä hän sai 1500 varmistuksena siitä, että tulevaisuudessa et sit vaadi mitään meiltä, sit kun me ollaan isoja. Hän sanoi, että no en varmasti looserit. Tämän hetkisellä noin 4,6 biljoonan, ei siis miljoonan tai miljardin, vaan 4,6 biljoonan markkina-arvollaan, niin siinä olisi kaverilla olisi rahulia aika paljon.
2: Ei jaksanut, kun hän koki sen varmaan tämmöisen startupiksi.
0: Hän sanoi, että hän ei kadu osuutensa myymistä eikä mieti, että paljonko olisi fyfyä nyt tällä pelkällä 10 pinnalla. Hän on sanonut näin, että jos hän olisi jäänyt Applelle, niin hän olisi pian ollut hautausmaan rikkain mies. Mutta mitä hän sitten katuu, niin hän asuu siis asuntovaunussaan vaatimattomasti, eläkepäiviä viettelee. Niin mitä hän katuu, niin hän katuu, että hän on myynyt tämän alkuperäisen perustamissopimuksen vuonna 1990. Siinä oli siis kaikkien noiden 3 perustajan allekirjoitukset, ja hän luopui tästä arvopaperista $500.
1: Justiisa.
0: 2011 toi sopimus myytiin huutokaupassa 1,6 miljoonaa.
1: Ei harmita, mulla on mukava elämä täällä. Kaikki hyvin.
2: Asuntovaunussa asuu nyt.
1: Mut hirveän onnellinen. Minimalistista mukavaa elämää, enemmän kuin hautausmailla.
2: On se, kun kuormittaa, niin kuormittaa. Eihän sinä auta sitten.
1: Kyllä, miljoonat kuormittaa.
2: Itku markkinoilla.
0: Sanon vielä ihan nopeasti loppuun tämmöisestä Brian Fitestä. Hän 2012 alkoi rupeaa asentaa talonsa uutta ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää. Ja 18.50 oli rakennettu tämä kämppä. Hän irrotteli sieltä lattialautoja, niin luuli, että vastaan tuli vanhoja putki, mutta sieltä paljastukin siellä oli tämmöinen vanha viskijemma.
2: No,
0: 13 flindaa ja kaikki oli eri laatuja tämmöisiä, 1912-13 pullotettuja
2: viskejä. Älä sano, tuliko rakentaa se jano?
0: Älä sano. Ei tullut, vaan siis tässä niin kun laskeskellaan näitä hintoja, niin sillä on 2,6 miljoonaa eestä viskiä nyt siinä pöydällä. Ja ei aikomustakaan myydä, koska ei, vaikka ei olekaan mitenkään erityisen varakas. Hän halusi säästösyistä tehdä remontistaan omin kätösin muutenkin. Mitä hän halusi, niin ottaa vuoteen 2017, jolloin viskit täyttää tasan 100 vuotta, ja sitten kavereiden kanssa maistella menemään niitä. Tarina ei kerro, miltä viski maistui, mutta pakko arvostaa.
2: No joo, todellakin.
0: 26 miljoonaa pulloissa. En avaa, juon parin vuoden päästä.
2: Kyllä.
0: Enkä myy.
2: Kyllä, ja sitten kaverit on ollut kuitenkin on vähän väkevä, ei oikein maistu. On se maailma kyllä, huhhuijakka. Onneksi ei osunut omalle kohdalle. Kiitos Tuukka listasta.
0: No. Ja justiinsa ennen tätä listaa, niin kysyn siitä pitsiturnauksesta, onko siellä joku paikan päällä. Ollut jo monta päivää loppuun myyty.
2: No,
0: siellä on Raumalla halli
2: tämän.
0: Toi on muuten kauden ainoa kohta, kun Raumalla halli tämän. Siellä ei nimittäin käy runkosarjassa kukaan katsomassa niitä pelejä. Ei kukaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Gimmelin iso hitti. Roviolla soi tässä. Kello onkin jo vähän yli 9, tuossa vähän listat venähteli ja semmoista se perjantaina voi olla. Mutta 9 uutisia kyllä tarjoillaan tältä tajudeta ihan kohta. Katsotaan säät ja tunti jatketaan vielä tällä porukalla.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Ysysysysirasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Perussuomalaisten kannatus on noussut

0: hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa näillä hetkillä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Thaimaassa ainakin 4 ihmistä on kuollut kouluampumisessa tänään, kertoo Reuters. Ampuja oli koulun oppilas ja yksi vahvistetuista kuolonuhreista on opettaja. Poliisin mukaan ampuja ampui myös itsensä, mutta ei ole varmaa, sisältyykö hän 4 kuolleeseen. Aiemmin kerrottiin 4 ihmisen loukkaantuneen. Koulu sijaitsee Nonthaburissa, Bangkokin pohjoispuolella.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säätä vähän viikonlopulle, eikö näin, Tiina?
3: Otetaan vaan matalapaine tuomaan etelä- ja keskiosaan laajalti hei sadekuuroja. Tälle päivälle paikoa myös ukkostaa etenkin tuolla idässä ja sitten Kainuun suunnalla. Ja viikonlopuksi sää muuttuu kuitenkin uudelleen poutaisemmaksi. Alkuviikolla seuraava matalapaine lähestyy lännestä ja lämpötilat on enimmäkseen 15 ja 22 asteen välillä. Ja Lapissa itse voi jäädä paikoittain alle 5 asteenkin.
2: On se vähän vilakkaa, se alkaa
3: on,
2: olemaan.
3: Se kyllä se tuntuu tämmöisen jälkeen pikkusen, se tulee aika kovasti tuohon kasvoihin, mutta ei se mitään. Mennään.

0: Okei, hyvää huomenta Lypsää, että se on 9:09 jo kello. Laitetaan musa teille seuraavaksi tuosta Kaija Koolta ja sen jälkeen niin voidaan hetki yhdessä pohtia, että kannattaako mun olla nyt mainoksen uhri vai pitääkö mun katkaista semmoinen kierre, mikä mun mielestä on niin kuin läsnä. Ja se on jotenkin sellainen, että havahduin siihen vaan tossa, kun mulle tätä yhtä tuotetta tarjottiin, että onko todella näin, että minä isänä niin on menossa tähän suuntaan. Enkä pysy semmoisella perinteisellä linjalla.
1: Selvä.
0: Kaija Koota kuitenkin siis väliin. Tämä on kaunis, rietas ja onnellinen.

0: Kaija K., kaunis, rietas, onnellinen, soi tässä. Huomenta vaan lypsiä, että justiini Tuukka täällä. Hei, mulla on tullut nyt tässä näin kesän aikana ihan hirveästi toi Instagrami tarjoaa tämmöistä yhtä tiettyä mainosta. En tiedä mistä johtuu, että mulle tarjotaan siis aasialaista muotia, mutta joku siihen on johtanut. En tiedä mikä. Mä en usko, että mä oon sanonut itse koskaan ääneen puhunut kenenkään kanssa tämmöistä Japanese street fashionista. Mutta mulle tulee semmoinen mainos tai vähän erilaisia versioita siitä, mutta pointti on tämä. Se mainoksen ääni sanoo mulle, se näyttää mulle herroja, tämmöisiä niin kuin, siellä ehkä 340, ehkä jopa 50 miehiä, jotka kävelee semmoisissa rennoissa kangaspöksyissä ja sitten se ääni sanoo, niin kuin englanniksi, mutta suomennettuna about näin. Hei isukki, älä käytä pillifarkkuja huonoja lökäreitä, vaan tässä isälle loistavat japanilaista katumuotia olevat housut. Ja ne on tämmöisiä, en tiedä, onko tällä merkillä mitään väliä, mutta se on joku tämmöinen Kidoriman. Kidoriman on tää. Tässä on nyt just, mä aloin scrollaamaan, niin taas tuli mainos, niin Tuukka, kato tuosta tommoset pöksyt. Joo. Miten kuvailisit?
1: Tommoset pussihousut.
0: Pussihousut?
1: No, pussihousut.
2: Näitä.
0: No.
1: Tommoset olohousut.
0: Niin. No, mutta nämä on tämmöiset, niin kuin, mun mielestä nämä on niin kuin tämmöiset kankaiset kakihousut, mitkä on vähän napsurennommat. Ja näissä korostetaan varsinkin paljon tätä, että näissä on tämä resori on tämmöinen, siinä on niin kuin, että ei tarvitse vyötä laittaa ja tällä, mutta että se mainoksen ääni, se naisääni, se sanoo mulle, että nämä on oikeasti semmoiset, että nämä ei ole, niin kuin, nämä ei ole mitkään semmoiset huonot pussihousut, vaan nämä on semmoiset, mitä voi käyttää missä vaan. Että nämä on niin kuin rennot, mutta kuitenkin sä näytät sillä niin kuin tyylikkäältä, kun sä käytät näitä. No, mene ja tiedä, mutta mulle se on tuutanut tuota mainosta. Sitten mä aloin vähän miettiä sillä. Pitäisikö mun homma ohjaa tommoista housut, kun se mulle tommosia sanoja. Mähän on se isukki, josta se puhuu siinä alussa. Mutta sitten mun tuli semmoinen, että pitäisikö mun sittenkin itse asiassa katkaista tää tämmönen niin kuin nykyisien trendeissä roikkumisasia, koska kun ollaan menty tätä maailmanhistoriaa eteenpäin, niin kyllä niin kuin 2026, niin kyllä semmoiset nelikymppiset isät niin ainakin yrittää pukeutua tosi niin kuin nuorekkaasti. Mä kuulun ihan samaan jengiin, mulla on tässä nyt tämmöiset niin kuin reisitaskuhoustiset huppari päällä. Et enhän mä oon
1: sulla
0: semmoinen.
1: Sulla on aina kyllä, sä oot kyllä aika semmoinen, mitenkö mä sanoisin tämän silleen.
0: Pyöräytä vaan.
1: Siis, sulla on tosi rennot vaatteet aina,
0: niin no,
1: kun mä näen sut.
0: Niin no.
1: Sulla on kaksi hupparia, tää Didriksonin musta. Joo. Ja One Wilde.
0: Niin no, ihan
1: kaksi
0: totta.
1: Pyörii.
0: Yes. Yes.
1: Niin meidän pitää ainakin meidän pitää päivittää.
0: No joo, no mut joka tapauksessa just, että vaikka, ja mä en sano nyt, että tämähän ei ole nimenomaan muodikas, vaan tää on rento, mut kuitenkin se, että mä oon 42-vuotias ja mä pukeudun huppareihin. Mä voin pukeutua huppareihin, mut silloin kun mun isä on ollut 42-vuotias, niin ei hänellä ollut hupparia päällä.
1: Mutta kun ei hän ollut huppari päällä myöskään silloin, kun hän oli 20.
0: No ei varmaan ollut.
1: Sulla oli silloin, kun sä olit 20.
0: No joo, se on totta.
1: Tämä on muuttunut, tämä niinku pukeutuminen ylipäätään. Ne nykyajan isät tai ne meidän isät,

0: niin,
1: jotka on nyt 60-70, 70, 80, niin ne pukeutuu silloin nuorenakin silleen niin kuin isämäisesti.
2: Niin, silleen pikkuaikuisesti.
0: Onko, niin, niin, on...
1: Mä katsoin just ensitreffit alttarilla Australia, muuten ihan sairas sarja. Jos et ole kattonut, se on aivan sairasta matskua siellä. Niin, se on niin kuin eri sarja kuin tämä Suomen. Mutta siellä oli yksi semmoinen niin kuin nelikymppinen, vähän, no nelikymppinen, eli ihan siinä välissä. Mm. Veti revityyl pillifarkuilla ja sitten semmoinen merimiespipo päässä, semmoinen pieni, tietysti semmoinen.
0: Mm,
1: ja siinä mä katsoin silleen, että toi ei futa.
0: Ei paitsi punavuorelaisessa mainostoimistossa.
1: Niin, mutta kun se ei futa edes siellä. No, siis ei. Siellä sitä näkee, mutta kun niin, ei se futa ton ikäisillä.
0: Ei, ja sehän on se ongelma. Että
1: pillifarkuus pitää olla joku yläikä, pakko olla. Revityspillifarkuus varsinkin.
0: Pitäisi olla. Mutta et ei siitäkään mulla nyt, mä en, sanoisin, että 5 vuotta sitten on varmaan ollut mulla jossain päällä semmoisetkin.
2: Mutta omistatko sellaisia pellavahousuja? Sellaisia vähän ton kuvan tyyppisiä, missä ei välttämättä ole tuota kiristysresoria tuolla nilkas, mutta onko sulla sellaiset on mulla kesäiset
0: jo... no,
2: Riviera-housut?
0: Mä käytän niitä kesälomalla jossain. Reis ulkomailla, just näin.
2: Ja miksi sä käytän nyt Suomessa?
0: En mä sit...
2: Ei, se on eri tuntuu, identiteetti, niin, kun tuntuu, sä menet
0: niin, mä en ole niin kuin jotenkin sillä lailla, se on jotenkin liian... Mä oon liian pukeutuneen oloinen omasta mielestäni silloin. Mutta mulla toi on ihan hyvä pointti, Tuukka, että niin se varmaan on, että se, että kun huppari on käyttänyt... Että sä jäät niinku roikkumaan siihen muotiin, ja varmaan mun isä on just pukeutunut eri tavalla, mutta sitten semmoinen... Mun mielestä jotenkin ainakin suomalaisella isällä niin saisi olla... enemmän myös sitä sellaista, että se ei ole niin kuin, että se saisi olla tosi semmoista epämuodikasta ja ei niin kauhean ryhdikästä, koska kyllä mä muistan, että mun isä pukeutui silloin nelikymppisenä, niin hänellä oli esimerkiksi kesäisin, niin oli tämmöinen lyhythihanen kauluspaita, jossa oli tosi paljon ruutuja. Ja se oli
2: se
0: vähän,
2: ruutu on ollut joo, muuten sitä ajan henkeä.
0: Ja se oli joo, vähän liian, se ei ole istunut ihan täydellisesti. Ne oli ne vähän liian löysä ja vähän liian kireä niin kuin vääristä paikoista.
2: Joo.
0: Ja sitten oli semmoiset niin kuin, ei niinku farkut, mutta semmoiset niinku housut, miesten housut.
2: Joo.
0: Ne oli vaan niinku housut ja ne oli niinku, ne oli sillä vähän turhan kuluneet ja vähän semmoiset niinku nuhjaantuneet. Ja sitten se oli vedetty sillä tavalla, tätä mä oon just miettinyt, että pitäisikö alkaa pikkuhiljaa nostaa vyötärö ylemmäs, tunkea se paita sinne housuihin ja vetää se ihan tyylikkäästi vyöllä kiinni siitä. Niin, että siinä on paita.
1: Mut kun ei se ole vyö... sun juttu.
2: Niin miksi sun pitäisi alkaa niinku tavallaan larppaa jotain
1: mitä sä voitat sillä, että sä teet noin? Mitä sä saavutat?
0: No.
1: Kun ei se ole sun tyyli.
0: Niin.
2: Niin.
0: Mutta kun, mä tiedän, onko tämäkään mun niinku tyyli jotenkin. Niinku se, että sitten, että mulla tulee, välillä itestä semmoinen, kun mä kävin kesällä ostamaan muutaman uuden paidan ja muuta. Niin. Ja sitten mä menin tonne vaan, kävin kaupassa, katsoin siitä, tämmösiä täällä on, ostin pari paitaa. Ja sitten kun mä tuun sieltä pois, mä siinä mietin sillä lailla, että no nyt, yritäks mä taas olla jotenkin nyt nuorekas tässä. Kävinkö mä nyt hakea jotain nuorekkaita vaatteita tässä? Eihän mä oon tämmönen näin. Mitäs olla miesten housut?
1: Osta se prätkä nyt ihan oikeesti. Lähdekö tänne itkemään jostain vaatteesta? Iso mies, munat ja kaikki.
2: Hannula osuuspankin lippalakin mä tuon mun isältä sulle ja valmis.
0: Sen verran, että mä käytän sitä, mikäköhän se on, joku, mulla on semmoinen sanomalehden lippis, mitä mä käytän, semmoinen mainoslippis, joka on tosi huonosti istuva.
2: Se on toi
0: Lieksanlehden lippis, sitä mä käytän kotona.
1: Mä näytän Tinnille kuvaa, siis toi meidän Loopin Millu oli tavannut mun faijan kannistoa Alepalla.
2: Joo.
1: Tossa pari iltaa sitten. Mitä se on Samilla päällä?
2: Samilla on tällaiset vaelluskengät, ehkä farkut.
1: Ei ole farkut, ne on jotkut tommoset tuulihousut.
2: Valkoinen hoki teepaita ja tämmönen huivi kaulalla tavallaan.
1: Ei, tuubi huivi.
2: Totta
1: kai brändin kuulua. Näytäpä Juusolle, katsoppa tuota paitaa. Niin se on siis junnuturnaukset silloin, kun mä pelasin lätkää vielä.
2: Ja ei ole mennyt
1: niin
2: miksikään.
1: Niin jostain IFK-hokiturnauksesta, niin edelleen.
2: Ei ole mennyt miksikään.
0: Hei, vintagea. Yes. Niin kuin isäkin. Niin kuin isä. No, no. Hei, mä alan seuraan tuota Samin touhua. Tossa on jotain. Ton mä ostan. Mulla on kriisi selvästi.
1: Tiedätkö, mikä toi touhun nimi on?
3: No, välinpitämättömyys. Vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa. Supla.fi.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta.

0: Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
12: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.
13: Tää

0: voisi rakastua.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kohta on 9:30 kello, huomenta vaan lypset, Justini Tuukka täällä.
2: Hei, vielä yksi tilanne vähän päivittyy, mikä nyt tässä on muutaman päivän vellonut tuolla lehdissä. Siis Ile Vainiohan on kertonut Facebookissa, että hän on saanut ylinopeussakot ja ne harmitti sitten hirveästi. Ja sitten hän on tässä tämän tekstin, mikä nyt on sitten poistettu, niin siinä samalla antanut vähän lokaa tälle poliisille, Dennis Pastersteinille. Ja kirjoittanut vähän silleen aika lailla itse asiassa tosi paljonkin alatyylisesti tämmöisen omasta mielestään, Ilen mielestä siis tämmöinen hauska hänelle tämmöinen niinku runoilu, mikä sitten ei ollut hauska. Hän poisti sen, mutta Dennis on tästä sitten tehnyt tämmöisen kunnianloukkaussyytön ja näin.
1: Niitä tutkintapyynnön.
2: Tutkintapyynnön, joo. Että ei ole niinku ok kirjoitella tällaisia sen takia, että Ilkka Ile Vainio on itse ajanut tähän kameraan, saanut siitä sakot ja hermostuspäissä näin kirjoittanut. No, sitähän eilenhän me saatiin kuulla siitä, että Ile Vainio oli menossa sitten morjestamaan tätä Dennistä
1: tänään
2: ja sinne poliisiasemalle, että anteeksi, että kun tässä, että mulla meni nyt hermot, olin hermostuneena tilassa, että ei missään nimessä ollut tarkoitus.
1: Ja sanon semmoisen, että mä ymmärsin näin eilen joskus illalla, tämä onkin muuten mahtava, kertoo siitä, kesä on vielä käynnissä, tätä juttua seurataan kaikilla median palstoilla, mutta siis mun mielestä Dennis Pastersteinille oli vielä soitettu eilen, että Ile on tulossa käymään, niin oli sanonut, että ei hän ota vastaan.
2: Niin.
1: Ei ota vastaan. Kuulemma Ile Vainio on jättänyt hänelle soittopyynnön, että siihen hän näin niin kuin tällä virkamiehenä vastaa tähän soittopyyntöön, mutta että ei ottaisi niin kuin vastaan. Mä en tiedä, mikä nyt sit tilanne tänään siellä tulee olemaan.
2: No Ile on tehnyt sitten, kato mä tiedän mikä on tilanne, koska Ile onkin mennyt sinne jo sitten eilen aamulla. Sinne poliisiasemalle, Pasilan poliisilaitokselle. Aikeessa on tavata juuri tämä liikennevalvontatoiminnanjohtaja Denniksen. Ja oli sitten mennyt sinne tosiaan pyytämään niin kuin anteeksi, mutta hänellä oli mukanaan brändipullo, jolla hän halusi tältä Dennikseltä pyytää anteeksi.
1: Joo.
2: Niin mitä mieltä te olette siitä, että kun te tolleen tötöilette ja tolleen kirjoittelette, joku hermostuu teille, niin onko sitten alkoholi tässä ratkaisu viedä sinne?
3: No Ile on vanhan liiton mies,
1: aina toimiva. En mä nyt sanota, että jos mulle tulee joku syystä tai toisesta tulee brändipullo käsiojossa siinä, niin en mä koe sitä niinku huonona juttuna.
2: Niin. Sun pitää ehkä vähän selvitellä.
3: Parempi se on kuin joku käteinen raha, koska siinä vaan...
1: Niin, se menee lipsahtaa.
3: No jos sä viet Skoudelle rahaa, niin on tinni parempi se brändipullo.
2: Jos on ihan teidän kahden välinen asia, mutta missä kohtaa tämmönen, jos tässä nyt on myös vähän silleen, että onko ok viedä poliisille, niin missä kohtaa, koska mä voin sanoa teille kaikille, että jos te ootte vaikka Juuso, jos sä jotain tötöilet ja et ehdi ikinä siihen viimeiseen bussiin, mihin sä yrität aina joskus ehtiä, niin sitten, että sä viet viinapullon sun puolisolle ja pyydät anteeksi.
3: No tilanne on
2: kaikille, että tässä kohtaa älkää miettikö, että se on hyvä ratkaisu, koska se ei ole missään kohtaa hyvä ratkaisu viedä tollaiselle anteeksi pyyntönä. Mutta jos te olette vaikka naapuri jotain, aitaa rikkonut tai jotain muuta tällaista, niin tollaisessa... Mitä?
3: Se riippuu kohteesta.
2: Se riippuu
3: nyt
2: totta kai kohteesta, mutta mä sanon nyt teille ihan kaikille, että älkää yrittäkö siinä kohtaa, kun puoliso on vihainen, jos on etenkin tämmöinen hameväkeinen.
3: Mm. Älkää viekö sille viinapullaa. Eikä tässä nyt puolisolle flindaa myönnä
2: vielässä. Älä kuule, niin, sano. Sen verran impesilleen juttuja mä oon tuolta kyliltä kuullut, että mä en ihmettelisi yhtään, että jos poikien golfreissu on 4 päivästä mennyt 7, niin tuliaisena tuodaan joku viinapullo. Ei ole hyvä juttu.
1: Mitä sä, Tinni, sit no, mä oon samaa mieltä Tuukka sun kanssa siitä, että eihän niin kuin, ei me lähtökohtaisesti, kyllä me sen verran ymmärretään, että ei me viedä suuttuneelle puolisolle viinapulloa, mutta mikä,
3: no, ei
1: mikä se Tinni sitten, anna semmoinen vinkki, että millä sä leppyisit sitten itse, jos on tämmöinen tilanne.
2: Kukkaset niin voi... liian stereotyyppiset, ne lentää, tiedätkö, sun
1: no,
2: päälle
1: niin, se
2: ja siinä
1: ollut mulla,
2: niinku,
1: se olisi ollut mulla ekana.
2: Sellainen,
1: konvehteja.
2: Sellainen, mitä sä et ehkä raaski heittää, mikä on oikeasti kiva juttu, minkä rikkoutuminen harmittaisi täällä toisellakin puolella. Ehkä arvokas, hyvä, pitkään käytetty, oikea hajuvesi. Että se pitää olla just se oikea, mitä se sun puoliso käyttää. Niin se on ehkä sellainen ihan semi-ok, koska sen viskaaminen siihen keittiöön kaapioon
3: löytyykö Katajan nokan ja sitten Veikkolan välistä 4 aamuyöltä, niin kuinka monta hajuvesi liikettä?
2: Mutta sun kannattaa ostaa niitä vaikka fikkaan, kun sä et ikinä ehikkata siihen pussiin.
1: Hyvä pointti.
2: Niin laitat sä sen pienen jonkun jemman sinne sun kotiin jonnekin ja sitten sieltä aina.
3: No, vaikeeks menee.
2: Vaikeeks menee
3: tää parisuuden juttu.
2: Vaikeeks se menee, mutta kun te ette osaa myöskään. Se menee vaikeeksi siinä kohtaa, kun ei osata vaan semmosia esimerkiksi perusasia. Tämän sanon nytte. Silloin teidän ei tarvii rajata. Ei hajuvettä, ei kukkaa, ei viinaa, ei yhtään mitään. Kun ilmoitatte. te?
1: Sen mä oon huomannut, että nämä siis pirttihirmut tässä, niin ne ei, siitä ne ei dikkaa, kun tulee niin kuin väärältä hajuvedeltä tuoksuvana kotiaamulla.
3: Se on muuten paha.
1: Se on ollut paha kanssa. Siinä ei brändit auta.
2: Ei auta mikään. Ei auta yhtään mikään. Nukut ihan todella. Ei ihme, että se tosta me muuten...
3: Sottaisi jopa auttaa, tiedätkö? Jos sä uit siinä brändissä ennen kuin sä meet himaan, niin siinä ei paljon hajuvesiä.
2: Sulla on aina se olkapää niin kipeä ja selkä niin kipeä, Juuso, sen takia, että kun sä oot tiedätkö tötöillyt tuolla, et ilmoita ikinä yhtään mitään, niin sä nukut sohvalla. Tuukka tästä, että me tiedetään aina, milloin Juusolle mennyt pitkäksi, kun sillä sattuu johonkin, kun se nukkuu siellä sohvalla. Syy seuraus.
1: Se on mennyt.
2: Niin on, aina sulla menee.
1: Mutta ei ole mitään, mikä ei brändi, mihin kolotukseen ei brändi auttaisi.
2: No se on kans.

0: Tässä soi Neljä ruusua, tie ajatuksiin. Ikoninen pumppuhan se tämäkin on, mutta kyllä mä sanoin, että Napsun legendaarisempi Eppu Normaali tänään taas lauteilla tuolla Tampereella. Tuukkaan menossa tänään sitten nautiskelemaan tästä jäähyväiskeikasta. Ja no, mutta sulla oli sitä lätkää ja muuta, niin sä ehdit meidän Satua käydä morjestamassa. Hän nimittäin on tekemässä siellä lähetystä tänään, joka kuuluu toki tältä taajuudelta. Eli Kotosen Satu siis kello 14 eteenpäin suora erikoislähetys Ratinan Stadionilta. Eppu Normaalin jäähyväiskeikan tässä näin niin kuin etkoiluna sitten, joten te, jotka keikalle olette matkaamassa, niin kannattaa nyt ihan viimeistään kello 14 virittää sitten Radio Suomi-poppia päälle, niin pääsee tunnelmaan. Anin Tuhlaajapoika on meiltä tulossa tuolta seuraavaksi ja katsotaan viikonloppusuunnitelmat ja kyllä meidän pitää tämä homma kohta nippuun lyödä. Perjantai-biisi kilpailukin muuten tänään käytiin, Tuukka sen voitti, jos et kuuluu itse kisaan, niin kohta kuulet biisin, millä Tuukka voitti. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu
7: ilon. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten! Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi.

Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Anin tuhlaaja poika tässä, Sara B. fiittinä. Huomenta vaan lypsejä. Se on varttivaille 10 kello. Ja tosissaan tänään kello 14 Satu Kotonen vetää erikoislähetyksen Tampereelta, sieltä Ratinan stadionilta, missä Eppu Normaali esiintyy nyt näitä jäähyväiskeikkojaan. Joku laittoi kysymystä, että mites kympistä eteenpäin, tuleeko sieltä? Niin tulee, mutta on nyt vaihdettu vuoroa, eli Keskitalon Juho kympistä eteenpäin sitten meidän päivälähetyksessä, joten Juho pitää teille seuraa.
1: Joo, ja sitten meillä on tänään sitten perjantai-iltashowssa, niin on Alina ja Eetu.
0: Noni, tämä on selvä peli. Nyt meni varmaan meillä kaikki kerrankin oikein sen suhteen, että mitä tällä kanavalla tapahtuu meidän jälkeen. Mutta mitä teillä tapahtuu elämässä tänä viikonloppuna? No Tuukka, ollaan muutenkin kaikkien vähän jutuista puhuttu. Tuukka, sä lähdet tänään sinne kattoon lätkää.
1: Lähdetään Ritsan kanssa kattoon jo lätkää ja kuuntele Eppuja sitten kotiin vielä ja huomenna ehkä jotain golfia.
0: Golfihommia, no
1: jos
0: niin.
1: Jos jalka kestää.
0: Niin, sulla on vähän se pikkasen reisi kireenä, mutta ehkä se siitä, kun varovasti lyö. Mitäs Tiina, sä suuntaat tästä näin nyt juoksujalkaa.
2: Mä käyn nyt tänään pohjoiseen. Kato, joo, Rovaniemellä, koska siellä on Simerokki, mennään perikseen hovimusikko Ilkan kaa sinne. Ja sitten huomenna mä tuun sieltä poikkeuksellisesti jo kotiin, koska mun pitää olla Tampereella kello 18.45 siellä. Joo. Eppujen keikalla sitten myös. Kato, appiukon vie sinne.
0: Ai, sä oot tämmönen. Okei, tää on tämmönen edustusreissu. Juu. Selvä.
1: Laita yksi kuva appiukon selästä. Mä haluan nähdä, onko se periytynyt.
2: Laitaks mä sulle someen.
0: Joo. Topi. No, mäkin menen sitä Eppuja silloin lauantaina katsoa, mutta mulla on ihan hauska kuvio tälle päivälle. Nimittäin me lähdetään ystäväni Höylän kanssa sillä tavalla, että mä ajan nyt hänen himaansa tästä kohta.
1: Harri.
0: Harrin kotiin. Mä otan Harrin siitä kyytiin. Harrin ja golf-välineet ja golf-mailat, jotka mä unohdin sinne Järviseudun golfiin, niin ne mailat on nyt palautunut hänen kauttaan.
2: Joo.
0: Me suunnataan Hankasalmelle Revontuleen ja me tempastaan siihen ihan rohkeasti kierrosgolfia ja sitten siinä syödään ja sitten mennään saunomaan ja saunotaan pitkään, juodaan varmaan muutama muki, siinä painitaan.
2: Oho.
1: Miesten reissu.
0: Joo, grillataan laavussa niin makkarat ja sammutaan siihen.

0: siihen Kätöselle ja sen jälkeen heti aamusta Tuukka 7:50 niin seuraavat pelit siinä.
1: Oho.
0: Se on vähän.
2: Saanko sen mennä humalassa sinne kentälle siis?
0: 7:50 pelit ja siitä sitten kun ne on pelattu, niin sen jälkeen otetaan suunnaksi Tampesteri ja kohti Eppujen.
1: Aika hauska miestereissu.
0: Ja siinä on, muista, siinä on jätetty, niin kuin huomaa, että tässä, ei ole, niin kuin, tässä on jätetty niihin väleihin semmoista, että on niin kuin seikkailulle mahdollisuus. Et siinä on sellaista myös, että miten me sinne keikalle siinä välissä, siinä voi keksiä vielä matkan varrella vähän lisää.
1: Aika hauska. Mä tykkään tästä. Sulla on harvemmin nimittäin tämmöisiä ihan niin vaan miestereissuja niin kahteen Pekkaan.
0: Niinpä.
1: Joo, Malkumalla on siis joku kriisi nyt. Onko eronnut
0: Ari? Molemmilla on aika
1: lailla. Jotain vielä on mielen päällä. Niin mutta puhdistakaa ilmaa ja sydäntä saunassa
0: no,
1: sitten.
0: Näin me varmasti tehdään siinä kohtaa. Eli kiva viikonloppu luvassa. Toivottavasti myös teillä, hyvät lypsäjät, on kiva viikonloppu. Ja tästä saadaan, mä uskon, että tämän päivän perjantai-biisi voittaja, niin tuo fiilistä nyt ainakin tähän perjantaihin, jos ei koko viikon lopulle. Tuukkahan ton kisan voitti ja tää kappale kuullaan nyt sitten ihan kokonaisuudessa. Ja Tuukka, sä lupasit siellä jollekin äänestäjälle, että kyllä voit vähän mukana
1: olla. Se oli vaatimus, joo, niin mä voin kyllä vähän aikaa olla mukana. En mä koko biisiä pilaa, mutta mä hetken aikaa voin olla tässä mukana.
0: Sehän sopii. Hei, kaikki lypsäjät, mitä mainiointa viikonloppua. Toivottavasti teilläkin on kivoja suunnitelmia. Ottakaa ilo irti. Simo Salmisen sanoi.
3: Ei. Kohta tulee kiva. Taas nähdä.
1: Come on, everybody. All right.
2: Honey?
0: Come on, everybody.

0: hymyyn suut. Ja siellä oli se laiva. All right. Kirkon kyllä pojat kärri lehtiä paperiin.
1: Tää sopii tuuko äänelle.
0: Ekat rökit vedettiin. Ja sit mennään. Everybody out. Yeah.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan. Rehti.

0: Edinautomotive.fi.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Snellmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Drive 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.
7: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa iis.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tämä on silleen jännä tilanne, että niin Juho tässä tosiaan terveemmä, tyypillisesti siis iltapäivää juona, mutta tänään Satu hoitaa iltapäivän tuolta Tampereelta Eppujen keikan yhteydessä ja sen vuoksi me vaihtiin tälleen päittäin. Ja siitä siis outo tilanne, että mä istun tässä vetämässä säätiedotetta ja muuan Vilma-Alina istuu mua vastapäätä. Eli haastis alkaa ihan siis 30 sekunnin kuluttua, mutta. Etelä-Suomi on huomenna 20-asteinen ja aurinkoinen. Itä-Suomi puolipilvistä ja 17, lännessä 16 aurinkoa, maan keskiosa sateinen ja 14 ja Pohjois-Suomessa 13 astetta ja puolipilvistä.
9: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
11: Me vedetään sen uudestaan Vilma-Alina. Lämpimästi tervetuloa Suomi
13: Popille. Kiitos paljon.
11: Tuossa puhuttiin ennen kuin heitettiin mikit päälle, niin Eppu Normaalista. Kyllä. Ja siitä heidän nyt päättyvästä urasta. Niin ootko sä miettinyt sitä, että jonain päivänä siis sullekin tulee se hetki, tai kun mä mietin sitä niin kuin siis yleisön näkökulmasta, että sit lauantaina kun lähtee, tiedätkö, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, niin sitten niin kuin, että samalla kun se tapahtuu, niin tämä on,

0: viimeinen kerta.
1: Se on niinku oikeesti viimeinen.
0: Viimeinen kerta ikinä, niin se on niinku yleisössä olevalle iso asia, mutta tiedät sä, artistille sen täytyy olla niinku vielä suurempi. Oot sä ikinä pohtinut sitä kaiken päättyväisyyttä?
1: Hoho, no tota, mä en oo päässyt.
0: Aloitetaan kevyellä. Mä en oo herännyt edes vielä.
1: Mä en oo päässyt ihan siihen asti vielä, mutta, niin. Mutta eihän sit niinku sinänsä nyt tämmönen ihanan valoisa ajatus tähän, niin eihän me koskaan tiedetä, että mikä on meidän viimeinen keikka. Me ei koskaan tiedetä vähän niin kuin, että mikä on se viimeinen kerta, kun vetää jonkun biisin. Et ehkä sitä yrittää sit vähän suhtautua silleen, että ainahan se voi olla, mutta vitsi, en osaa kyllä kuvitellakaan, miltä toi tuntuu varsinkin tollaisen järkälemäisen uran jälkeen, mitä Eppu Normaalilla on, ja noiden niin kuin vuosikymmenten jälkeen, että miltä se tuntuu soittaa oikeasti viimeistä kertaa.
0: Niin, voikohan se olla jopa sellainen, että se, sitä sitten vähän niin kuin fiilistelee vasta jälkikäteen? Tai niin kuin, kykeneekö ihmismieli edes niin kuin siinä hetkessä käsittämään sen, että nyt kun tästä lähtee tuhansien murheellisten laulujen maa, niin sellainen, että mä en tule enää ikinä tekemään tätä.
1: Ihan kun sä tiedät, kun sä puhuttaa, niin mullakin jotenkin tulee ihan silleen tunteet pintaan. Siis se, niin. Joo, Epponormaali on kyllä, ei ole toista. Tollaista. Että se on just mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mä viimeksi Ruisrockissa Rantalavalla kuulin heidän niinku ruissijäähyväiskeikan ja sit siinä tuli vaan 1,5 tuntia pelkkiä klassikoita. Ja ei edes hittejä, vaan klassikoita. Niin. Semmoisia, että koko yleisö laulaa joka sanan. Se oli uskomatonta.
0: Mulla tuli vastaan joku Eppu Normaalin haastis, tai se oli semmoinen niin haastis montaasi. Tästä niin kuin vuosikymmenten varrelta, ja siellä ne puhuu siitä, että kun se niin kuin siellä lavalla ollessa näet vaan, kun jengin niin kuin suut aukeaa silleen niin kuin jotenkin niin kuin yhtä tahtia. Että totta kai sä niin kuin kuulet sen, mutta se myös näyttää hassulta. Tiedätkö tunteen? Tai niin kuin mä en ole ikinä ajatellut, että niin se varmaan täytyy olla, mutta se on semmoinen niin kuin hahmoton massa, jos sä tiedät, että tulee semmoisia tummia aukkoja sinne.
1: Hieno koreografia.
0: Tällaiseen uran eteenpäin menemiseen ja sen jonain päivänä päättymiseen ja tähän kaikkeen liittyy totta kai ikääntyminen. Ja sitä teet sinäkin huomenna ja sen vuoksi täällä onkin kukkakin.
1: Ei.
0: Hyvää syntymäpäivää etukäteen.
1: Voi ei, mitä ihana.
0: Huomenna taitaa tulla, oliko 33 sitten?
1: 33 huomenna mittari, herra jumala, semmoinen mukava symmetrinen luku.
0: Niin just. Ole hyvä, jatketaan näistä Olli Halosen jälkeen. Hyvää syntymäpäivää.
1: Kiitos.
0: Etukäteen.

0: mut paljon
1: rahaa. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. Juho sekä Vilma Alina studiossa. Vilma Alina, joka julkaisi Mun sydän on mun -nimisen kappaleen, joka on tänään siis haastattelun aiheena, mutta sen lisäksi hienosti täyttää huomenna 33 vuotta.
2: Kiitos. Ja se on hieno suoritus.
1: Haluatko avaa sen? Sitten tässä kukkakimpussa on myös kortti.
2: Eikä.
1: Koska tässä on olemassa siis tällainen tietynlainen juttu, että mä otin tämän täysin siis omiin nimiini. Vaikka.
2: Voi! Oliko tämä Johannalta?
1: Joo, eli voi. Siis onko hän sun niinku sitten manageri vai promo vai mikä on niinku oikein? Joo. Hän kävi tässä, tiedät sä, 9:30 tuomassa tämän kukkakimpun. Sitten mä sanoin sille, että mä otan omiin nimiin, tiedät sä.
2: Voi ihana.
1: Mä oon tullut kukkiin tänne, mutta sitten hän sanoi, että no kunhan se avaa sen kortin, niin sitten se paljastuu.
2: Voi,
1: mä ajattelin
2: kiitos.
1: Vielä tälleen, että annetaan kreditit sitten
2: jos
1: oikeaan
2: Johanna
1: paikkaan.
2: Jos Johanna oot jossain kuulolla, niin voi kiitos, ootpa ihana. Ja, mutta kyllä mä Juho sullekin tämän kiitoksen. Te voitte jakaa tämän kunnian.
1: Okei, no niin, mahtavaa.
2: Kiitos.
1: Joo. Kiitti. Muistanko oikein, että onko sun mummi joskus aikanaan sellaisen viisauden sanonut elämään liittyen, että elämä ei kuulu, vaan sitä saa joka päivä lisää?
2: Joo, se on mun isoäiti Pirkko kertoo aina tämmöistä. Se on mun mielestä, mä oon yrittänyt pitää sitä mukana jotenkin sitä ajatusta. Että se on vähän niin kuin, että elämä... Et sen sijaan, että miettii sitä tiimalasia, josta jotenkin tippuu pois niitä hiekanjyviä, niin se onkin, aluksi se onkin tyhjä kulho ja joka päivä siihen tippuu lisää niitä hiekanjyviä ja sitten lopulta se kulho on täydempi kuin koskaan. Ja niin kuin, mun mielestä se on ihanampi ajatella niin päin.
1: Ehdottomasti, ja siis se on kulkenut mun mukana myös.
2: Siitä,
1: mä en muista, miten kauan siitä on, kun me ollaan siitä puhuttu.
2: Varmaan 3 vuotta tai
1: joo, jotain. Joo, ainakin pari vuotta olisin heittänyt. Mutta se on ollut sellainen, mä tein siitä niinku kalenterimerkinnän itselleni, että mulla on joka päivä muistutus, että elämä ei kulu, sitä saa joka päivä lisää, koska se oli niin sellainen, tiedät sä, se herättää niinku kiitollisuutta, mun mielestä se vähentää paineita, se vähentää stressiä, tiedät sä, silleen, että se ei ole, mun ei tarvitse ajatella, että taas mulla meni johonkin tällaiseen asiaan päivä, vaan että hei vitsi, mä sain olla tänäänkin elossa. Ja jonkunnäköistä myös tällaiseen, tiedät sä, syntymäpäiviin liittyvää retoriikkaa, niin...
2: Joo.
1: Siinäkin on, niin välittömästi tuli sitten mieleen, että täytyy vielä kertaalleen jakaa
2: Onpa ihana kuulla, että jotenkin mun, hän on jo edesmennyt monta vuotta sitten, mutta jotenkin ihana kuulla, että jollain tavalla hänen sanat ja hänen legacy voidaan tälleen jakaa sitä muillekin. Ja toivottavasti muutkin ihmiset voi ottaa ton ajatuksen sydämeen ja jotenkin vähän kääntää sitä ajatusta, miten me mietitään aikaa ja ajan kulumista.
1: Just näin. No se, muhun se on jo vaikuttanut. Heittäkää WhatsAppiin viestiä 0403564556, jos tuntuu, että sinuunkin iski.
3: Radio Suomi Pop soittaa.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on Ahti ja Ben Tähdet. Westernin yhtyeineen kohti Sydänpeltoja tulossa seuraavaksi. Jatketaan sitten Vilma Alinan kanssa ja mennään kohti sitä Mun sydän on mun -kappaletta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Festinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja Suomi-popin perjantai keskipäivässä. 10.17 on kello täällä. Juho sekä Vilma Alina studiossa. Vilma Alina on julkaissut siis tuoretta musiikkia. Mun sydän on mun. Otetaanko, mä annetaan pienen tietä maistiaisen.

0: Tuossa on jotenkin kivan semmoinen, niin kuin se silleen pehmeästi leijäilee ja vie eteenpäin semmoinen tunnelma tässä kappaleessa.
1: Voi kiitos, voi kiitos.
0: Kerro vähän, että minkälainen biisi sieltä nyt sitten tullut.
1: No tämä biisi, mä oikeastaan inspiroiduin tähän kappaleeseen yhden mun ystävän tarinasta, tai mun yhden tosi läheisestä. Mä ehkä voin kertoa tämän, koska mä oon kyllä kertonut hänelle kanssa, että hän on ollut inspiraationa, mutta hänellä oli semmoinen suhde, missä hänen sydän särkyi tosi pahasti. Ja sitten meni jonkin aikaa ja sitten hän taas alkoi juttelemaan tämän saman tyypin kanssa. Ja
0: mä tiedän, älä tee
1: ja
0: sitä.
1: Me kaikki ystävät,
0: se ei tule toimimaan.
1: On just, me kaikki ystävät ollaan vaan ihan silleen, että oot sä niinku ihan varma. Ja sitten hän niinku palaa tämän tyypin luokseen ja sitten eihän se tyyppi ollut mihinkään siitä muuttunut ja särki uudestaan hänen sydämeen ja jotenkin ja sitten mä muistan, kun mä jotenkin sit mietin siinä tilanteessa, että myös ihmisellä pitää olla oikeus myös tehdä joskus se huono valinta. Ja jos sulla joskus on se fiilis, että nyt mun on pakko mennä tuonne takaisin ja mun on pakko vielä hyppää tuonne, niin sit vaan tee se. Ja jotenkin mä halusin kirjoittaa tämän kappaleen, että se ei oikeastaan ole surkutteleva tai mitenkään uhriutuva, vaan että siinä vähän niin kuin leuka pystyssä kävellään vähän niin kuin siihen itse aiheutettuun pyörämyrskyyn. Sä tiedät jo, että tää on tosi huono idea, mutta jos mä haluan pilata mun elämän, jos mä haluan murtaa mun oman sydämen, niin mä saan tehdä sen. Mä saan tehdä sen päätöksen itselleni. Ja kuka meistä ei olisi joskus tehnyt jotain semmoista vähän tyhmää päätöstä ja ehkä sitä sitten katuukin, mutta kyllä siitä aina jää tarinoita ja siitä jää jotain tunnetta. Ja tästä niin kuin lähti tämä biisi.
0: Toi on kyllä tosi hyvä pointti, että kyllä usein ne virheet täytyy käydä itse tekemässä.
1: Niin.
0: Koska siis silleen, että kyllä minäkin olen kuullut mun ympäriltä, kun friendit on sanonut, että ei.
1: Just niin.
0: Haloo, valot päälle. Just mutta silleen, että piti mennä itse kyllä sitten vielä kerran silleen niin kuin
1: just näin. Ja sitten kun sul on se tunne, niin ei ne mitkään järjen äänet tai varoituksen sanat, niin ei ne sitten oikeasti paina mitään siinä vaakakupissa, kun sulla on se fiilis, että nyt mun on pakko vielä. Mun on vielä pakko katsoa toi kortti uudestaan, niin sit sä katsot sen kortin, vaikka sä tiedät, mitä sieltä tulee.
0: Niin, joo, ja tiedät, että meistä on jokainen työntänyt kielen jäiseen lipputankoon. Meitä on kielletty siitä, ja jokainen niin kuin vanhempi kyllä tunnistaa tämän, että sitten ei ole mitään, tai se on sitten jotain apua, mutta kuitenkin, että kun sä yrität niin kuin järjellä kertoa, että noin ei kannata, älä tee noin, just niin kyllä se pitää käydä itse sitten silleen ensin mokaamassa ja sitten sen jälkeen se kokemus karttuu ja virheestä oppii ja pikku G-sitaatti tuli tähän väliin.
1: Mä arvostan suuresti.
0: ihan kohta lähdetään kuuntelemaan kappale sitten vielä kokonaisuudessaan, eli täältä sellaisia ehkä tietynlaisia niin kuin myös helpottavia sanoja itselle, että tai on helpompaa antaa myös itselle anteeksi niitä, että no mä tein noin, vaikka mulle sanottiin, että ei, mutta kun se on mun sydän, jonka mä saan rikkoa, niin mä kävin tekemässä sen.
1: Just näin.
0: Niin tällainen tietynlainen vapautus,
1: kyllä.
0: Vastuuvapautuslauseke tulossa. Antti Tuiskun Beton irti, Portion Boys ja Kake Randelinin Juhannusyö soi seuraavaksi. Sitten vielä Vilma-Alinaa kokonaisuudessaan.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Välierissä pelivälinen lensi vähän väliä väärään

0: ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
6: IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Radio Suomi.
12: Pop.

0: pyöken soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: irti.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Juhannus syö Portionpoissilta ja Kake Randelinilta Suomi Popilla perjantai-keskipäivässä. Juho sekä Vilma Aalina. Vilma Aalina tosiaan julkaisi Mun sydän on mun nimisen kappaleen. Se on tarina siitä, miltä tuntuu kävellä pää pystyssä kohti itse aiheutettua myrskyä, ottaa riski tietäen, että historia toistaa itse. Tän, niin kerro vielä, jos joku tuli nyt tässä vaiheessa, turhaan mä tätä alan selittämään. Eli niin kuin, friendi oli menossa takaisin sellaiseen suhteeseen, että se oli
1: ja
0: kerran menikin, sydän särkynyt.
1: Ja niin. Menikin. Ja joo, jotenkin mä halusin ottaa tässä semmoisen kannan, että siinä ei edes osoitella sormella sitä toista tyyppiä, koska sä meet takaisin jo tietäen, että millainen se tyyppi on. Että siinä vähän niin kuin siinä kannetaan se vastuu siitä omasta päätöksestä. Ja on silleen, että no, että mä en halunnut olla silleen, että nyt sinä taas rikot mun sydämen. Vaan se on silleen, että itse asiassa mä itse hajotan nyt mun sydämen, kun mä menen takaisin. Ja jotenkin, ettei siinä olisi semmoista niin kuin syyttävää tai surkuttelevaa fiilistä, vaan että se on enemmän semmoinen uhmakas ja semmoinen, että no, mulla on lupa tehdä näin, jos mä haluan.
0: Niin ja siis onhan siinä jo, siis niinku pari näkökulmaa on yksi semmoinen, että tiedät sä, sitten ei ainakaan tarvi jossitella, että olisiko pitänyt koettaa vielä kerran, just kun niin. Käy vielä kerran särkemässä itsensä tuhansiksi palasiksi
1: sit
0: siellä.
1: Sitten ainakin tietää.
0: Ja yeah, toisaalta niinku, you never know.
1: Just et niin.
0: Siinä on myös jotain semmoista niinku optimistista, on, niin kuin tiedät sä, kyllä.
1: Ja ehkä se on aina se yksi kerta sadasta, kun joku onkin oikeasti muuttunut ja yritetään uudestaan ja kaikki onkin paremmin. Kyllä niinkin voi tapahtua, ei se ole mahdotonta, mutta siinä ottaa iso riski.
0: Silläkin tavalla voi tapahtua, kyllä.
1: Kyllä.
0: No jos siellä on joku radion ääressä nimenomaan tällaisessa tilanteessa ja friendit yrittää yli puhua, että älä nyt enää takaisin sen sijan luokse mene, niin sä voit sitten pyöräyttää soimaan tämän Vilma Aalinan Mun sydän on mun ja sanoa, että metsi tekee mitä huvittaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen

0: Ai vitsi, on se vaan päheä kappale. Onneksi olkoon, Vilma Alina.
1: Voi kiitos, kiitos, kiitos.
0: Mun sydän on mun oli siis tämän kappaleen nimi, tuoretta musiikkia. Ja synnin päästö ihmisille, jotka harkitsee palaavansa ja palaakin vielä kertaalleen.
1: Eikö tämä ole myös vähän kliseinenkin juttu, että jopa tälleen loppukesästä, kun vähän illat pimenee ja syksy alkaa tulla kohta, niin se on jotenkin just se hetki, kun kaikki palaa sinne edellisen heilan luoksi. Se on ihan klassikko.
0: Niin, sulla on se Hot Girl Summer tai miten ikinä. Ja sitten itse asiassa vitsi, että olisi kiva käpertyä katsoa aupaireja jonkun kainaloon tai miten ikinä.
1: Just näin. Niin siinä käy.
0: Niin, mitä sulle nykyään kuuluu? Ootko löytänyt jo jonkun?
1: Niin, että olisiko kesän aikana kaikki muuttunut?
0: Niin, ja siis tämähän oli strategisesti tähän vuoden aikaan myös julkaistu kappale, totta kai sen myötä.
1: Että... Siis mä aina mietin biisejä jonkun vuoden ajan kautta. Että jotenkin mulle jotkut biisit ihan selkeästi talvibiisejä, jotkut on kesä. Tää on, mulle tää on tosi niin kuin loppukesä kautta alkusyksybiisi tää.
0: Joo.
1: Ja, niin sit se piti sen takia laittaa nyt.
0: Aika pähe. Ei nimittäin tullut mieleen, mutta nyt kun sanot, niin ihan siis todella on point ajatus. synninpäästöistä puheen ollen, mä kaipaisin, onko sun vielä kiire lähteä?
1: Ei ole kiire.
0: Mä kaipaisin sulta sellaisen tietynlaisen synninpäästön.
1: Oho,
0: niin kuin no niin. Ei niinkään, tai ihan vähän mun menneisyyteen, mutta ennen kaikkea tulevaisuuteen.
1: Loistavaa.
0: Ja mä tarvitsen sulta sellaisen niin kuin läpileikkaavan vastauksen. Sä tuut puhua nyt kaikkien suomalaisten artistien puolesta, kun sä annat sun näkemyksen.
1: Ui, paineet.
0: Sellaiseen, mitä mä olen tehnyt vähän ja suunnittelen tekeväni paljon.
1: Apua.
0: Mutta sä voit vielä... estää mua.
2: Kohta tulossa.
0: Ja sen lisäksi nämä kappaleet tulossa seuraavaksi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
13: Muista aina.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Suomi Popin perjantailta päivässä studiossa, keskipäivässä studiossa Juho sekä Vilma Alina. Tulee selkärangasta toi iltapäivä, kato kun sitä on tehnyt nyt kohta 4 vuotta itse
1: asiassa. Mä en ikinä tiedä, milloin on päivä ja milloin on aamupäivä, milloin on iltapäivä. Et mä aina niinku jotenkin, mä puhun aamupäivästä silleen, kun kello on niinku 1 tai jotain, mutta se on vissiin iltapäivä, mutta se tuntuu mulle aamupäivältä, koska...
0: Toi artistin vuorokausirytmi.
1: Niin, koska aamu on mulle 11-12 ja sitten niinku 11 olisi aamupäivä ja iltapäivä olisi ehkä niinku 3-4 aikaa, mutta musta tuntuu, että mä oon väärässä.
0: No sitten Suomi Popin aamuyössä, Juho sekä Vilma Alina, koska kello ei ole vielä edes 11.
1: Totta.
0: Niin ehkä nyt ollaan sitten lähemmän, eikö sitä rytmiä? Vilma Alinalta tuli tosiaan tuoretta musiikkia, mun sydän on mun, eli tällainen kappale. Sen myötä sain hänet tänne. Ja mä pyysin jäämään studioon vielä yhteen tällaiseen synninpäästön vuoksi.
1: No niin, nyt kuullaan.
0: Se mitä sä nyt päätät tulee vaikuttamaan minuun.
1: Oh my.
0: Koko Radio Suomi Poppiin.
1: Herran jumala.
0: Suomi Popin someen, jossa on 277,000 seuraajaa. Sekä melkein varmaan kaikkiin suomalaisiin artisteihin nyt
1: siis
0: sitten tästä.
1: Mulla on valtavasti valtaa tässä hetkessä.
0: On, kyllä, joo. Ja se on vielä tietysti silleen, että sun tehtävä on tietyllä tavalla vaan sanoa niin kuin kyllä tai ei.
1: Mä
0: joskus niin kuin hassuttelen.
1: Joo.
0: Ja joskus mä kerron vitsejä.
1: Loistavaa.
0: Ja joskus ne saattaa liittyä niin kuin musiikkiin. Ja sitten mä oon nyt ottanut niin kuin asiakseni julkaista sellaisia ei väärin kuultuja lyriikoita, vaan ehkä vähän niin kuin tahallaan väärin väännettyjä niin kuin lyriikoita.
1: Loistavaa.
0: Erilaisista biiseistä, niin jossa katsotaan, lähteekö tää oikeasta kohdasta. Lähtee, joo. Niin jos mä laitan tän tästä soimaan ja mä näytän sulle yhden kuvan.
1: Joo.
0: Ja sit niinku kerrot, että... No, sä voit myös kuvailla sitten, että mitä sä näet. Ja mennään sit siihen, että onko se niinku kosher.
1: Mä vien sut mummukanani hautaan ja mä näen edessäni tämmösen mummukanan.
0: Siinä on siis, kun se menee isoäidin pää kanan päätilalla. Eli tässä on ihan selvästi lauletta.
1: Mut siis toinhan mä lauloin.
0: Niin, vannon, mä vien sut mummukanani hautaan. Niin kun.
1: Mut tiedätkö, sä oot ollut ensimmäinen ihminen, joka... On tajunnut, että tätähän mä aina tarkoitin.
0: Niin, siis kaikki muut on vaan käsittänyt sen väärin.
1: Just niin, kukaan muu ei ole niin kuin bongannut tätä mun mukanaa siellä.
0: Ja mä aloitin tämän silleen niin kuin turvallisesti tuolla Suomi Popin IG:ssä ensin ampumalla niin kuin kansainvälistä yhtyettä.

0: Eli tässä oli siis Coldplayn Fix You, jossa ihan selvästi lauletaan Lights Will Guide Juho.
1: Niin, eli se siis oli niin jotenkin kauniisti lausuttu.
0: And Ignite Juho. Joo. Ja sitten mä uskalsin ottaa yhden sitten suomalaisen tähän nyt vielä. Eli kestän kyllä periksen, tuu antamaan.
1: Ja nyt, nyt mä haluan tietää, mikä se peris on.
0: Juha Perälä.
1: Ahaa, niin okei, ei puhuta mitään.
0: Ei.
1: Tuu antamaan.
0: Totta, joo. Niin, mä oon ollut sitten niinku kahden vaiheella, että voinko mä ottaa siis niinku taiteilijoiden taidetta ja kusta sen päälle julkisesti.
1: Mä annan sulle täyden synnin päästä.
0: Okei, eli voin.
1: Teet tätä lisää.
0: No niin, hyvä. No nyt sitten näillä puheilla mä aloitan Suomipopin someen ainakin 2 kertaa viikossa. Yes. Mä tuhoon jonkun kappaleen, yes, sillä tavalla, että sit kun se on kerran kuultu noin, niin sitä ei enää pysty kuulemaan.
1: Eli tää on niin sanottu nakkivene-ilmiö.
0: Tää on niin sanottu nakkivene-ilmiö.

0: Lauri hengen itse.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Helsingissä väitetysti toimiva Heffrin University kauppaa verkossa maksullisia kandidaatin ja maisterin tutkintoja, vaikka yliopistoa ei ole olemassa, kertoo Helsingin Sanomat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei kyse ole ministeriön valvomasta yliopistosta. Kansainvälisiltä opiskelijoita pyydetään maisteriopinnoista jopa 6000 euroa vuodessa. Sivusto houkuttelee opiskelijoita myös lupaamalla palkallista työssäoppimista helsinkiläisyrityksissä. Opetushallitus on lisännyt oppilaitoksen varoituslistalleen. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Huominen lauantai vietetään Etelä-Suomessa aurinkoisessa säässä ja 20 asteessa. Länsirannikko aurinko ja 16, Itä-Suomi 17 asteinen ja puolipilvinen. Maan keskiössä sadetta ja 14, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 13 astetta.
13: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: Joo, Juho tosiaan tänään poikkeuksellisesti seurana siihen tuonne 2 saakka ja sen jälkeen sitten Satu Kotonen kipparoi tuota iltapäivää tänään. Helsingin Sanomat on osannut kertoa, että kesäkurpitsa on tällä hetkellä sesongissa ja täällä jaetaan yksi tämmöinen kesäkurpitsasesonkiin hyvin istuva resepti. Kurkataan, mitä Hesari suosittelee, mutta ehdottomasti mä haluan antaa myös yhden oman vinkin kesäkurpitsaa varten. Ehkä tämmöinen niin lounasaika on just hyvä hetki, tietysti, kun sä mietit, että mitä ruokaa nyt sitten viikonloppuna söisi, niin ehkä tästä semmoinen niin helppo, maukas ja vähäkalorinen vinkki.
13: Radio Suomi Pop soittaa.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Tässä vielä kuitenkin ensin Beemin kaiken arvoinen. Ellinora ja Juha Tapion Hiljaisiin Heeroksiin ja Aisa Kelliotin Ai että tulossa myös ihan pian tässä perjantai-keskipäivässä. Kiva, kun oot messissä. Heitä polat kakkoon.

0: Beam ja kaiken arvoinen Suomi popilla. Kello on 11.06. Juho studiossa, hyvää perjantai-keskipäivää. Hesari on tosiaan uutisoinut artikkelin, jossa vinkataan siitä, että kesäkurpitsa on tällä hetkellä sesonkikasvis. Ja tämä on vinkattu siis niin kuin reseptin kera. Tämä on niin kuin simppeli homma, johon tarvitaan kesäkurpitsan lisäksi vain voita, basilikaa, sitruunaa, mustapippuria, parmesaania ja pastaa. Ja mä uskon, että tälle radion välityksellä on niin kuin vaikea saada reseptit silleen juurtumaan mieleen. Joten mä yksinkertaistan tämän sillä tavalla, että pasta siis keitetään pastana ja sitten teet niin kuin soossin tai kastikkeen just näistä edellä mainituista asioista. Voita, basilikaa, sitruunaa, mustapippuria, parmesaania ja sitten sitä kesäkurpitsaa, joka totta kai kivasti pehmenee sitten kypsentäessä. Ja tätä lukiessani tuli mieleen sellainen oma resepti, jota voi soveltaa oikeastaan ihan millä tavalla tahansa. Ja se on ollut siis sellainen, että sitä kesäkurpitsaa käytetäänkin sen pastan sijaan. Eli sillä tavalla, että kesäkurpitsasta juustohöylällä, semmoisia pitkiä, vähän niin kuin kaistaleita, ja sitten teet ihan minkä tahansa pastakastikkeen, ja no kuten sanottu, pastan sijaan käytätkin sitten sitä kesäkurpitsaa. Se on hyvä vaikka paistinpannulla paistaa. Niin tällä tavalla tulee väistämättä vähäkalorista ja eri tavalla ravitsevaa, ja niin ehkä sitten erilaiset ravintoarvot myös sisällään pitävää ruokaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Popilla. Hei, pian soi Liekin heitin, mutta halusin tässä vaiheessa kertoa, kun WhatsAppiin on tullut viestiä. Tännehän saa aina laittaa viestiä. 0403564556, kuten Amanda äsken teki. Hän laittoi kuvan ja kirjoitti tekstin, että täällä olisi yksi kappale tulevia morsiammia matkalla polttareihin ja biisitoiveena Isaac Elliottia, Hyvä päivä olla minä, ai että. Niin totta, siitä lähti kuule biisi ihan ansaitusti sinne ja katsotaan, että vastattaisiko siellä ihan puhelimeen. Vastattaisiko siellä ja nopsat kato kuulumiset siitä, että minkälaista polttaripläniä.
1: Halo?
0: No moikka, tässä on Juho Suomipapilta.
1: No terve.
0: No niin, Amandako siellä?
1: Täällä Amanda kyllä.
0: No niin, ja meneekö nyt siis sillä tavalla, että laitoitko sä omista polttareista vai kaverin puolesta viestiä?
1: Ihan kuule omista.
0: No kuule, onneksi olkoon sitten siinä tapauksessa.
1: Kiitos.
0: Onko ollut ihan sellaiset niin kuin ylläripolttarit, että sut on tänään niin kuin noudettu jostain vai miten kartalla sä oot ollut tämän päivän etenemisestä?
1: En ole ollut yhtään kartalla, mutta on tänään kaasat noutanut työpaikalta.
0: Okei. Okay.
1: Aamutuima ja nyt ollaan autossa matkalla jonnekin, en tiedä minne.
0: Onko kova kännio päällä?
1: Ei vielä.
0: Okei.
1: Okay. Terveisiä kaasoille.
0: Niin eivät ole järjestäneet sinne vielä niin kuin noutoautoon sitten ainakaan ihan hirveästi mitään.
1: No nimenomaan.
0: Niin kuin rohkaisua, niin kyllä. Miltä se tuntui, kun olit työpaikalla ja yhtäkkiä näet, että tuttuja tulee sisälle?
1: Aivan hirveältä.
0: Okei. Okay. No miltä se tuntui, kun huomasit, että Suomi-popilta soitetaan?
1: Ihan mahtavalta.
0: Okei, no niin. Joo, mä siis vitsi, kun mä ajattelin kun kysyä, että no mitä kaikkea on nyt sitten tänään suunnitelmissa, mutta sehän on totta kai sillä tavalla, että ethän sä tiedä.
1: Sinähän mä en todella tiedä.
0: Ei ole niin kuin mitään, joo. Totta, no pitäisikö mä nyt sitten nopsaa impro tästä joku juttu, että jos toi Isaac Elliott oli niin kuin sopiva sellainen, että on tuttu kappale, niin jos mä täältä, mä muutaman sekunnin soitan tota ai että, niin haluaisit sä laulaa koko Suomelle sitä?
1: Käykö, jos me lauletaan kaasujen kanssa yhdessä?
0: Hei, todellakin joo, pistä vaan, pistä kajarille. Ootteko sitten valmiita?
1: Joo.
0: No niin, Amanda ja muut polttariseurojen jäsenet, Isaac Elliott, ai että, suorana Suomi-popille.

0: No
1: mä huomasin just. Mä huomasin, että kaikki sanoo vaan toi jee.
0: Yeah.
1: Hyvä päivä olla minä.
0: Hyvä päivä olla minä. Ai että.
1: No niin, hyvä. Come on. Mennään tällä. Hei, hyviä polttareita sinne. Onko vielä jotain terkkoja, joita haluat loppuun lähettää?
0: Terveisiä kaasoille.
1: Terveisiä kaasoille myös meitsin puolesta. Tosiaan liekin heitintä tulossa seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
9: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
8: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
9: Aina Bauhausia remppoihin.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
11: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
11: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

En halua kuolla tänä yönä. Jenni Vartiaiselta Radio Suomi Popilla. Juho studiossa, ja tuossa oli aiemmin mulla täällä Vilma Alina haastattelussa, kun hän on julkaissut tuoretta musiikkia, ja juteltiin siinä sitten samassa yhteydessä Eppu Normaalista, joka nyt tänään ja huomenna vielä esiintyy Ratinan stadionilla näissä jäähyväiskeikoilla. Vilma oli nähnyt Eput Ruississa, ja mä oon nähnyt tuolla Suomipop-festareilla Oulussa, molemmat siis digattiin aivan sairaan paljon, ja Vilma Alina siinä sitten pohti, että mikäköhän muu bändi edes pystyisi sellaiseen, että sä voit soittaa 1,5 tuntia tai jopa 2-3 tuntia niin kuin pelkkiä hittejä. Tai hän sanoi, että ei pelkästään edes hittejä, vaan nimenomaan klassikoita. Että onko edes sellaista toista bändiä? Ja mietin, että ei missään nimessä kyllä hirveän montaa, mutta jos mun jollekin pitäisi tämmöinen niin kuin ehdokkaan hattu asettaa päähän, niin voisiko se olla Apulanta? Koska Apulanta on kuitenkin onnistunut siinä, että no heillä on jo 30-vuotinen ura, hittejä kaikilta vuosikymmeniltä, ja tää homma ei nojaa pelkästään niihin aiempiin hitteihin, vaan niitä tulee tässä ihan siis niin kuin tasaisesti sitä mukaan, kun ura menee eteenpäin. Jos sä mietit vaikka Valot pimeyksien reunoilla, niin se on ihan yhtä lailla, niin kuin jengi osaa sen kappaleen sanat, kuin vaikka joku Piiskaa sitten taas sieltä ihan niiltä alkuajoilta, tai Ilona tai joitain muita tällaisia niin kuin ikivihreitä. Että jos Apis vaan vetää yhtä lailla 50-vuotisen uran, niin kyllä mä sanoisin, että heillä voisi samanlaiseen paukut riittää, mutta ei kyllä sit varmaan, tuleeko mieleen muita. Ahti, sisko ja sen veli tulossa heti tähän Apiksen pahempitoistaan perään.

0: Sisko ja sen veli. Ahti, Radio Suomi Popilla. Tuossa aikaisemmin pohdin sitä Eppu Normaalien niin keikkaa, tai Vilmaalinen kanssa siis juteltiin. Taisi olla biisien aikana, mutta puhuttiin kuitenkin, että riittäisikö jollain toisella artistilla tai yhtyeellä siihen, että voi soittaa jonain päivänä niin useamman tunnin keikan, niin että siellä on pelkkiä klassikkoja. Itellä siinä vaiheessa tuli mieleen pelkästään Apulanta, jolla on kuitenkin jo näyttävä 30-vuotinen ura, mutta ihan hirveästi. Siinä vaiheessa sanoin, että ei hirveästi tule mieleen muita, joilla voisi riittää siihen, mutta Anne sitten heitti tänne WhatsAppiin kuitenkin viestiä, että no mites tiedätkö artisteista, niin Kaija K. No helkkari, todellakin. Miten ei tullut edes mieleen? Ja tiedät, että tämä sama homma tapahtui, kun Niina kirjoitti vielä, että Juho, eikös Haloo Helsinki mene tuohon samaan? Kauheasti pelkkiä hyviä biisejä. Ja tiedätkö, oikeassa sinäkin olet.
1: Kohta tulossa.
0: Ja kohta tulossa tämä Ramses toisen villieläin sekä Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Sekä yksi kappale, josta mä väitän, että kaikki suomalaiset tietää sen biisin, mutta kukaan ei osaa laulaa sen sanoja. Tai ei muista sen sanoja kokonaan.
1: Parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalle?
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
18: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mutta miksi te laitatte
1: siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tuula ja poika, Ani ja Sara B, Suomi Popilla. Nyt sitten seuraavaksi kappale, josta aiemmin tein tällaisen väitteen, että jokainen suomalainen tietää tämän kappaleen, mutta yksikään suomalainen ei osaa laulaa tätä biisiä. Siis tarkoitan, että ei muista näitä sanoja ulkoa. Ja se kappale on Agnestikin Suomi Rockia. Mä väitän, että säkin laulat tän näin, että Suomi Rockia, Suomi Rockia. Vai muistat, koska se vaihtuu joka kertissä, mitä siellä välissä on. Kokeilepa.

0: 5, 6, 7.
1: Kääriä vantaalainen Suomi-popilla. Kello on 11.56 Juho studiossa. Ja kyllä tänne tuli parikin viestiä sellaisilta kuulijoilta, jotka ainakin kovasti väittää, että osaavat laulaa Agnestikin suomirokkia. Se mun aikaisempi teesi oli siis se, että kaikki tietää sen biisin, mutta ne osaa laulaa vaan suomirokkia. Suomirokkia. Tai siis tällä tavalla mä laulan, niin siis mä ajattelin, että kaikki muutkin. Hei, 12 uutiset on tulossa seuraavaksi. Yhtenä täkynä voisin kertoa, että Coloradon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Mitä tämä tarkemmin sanottuna tarkoittaa, niin siitä uutisissa seuraavaksi lisää. Tsekataan myös, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Tasatunnin taistelua aletaan starttailemaan. Mikael Gabrielin kipua sekä Alice Lyrian sydän on rikki. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi-popilla.
2: Radio Suomi-pop.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset.

0: Pääset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara-Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjä uhreja on vuosina 2025 ja 2026 lähes 100 eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 euroa. Poliisin mukaan osa uhreista ei ole edes ymmärtänyt joutuneensa huijatuiksi. Kaksi nuorehkoa miestä on vangittu. Coloradon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää, ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunannostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Muuten tajusin tässä, että mä oon nyt ihan tiedätkö selkäytimestä tälle niin kuin Suomi-popin iltapäiviin tyypillisellä tavalla niin kertonut huomisesta säästä. Kun siinä on aina sitten se ajatus, että iltapäivään mennessä niin päivä on niin pitkällä, että on mielekkäämpää tietää huomisen säästä. Ja nyt kun tässä ollaankin keskipäivässä, niin nythän periaatteessa voisi kertoa myös tämän päivän sääennusteen. Niin onks näistä jompikumpi sulle niin kuin selkeästi parempi? Kerro vaikka WhatsAppiin 0403564556. Mä ajattelin, että mä nyt otan tässä vielä, kun lähdettiin tälle huomisen sään linjalle, niin mä teen sen nyt vielä tässä. Mutta sikäli mikäli haluat, niin tuossa kello 13 uutisten jälkeisessä säässä, niin voin kyllä heittää vielä tämän päivän säätä myös. Mutta jollain tavalla mä itse ajattelisin, että nytkin on niin kuin tää päivä sen verran hallussa, että ehkä haluaisi tietää huomisesta. En tiedä. Kerro mitä oot mieltä. No huomenna Etelä-Suomi kuitenkin 20-asteinen aurinkoinen, länsirannikko 17 aurinkoa, idässä 17 astetta ja pilvistä. Maan keskiosa sateinen ja 15-asteinen, Pohjois-Suomi pilvinen ja 13 astetta.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu Mikael Gabrielin Kipua sekä Alice Syrjään Sydän on rikki. Nämä kappaleet täältä tosiaan tykittelen sulle seuraavaksi. Ja sen jälkeen startataan tasatunnin taistelu. Mä teen tämän nyt ensimmäistä kertaa. Niin sikäli mikäli mä oon ymmärtänyt, niin mä tässä näiden kappaleiden jälkeen siis kerron, mikä on tämän päivän teema ja minkä kappaleen mä oon valinnut kisakumppaniksi. Sitten kun se teema ja kisakumppanibiisi on myös sulla tiedossa, niin sä voit alkaa sitten omia kilpailuehdokkaita laittaa tänne WhatsAppilla ja niistä sitten valikoituu se, että kumpaa, tai niinku ne kaksi biisiä, jotka kisailee sitten tuolla 13 tasatunnin soittopaikasta, eikö niin?
9: Radio Suomi Pop.
8: Mä sanoisin, että mulla on hyvä teema. Ja mä sanoisin, että mulla on todella kova biisi. Nyt on vaikea taistella.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki, Radio Suomi Popilla. Kello on 12.11. Juho studiossa poikkeuksellisesti. Ainoastaan siis tänään teen keskipäivää, kun Satu tekee iltapäivän tuolta Ratinan stadionilta Eppujen keikalta. Tähän tuli jo Sarilta kyselyä WhatsAppiin, että onko tämä tämmöinen niin kuin tilapäinen käynti vai vakkarimpi. Niin tilapäinen käynti, eli maanantaista alkaa sitten taas ihan normaalisti. Mä teen nyt ensimmäistä kertaa elämässäni ohjelma-asia, joka kantaa nimeä Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tänään on ollut puhetta Eppu Normaalista ja sen myötä tällaisista bändeistä, joilla on niin pitkä ura, että he pystyy, tietysti tullut niin paljon klassikoita sen uran aikana tuutattua pihalle, että he pystyy vetämään vaikka monen tunnin keikan soittain pelkkiä klassikoita. Ja tästä klassikkonäkökulmasta mä halusin sitten pitää kiinni, mutta ei ihan millä tavalla tahansa, vaan sellaisesta näkökulmasta kuin, ai niin tämä. Eli vähän sellaista niin kuin unohdettua, tiedätkö sen fiiliksen, kun sä oot unohtanut jonkun kappaleen, joka on aivan sairaan hyvä, ja sitten pitkästä aikaa muistat, että ai niin tämä on olemassa. Niin klassikkobiisien ai niin tämä on nyt siis tämän päivän teema. Ja minun kappale, joka lähtee tasatunnin taisteluun, on Helkkarin kova. Mä sanon, että sä tykkäät tästä, kaikki tykkää tästä, kaikki tietää tämän biisin, mutta milloin oot viimeksi kuullut Kirkan surunpyyhit silmistäni?
2: Surunpyyhit silmistäni pois, kuin totta olla kaunis uni pois.
0: Ai että, mä haluan päästä soittamaan tämän, mutta kerro WhatsAppiin sun kisakumppani 0403564556. Tästä lähtee nyt Nelli Matolan Uusi ikuisuus soimaan ja starttaillaan kamppailu nyt.
3: Kyllä sen

0: Erkka Wiikman ja Syntisten pöytä Radio Suomi Popilla Juho Studiossa. Meillä on juuri startannut tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ja mä oon tälle päivälle ottanut aiheeksi tai teemaksi sellaisen ai niin tää biisi fiiliksen. Eli tiedätkö sen tunteen, kun sä muistat pitkästä aikaa, että on joku ihan helkkarin kova kappale, mitä sä et oo muistanut. Niin sellaisia tässä haetaan. Ja mä päätin ampua kovilla, ja mä tykitin tässä omaksi ehdokkaakseni Kirkan Surun pyyhit silmistäni.

0: Että vitsi kirka, kylmikset ja tästä pikkupätkästä terkuin Ari sateisesta Oulusta. No kuule, terkkuja Ari sullekin sinne sateeseen Ouluun. Vielä ehtii siis lähettää tänne WhatsAppiin 0403564556, että mikä on se sun kilpakumppani tälle kirkan kappaleelle. Mä voin kertoa täältä, että esimerkiksi Jarmo. Jarmo heitti täältä aika kovan. Miten olisi muuan? Hän. Paha.
1: Sai mut uskomaan hän.
0: Paha. Mut sit täytyy sanoa, että Sari. Sari täältä alkoikin ampua todella kovilla. Oi, oi. Milloin oot viimeks tän kuullut? 0403564556. Vielä ehdit heittää WhatsAppiin sun ehdotuksen kirkan surun pyyhit silmistäni kappaleen vastustajaksi. Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla sekä Egesulun ja Beemin tunnista tuntiin tulossa sen lisäksi seuraavaksi.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
18: Varasitko jo sen risteilyn?
19: En.

0: Mutta sähän sanoit, että...
1: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tunnista tuntiin kappaleesta tasatunnin taisteluun.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Okei, tälle päivälle on valittu tämmöiseksi vallitsevaksi teemaksi. Ai niin, tämä biisi. Oivallus. Eli sellainen, kun sä, tiedät, sä kuulet pitkästä aikaa jonkun kappaleen ja sä tiedät sen fiiliksen, sä oot unohtanut sen. Ja sit sä oot siellä, että ei vitsi, tämäkin on olemassa. Et, tiedätkö, menee semmosia koko vartalo kylmiksi. Ja sen jälkeen sä taas muistat myöskin itse luukuttaa sitä kappaletta. Niin tällaista fiilistä me tänään haetaan. Ja mä ajattelin, että mä lähden sellaisella biisillä, jota on käytännössä katsoen mahdotonta voittaa. Eli mun kisavalinta on Kirkan Surun pyyhit silmistäni.
2: Sä surun pyyhit silmistäni pois.
0: Ai ai.
2: Kuin totta olla kaunis.
0: Muistitko, että tällainenkin kappale on olemassa? Pääsitkö jo nyt siihen fiilikseen, mitä tässä haetaan? No, WhatsAppiin on tullut todella paljon ehdotuksia siitä, että mikä kappale tätä Kirkan biisiä vastaan nyt tänään kamppailisi. Ja mä teen tämän tosiaan ensimmäistä kertaa tämän tasatunnin taistelun ja mä voin sanoa, että tää ei ole millään tavalla siis helppo homma. Millä ihmeellä mä pystyn arvottaa täältä, että mikä näistä on paras, kun täällä on, tiedätkö, Pave Maijasesta, Rauli Päding Somerjokeen ja J. Karjalaiseen ja tiedätkö, ties kehen, niin suuria artisteja, niin suuria biisejä, miten tän pystyy päättämään? No, mä sitten päätin nojata demokratiaan ja poimin sellaisen kappaleen, joka on saanut useammankin ehdotuksen tänne. Ja tietyllä tavalla tää asettaa sellaisen kutkuttelevan tilanteen, kun me pistetäänkin Babichinit vastakkain. Eli

0: Kiitos muun muassa Piritalle, kiitos Ismolle, kiitos useammallekin, jotka ehdotti, että miten soi Sami Babicinin da-da-da-da-da-da vastaan Kirkan surunpyyhit silmistäni, ja näillä kahdella tänään kamppaillaan.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Kommentti.

0: Jos tulit nyt vasta messiin, niin vielä ehdit hyvin mukaan tasatunnin taistelun äänestämiseen.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tänään siis vastakkain kamppailee kaksi babitsiiniä. Eli haluatko kuulla heti tuossa kello 13 uutisten jälkeen ensimmäisenä kappaleena, niin tuleeko sieltä kirkkaan surun pyyhit silmistäni? Joka meitsin ehdotus. Vai onko useammaltakin kuuntelijalta tullut ehdokas Sami Babitsinin da da da da da kovempi tähän perjantai-päivään?
2: Kiitällä autostrada, aina kiire kiire jonnekin on, on.
0: Itse mä täytyy sanoa, että nyt on kyllä niin kova kisakumppani, että mulla ei ole lainkaan itsevarma fiilis tästä, mutta kumman sä haluut kuulla? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Ääniä on tullut jo. On, molemmat on saanut puoltavia ääniä. On myös pyydetty, että molemmat, mutta jompikumpi täytyy nyt valita. Ensisijaisesti, jos vaan millään oot sellaisessa paikassa, että voit laittaa ääniviestillä tänne. Siihen riittää ihan, että jommankumman biisin nimen sanot, surun pyyhit silmistäni tai da-da-da-da-da-da. Tämäkin riittää, mutta erityisesti jos on jotain perusteluja, niin niitä kuulen mielelläni. Eli ääniviestiä tänne, niin mä lupaan tykittää sen tänne Suomi Popin radioaalloille.
1: Kohta tulossa.
0: Ja äänesi kuuluu näiden kappaleiden seassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
11: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
12: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä Suomi Popilla? Kello 10:01. Juho studiossa, morjesta, ja hei, täytyy sanoa jo tässä vaiheessa kiitos ihan jokaiselle, joka tänne WhatsAppiin on viestiä lähettänyt. Aiheena on siis tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ja tänään vastakkain meikäläisen valinta. Kirkan surun pyyhit silmistäni, tai sitten... Eli Babicinit on nyt vastakkain, daada, Sami Babicinilta. Mä pyysin WhatsAppiin ääniviestiä, ja mä niinku reiluuden nimissä tein silleen, että mä en ole yhtään kuunnellut näitä etukäteen. Lähdetään täältä vaan tykittelemään, että mitä tähän mennessä on äänestetty.
2: No sit otetaan kyllä daada. Se on ihan ehdoton mun valinta.
0: Okei, Sarilta lähti daadalle.
3: No perjantain kunniaksi varmaan daadaa, mutta jos nyt olisi vaikka tyyli maanantai ja pitäisi aloittaa työt, niin panisin surunpyyhin silmistäni, mutta daadaa.
0: Toi oli kyllä hyvä perustelu Birgitalta, että ehkä nimenomaan tällaisesta viikonloppunäkökulmasta nyt vaikuttaa siltä, että meikäläinen joutuu taipumaan. Toki tähän ehtii vielä vaikuttaa. Mitäs Nanne viestittää?
4: No ei kumpaakaan näistä kirkan biiseistä. Se on ihan sama, jos soittaa sitten sitä loiria. Narun pätkähän tässä joutuu kohta hakemaan.
0: Ai. Kuten sanoin, en kuunnellut etukäteen, niin saattaa tulla ihan mitä tahansa. Mutta kaikki mielipiteet on tietty, siis ne on sallittuja. Mitä Jenni?
5: No, eihän tuossa nyt ole kahta sanaa. Surun pyyhin silmistäni pois, on vaan hieno kappale.
0: Jees. No niin, sieltä tuli sitten meikäläisellekin yksi. Otetaan tosta.
6: Moi Juho, täällä on Anu Tampereelta.
0: Moro Anu.
6: Totta kai daa, koska siitä tulee nuoruus mieleen. Hyvää viikonloppua, moi.
7: Kyllähän entä se Jussi? On kirkan surun pyyhit silmistä. Jee. Sellaisia muistoja tulee nuoruudesta, että oksat pois. Ja kyllähän kirka myös ihmisenä oli aivan loistava. Pari kertaa sain kunnian tavatakin hänet. Oi. ja siinä on ihminen isolla iillä.
0: Kateellinen.
8: Yes, vaikea valinta, mutta kirkan surun pyyhit silmistä. Niin
0: oi, kiitos Siri.
8: Koska kirka. Tämä ei ole perustelu, mutta siis legendaarinen kirka. Molemmat on hyviä, mutta tämä kirka vielä on nyt poita.
0: Entäs Monika?
9: Kyllä näistä veljesten biiseistä Samin biisi menee edelle. Ihan senkin vuoksi, että fanitin Samia pienenä tosi paljon.
0: On tiukkaa, mitä se onnes?
10: Kyllä. Da. Da, on Venäjä, tarkoittaa suomeksi. Kyllä. Eli da.
0: Hei, totta.
1: Radio Suomi Pop.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kyllä. No niin, Tsenkafeen pihäämä saletta ja lähti siitä soimaan. Tää ei ole kuitenkaan vielä ratkennut, edelleen ehdit vaikuttaa. Lähetä WhatsAppiin viesti, kummalla biisillä startataan kello 1 tunti, eli heti tuosta 1 uutisten jälkeen sitten jompikumpi näistä.
12: Jos et

0: Enkafe ja Pihailman sadetta ja Suomi Popilla. Seuraavaksi yhden uutiset, jossa kerrotaan muun muassa siitä, kun rajavartiolaitos sulkee kaikki itärajan esteaidan riistaportit. On siellä muitakin aiheita, mutta tässä tällainen täky. Tsekataan myös säätietoja. Beemin syntymäpäivä tulossa. Ja totta kai myös ratkeaa tasatunnin. Oota.
1: Noin. Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Radio Suomi Pop.

0: 99
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo. Sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut.

0: uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
2: Voi tätä
1: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
3: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen saara-arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Porteilla on mahdollistettu villieläinten kulku rajan yli. Afrikkalaista sikaruttoa havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virusta kantavien villisikojen epäillään voineen tulla Venäjältä, mutta asiasta ei ole varmuutta. Virolahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Tauti ei tartu ihmisiin. Coloradon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunan nostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Aikaisemmin kysyin, että käydäänkö tässä viimeisessä säätiedotteessa huomisen päivän säätä vai tämän päivän säätä. Ja enemmän ääniä tuli huomiselle säälle, eli pitäydytään nyt tässä linjassa, joka aloitettiin silloin 10:00, kun Meikäläinen studioon astui. Ja selkäytimestä aloin huomisen säätä kertoa, kuten mulla on aina tapana noissa iltapäivissä. Eli huomenna Etelä-Suomessa 20 astetta ja aurinkoista, länsirannikko on 17 asteen ja aurinkoinen, idässä 17 pilvistä, maan keskiosa vettä tulee ja 15 astetta ja pohjoisessa 13 astetta ja pilvistä.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Vitsi, että tää tasatunnin taistelu, niin tämähän on ollut ihan helkkarin kivaa. Tänään tosiaan nyt tein ensimmäistä kertaa, toivottavasti en viimeisen, mutta kuka tietää. Tänään valikoitui, miten sanotaan, niin kuin kategoriaksi tai teemaksi semmonen, ai niin tämäkin biisi. Tiedätkö sen tunteen, kun sä muistat pitkästä aikaa joku kappale, että ei helkkari, tääkin on olemassa. Ja sit kun sä muistat sen, niin sä totta kai fiilistelet sen eri tavalla, mutta sit sä myös muistat sen siitä eteenpäin kuunnella sitä jälleen useimmin myös itse, että se saattaa niin kuin vaikuttaa tällä tavalla ihan vähän niin kuin pysyvämminkin sun elämään. Ja no mä sitten lähdin tähän ampumaan aika kovilla ja omaksi ehdokkaakseni valikoitui Kirkan surun pyyhit silmistäni.
11: Sä surun pyyhit silmistäni pois, kuin totta olla kaunis.
9: Ja siis kävi tässä miten tahansa, niin mä aion kyllä tota kappaletta kuunnella tämän viikonlopun aikana. Mä sanon 6 kertaa. Mä vedän kalsarikännit ja kuuntelen Kirkan surun pyyhit silmistäni. ja nyyhkytän. No niin, Eva. Ja sitten toisena optiona oli kuulijoilta tullut toisen Babitsiini, Sami Babitsiini biisi. Da da da da da.

0: Kovalla sieltäkin ammuttiin ja tasainen taistelu myös oli. Mun täytyy sanoa, mä voin rehellisesti sanoa, että näin hyvälle biisille minua ei harmita hävitä. Onneksi olkoon Sami Babitsiin ja kappale Da Da Da Da Da.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Onneksi olkoon ja kiitos kaikille äänestäjille. Beemin syntymäpäivä tämän perään.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laitan. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffat ja katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Lenin syntymäpäivä Radio Suomi Popilla. Hei, täytyy sanoa muuten tässä vaiheessa jo iso kiitos. Onpa ollut kiva kipparoida tätä keskipäivää nyt tänään poikkeuksellisesti. Mä oon vielä melkein tunnin sun seurana, ei tuonne kahteen saakka. Ja kiitos kaikille, jotka on laittanut myöskin WhatsAppiin viestiä. Mulla on sellainen olo, että on saanut tosi hyvän vastaanoton tänne. Tää on ollut nasta. Tässä on Viivin USA, Robin Pakkalenin tuut. Heti.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleinin Tuut Tuut Tuut Suomi popilla. Seuraavaksi soi JVG Rehellisesti sekä Diandran Paha poika. Ja päästetään ääneen myös tutumpi keskipäivän kipparoja eli Satu Kotonen. Mä soitan hänelle. Hän on Tampereella. Hän vetää tänään iltapäivälähetyksen suorana. Siellä ollaan tällaisissa eppunormaali tunnelmissa, mutta jutellaan siitä, että mitä siellä nyt sitten tarkalleen ottaen on tänään luvassa.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
14: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Troika Radio Suomi Popin perjantai keskipäivässä. Voitko Satu, siis pystytkö Satu veikkaamaan, että miten monesti on sanonut iltapäivässä?
1: No veikkaan, että niin kuin enemmän kuin oot toivonut joulupukilta jotain kivaa.
0: Toi on aika tarkkaan oikea luku. Täällä on tosiaan siis Satu Kotonen linjan päässä, eli Suomi Popin keskipäivän todellinen kipparoja. Mutta tänään me ollaan vaihdettu nyt sitten tälleen päikseen, että meikäläinen onkin ollut täällä keskipäivässä. Kiitos muuten, sulla on aivan fantastinen ohjelma, tätä on ollut kiva vetää. Mä pyydän anteeksi kaikista heistä, jotka on nyt lähtenyt sitten sieltä, mutta sä voit lähteä niin kuin taka-ajoasemasta sitten maanantaina kuulijoita takaisin metsästämään.
1: Hei, ei kun kyllä mä luotan suhun, kun Datsuniin, mutta siis

0: muistan hieman päästä niin kuin sun saappaisiin tänään, että niin. Kyllä tämä niin kuin sun kanssa elämänvaihto, niin se tuntuu ihan mielenkiintoiselta keski-ikäisestä rouvasta, pääsee 30 miehen elämään, niin se on hyvä.
1: No mitäs kaikkea tämä keski-ikäinen rouva sitten tänään siellä iltapäivässä meinaa puuhailla?
0: No, live-lähetyshän alkaa Ratinasta, eli se paikka, missä on sellainen niin kuin kaikki tänä viikonloppuna, niin kello 14, eli Eppujen keikka tänään järjestyksessä on toinen noista Ratinan keikoista tänä iltana, ja huomenna sitten on se vihon viimeinen. Ja voin nyt sanoa, että on nyt ollut tässä niin kuin tunnin pari Tampereella, niin ei ole ehkä mitään muuta näkynyt kuin Eppu normaali paitaa, että täällä on siis niin järjetön kuhina, ja kaikki rannekkeen vaihtopaikat, niin se on kyllä niin kuin porukkaa. Et nyt kannattaa sellainen asennoitua siihen, että täällä on tosi paljon jengiä, mutta ihan sikahyvällä jalalla, että nyt ollaan, Juho rakas, semmoisen aika ison suomalaisen asian äärellä. Täällä on ihana tunnelma. Ja täällä on hyvin odottava tunnelma. Täällä on myös hyvin sellainen iloinen tunnelma. Se, että mä tiedän, että tuosta illasta tulee ihan mieletön tuosta toisesta Ratinan keikasta. Ja me parhaan kykymme mukaan nyt sitten etkoillaan 4 tuntia tänään kello 14 alkaen. Ja siellä on myöskin luvassa aikamoinen yllätys. Nimittäin, no mä sanoisin nyt näin, että Eppu Normaali yhtyeen keulakuva. Hänellä on rooli tässä tämän iltapäivän aikana. Kannattaa ehdottomasti olla mukana tai jotain sellaista, mitä et halua missään.
1: Ai vitsi, mun täytyy sanoa, että mulla on ihan jäätävä FOMO siitä, että onko? Mä en saa olla siellä. Mulla ei ole kummallekaan näistä jäljellä olevista keikoista lippua, mutta jonkunnäköistä lohtua minäkin saan siitä, että tänään sitten mä voin kuitenkin sun kanssa päästä etkoilemaan ja kuten sinä jo vinkkasitkin, niin muuan Mara saattaa siellä sitten olla myöskin äänessä.
0: Joo, hänellä on erityinen rooli itse asiassa tämän iltapäivän aikana, että kannattaa ehdottomasti olla mukana. Luvassa jotain semmoista, mitä nyt ei ihmisellä niin kuin joka vuosi tapahdu, ehkä kerran 50 vuodesta, sanotaanko nyt näin. Mutta Juho, paljon terveisiä täältä.
1: Kiitos. Sillä
0: oli tämmöistä niin kuin tamperiloista iloa ja valoa kaikille, kuuloa kello 14.
1: Kiitos, Satu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Westerin yhtyeineen 2 on 3 Suomi Popilla. Joo, tosiaan tuossa 20 minuutin päästä, eli 2:00, lähetys siirtyy Tampereelle, jossa Satu Kotonen kipparoi Suomi Popin iltapäivää tänään tällaisella Eppu Normaali erikoislähetyksellä. Pieni hetki, meillä on kuitenkin vielä yhteistä aikaa tässä. Jotkut voisi sanoa, että kesä alkaa pikkuhiljaa ole ohi ja samalla myöskin jäätelökausi, mutta näinhän ei ole. Jäätelöä ehdottomasti voi syödä miksei vaikka talvellakin. Erityisesti jos ei puhuta tällaisista niin kuin kioskijäätelöistä, vaan näistä kauppojen jäätelöpurkeista. Ja Ilta-Sanomat on uutisoinut, kun heidän kuulijat ovat äänestäneet Suomen parhaan jäätelöpurkin. Voittaja on täysin selvä. Tämmöinen aihe ehditään vielä tässä yhteisesti käydä läpi, niin voit sitten vaikka viikonloppuna, jos sulla on herkuttelupäivä tulossa, niin tästä, tai jos ei ole herkuttelupäivää tulossa tai suunniteltu, niin tässä nyt sitten semmoinen tekosyy siihen, että okei, no radios kerrottiin, että tämä on selkeästi niin kuin Suomen paras jäätelöpurkki ja muutenkin, kun kohta alkaa viileneet säät, niin nyt mä voin vielä vetää koko purkin.

0: Kahvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: että...
1: Oisa Kelliotin, ai että. Suomi Popilla 13.47 on kello. Juho vie pienen hetken aikaa studiossa, niin kuin lähetys tosiaan Tampereelle siirtyy, jossa Satu Kotonen kipparoi suoraa lähetystä sieltä Ratinan stadionilta tällaisella Eppu Normaali erikoisiltapäivä-showlla. Yksi aihe ei tai kuitenkin vielä poimii tähän keskipäivään ennen kuin sanotaan moikat, ja tämä liittyy jäätelöpurkkeihin. Nimittäin Ilta-Sanomien lukijat ovat äänestäneet Suomen parhaan jäätelöpurkin, ja otsikon mukaan voittaja on täysin selvä. Eli ei ole ottanut mitään. No niin, ei vaan. Vaan siis, että on ihan selkeästi voittanut, saanut niin kuin roiman määrän ääniä. Ja ykköspaikalle sellainen jäätelö, jolta sulla on nyt tekosyy syödä tänä viikonloppuna ainakin se yksi purkillinen, jos se kerran Suomen paras purkki on, niin voittaja on Ainon ihana maitosuklaa kermajäätelö. Täytyy sanoa, että en ole ihan varma, onko itsellenikään tullut maistettua, mutta ehdottomasti nyt tämän myötä tulen maistamaan. Aikaisemmin lupasin, että vielä joku Eppujen biisi täytyy myös tähän keskipäivään saada, niin tänään se on meikäläisen osalta sitten vuonna 85. Onko se legendaarisin, no vähintään yksi legendaarisimmista biisistä. Kuumaan ylivoimainen tulossa vielä tähän, ja sitten tosiaan Satu Kotosen hellää huomaan pääset. Kiitos ja ensi viikko.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Drive 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämiittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Yksikään puoluejohtajista ei kannata tasavallan presidentti Alexander Stubbin esittämää Ukrainan välitöntä NATO-jäsenyyttä. Asia nousi esiin päämajasymposiumissa Mikkelissä, kun juontaja viittasi Stubbin Financial Timesille antamaan haastatteluun. Stubb on sanonut, että tekisi Ukrainasta NATO-jäsenen välittömästi ja kehunut Ukrainan droonikykyjä. Puolustusministeri Antti Häkkänen korosti, että Suomen intressinä on vahtia aina ensin omaa turvallisuutta. Häkkäsen mukaan artikla 5 loukkaamattomuus on tärkeä asia. Stubb on tosin muotoillut kantansa eri tavalla eri haastatteluissa. Huhtikuussa

0: Hän sanoi kanadalaisen CBC:n haastattelussa toivovansa näkevänsä Ukrainan pitkällä aikavälillä Naton jäsenenä. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjen rikosten kohteeksi on joutunut lähes 100 kotitaloutta eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 euroa. Poliisi on vanginnut 2 nuorehkoa miestä, toinen heistä on asunut Turun seudulla ja toinen Jyväskylässä. Esitutkinta jatkuu ja tapaus siirtyy syyteharkintaan myöhemmin syksyllä. Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja. Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kello 2:02. Hyvää perjantaita ja terveisiä Suomen Tampereelta, Ratinan stadionilta. Tänään Etelä- ja Keskiosan yli on liikkeellä sateita iltapäivän aikana. On sitten jo aurinkoisempaa lännessä ja lounaassa. Illalla sää poutaantuu myös idässä, maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa se on kuitenkin poutaista ja selkeää. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaan tienoilla ukkosta länsituuli tänään kohtalaista ja puuskaista paikoitellen. Päivälämpötilat etelässä 19-21, keskiosissa 15-18, pohjoisessa 11-15.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Terve ja tosiaan terveiset Tampereelta. Täällä tehdään historiaa tällä viikolla, kun itse saavuin Tampereelle tuosta pari tuntia sitten, niin siinä niinku yhdellä silmäyksellä näkyy jo about 5 eppunormaalipaitaa. Ja nyt kun tässä on ollut jo tosiaan sen parisen tuntia, niin eppunormaalipaitaa näkyy kyllä niin paljon. Tänään täällä tapahtuu järjestyksessään toinen eppunormaalin jäähyväiskeikka. Eilen täällä oli ihan mieletön tunnelma ja upeita kuvia ja tunnelmia on nähtävillä esimerkiksi meidän somesta. Ja tänään sitten Ratinan keikka numero 2, ja hommahan toimii sillä tavalla, että konsertti alkaa kello 18.45 tänään. Vippi on auki ja aitiot ovat auki. Ovet avataan tänään kello 17 ja väliaikahan tässä keikassa sitten tulee olemaan. Hei, tuu morottaa, me tehdään täältä suoraa lähetystä. Meillä on täällä tämmönen oma eppunormaali kontti, joten tuu ihmeessä moikkaamaan. Satu Kotonen olen minä. Tästä se lähtee, kunnon eppunormaali etkot. Tuut kuulemaan myöskin erittäin suuren yllätyksen liittyen eppunormaaliin. Martti Syrjä on nimittäin tehnyt jo tänään jotain sellaista, mitä hän ei yleensä kyllä tee. Tästä lisää myöhemmin. Nyt Kaija K.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämä on Tuhla ja poika Anilta ja Sara B:ltä loistavaa perjantaita, 7. elokuun päivä. Terveisiä Ratinasta Tampereelta, Eppu Normaalin järjestyksessä toinen jäähyväiskeikka. Se on alkamassa tänään kello 18.45. Kello on nyt vähän reilua 10:50. Viihdetoimittajamme Tytti Junnakin on paikalla. Moro Tytti.
1: No moi, aivan kuule, eppupäissäni täällä pyörin jo.
0: No näin se on kuule, näin se niin kuin pitääkin olla. Mitä sä odotat tältä illalta? Mitä sanot?
1: En mä tiedä, mä oon jotenkin jo ihan häkeltynyt tästä meiningistä. Täällä paistaa aurinko ja mun mielestä ihmiset on jotenkin niin iloisia ja jotenkin täällä on odottava tunnelma. Mä menin jo vähän pyörimään tonne vielä täysin typötyhjälle stadionille ja siellä testattiin vähän ääntä ja musiikkia ja näin, niin kyllä mä olin jo ihan sillä, että vitsi, tää on siistiä. Jotenkin noi kappaleet, kun ne pystyy laulaa edestä ja takkaa oikealta ja vasemmalta, niin kun sä kuulit vaan sitä instrumentaalia jo, niin sä olit sillä, että ei hitto, tästä tulee hieno. Odotan superhienoa iltaa. Täynnähän tää tulee ole kuin mikä. Tuolta kun käppäilin Ranneken vaihtopisteiden ohi, niin jonot on pitkät, ihmiset haluu tänne. Mutta hyvät ovat nyt jo vaihtamassa niitä Ranneketteja.
0: Nimenomaan.
1: Vikan sekunnilla, tiedätkö?
0: Ja mä jotenkin mä sain semmoisen tiedon soijanakkiin, että täällä myös fanituotetta on myynnissä sillä, että sitä ei ole välttämättä saanut etelästä, vaan kaikki on tuotu niin sanotusti Tampereelle.
1: Joo, kyllä tässä on niin käynyt. Mähän yritin alkuviikosta käydä Satu sulle ostamassa fanipaitaa. Että olisit ollut niin aivan valmiina, kun tuut tänne.
0: Niin mitä?
1: Niin, ei
0: mitään
1: Helsingistä semmosia saa, vaan silloin jo kaikki oli kuljetettu tänne Tampereen päähän, että kyllä niitä nyt paljon on myynnissä sitten ja ei auta kuin täältä odotella ja jonotella. Kyllä mä kattelin jo, ihan lavan edessä on esimerkiksi fanituotteiden myynti ja sit onhan täällä niitä pisteitä monta, että pitää käydä etsimässä sitten. Kuulin myöskin huhua, että on oikein kiva vink-vink kaikki perheelliset, niin myöskin tämmöinen lastenkokonen joku, oliko se oranssin värinen paita, joku siisti. Kuulin tästä huhua ja se täytyy ainakin käydä katsasta ja ehkä viedä kotiin tuliaisiksi.
0: Sä pääset kohta vähän paljastaa sitä, että mitä sä oot jo tänään tässä niin kuin käynyt tekemässä, mutta seuraavaksi tulee semmoinen biisi, joka on sykähdyttänyt meidän kuuntelijoita. Meidän kuuntelijat on laittanut aivan ihania tarinoita. Me ollaan Suplassa kysytty, että mikä on se eppuklassikko, joka on niin kuin ylitse muiden. Tästä seuraavasta on muun muassa mainittu, että kyllä se Juha Torvisen kitarasoitto on vaan niin ihanaa kuunneltavaa, vaikkei soita sitä oikein päin. Mitä sulle tulee mieleen, Tytti, mihin laulu Kitara taiva se tähdet sinut vie?
1: Johonkin sielun syvimpään sopukkaan, josta ne kylmät väreet tehdään. Mä en tiedä, mistä kylmät väreet syntyy. Jostain sielun syvästä musiikin pisteestä mä oon sitä mieltä. Sinne mennään ja aina siis. Kyllä semmoinen niin kuin Suomi ja Suomen kesämaisema jotenkin tulee mieleen.
0: Täältä tehdään kylmiä väreitä. Näin hienosti sanoi Tytti Junna, joka päästetään myöskin vähän niin kuin mikrofonin kanssa liikkeelle. Tässä seuraavan 4 tunnin aikana kuullaan sitten täältä ihmiseltä paikalle tulleelta keikkayleisöltä myöskin kuulumisia. Nyt nautitaan, tää on Kitara taivasta tähdet Radio Suomi Popilla. Me ollaan täällä eppuetkoilemassa Ratinan stadionilla.

0: Kitarataivasi tähdet. Ja tätä ihanuutta sitten luvassa tänään oikein pitkän kaavan kautta. Kello 18.45 alkaa konsertti. Ratinasta siis terveisiä, suora lähetys käynnissä Radio Suomi Popilla. Hyvää perjantaita. Mun nimi on Satu Kotonen. Ihan kohta JVG:n tarkenee. Pete Parkkosta tulossa. Popedan kuuma kesäkin soi pian. Hei, ootko tulossa tänne? Laita viestiä. Tai mikä sulla on perjantai-meininki viikonlopun alla? Tässä ollaan 0403564556. Totta kai WhatsApp kulkee ja ääniviestithän olisi best. Olisipa ihana kuulla sun ääntä. Laita ihmeessä viestiä, varsinkin jos oot tänne päin tulossa. Ja kun oot tulossa tänne, niin tuu moikkaamaan. Meidät löytää tästä hyvin, hyvin läheltä tätä. Ei nyt lähetä lavaa, mutta tästä niinku rannan puolelta, Ratinan suvannon puolelta, meillä on tämmöinen hieno kontti, jossa sitten pääsee itse asiassa sitten huomenna vähän tekemään itsekin niinku kuunteluhommia, mutta siitä vähän myöhemmin lisää. Täällä siis suora lähetys on käynnissä ja aikamoinen fanitus luvassa tuossa hetkisen kuluttua, nimittäin ehkä yksi nuorimmista eppunormaalifaneista on äänessä. Ihan hetkisen kuluttua hän on tulossa meille vieraaksi.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi

0: tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 apperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Kyllä täällä tarkenee. Ratinassa ollaan suora lähetys käynnissä Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen olen minä. Moro! Kello on ihan kohta 2:30 ja perjantaita vietetään Pete Parkkosta, Popedaa, B-tä, Robbaria. Tietenkin eppuja on tulossa. Meillä on lähetys käynnissä 18:00 asti ja valmistaudutaan illan keikkaan. Ja nyt on kyllä niin kuin ehkä, mä tunnen tässä meidän lähetyspisteellä, niin nyt taitaa olla ehkä yksi kovimmista eppufaneista paikalla, jonka mä oon ikinä tavannut. Eemeli, terve!
1: Terve.
0: Mikä mies olet sinä, kova eppufani Eemeli?
1: Minä olen Kaarinan mies.
0: No niin. Miten pitkään oot fanittanut eppuja?
1: 5 vuotta.
0: Joo, ja sä oot iältäsi 11.
1: Joo.
0: Niin aika pienestä on sitten lähtenyt.
1: On.
0: Joo. Mikä siinä on niinku viehättänyt sitten?
1: Kaikki alkoi rumista sanoista.
0: Ahaa, okei. Okay. Mites kun äitikin on tässä paikalla, niin mites nämä rumat sanat niin... Miten se sitten? Niin.
2: Joo, siitä se lähti, että rumat sanat luonnollisesti kiehtosit ensin, mutta sitten alkoi löytää sieltä vähän muitakin elementtejä ja sitten se oli menoa.
0: Mm. Oliko muuten äidille eput kuinka menoa jo sitten niin kuin vähän aikaisemmin?
2: On ne ollut silleen tasaisesti, mutta sieltä ihan 80-luvulta kyllä.
0: Joo, kyllä. Minkälaista musiikkikasvatusta teidän perheessä on tehty? Poika on 5 vuotta vanittanut eppuja, niin onko se sillä lailla, niin kuinka nuoresta pitäen on ollut tätä hommaa? Vaikka sä itse löytänyt?
2: No kyllä se niin kuin isän puolelle tulee, että isä on silleen tykittänyt jo raskausaikana siinä määrin eppuja hänen kuunneltavakseen, ettei ole ollut pojalla hirveästi valinnanvaraa, mutta kyllähän on nyt ihan omaehtoisesti kyllä... Et tykkää kovasti.
0: Mm-hmm. Sä oot Eemeli huomenna tulossa tänne nyt sitten keikkaa katsomaan, niin miltä susta tuntuu, kun 50-vuotias yhtye nyt sitten esittää huomenna viimeisen kerran livenä musiikkiaan viimeinen keikkaan luossa?
1: No on se kyllä harmi. Olisin mä halunnut enemmänkin nähdä niitä livenä.
0: Mut sä oot nähnyt kuitenkin aika monta kertaa jo.
1: Joo.
0: Sä oot käynyt Espanjassakin katsomassa.
1: Olen käynyt.
0: Joo. Miten muuten siellä sitten Espanjan auringon alla, niin oliko hyvä setti?
1: Oli hyvä setti.
0: Joo. Kuinka monta keikkaa on nähty epuilta?
1: 5. on tuo huomenna.
0: Oho. Miten sä äidillä, Niinalla?
2: En ole kyllä laskenut, mutta Ratinassa ollaan oltu 10 vuotta sitten viimeksi. Viimeisin keikka itsellä on tämä Tavastian salakeikka.
0: Niin... Sä olit sielläkin
2: se
0: vai?
2: No just.
0: De Seis Mescalinos.
2: Joo. Just. Siellä oli miehet sombreroissa.
0: No ei. Onne veijareita. No sinne ei sitten Eemeli päässyt, ei riittänyt ikävissiin Tavastialle.
1: Ei.
0: Joo. Hei, otetaan Pete Parkkosta ja Samuli Putroa ja Elinoraa tähän seuraavaksi. Sitten pääset vähän kertoa, että minkälainen yllätys tässä on sitten tullutkin koettuna? Nyt kannattaa ehdottomasti jäädä kuulolle. Tämä on Pete Parkkonen Radio Suomi Popilla, voimaa ja valoa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: No se oli osuma, tämä on Elli Noora ja Samuli Puutro isoksi hitiksi muodostunut kappale. Aivan ehdottomasti hyvää perjantaita, kello on 20:05. Tuossa Juho pistää viestiä, että hyvä perjantai-fiilis, on väsynyt, mutta onnellinen. Oltiin eilisellä Eppujen keikalla ja nyt ollaan ajelemassa takaisin Savon kotiin. Loistava keikka oli. Kiitos Juhan viestistä 0403564556. Täällä nyt sitten toista Eppujen jäähyväiskeikkaa odotellaan. Ratinasta siis terveisiä suoraan lähetystä tehdään. Hetkisen kuluttua tullaan kuulemaan eräästä aika huikeasta kohtaamisesta, nimittäin Emeli 11V, yksi kovimmista Eppu-faneista, jonka minä tiedän, niin hän on päässyt tapaamaan. Tänään saa kerätä tästä kohta lisää, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
3: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Bullius tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
16: Jaha, no oliko?
17: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
16: Oho, oli vissi aika pimeätä.
17: No oli kai niin.
16: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ja kello ei ole vielä ehtinyt lähelle viittä, vaan varttia vaille kolmessa mennään. Hyvää perjantaita, Satu Kotonen täällä. Kohta soi Eppuja, mutta mikä biisi se jääkin pikkaseksi arvotukseksi. Tässä on nyt hyvin ihana hetki. Eemeli Kaarinasta on mukana lähetyksessä. Moro!
1: Moi!
0: Ootko muuten aikaisemmin ollut radiossa?
1: En.
0: Joo. Nää on aika kivoja hommia. Helpon näköistä. Eikö oo?
1: On.
0: Tässä vaan istuu ja kohta rockia soittavat tuolla ja aurinko paistaa. Niin, aurinko paistaa Tampereella kyllä. Tervetuloa tänne. Täällä on hyvinkin tämmöistä kesäistä ja ihanaa. Tänään kello 18.45 Eppu Normaali esiintyy. Eemeli, mikä on ollut sun isoin haave? Sä oot sillai 5 vuotta fanittanut tosi kovasti Eppuja.
1: Nähdään ne livenä.
0: Se toteutuu huomenna, kun sä oot tulossa tänne keikalle. Mutta mikäslaista semmoista pientä juonta tässä olikin ehkä sitten äiti kehitellyt sun päämenoksi?
1: No.
0: Koska mitäs tässä niinku kävi vähän aikaa sitten?
1: Martti syrjä astui ovesta. Ne näette.
0: Niin. Ja sanotaan näin, että siinä kyllä niinku, onneksi meillä oli tiimi myöskin paikan päällä, mutta sä oot siis päässyt Eemeli tänään tapaamaan Martti syrjä.
2: Oli Eemeli sulle tämmönen pieni yllätys.
1: Terve.
3: Joo, niin.
2: Tässä olisi Eemeli. Eemeli ei ole nyt tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuu. Käytiin katsoa vähän tuossa stadionin puolella.
3: Okay.
2: Ja Eemeli ja hänen äiti ovat saapuneet tänne. Ja iso kiitos, että meitä pystyt moikkaamaan tuon Eemeli tänne sun puolelle.
3: Ei tässä mitään.
2: Eemeli on sun valtava fani. Sä voit itse kertoa enemmän.
1: 5 vuotta olen fanittanut.
3: Oh, niin. Ja sä oot 11, niin sä oot
1: aloittanut sitä. Mun iskä onkin tavannut sut silloin laivalla viime vuonna.
3: Ah, joo.
1: Annat nimmari mulle.
3: Joo, okei. Okay, no.
0: Sä pääsit Eemeli tosiaan tapaamaan Martti Syrjää tänään. Minkälainen oli toi kohtaaminen?
1: Oli se kiva.
0: Kyllä. Sä tossa sitten sait häneltä vähän vinkkejäkin, eiks niin?
1: Joo.
0: Joo, mihin aiheeseen liittyen?
1: Bändihomma.
0: Joo, eli tässä on toiset lopettelee hommia ja sitten toiset aloittelee. Mikä oli, onko jo Eemeli bändillä nimi?
1: On.
0: Uskaltaako paljastaa tässä kaikille kansalle?
1: Uskaltaa.
0: No?
1: Armageddons.
0: Loistavaa. Eli Armageddons on bändi, jota tässä nyt odotellaan. Ja toi Eemeli, sun ja Martti Syrjän kertakaikkisen ihana lämmin henkinen kohtaaminen aiemmin tänään, niin se tulee nähtäväksi meidän sosiaalisen median ihan tässä niin kuin iltapäivän aikana. Ihan mieletöntä, Eemeli, että pääsit meitä moikkaamaan ja huomenna sitten ikimuistoinen iltatiedossa myös sulle ja äidille ja näin poispäin. Seuraavaksi tulee sun lempparibiisi Epuilta. Miksi halusit nimenomaan tämän Tahro ja paperilla -kappaleen?
1: Siitä on tullut laulettua eniten kavereiden kanssa ja koulussa. Niin.
0: Kyllä. Millaisia terveisiä sulla on kuuntelijoille?
1: No, pitäkää pää kylmänä.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Ville Olli. Vähän rahaa, mutta paljon rakkautta. Hei, siis täällä on rakkauden ratina nyt kuule ladattuna ja tänään illalla on sitten Eppujen toi toinen keikka. Satu Kotonen täällä päässä. Kello tulee ihan just 15. Uutiset on tulossa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johdolla annettiin vain muutamia tunteja aikaa hyväksyä toi puheenjohtaja Infantino Millardin hanke. Näin kertoo New York Times ja tästä ihan kohta lisää Ilta-Sanomien uutisissa. Muun muassa Cheekki ja Mirellaa Popedaa tulossa tuossa tuokion kuluttua ja tietysti myöskin Eppu Hurmasta pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: robot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja. Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta. Kategorian 1 taifuuniksi luokitellun Dolphinin tuulen nopeudeksi on mitattu 144 kilometriä tunnissa, puuskissa lähes 200 kilometriä tunnissa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johdolle annettiin vain muutamia tunteja aikaa hyväksyä puheenjohtaja Gianni Infantinon miljardihanke, kertoo New York Times. Suunnitelmassa yksityisille sijoittajille olisi myyty noin viidennes FIFAn turnausten kaupallisista oikeuksista. Lehden mukaan osa 5 hengen työvaliokunnasta ei ollut kuullut hankkeesta aiemmin. Enemmistö hyväksyi sen, mutta voimakas vastustus sai Infantinon luopumaan suunnitelmasta viime viikolla. Afrikkalainen sikarutto heikentää Atrian tulosta arviolta 7 miljoonaa euroa vuodessa, yhtiö kertoo. Arvio perustuu siihen, että sianlihan vienti muun muassa Kiinaan ja Japaniin päättyy. Etelä-Korean vienti voi jatkua tautivapailta alueilta. Tämän vuoden liikevoittoon vaikutus olisi Atrian mukaan noin 4-5 miljoonaa euroa. Yhtiö pitää silti tämän vuoden tulosennusteensa ennallaan. Afrikkalaista sikaruttoa löydettiin Suomesta ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tampereella kaunista aurinkoista lämmintä. Täällä ollaan ratinassa ja tänään noin yleisesti ottaen niin iltapäivän aikana lännessä ja lounaassa sää muuttuu aurinkoisemmaksi ja poutaiseksi. Illalla sää poutaantuu idässä. Pohjoisessa sateita tai sadekuuroja ja pohjoisimmassa Lapissa sää on poutaista ja selkeää. Tämänpäiväiset lämpötilat etelässä 19-21, keskiosissa maata 15-18, pohjoisessa 11-15. Huomenna lauantaina on sitten aurinkoisinta lännessä. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja on tulossa Itä-Suomessa. Runsasta pilvisyyttä on etelä- ja keskiosissa, mutta se on semmoista vaihtelevaa. Huomenna sitten pohjoisessa sateita vähän laajemmin. Huomisen lämpötilat etelä- ja keskiosissa 15-20. Pohjoisessa ollaan 10 ja 17 asteen välillä.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: No just ne ja terveiset tosiaan täältä Eppu Normaali Pyhätöstä, Suomen Tampereelta, ratinasta. On muuten semmoinen tilanne, että nyt on kyllä niin kuin joka ikinen majoituspaikka, joka ikinen sohva on varmasti käytössä Tampereen seudulla, koska täällä on tällä hetkellä siis samaan aikaan niin monta tapahtumaa. Täällä on porukkaa kuin pipoa ja semmoista hyvän tuulista meininkiä ja hyvän tuulisia ihmisiä. Eppu Normaalin toinen jäähyväiskeikka täällä ratinassa tänään illalla kello 18.45. Ja ennen puolta yötä, kun hiljaisuus pitää tulla, niin se sitten päättyy. Mutta onhan tässä nyt niin kuin tiedossa aikamoinen yhteislaulumaraton, monen tunnin setti. Ja toivottavasti myös sut nähdään täällä, jos oot liikkeellä tulossa tänne päin, niin pistä viestiä 0403564556. Ja tuu moikkaamaan, me tehdään täältä suoraa lähetystä ja voi olla, että näen sinutkin tästä ihan kohta. Mirellan timantteisoi kohta ja nyt Cheekin ja Iltan sillat. Mennään

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari. Mikä tää napapiiri?
2: Joo, tiedän.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mutta miksi te laitatte
1: siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tämä on Mirellan timanttei, loistavaa perjantaita 15.13 on kellossa, terveisiä Ratinasta. Täällä Eppu Normaalin toinen jäähyväiskeikka on tänä iltana tiedossa ja väkeä valuu paikalle. Ja on kyllä aina tälleen niin kuin tämmöisenä intohimoisena pukeutumisihmisenä, niin aina kiinnostaa, että mitä ihmisillä on päällä. Totta kai siis paljon on eppupaitoja muuten väillä päällä. Ja olen tässä niin kuin vähän ennakkoon kuullut sitä, että kyllähän varmasti tuota eppu-merchandisea, tuota fanituotetta tullaan myymään näinä päivinä nyt ihan siis himmeitä määriä. Voi olla, että kun sit pitää tulevaisuutta vartenkin niitä eppupaitoja ehkä hakkia, ehkä vaikka jossain isommassa koossa vähän kuulin, että kun tuossa Emeli 11V oli tajunnut, että hetkinen, hänhän tässä niin kuin kasvaa sitten aikuiseksi mieheksi, niin täytyisi ottaa kaikessa koossa niitä eppunormaalipaitoja tulevaisuutta varten. Musta aika makeasti ajateltu. Hei, perjantaita jatketaan ihan kohta Artulla. Tuollassa Suomi Finland perkelee Elias Kaskista myös ihan pian äänessä. Ja Anin, jos puhutaan totta, soi tähän seuraavaksi. Hei, pistä viestiä, jos oot tulossa paikan päälle. 0403564556. Meidän kuuntelijat ovat kertoneet suplassa tunnelmistaan liittyen yhtyeeseen ja kertoneet siellä suosikkikappaleita. Ja totta kai ihan pian soi myöskin Eppu Normaali tässä lähetyksessä, pysyhän ihmeessä kuulolla. Anin, jos puhutaan totta, soimaan seuraavaksi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: siitä tupla basari tarttuviskarin Suomi Finland perkele soi Radio Suomi Papilla, kello on 20:20. Nyt on tullut Veijo ja Saila mukaan lähetykseen. Tervehdys, mistä päin Suomea olette tullut katsomaan Eppu Normaalia?
1: Mäntsälästä.
0: All right, eli vähän etelämpää. Kuinka monen Eppu Normaali keikka tänään tiedossa, Veijo, sulla?
1: Hyvä kysymys. Ei kovin monta ole käyty, mutta olisiko tämä joku neljäs, viides, joku.
2: Mutta muuten ollaan kyllä kovia faneja, kun
0: laita vähän.
2: Kuunnellaan musiikkia kyllä tosi paljon.
0: Niin. Mikä on varhaisin muisto Saila Epuista?
2: No, mulla on kyllä ihan koulun alasteen diskosta, kun se oli vuonna 85, niin se oli kovinta ikinä.
0: Huijo!

0: Oi.
1: Aivan niin kuin silleen, siitä asti mä oon ollut siis aivan niin kuin normaali fani, että se iski jalujaa kyllä.
0: Niin, ja siis musta tuntuu hauska, että diskossa soi eput.
1: Kyllä, siihen aikaan soi paljonkin.
0: Mm. No mikä teitä yhdistää Eppu Normaalin lisäksi?
2: Musiikki
1: ylipäänsä.
2: Musiikki hyvin kyllä. Paljon.
0: Mm.
2: Ja muu tollainen ajankäyttö tietenkin tuossa yhdessä. Mutta joo, musiikkia aika paljon kuunnellaan samanlaisia bändejä ja käydään. Se, mitä pystytään ne keikoilla sitten.
0: Mm. Molemmilta löytyy myöskin Eppu fanipaita.
1: Totta kai, useampikin on kaavissa.
0: No kun menisin just niin kuin tässä, että meinaakohan se sitten, että tuleekohan rekvisiittaa lisääkin vielä.
1: Totta kai.
2: Jossain välissä, ainakin jos ei tänään kerkiä, niin on siellä vielä nettishoppi toimii.
1: Kyllä, niin. Sitäkin on käytetty ahkerasti.
0: Minkälainen tunnelma on teillä nyt siinä, kun tässä hyvästä ja jätetään tälle ikoniselle yhtiölle?
1: Tosi haikea, varmasti tunitkee jossain vaiheessa.
0: Mm. Mites Veijo? Itkeekö suomalainen mies Eppujen keikalla tänään?
2: Ei välttämättä. En lupaa mitään.
0: Mikä bändissä vetoaa? Alasteen disco mainittu, vuonna 85 biisi mainittu, mutta Veijo, mikä sulle on semmoinen syy?
2: Siis sanat. Sanathan on aivan loistavia. Siellä on kolme kovaa sanottajaa ihan Saarella Mikosta. Lähtien sitten Pantse on tehnyt jotain ja sitten tietysti Martilla on erittäin oivaltavat tekstit myöskin ollut. Mm.
0: Minkälaisia kiitoksia Saila ja Veijo teillä on Eppu Normaalille?
1: Kiitos, että olette ihania, parhaita, mahtavia, ihan superrakkaita ja tärkeitä.
0: Mitä tohon nyt sitten Veijo vielä lisää?
2: No en mä oikeastaan, se oli siinä.
0: Ai, hei, ihanaa ikimuistoista keikkaa. Ihan kohta laitetaan Eppuja soimaan, sitä ennen tulossa Elias Kaskista ja JVG:t. Nauttikaa Tampereesta.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Pihvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7.

0: Toner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä äänä.
7: Ei ole.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

Perjantaita. Vähän yli 3:30 on kellossa, upea viikonloppu edessä. Tampereella on kyllä tänään porukkaa kuin pipoa. Täällä on monta tapahtumaa samaan aikaan. On Tampere City Festival ja on teatterikesää. Ja on tietysti sitten tämä huipennus Eppu Normaalin mielettömälle 50 vuoden uralle. Tänään on niistä jähyväiskeikoista se keskimmäinen tiedossa tänä iltana ja huomenna sitten vihon viimeinen. Eilisen keikan tunnelmista on tihkunut ihania tietoja ja kuvia ja meilläkin oli agentti tietysti paikalla ja on kyllä ollut varmasti niin uskomattoman hieno tilaisuus ja mikä parasta, niin tänään se saadaan kokea ja sitten vielä huomenna tietysti uudemman kerran. Me ollaan kysytty meidän kuuntelijoilta, että minkälaisia tuntemuksia heillä on liittyen Eppu Normaaliin ja ei ole kyllä sanoissa säästelty. Mennään tähän tuokion kuluttua ja Eppuja tietenkin tulossa myöskin. Taas lähetyksessä ihan kohta soi Vesterisen 3 hyvää vinkkiä. Mä ajattelin, haluaa Helsinkiä sulla pyöräyttää ja nyt sitten pienen pojan elämää. Tässä on laulu ja soitin yhtye Klamydia.

0: Radio Suomi Pop.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
4: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
5: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
7: Paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Hyvää perjantaita. Se on siinä varttia vaille 4 kello. Ihan kohta Westeristä haloo Helsinki ja Janna Aliisa Syrjää. Ja eppuja tulee ihan kohta. Seuraavaksi tässä ollaan jutulla Teivaisen Jannen kanssa. Moro Janne.
1: Moro.
0: Sä olet eppujen valo- ja videosuunnittelua tehnyt jo hyvin niin kuin ammoisista ajoista. Niin mites pitkään sä oot puuhastellut eppu normaali porukan kanssa?
1: 96 vuodesta aloittelin silloin. Republiikin hitti ja kierto oli eka. Toki siinä oli Jyrki Teivainen yksivuotisjuhlat. Se oli mun eka keikka. Sitten siitä lähti. Mulla oli vähän taukoa tuossa 2010-luvun tietämissä. Nyt on sitten taas.
0: Siinä nyt oli taukoa kaikilla.
1: Kyllä.
0: Niin. Hei, sun lempinimi eppupiireissä on Sulo. Niin miten tämä tämmöinen hellittelinimi nyt sitten miehelle oikein tuli?
1: No se oli se 96 kiertoilla, niin Torvinen kuvaili paljon harrastaa valokuvausta. Niin oli kamera mukana siinä eka viikolla, oltiin jossain, missä lie, Lahti jossain, en muista. Sitten aamulla lähdetään jonnekin seuraavaan paikkaan ja Juha ottaa musta kuvaamaan sen bussi etupenkillä. Ja mä muistan, olisiko sen salama ollut tai jotain, sitten se just mun pään kohdalla siellä pihalla oli roskapönttö, jossa lukee Sulo. Ja se niinku loisti sieltä silleen, niin Torvin oli heti, että Sulo, siitä se tuli.
0: No eihän siinä nyt voi niinku
1: ei voi
0: eitäkään
1: muuta
0: sanoa.
1: Näillä mennään.
0: No nyt on toinen jäähyväiskeikka tää Ratinasta tiedossa. Mikä se on toimenkuva, Janne, Sulo Teivaisella näissä hommissa?
1: No nyt on tässä, meillä on hyvä tiimi. Tässä on Pekka Martti suunnitellut tuon lavadesignin ja sitten Saku Väänänen tekee, koodaa kaikki videot. Mä oon sitten tuottanut sitä, tehnyt sitä sisältöä jo sieltä ammoista ajoista 90-luvulta, jota on sitten muokattu tähän näihin screeneille. Meillä on aika isot screenisetit tuossa ja valosetti myös ja kimpassa sitten niinku tavallaan koodattu ne ja vähän visioitu asioita.
0: Minkälaisen pohdiskelun tulos se on, että mitä nähdään screeneillä näillä spesiaaleilla viimeisillä keikoilla, Janne?
1: No, me aloitettiin jo viime vuonna sitä suunnittelemaan, että minkälainen se yleensä setti on ja mitä sinne voi tehdä edes. Ja aika paljon on tosiaan screenimatskua ja sitten pitkin kevättä niitä pidettiin palaveria ja funtsittiin mitä oli. Ja sitten mulla on tosiaan Huuru Mykkä on kamaa tuossa, niin sitten niitä kaikkea. Sitten mä oon niin heitellyt Sakulle ja Saku on sitten kattonut toimiksi. Ja kyllä aika suurelta osin kaikki ollaan saatu toimimaan sinne. Että semmoisia, mitä on kuvannut, no vaikka silloin 90-luvulla, niin ihan tälleen superveaus-kameratyyppisesti. Siihen aikaan ei vielä tekniikka ollut ihan niin digitaalista kuitenkaan, niin semmoisia matskuja on sitten muokattu näihin.
0: Oi. Minkälainen muistojen boulevardi se on ollut bändille, kun on sitten käyty läpi, että minkälaisia otoksia tuolta otetaan?
1: Joo, kyllä siis sieltä löytyy niinku valokuvia ihan rutkasti, että mä oon saanut niitä sitten niinku Juhan ja Lahtisen Karin kautta. Ja se matsku on niin paljon, että kaikkea ei tietysti pysty käyttämään, mutta paljon on siis vanhaakin kuvamateriaalia ja vanhoja videonpätkiä saattaa olla. Ja vähän on myös tekoälyä käyttöapuna.
0: No niin, sitähän se on. Hei, eppuja tulee seuraavaksi ja se on semmoinen kappale, joka on meidän eräälle kuuntelijalle hyvinkin merkityksellinen. Sä saat kohta lausua vielä sun kiitokset, Janne, eppu normaalille. Mutta siis ihan mieletön muisto on tullut. Tämä on tämmöinen tyyppi, joka on, olen myynyt ilmastointiteippiä Martti Syrjälle Siilinjärven Essolla 90-luvun alussa. Moottoripyörän satula saatiin kuntoon ja matka pääsi jatkumaan. Se oli nuoren tosifanin elämässä aika ikimuistoinen hetki. Ja murheellisten laulujen maa on kappale, jonka tässä nyt sitten tämä kuuntelijamme on nostanut ykköseksi. Se kuullaan tässä seuraavaksi, mutta Janne, minkälaisia kiitoksia sulla on eppu normaalille?
1: No, aika hieno matka ollut tämä itselläkin. Yli 20 vuotta, että en tiedä. Toivottavasti pidetään yhtä ja nähdään joskus tyyppien kanssa. Että kyllä meillä on ollut hieno reissu.

0: Ala ja Eppu päissään. Toinen jäähyväiskeikka tänä iltana ja suora lähetys käynnissä Radio Suomi Popilla vielä pari tuntia. Ihan kohta on tiedossa kello 16 uutiset. Imatran ketterä ei pääsi jääkiekon SM-liigaan ensi kaudeksi. Muun muassa tästä kuulet aivan kohta tarkemmin Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.

0: Kahvit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Afrikkalaisen sikaruton rajoituksiin tulee muutoksia Suomessa. Euroopan komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen, joka kiristää ruokaviraston aiempia rajoituksia Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan tartuntavyöhykkeellä. Eläinperäisten tuotteiden, kuten villisian lihan ja lihavalmisteiden siirto tartuntavyöhykkeellä ja sen ulkopuolelle on nyt kielletty. Siirtokielto koskee myös omaa käyttöä. Myös sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden siirtäminen on kiellettyä. Jatkossa alueelta kerättyä viljaa ja muita kasveja saa käyttää sikojen ruokintaan, jos ne on varastoitu sikaeläinten ulottumattomissa vähintään 30 vuorokauden ajan yli 0 asteen lämpötilassa. Afrikkalaista sikaruttoa tavattiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikon torstaina. Iäkäs mies on kuollut poliisin kuljetuksen aikana keskellä.

0: Keski-Suomessa. Poliisi oli viemässä päihtynyttä miestä Jämsästä Jyväskylän poliisivankilaan. Perillä mies todettiin elottomaksi, eikä elvytys onnistunut. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta. Imatran Ketterä ei pääse jääkiekon miesten SM-liigaan ensi kaudeksi. Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi tänään seuran valituksen. Lautakunnan mukaan lisenssikomitea toimi sääntöjen mukaisesti, eikä Ketterän väitteelle epätasa-arvoisesta kohtelusta löytynyt perusteltua näyttöä. Lisenssikomitea oli havainnut puutteita muun muassa seuran taloudessa ja halliolosuhteissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna lauantaina etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinkoisinta on lännessä. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin poutaista. Huomenna illalla Pohjois-Suomen eteläosassa satelee ja Kainuussa muuten sää on laajalti selkeää. Päivälämpötilat huomenna etelä- ja keskiosissa 15-20, pohjoisessa 10-17. Sunnuntaille lupaillaan korkeapainetta ja on tiedossa aurinkoista etelä- ja keskiosissa maata. Pohjoisessa jonkinmoisia sadekuuroja, mutta lämpötilat laajalti 17-22.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Hei, terveisiä Tampereelta. Onpa ihana olla täällä. Tämä on Eppu Normaali, ratinakeikka numero 2. Etko lähetys? Kello on kohta 4:04. Mun nimi on Satu Kotonen. Teen yleensä tuota keskipäivää Radio Suomi Popilla, mutta tänään tämmöisenä spesiaalina päivänä vaihdettiin Juho Keskitalon kanssa lähetyksiä. Joo, lähetyksiä. Juho teki tänään päivälähetyksiä ja mä oon iltapäivässä kello 18. Ja tänään kello 18.45 siis vuorossa Eppu Normaalin jäähyväiskonserttien Kaikki häipyy on vain nyt numero 2. Ja mä tiedän, että tää kohta kuultava juttu tulee kiinnostaa sua. Nimittäin mä soitan tässä seuraavaksi Westeristä lähetyksessä. On tossa tulossa Kaija Koota ja tietysti Eppujakin kuullaan ja Suvi Teräsniskaan. Mut ihan kohta selviää, että kuinka paljon on varattu kaljaa näille 3 keikkapäivälle. Kyllä, että kuinka paljon on varastoissa bisseeni siitä kohta. Sitä ennen 3 hyvää vinkkiä. Mulla on kyllä sulle semmonenkin vinkki, että jos oot nyt mitenkään tässä liepällä, niin tuu morottaa. On hieno meininki Tampereella, Ratinan stadionilla. Täällä suora lähetys käynnissä siis Radio Suomi Popilla suorana Tampereelta.

0: Kolme hyvää vinkkiä. Kello on 16.08. Jannaa tulossa, Ahtia, Kaija, Koota, Eppuja tietenkin. Satu Kottonen olen minä, täällä suora lähetys Radio Suomipopin omasta lähetyspisteestä tästä niin kuin Ratinan stadionin ihan vierestä. Eppu normaalin keikka illalla tulossa. Toinen järjestyksessä on näitä jäähyväiskonsertteja. Ja nyt sitten se henkilö, joka tietää niin kuin kaikesta kaiken liittyen näihin kolmeen konserttiin. Anniina Havukainen, Nelonen Media Liven tapahtumajohtaja, näillä keikoilla vastaavana tuottajana toimit. Terve!
1: Terve!
0: Eilen oli ensimmäinen keikka näitä jäähyväisjuttuja, niin kuinka paljon nessuja pyyhittiin eilen täällä, Anniina?
1: No kyllä niitä aika paljon pyyhittiin, varsinkin siinä keikan puolivälissä, kun oli tämä nämä akustiset vedot siellä heti väliajan jälkeen ja sitten varsinkin lopussa.
0: Niin, ja kuinka paljon nessuja pitää varata nyt sitten huomiseen ja kaikkeen, niin se onkin.
1: Paljon.
0: Minkälainen tunnelma on vallinnut yleisön seassa, mitä sanot näin niin kuin järjestäjätaholta?
1: Yleisöllä on semmoinen hilpeä tunnelma, mutta samalla semmoinen vähän ehkä haikeakin. Et nyt ollaan oikeasti viimeistä kertaa täällä paikalla ja nautitaan siitä keikasta ja biiseistä vielä vikaan kerran livenä ja halutaan olla silleen mukana tätä isoa tarinaa.
0: Mm. Hei, kuinka paljon itse olet, niin kun, sä oot työtehtävissä nämä kaikki päivät tässä, niin kuinka paljon olet kerännyt niin kun fiilistelee esimerkiksi eilen? Ehditkö laulamaan mukana?
1: Ehdin laulamaan mukana. Siinä keikan loppupuolella kävin jonottamassa ruokaa tuolta ruokamyynnistä, tai eihän siinä kohtaa jonoja oikeastaan olekaan enää, niin kyllä tuli vähän katseltua murheellisten laulujen maata ja muuta, niin ehti olemaan mukana. Ja meillähän on ollut sille onnellinen tilanne, että me ollaan työntekijät pystytty kuuntelemaan täällä myös soundcheckia eilen päivällä ja tänäänkin päivällä. Ja on silleen koko Eppujen täyttämä viikonloppu ollut kyllä liikenteessä.
0: Ja kyllähän tässä nyt suomalaista historiaa tietysti tehdään. Sen näkee tästä koko kaupungista ihan ottaluullaankin. Mutta onko nyt onko meillä tullut korvanappiin tieto, että kuinka paljon on varattu siis bissejä näitä kolmea keikkapäivää varten? Mitä sanotaan, Anniina Havukainen, virallinen valvoja tässä nyt?
1: 100 000 pulloa.
0: Ha? Sanopa uudestaan.
1: Niin, 100 000.
0: 100 000! All right!
1: Mulla on täällä meidän anniskelupäällikön viestit ja tässä on niinku 1 ja 5 0 perässä.
0: All right. Että kun, jos niinku miettii, että loppuuko, niin
1: Ei lopu. Ja ei siinä Lonkero on saman verran.
0: No niin, hyvä. Joo. Nyt Alisa syödä 100 000. No niin, se on ihan ok. No niin, terveisiä.

0: nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
3: On
2: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Hito pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

perjantaita toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta 0404-56-5556. Täältä tuli loistava muistutus, että hei, että Helsingissähän oli jo kaksi Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskeikkaa, että kyllähän tämä nyt on jo sitten neljäs tässä niin kuin vuorolistassa niin sanotusti, ja niitä sitten vielä huomenna on yksi kappale. Eppu, humu on käsin kosketeltavaa, ja se, että minkälaista kaikkea merchandisea on tuossa. Itse asiassa toi fanituotemyynti on ihan tuossa meidän vieressä. Siellä on joka lähtöön kyllä Eppu-merkkoa. Siellä on myöskin kuuluisa Eppu Normaali kävelykeppi. Voi olla, että käyn pikaisesti kyllä jossain kohtaa pyörähtämässä ja käyn ehkä hakemassa kävelykepin sieltä. Hei, perjantaita tässä vietetään ja ihan kohta on tulossa meidän kuuntelijan ihana Eppu Muistelo. Pysy ihmeessä kuulolla. Kaija Koota ajattelin pyöräyttää sulle kohta. Yöyhtyettäkin soitan pian. Erika Viikmania tulossa ja täällä me ollaan livenä Ratinan stadionin huudeilla tässä ihan vieressä tämän stadionin

0: Ja portithan aukeavat kello 17, mutta mä kuulin huhu, että jo kello 16.30 tähän nyt otetaan tälle puolelle väkeä. Ja mehän ollaan tietenkin myös paikalla, eli mennään tuohon. Meidän toimittaja lähtee paikalle vastaanottamaan porukkaa, jotka saapuvat tälle Eppu-keikalle.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
3: Kaukalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti!
7: Huippukiva.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi.

0: päivät. Sanoisin näin, että ihanan hullut päivät tässä käynnissä Tampereella Ratinan stadionilla. Ihan just portit avautuvat ja tässä niinku ensimmäiset henkilöt juoksevat tästä meidän lähetyspisteen ohi. Portit ovat nimittäin juurikin avautuneet ja Eppu Normaalin keikka, kun tänään kello 18.45 alkaa, niin tosta ohi kulkee sellaista porukkaa, jotka todennäköisesti menevät eturiviin. Tytti Junna, meidän viide toimittajamme, miltäs tilanne näyttää portilla?
1: Ai että, mä oon ollut täällä jännittyneissä tunnelmissa, nimittäin järjestyksen valvojat oikein venyttelivät itseään valmiiksi ja tosiaan ihan kuule 30 sekuntia sitten ensimmäiset on päässeet tuosta porteista sisään ja semmoista spurttia toivottavasti oli takareidet venyteltyinä ja lämmiteltyinä, saattaa nimittäin revähdyksiä muuten olla, koska porukka selkeästi haluaa olla tuolla todella hyvillä paikoilla.
0: Ja siis tässähän nyt on niin kuin ihana pitkä ilta edessä. Tässä keikalla on tiedossa myöskin väliaika, eli tässä on otettu niin kuin kaikki huomioon. Mitä voit sanoa pukeutumisesta?
1: No kyllä täällä näkyy kuule samantien on eppuhupparia, on eppupaitaa ja tää on musta niin hienoa, että näitähän on niin monenlaisia ja siis fontteja, logoja, kaikkea, että haluaisin kyllä oikeasti päästä laskemaan, kuinka montaa erilaista eppumerkkua täältä löytyy, mutta on kyllä. Sitten sen lisäksi kuule ihan on farkkua laitettu jalkaa, lenkkaria, tällaista niin kuin hyvin eppunormaalityylistä pukeutumista, mukavaa ja toimivaa.
0: Vähän muuten eilen, kun katseli kuvia tuosta eppujen esiintymisoutfitista, niin ennakkoja miettii, että olisiko ne vetänyt kuitenkin jotain vähän muuta kuin ruutupaitaa ja teepaitaa ja farkkua jäähyväiskeikkojen vuoksi päälle, niin ei kuitenkaan ollut. Mutta nyt kun katsoo yleisöä, niin tämä on silleen yleisö ja bändi on niinku pukeutunut vähän niinku samalla tavalla.
1: Kyllä, ja hengitetään, kato kokonaan tätä eppunormaali henkeä. Mutta siis tämä on hienoa, millä energialla ihmiset tulee tänne jo nyt. Ja tosiaan mieti kuinka pitkä päivä, kun puolilöihin asti pitäisi täällä sitten nauttia, mutta eihän se ole kun nauttii vaan.
0: No se on kun nauttii vaan. Tehdään sillä tavalla, että soitetaan tästä pari biisiä, otetaan kohta pari eppufania mukaan ehdottomasti meidän lähetykseen. Ja kuten sanottua, jos olet tänne päin tulossa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan, koska me tehdään täältä suoraa lähetystä. Tytti, ihanuutta, palataan ihan kohta asiaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 2 minuuttia vaille 5. Ihanaa perjantaita. Radio Suomi Pop tekee suoraan lähetystä kello 18 saakka Ratinan stadionilta. Ja just ovat muutama minuutti sitten portit avautuneet. Ja täytyy sanoa, että kyllä tosin niin Usain Boltkin olisi ehkä niin kuin kalvennut, koska sen verta kovat spurtit otti noin ensimmäiset tyypit, jotka tänne saapuivat. Ja ihan hetkisen kuluttua mennään vähän tsekkailemaan, että mitä kaikkea löytyy tuolta fanituotemyynnistä, koska mä oon kuullut semmoista huhua, että ei ole niin kuin Helsingistä saanut tällä viikolla enää siis noita eppunormaali fanipaitoja, koska kaikki ovat tuotu Tampereelle. Mitä kaikkea täällä on sellainen, niin kuin, missä kaikessa tuotteessa lukee eppunormaali, niin otetaan muun muassa tästä kohta selkoa. Ja musan puolesta Beemin kaiken arvoinen tuossa olisi tulossa ja kyllä mä aion sulle ihan pian soittaa myöskin sitä niin sanotusti uudempaa eppua, eli 2000-luvun eppua.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
10: IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tokmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 15 minuutin kuluttua kello tulee 17, mutta siellä on tulossa silloin Radio Suomi Pop ja Satu Kotonen täällä päässä. Moro! Terveisiä Ratinasta Tampereelta, Eppu Normaalin jäähyväiskeikka. Kaikki häipyy on vain nyt. Tämän perjantain osalta on tulossa kello 18.45. Hei siis, 70-luvun lopun Suomessa niin Eppu Normaali T-paita aiheutti niin isoja tunteita, että siis saattoi joutua niinku tappeluun tai niinku toruihin, jos oli tommonen bändipaita päällä. Meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna on tällä hetkellä nyt sitten 2026 Eppu-paitojen äärellä. Tytti, mikä on siellä tunnelma? Millaisia paitoja on tällä hetkellä tarjolla?
1: No siis fanituotemyynnissä näyttää olevan niin iso liuta erilaisia paitoja ja on hupparia ja takkia ja kaikkea, että kyllä tässä nyt pistää itsellekin tenkkapuuta, että voisi noin kaikki tuolta ostaa. Ja tuli vähän semmoinen hätä ja paniikki, kun täällä on nyt porukkaa kassoilla, että enhän mä jää ilman mitään. Mutta täällä on yksi minua fiksumpi, joka on jo käynyt shoppailemassa, nimittäin Sirpa Kokkolasta on käynyt kuule heti ekojen joukossa hakemassa itselleen tuotteita. Ja tässä kun mä yritän vähän kurkkia, niin on aika hyvä setti ostettu. Sirpa, mitäs sieltä nyt lähti mukaan?
2: No, sieltä löytyy nyt tämmöinen Eppu Normaali College huppari ja pipo, ja osittain valintaa saneli se, että mietin, tuleekohan täällä kuitenkin illalla kylmä.
1: Ja onks tää, mitäs pipossa, se on tämmönen mustan värinen, ja mitä meillä siellä kuule lukee?
2: Siinä lukee, että urheiluhullu, ajattelin, että sitten

0: hiihtolenkeille talvella on soveltuva.
1: Ihan mahtavaa. Löytyykö muuten kotoa aikaisemmin mitään vaatteita tai tuotteita muuten eppunormaali ympärillä?
0: No ei löydy, että jotain levyjä on ollut, mutta ei fanituotteita vielä.
1: No nythän ne kannattaakin kerätä, nimittäin noin voi arvoa alkaa nostaa tässä pikkuhiljaa, kun niitä ei enää lisää tule myyntiin. No millä mielellä muuten kohti jäähyväiskeikkaa?
0: No onhan se vähän haikea. Epput on ollut osa mun elämää niin kauan kuin mä muistan silloin, kun ne oli alussa semmoinen punk-bändi ja siitä ne vähän sitten kehittyi niin kuin itsekin vuosien varrella, mutta kaikkihan loppuu.
1: No onko joku tietty kappale, jota erityisesti odotat kuulevan tänään?
0: No kyllä niitä on monta. Et ihan alkuvaiheelta Poliisi pamputtaa luonnollisesti ja Tahroja paperilla, Afrikka ehkä. Kyllä se on monta.
1: No miten, onko iltahan on täällä pitkä, se tiedetään. Ehkä siinäkin mielessä on hyvä, että hupparia hankit, mutta onko nyt hyvin kerätty voimia etukäteen? Millä fiiliksellä tällaiseen pitkään iltaan, jossa väliaikakin löytyy?
0: No tietysti pitkällä ajamisella, eli ajettiin tänne Kokkolasta, niin siinä tuli parauduttua.
1: Kuuntelitteko matkalla jo eppuja?
0: Ei kuunneltu itse asiassa, ei tarvittu kuunnella oikein mitään. Minä tein töitä.
1: Niin se on toisaalta ehkä ihan hyvä säästellä, niin nyt voi nauttia sit täysillä. Ei muuta kuin kuule hupparia ja pipoa niskaa ja ihanaa keikkaa. Jos epput kuulevat vielä terkut, niin minkälaiset terveiset haluaisit lähettää bändille?
0: No ehkä kiitokset kaikista näistä vuosista.
1: Se on se varmaan, mikä kaikkien huulilla täällä on. Kiitos paljon, Sirpa.
0: Kiitos.
2: Hei, terveisiä. Ehdottomasti menee kyllä perille ja terveisiä on voinut laittaa myös meidän saitin kautta. Jos olet pistänyt suplassa terkutepuille, niin me toimitamme ne perille. Hän on Robin.

17, Eppu Normaalin. Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskeikka tänään tiedossa ja porukkaa tänne valu nyt jo noin puolen tunnin ajan. Väki todella iloisena, hilpeänä, erittäin hyvällä semmoisella suomirock-tunnelmalla. Seuraavaksi tulee Eppu ja kappale on erittäin tärkeä meidän kuuntelija Ilonalle. Paitsi että nyt ei saadakaan Ilonaa tänne ääneen, mutta katsotaanpa, palataan tähän ehkä myöhemmin. Siis Ilonan viestihän kuului niin, että ootko kuullut, että kellään muulla olisi ollut Eppu ja Hääkirkossa marssimusiikkina? Meillä onkin. Tahdon sut soi kirkossa, kun poistuttiin alttarilta. Onneksi kanttori suostui, vaikka hiukkasen ihmettelikin. Ilona, tämä menee sulle ja menee myös kaikille muillekin tahtoville. Erittäin kova hääbiisi. Marssimusiikkinäkin. Aika kova. Eppu Normaali, Tahdon sut. Sitä on tätä tuoreempaa Eppua, eli 2000-luvun Antia. Kello 17 uutiset tähän perään.

0: Merin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
12: Fiksu laite.
11: Jep. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule Puuhiloon.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Harald on viety tänään ambulanssilla sairaalaan, kertoo norjalaismedia Se och Hör. Lehden mukaan silminnäkijät todistivat 89-vuotiaan kuninkaan saapuvan Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Sairaalahoidon syystä tai kestosta ei ole vielä tietoa. Lehden kuninkaallisasiantuntijan Caroline Waglen mukaan Harald on vaikuttanut kesällä aktiiviselta ja hyväkuntoiselta. Kuningas Harald oli sairaalahoidossa myös aiemmin tänä vuonna, saatuaan Teneriffan lomallaan infektion ja nestehukan. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Anni Pieskin 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tuhotyöstä. Nainen sytytti viime syyskuussa asunnon tuleen Tampereella. Palo levisi räjähdysmäisesti kerrostalossa, jossa oli yli 40 ihmistä, osa heistä oli nukkumassa. Useat asunnot kärsivät palo-, savu-, noki- ja vesivahinkoja. Nainen määrättiin myös maksamaan 100 000 eurojen vahingonkorvaukset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Riistaportit ovat mahdollistaneet villieläinten kulun rajan yli. Suomessa todettiin afrikkalaista sikaruttua ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virolahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Ruokavirasto on perustanut erinäisiä rajoituksia sisältävän tartuntavyöhykkeen Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan alueille. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Huomenna lauantaina etelä- keskiosissa maata pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on lännessä. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleensä.

0: yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa. Muuten se on laajalti selkeää. Huomenna päivä lämpötilat etelä- ja keskiosissa 15-20, pohjoisissa 10-15 astetta. Tällä hetkellä Tampereella näyttää siltä, että aurinko paistelee erittäin mainiasti. Eppu Normaalin keikka alkamassa kello 18.45 ja porukka on kuin pipo.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja mikä se on ollessa täällä? Tehdään radiolähetystä suorana Ratinasta. Radio Suomi Popilla vielä tunnin verran sitten. Meidän perjantailan viihdepläjäys Alina ja Eetu pitää susta huolen kello 18 jälkeen. Mutta siis nyt tässä tunnin verran vielä yhdessä mennään. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka. Tuleekohan nyt piste? Tässä mä en oo koskaan leikissä, koska mä en oo koskaan ollut Eppujen keikalla eturivissä. Ja nyt se meni silleen, että jos sä oot ollut, niin sitten mä en saa pistettä. Mut sit jos ei kukaan muu oo ollut, tai kukaan mukaan ei ollut, niin sittenhän tulee piste. Mut tiedätkö mitä, me korjataan tää asia. Me olemme aivan kohta, noin 5 minuutin kuluttua, me olemme kaikki Eppujen keikalla eturivissä, koska sinne lähti jo meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna eturiviin jututtamaan Eppu-faneja, jotka juoksivat 1,5 tuntia sitten tästä meidän lähetyspisteen ohi. Oli muuten siis semmoset satasen aidat tossa noin, että meni ihan viimeisen päälle. Tyypit pääs eturiviin todennäköisesti ja Tytti raportoi tuolta eturivistä aivan kohta, pysy kuulolla. Nyt soi yöyhtye. Tämä on Suomi Popilla perjantai-iltapäivässä. Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Yö-yhtyeen rakkaus on lumivalkoinen. Mahtavaa perjantaita, aurinkoista päivää Tampereelta. Tämä suora lähetys Radio Suomi Popilla. Hei, ja siellä One of the Boys kävi just ilmoittautumassa. Hei, tulkaa moikkaamaan, täällä ollaan. Ihan just soi Eppujen Pimeyden tango. Ja tossa äsken sanoin, että itellä ei ole semmoista meininkiä, toisin päässyt koskaan Eppu normaali yhtyeen keikalla eturiviin. Mutta nyt me olemme Tytti Junna. Kerro kaikki.
1: Tervetuloa mun kanssa, kuulkaa kaikki, koko Suomi Popin kuuntelijajengi eturiviin. Nimittäin täällä mä oon. Tossa mun edes, kuulkaa, mökki, jonka savupiipusta puuskuttaa savua ja on useimmat kappalet pienoja ja ties sun mitä. Ja tietenkin kaikki eturivissä olevat katsojat jo. Täällä on kuulkaa otettu semmoista spurttia ja valittu hyvät paikat. Ja yksi onnekas Tarja Porvoosta on tässä kanssani. Tarja, miksi eturivi?
2: Koska mä pääsin tähän ja mä halusin tähän. Ja mä tiedän, 40 vuotta elämästä Eppu Normaali on vaikuttanut, niin tuntuu samalta kuin joskus nuorena Nivalan tuiskulassa.
1: Ootsä ollut Nivalan tuiskulassakin eturivissä? Päästkö silloin sinne?
2: Kyllä, kyllä. Varmaan olin 10 vuotta tai 11 silloin, mutta joo.
1: Ihanaa. No montas Eppu-keikkaa tässä on vuosien varrella tultu nähtyä?
2: No, mä en kauheasti käy keikoilla, että se ei ole semmoinen niinku harrastus ja tapa, mutta ehkä se on varmaan sitten se 10-15, että ei nyt ei mitään hirveitä määriä mun mielestä.
1: No mun mielestä se on kyllä erittäin hyvä ja se, että on tässä eturivissä, niin se on tietty spesiaalia. No mitä odotat, onko joku tietty kappale, mitä tänään haluaisit eturivissä täysillä laulaa mukana?
2: No en osaa silleen sanoa, että mä olin jo siellä Helsingin keikalla ja sit sieltä jäi hyvät fiilikset, koska siellä soitettiin se ekkasetti varsinkin, oli vanhempaa musiikkia. Mä tykkään sieltä alkuajoilta, että Cocktail Bar. Ja sitten balladi kaiken turhuudesta. Näitä vanhoja biisejä. Kyllä ne tulee sieltä, mikä on kiva. Joo. Siinä.
1: No miten, otit sä ihan juoksuaskelta tänne eturiviin pääsemiseksi vai riittikö ihan kävelyaskeleet?
2: Kävelyssä riittänyt, mutta mä huomasin, että mä otin vahingossa varmaan 3 juoksuaskelta. Sitten mä huomasin, että enhän mä nyt juokse.
1: Vähän tuli jo jännitystä, että pääseekö niin sinne porukan sekaan.
2: Joo, kyllä mä tiesin, että pääsen.
1: No mitä eturivissä olo vaatii? Uskaltaako, no sulla on vesipullo kädessä, mutta uskaltaako sitä juoda, pääseekö täältä vessaan?
2: Niin, siinäpä se onkin, että täytyy miettiä, että sitten kun siinä tulee se välitauko, niin silloinhan joutuu ehkä tästä paikasta luopumaan. Mutta mulla on vesipullo ja sitten mulla on siripirja repussa, että ei energiat lopu kesken.
1: Ihan mahtavaa. No mitä toivoksa, että sä saisit jonkun katsekontaktin kenties Marttiin tai johonkin vai mitä sä toivot? Ehkä niin kuin sitä yleistä tunnelmaa vaan tästä eturivistä.
2: No, siis tietenkin fiilis on mahtava, jos niin kuin joku katsekontakti syntyy, mutta ei se. Ehkä se vaan on, että tuntee itsensä taas nuoreksi. Se, että, tai ei vain tunne, mutta huomaa, että rock on rock. Joo.
1: Vitsi, mä oon niin iloinen, että eturivin paikka onnistui silloin aikoinaan ja onnistui nyt uudestaan. Tää on aika hieno ympyrä sulkeutuu. Miten, tuutko vielä huomenna keikalle vai onko tää se sun viimeinen keikka?
2: No tää on viimeinen, mä en saanut siihen huomiselle, siihen tähtäsin, mutta tää oli ihan kiva. Joskus mä ajattelin kesällä tai keväällä, että no ehkäpä huominen televisioidaan suorana, mutta ei. Että se olisi kiva ollut silleen vielä katsoa sen, mutta että mä oon onnellinen tästä, mä oon päässyt kesäkuussa ja nyt mä oon täällä. Ja mä luotan nyt, että Eput myös, tää on heidän, niin kuin, sit se loppuu tähän, että se ei ole niin kuin kaveru,

0: että hän on 10 vuotta sitten ollut eka kerran Rolling Stonesin viimeisellä keikällä. Hän menee ensi vuonnakin sitten, että Jackille pitäisi niinku opettaa, miten ollaan eläkkeellä, mutta mä luulen, että he ehkä, Ebut ehkä osaa ja kivasti sitten tekevät jotain muuta, musiikkia, runouteen, lyriikkaan liittyvää.
1: No. Hei, näin toivotaan. Otetaan nyt sitä kunnollista eppulyriikkaa tämän pimeyden tankoon.

0: Kello on 5:18. Ihanaa perjantaita, loistavaa viikon loppua. Radio Suomi-popilta toivottelee Satu Kotonen. Kello 18 jälkeen Alina ja Eetu pitää susta hyvää huolta ja virittelee sut ihanasti viikonlopun tunnelmaan. Suora lähetys käynnissä Ratinan stadionilta Tampereelta. Eppu Normaalin jäähyväiskeikka on tiedossa tänään. Se on näistä Ratinan keikoista se toinen. Huomenna sitten on se vihon viimeinen. Viimeiset ilotulitteet. Huomenna ammutaan Tampereen taivaalle. Mutta nyt nautitaan tästä ja eletään hetkessä. Ja se tulee kyllä oikeasti täällä Väen puheessa esille. Täällä ollaan kyllä todella kiitollisin, iloisin mielin fiilistelemässä vielä kertaalleen tätä upeaa bändiä. Eppu, ja soitan sulle ihan kohta. Pysyhän kuulolla vaan. Haloo Helsinkiä tulossa ja heti seuraavana Ahti ja BM Tähdet.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
4: Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
18: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7.59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.

0: lähdet. Ihanaa perjantaita toivottelee Satu Kotanen Radio Suomi-popilta. Ja tilanne on nyt sen kaltainen, että meillä on täällä eppufaneja oikein sillä niin kuin runsaasti. Ihanat leidit, tässä on niin kuin Espoo, Helsinki, Tampere osasto. On vähän Fuengirolaakin ehdottomasti. Miten se nyt sitten menikään? Oliko se nyt niin, että täällä on, täällä on Miia, Tiia, Minna ja Anne tullut katsoa Eppu ja Tiia. Ja miten sä luonnehdit näitä sun ihania ystäviä? Te ootte nyt yhdessä täällä nauttimassa Eppujen toisiksi viimeisestä keikasta.
1: No meillähän, me käydään yhdessä katsoa erilaisia konsertteja. Nämä on mun parhaat, rakkaimmat ystävät, joiden kanssa mä lähden ihan mihin tahansa, vaikka heikoille jäille.
0: Noi, ja nyt ootte täällä. Mitä mä kuulin, Miia, sä oot käynyt viime syksynä katsomassa Eppu Normaalia Fuengirolassa Espanjassa. Millainen
2: Joo,
0: oli
2: meininki? Joo, se oli aika makea. Se oli siellä Fuengirolan vanhan linnoituksen sisällä. Ja tunnelma oli ihan mieletön. Melkein 30 astetta oli lämmintä. Ja kaverit ei vielä siinä vaiheessa ollut edes kertonut, että he meinaa pistää hanskat naulaan. Eli mä luulin, että se jäi mun ainutlaatuiseksi kokemukseksi tässä heistä, mutta onneksi tää hetki tuli vielä, että pääsi tänne kattelemaan.
0: No hei, Minna, miltä susta tuntui? Sä oot itse tamperelainen. Miltä susta tuntui siinä vaiheessa, kun sä kuulit, että Eppu Normaalin kaltainen instituutio tekee viimeiset live-esiintymiset?
3: No onhan se toisaalta haikeeta, mutta tavallaan aika hienosti ja kunniakkaasti he lopettaa tän. Että silleen niin kuin kaikki loppuu aikanaan, että kaikki häipyy on vain nyt.
0: Niin.
3: Näin se menee.
0: Hei vitsi, tässä on tulossa muuten aika isoa tunnekuohua, mutta nyt kun ollaan niin kuin tässä Tampereen pyhätössä ratinassa ja tässä on tietysti Eppu Normaali keikkailu eri puolella Suomeen vielä tänä kesänä. Mitä erityistä on sitten, Anne, kun ollaan täällä sun kotikentällä ja sitten myöskin Eppu Normaalin kotikentällä? Anne, mitä spessua on Tampere rockikaupungissa?
4: No selvästi huomaa, että täällä on parempi ja kovempi meno kuin Helsingissä kesäkuun keikalla.
0: Oho!
4: Ja varmasti monesta syystä tamperelaiset on hienoja ihmisiä ja parempia ihmisiä.
0: Ja niin. Eput on
4: täältä
0: kotoisin. Oi. Hei, ikimuistoista iltaa. Tässä on seuraavaksi tulossa teidän suosikkibiisi. Se on Eppu Normaalin Voi kuinka me sinua kaivataan. Millaisia viimeisiä saatesanoja, millaisia kiitoksia on Eppu Normaalille?
3: No kiitos vuosien hyvästä työstä ja ihanista keikoista, ihanasta musiikista.
0: Hei, sitä samaa myöskin teille. Ihanaa, että olette nauttineet. Voi kuinka me sinua kaivataan. Tämä varmastikin tänään myös kuullaan. Kiitos upeat leidit, Tiia, Miia, Minna ja Anne. Hei, ihanaa kun kävitte. Ja vitsi mitä ystäviä sulla on, Tiia. Vitsi, sä oot onnen tyttö.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullannut silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Halo Helsinki, kuussa tuulee. No nyt voin sanoa, että ihan pikkasen myös Tampereella tuulee, mutta semmoinen niin kuin hyvä kesälempeä tuuli puhaltelee. Väkeä valuu edelleen hyvin vahvasti tänne Ratinan uumeniin. Me ollaan täällä Tampereella suoraan lähetystä tekemässä vielä parikymmentä minsaa. Eli kello 18. Ja sitten on Alinan ja Eetun vuoro. Tänään Eppujen jäähyväiskeikka. Onko se nyt sitten neljäs järjestyksessään, kun kaikki otetaan laskuun, noi Boltit ja muut. Mutta Ratinan osalta niin toinen keikka. Väkeä on tulossa ihan sellainen niin kuin tupa täyteen. On niin hieno meininki. Pysy ihmeessä kuulolla. Nimittäin kyllähän me kohta Eppu Normaalia laitetaan soimaan tietysti. Ja yksi semmoinen biisi, että voi olla, että se menee kyllä. Vaikka tosta menisi nyt ottaa noita tänne festarikävijöitä, niin mä luulen, että hekin osaa sen laulaa. Katsotaan muuten, että millainen karaoke saadaan vielä kohta aikaiseksi, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Jannika B:n pyyntö. Mahtavaa perjantaita. Kello on 5:15. Eppu Normaalin keikka alkaa tunnin kuluttua Tampereen Ratinan stadionilla. Vitsi, täällä on muuten porukkaa niin paljon meidän lähetyspisteillä nyt myöskin. Tässä on vähän sellainen ihana sukulaisuus meininki, koska täällä on isä ja tyttäret, tervehdys.
1: Kyllä vain, Tuomas, moi.
0: Moi, Tuomas. Mitäs sä niin kun oot jälkikasvun tuonut tänne nyt sitten viimeistä kertaa katsomaan eppuja?
1: Joo, oli tuossa keväällä sanoin tyttärille, että jos löytyy lippuja, niin hommatkaa. Niin sitten kesäkuun alussa tuli, että nyt olisi.
0: Ai niin, että isä ei maksanut. Pappa ei betaala. No niin, hyvä, kun tuli tää nyt selväksi.
1: Mikä hommaa jostakin.
0: Niin, että mä oon tulossa peesiin ja jatkoille. Hei, millaista musakasvatusta faija on teille tehnyt ja pitänyt?
2: Oi, no siis eppujahan me ollaan kuunneltu aina autossa, että levyt löytyy ja niitä on kuunneltu. Ei oikeastaan varmaan mitään muuta ollakaan kuunneltu sitten.
0: Niin, ei edes isän neuvoja.
2: Vähän ehkä apulantaa, mutta eppuja pääosin.
0: Niin, no sano nyt millainen faija toi on, kun se lähtee teidän rokkikeikalle.
3: No aivan ihana.

0: se on päästä iskän kanssa. Ja just tuossa naureskeltiin, että tämä on niin kuin mun eka Eppujen keikka ja nyt siis myös viimeinen. Oh. Että tässä on jotain semmoista ihanaa nostalgiaa ja vähän paluuta niihin meidän lapsuuden aikaisiin mökkimatkoihin ja muihin, kun ollaan Eppuja kuunneltu. Että on tosi kiva olla.
1: Oi, no kyllä nyt isä on aika maireena tässä näin. Sitten meillä on täällä tämmöiset siskokset. Tervehdys.
2: Terve.
1: Hei, moikka. Moi. Minkälainen eppunormaali sisarus teillä on?
2: No siis ehkä itselle tämä Eppu on tullut sieltä nuoruusvuosilta tietenkin, en kovin vanha ehkä vielä ole, mutta nyt en muista, että meillä olisi yhdessä Eppu-kokemuksia. Et mä oon 2009 käynyt Kuopiorokissa aikana Eput kattoon, mutta että nyt sai sisko sitten taas. Hän on semmoinen ihminen, että hän aina ehdottaa, että lähettäänkö, ja hän hankkii liput ja sitten minä lähden mukaan.
1: Niin. No mites se hyvä sisko, hyvin toimittu.
3: Jep, sama Eput on itselle ollut nyt semmoinen, sanotaan, että ehkä viimeiset 15 vuotta, että on sykähyttänyt enemmän. Että Ilosaarirokissa en muista, varmaan noin 10 vuotta sitten kävin kattoon ja itkuhan siellä tirahti silloin. Niin ajattelin, että nyt sitten kun on jäähyväiskeikka, niin vien yhden rakkaimman ihmisen sitten kuuntelemaan tämmöistä helvetin kovaa suomirokkibändiä.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Hei, otetaanko yksi biisi tästä Epuilta nyt sitten tähän lähetykseen ja sen myötä toivotellaan täältä nyt sitten studion päähän paljon terveisiä. Ihanaa viikonloppua kaikille. Mä annan teille tähän nyt käteen keskelle tämän mikrofonin. Niin ja kun mä sanon, että on vuosi 85, niin te tiedätte, mitä sanotaan sen jälkeen. Ootteko valmiina? Ootteko valmiina?
4: Joo.
1: On vuosi 85!
4: Kauan on aikaa siis!
1: Jei! Hei, meillä on ihan mieletön täällä Iltatiedossa upeat tyypit. Ja nyt laitetaan se kappale, joka on varmastikin yksi tän illan odotetuimmista vuonna 85 soimaan. Kiitos tyypit, te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Kiitos.
1: Eikä muuten missään muualla haluaiskaan ihminen olla. Hei Alina ja Eetu, ottakaa haltuun.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jees

0: ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä oikotie.
0: Ei, se on oikotie.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass

0: kuin sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
4: Ei ole.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä ennen Ukrainan sodan päättymistä, varoittavat Yhdysvaltojen uudet tiedusteluraportit. Asiasta kirjoittaa The Wall Street Journal. Yhdysvaltain tiedusteluarvio on muuttunut, sillä aiemmin arvioitiin, ettei Putin provosoisi NATOn jäsenmaata Ukrainan taistelujen aikana. Muutoksen taustalla ovat Ukrainan kiihtyneet ilmaiskut ja Venäjän hidastunut eteneminen rintamalla. Nurkkaan ajettu Putin voi siis olla vaarallisempi, lehden haastattelemat viranomaiset sanovat. Venäjän provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Norjan kuningas Harald kävi tänään sairaalassa ennalta sovitussa lääkärin tarkastuksessa ja seurannassa. Norjan hovin mukaan 89-vuotias kuningas kuljetettiin sairaalaan omalla autolla. Hovi kiistää Se og Hør-lehden aiemman tiedon, jonka mukaan Harald olisi viety sairaalaan ambulanssilla. Se og Hør korjasi myöhemmin uutistaan. Haraldilla on vielä tänään kaksi edustustehtävää. Bidee-suihkuja saatetaan varastaa myymälöistä huumeiden käyttöä varten, kertoo Yle. Ehkäisevän huumetyön asiantuntija Annuska Dalmaasso pitää tätä mahdollisena, sillä huumeita polttavat käyttävät Suomessa itse rakenneltuja välineitä. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että bidee-suihkuja on varastettu ketjun myymälöistä. Osa myymälöistä on siirtänyt tuotteet kassojen taakse tai infoon.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Ja säästä sitten semmoista tähän iltaan, että sateet pikkuhiljaa heikkenevät.

0: Nevät. Ilta kaunistuu, aurinko paistaa, mutta sen verran nyt varoitusta, että jos terassilla istut, niin ottaisin ehkä siihen jonkin lähelle sen sateenvarjon tai sadettakin. Mutta kaunista kesäiltaa kohti mennään ja huomenna aurinko pitäisi myöskin paistaa semmoista 16-19 astetta. Et ei nyt ihan suuri helle, mutta ihan napsakka hei. Oikein kiva.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kello on mitä 5:03 ja tämä hieno herrasmies oli Eetu Koho. Täällä Voronkova Alinamioissa. Suomen Pop... Mikä? Show? Mikä
0: kyllä.
3: Tämä
0: joo,
3: nyt
0: Suomi Pop Show. Oikein hyvä perjantailta. Mä tästä, hei, semmonen kiva perjantailta, että vähän sihautan tuosta.
3: Kuuluko se yhtään kellekään? Meillä aukesi tollanen alkoholiton kuohuviinipullo. Ja tästä eteenpäin 3 tuntia minun ja Alinan ja Eetun kanssa pääset viettämään viikonloppuetkoja. Eetu on vetänyt nyt hienoa perjantai-terassia aina iltaisin.
0: Mä oon vetänyt tätä kuohuviiniä.
3: No on sitäkin kohta. Ja mä oon sitten Suomen Pop Showssa. Tuuli Mattila on nyt tämän viikon lomilla, joten eiköhän me kippistellään ja toivotetaan sulle oikein mukavaa perjantai-iltaa.
0: Oikein ihanaa perjantai-ilta.
3: JVG viikonloppuja. Oli Halonen. Sit jatketaan, koska Eetulla on vähän tuliaisia tuolla pöydän alla.
1: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mutta miksi te lausutte
1: siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kaija Koota, nää yötä ja Narmoo. Chiikki siinä mukana tulossa seuraavaksi, mutta sitä ennen. Minulla on tuliaisia.
2: No sitä ennen Eetu Koho täällä, kuule Vorokova Alinalle. Suomen Pop Showssa nyt tuliaisen tuonut, koska meillähän on Eetu täällä normaalisti vieras, artisti, julkis, ketä näitä nyt onkaan, mutta sinä stunttimiehenä edustat myös tätä henkilöä.
1: Musta on ihanaa, että me pidetään tästä mun maskuliinisesta stunttimiestittelistä. Eikö siinä ole vähän sitä testoa? Oikein lahjakassi, mutta ettei menisi, pysy stuntti, niin tuommoisella ihan pakkausteipillä vedi se kiinni.
2: Hei, no nyt on iso. Kuka tuliainen, tai mikä tuliainen ei ollut näin iso?
3: No valtava.
2: Minähän lähden avaamaan.
1: Eihän me nyt näin kesäperjantai kunniaksi millään pikkukasseilla lähetä tähän iltaan.
2: Mikä ihme tää voi olla? Tää on siis sininen pussukka ja sieltä löytyy...
1: Se on mulle hyvin henkilökohtainen. Se ratkaisee mun oman ongelman ja totta kai itselleni...
2: Herra jestas!
1: Itselleni myös.
2: Kalja! No kaljamuki!
1: Ei se nyt kalja sentään, mutta siis...
2: tällainen lukee, kaljamuki!
1: Joo, mutta tällainen muki, joka pitää siis juoman kylmänä. Eli se on niinku, siellä on semmoista jotain vesihyytelöä sisällä, että sä voit laittaa sen pakkaseen. Niin sitten siitä tulee niinku muki,
2: tähän,
1: joka on samalla jääpala. Ja tää siis ratkaisee mun oman ongelman, koska mä en pysty juomaan, oli se sitten vettä, pepsiä, lonkeroa, kaljaa, mitä tahansa, jos ei se ole niinku jääkylmä.
2: Oho!
1: Niin sen siis... kun sä tyrkkäät pakkaseen, niin siitä tulee muki, joka on samalla jääpala. Ja siihen kun sä vedät sun perjantai juoman, niin että.
2: Eetu, tää näyttää vähän pilailupuodista, tiiäks, kun löytää sellaisia taikureitten lumia.
1: Mä en paljasta mun lähteitä.
2: Tää on sellainen, että onko tämä lasi puoliksi täynnä vai puoliksi
1: joo,
2: tyhjä?
1: Joo, mutta älä sitten juo sitä, mitä siellä on sisällä.
2: Mitäköhän tää kaljamuki nyt oikein kertoo susta? Yleensä nämä vieraan tuliaiset kertoo ihmisestä, mutta hei, me vietetään perjantai-iltaa viikonloppua edessä. Ja meikäläisen tuliainen tulee seuraana, mutta ennen sitä Kaija Koota.
4: Suomi Pop Show. No, postin vaikka ei pyydetty.

0: Perjantai-alkuilta. Se on kuule Suomi Pop Show palannut takas perjantaihin. Vähän erikoisella kokoonpanolla. Tuuli on tämän viikon lomilla ja meikäläinen eli Voronkovan Alina on ensi viikon lomilla. Mutta Eetu Koho, meidän stunttimies tuot heinälypsystä, hän on vallannut Suomi Popin. Ja kaikki meidän kuulijat, sydämet puoleensa.
1: Joo, ja äläpä nyt rupea mielistelemään. Oliko niin hyvä tämä tuliaine, että ansaitsi tämmöiset mielistelyt?
0: No meinasin, että jos sä vähän niin kuin tavaksi voisit tuua sitten. Niin. Siis meillä oli tässä justiinsa osiossa tuliaineen Eetulta. Ja tämä on tällainen aika hieno kaljamuki, minkä voi laittaa pakkaseen ja sitten se juoma pysyy siellä kylmänä. Mutta mitä Eetu, sä sanoit, että tämä oli jostain alelaarista? Meni heti fiilis. Et sä ikinä voi sanoa jollekin, kun sä ostat sille lahjat.
1: No itse asiassa tuliaiset aina
0: tää oli tuolta kuule alelaarista, että toi on niin suomalaista.
1: Tuliaiset on alelaarista ja sit kortit on siitä kassalta, kun unohti sen, niin ensimmäinen, mikä tulee vastaan. Sit siinä on joku Tommy Tabermanin runa. Eikö se näin mene aina?
0: No, mutta
1: niin, jos sä meet joku mökillekin tilanteen kylään, niin sähän otat siitä, että ai perhana, mä en muistanut niille virtasille mitään tuliaisia. Ja siitä lähtee se lahjakassi.
0: Yksi pahin virhe, mitä mun mies on aikoinaan tehnyt, niin ostanut niitä alekukkia ja jättänyt sen alelapun siihen.
1: Sen mä muistan aina. Kukista hintalaput veks.
0: Joo, kyllä. Mutta hei, meikäläisen tuliainen, se kohta tiedossa. Tuli pienet suorituspaineet, mutta vitsi, perjantai-ilta ei lähde millään, jos ei soi Petri Nygård Nössö ja sitä ennen Nelli Matulan Uusikuisuus.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: edinautomotive.fi.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Aku Ankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.

0: Pääsee panna
1: Akuankka juniori, kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kiva olla Nössön kaveri. No et sä ole Alina Nössö. Alina Voronkova etukoho täällä, Petri Nygård, Vesku Jokinen Nössö.
1: Ihanaa perjantaita. Ai, joo. Hei, nämä tuliaiset, ne on nyt ollut meillä tässä pöydällä aika paljonkin.
0: Sä oot pitänyt mua nyt jännityksessä jo monta minuuttia.
1: No mä oon tätä Eetun tuliaista tässä katsellut vähän liiankin pitkään, nimittäin se on tuolleen pakkaseen laitettavaa kaljamuki.
0: Minä mä en ois arvannut, että oli virhe tuoda Alinalle tuoppi tänne studioon.
1: Hei, tuolta mun repun pohjalta kuulee.
0: Oi, vaarallisen kuulosta rapinaa.
1: Voiko sä laittaa silmät kiinni?
0: Joo, mä laitan silmät kiinni.
1: Noin. Mä en siis ymmärtänyt, että
0: Eetu
1: oikeesti...
0: Radiossa toimii silmät kiinni. Olkaa kuulijatkin silmät kiinni, paitsi jos ajatte autoa.
1: Ei silmiä kiinni. Tää oli tosi vaikeeta, mutta mulla
0: nyt
1: olisi tällainen pussukka, jossa on kaikki mun elämän aikana saanut magneetit.
0: Oot sen, reissumagneetti-ihmisiä?
1: Mieti, mä oon tyhjentänyt koko meidän jääkaapin, että mä voin antaa sulle mun kaikki. Sä voit aukasta sen ja myös päästä fiilistelemään.
0: Niin onks nää paikkoja, mitä sä oot saanut vai missä sä oot itse käynyt?
1: Mä oon käynyt niissä.
0: Kaikissa näissä?
1: No, en mä muista.
0: Esimerkiksi Gran Canarialla.
1: Joo, siellä olen käynyt. Mutta mä haluaisin pikku tarinan, että kuitenkin näillä tuliaisilla on jonkunnäköinen tarkoitus, miksi me niitä annettiin. Sä kerroit esimerkiksi tällä sun kaljamukilla, että oot kova mies vetää mukin. No, ei vaan, oli siinä muukin tarkoitus. Tarjoat muille.
0: Joo.
1: Eli olet avosydäminen.
0: Ja rakastan kylmää juomista.
1: Mä oon taas sellainen seikkailuhenkinen, että mä rakastan uusia kohteita, uusia haasteita ja mä myös hamstraan tosi paljon asioita. Esimerkiksi
0: Selvästi.
1: Meidän koko jääkaappi on täynnä noita
0: siis
1: aivan turhia.
0: Siis näitä on oikeasti varmaan 30.
1: Niitä oli vielä kotona aika paljon, mutta myös sieltä pussista löytyy niitä ei niin kelpo versioita. Nimittäin mun puoliso rakastaa myös keräillä noita magneetteja ja ennen kuin me muutettiin yhteen, noin 10 vuotta sitten, niin hänellä oli hänen ex

0: naisensa kanssa Oi. Hommattu niin kuin yhteisiin. Niin siellä on siis tollaisia jyvät ja akanat.
1: Niin onko täällä niin kuin jaettuja lusikoita niin sanotusti?
0: Siellä on tällainen karkkipussi.
1: Joo, joo, mutta on maailmaa hei matkattu.
0: On matkattu.
1: Onko näistä joku nyt suosikki?
0: Sä voit valita sieltä yhden lempparin. Tää on kuin tarra-arkki, Oi. Kun lapsena aina vaihtii.
1: Mä sanoisin, että aika paljon tarroja. Tuonne Espanjan suunnalle kääntyy.
0: No älä niitä kato niitä.
1: Suurin tarkkaan. Osa näistä alkaa jollain gran-sanalla.
0: Eetu tuolla tutkii mun magneettipussukkaa.
1: Alaniassakin
0: niin kuunnellaan me ennen sitä Ahdin sisko ja sen veli. Itse asiassa se oli se eksän magneetti.
2: Suomi Pop Show. No, ostin vaikka ei pyydetty.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Uutta musiikkia, Hugo, Kaukoa, Vesipisaroiden valssi, Radio Suomi Popin perjantaissa kello 18.38 ja täällä sun seurana Alina ja Eetu.
1: Ja jos oot nyt perjantai-iltaasi Tampereella viettämässä, jos et omista lippuja eppujen keikalle, niin kannattaa ikkuna ainakin avata, nimittäin ihan 7 minuutin päästä aikataulujen mukaan ainakin Eppu Normaalin pitäisi siellä heidän toisiksi viimeinen keikka aloittaa. Ja meillä on kohta myös ihan tunnelmia tuolta Rotinasta. Sitä ennen kuitenkin tämänlaista musiikkia.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
10: Voi tätä hätää!
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
11: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
9: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
11: Aina Bauhausia remppoihin.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Tokmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
19: En.
18: Mut sunhan piti varata.
19: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
18: Et siis varannu risteilyä?
19: En.
5: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Suomi-pop top 10-lista is back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Perjantai-iltaa täydellisesti sopien Arttu Viskarin Suomi Finland perkelee Radio Suomen Popin perjantaissa. Suomi Pop Show, se on käynnistetty nyt pitkästä aikaa kesälomilta, mutta vähän erikoisella kokoonpanolla. Täällä on siis Alina Voronkova ja Eetu Koho.
1: Oikein hyvää perjantai-iltaa.
0: Ja nythän Tampereella on erittäin jännät tilanteet. Itse asiassa 4 minuuttia sitten siellä starttas eppujen Kaikki häipyy on vain nyt.
1: Olisiko jo ensimmäinen biisi? Mähän kävin Tikkurila-festareilla eput kattomassa. Ensimmäinen biisi oli silloin heidän vähän niin kuin nimikkokappale Akun tehdas, joka on tämä heidän vähän niin kuin taustafirma. Onko aloittanut samalla?
0: Luuleeko, että ne vetää sitä samaa? Mulla on vähän sellainen kutina, että jos nämä on niin kuin 3 ihan viimeistä, että sä oot jäämässä eläkkeelle, että tähän se päättyy, niin et sä nyt niin kuin kaiva sitä niin kuin kaapin pohjan niin pölyisimmän niin kuin setin esille.
1: Niin, mä veikkaisin, että he vetäisi just ne, mitä ei ole saanut vetää vuosikymmeniin, koska artistillahan on vähän se kirous, että sä vedät niitä samoja. Nyt kun sulla on omat keikat ja nämä on ymmärtääkseni niin kuin jumalattoman niin kuin pitkät setit vielä, että sä voit oikeasti puhallella pölyjä niistä vanhoista nuottivihoista, että mikäs tää biisi oli tältä meidän ekalta levyltä?
0: Mitäs sanoja tästä löytykää? Mutta on hulluu siis eppujen keikalla. Siellähän tulee olemaan sellainen 45 minuutin väliaika, että ihan kun oltaisiin jonnekin oopperaan menossa, niin mä mietin, että meneekö ihmiset siinä välissä jotenkin silleen, Eetu, siis koikset on saman mitä mäkin.
1: Mä ajattelin, että onko jengi tehnyt samalla lailla kuin oopperassa, että sä voit tilata väliajalle niin kuin valmiiksi 2 kylmää kaljaa odottamaan sinne pöytään.
0: Ei kukaan juo oopperassa kaljaa.
1: Niin, mutta tavallaan niin kuin oopperakonteksti siirrettynä tonne eppujen keikalle. Musta tää olisi mahtavaa.
0: Hei, meidän ihana Satu Kotonen on tänään tehnyt suoraa lähetystä Tampereelta sieltä Ratinan Stadikalta. Ja siellä on myös viihdetoimittaja Tytti Junna. Kannattaa käydä Suompopin Instagram-storit katsomassa. Siellä on vaikka minkä näköistä settiä. Mutta lisäksi me saatiin Sadulta terkkuja. Siellä oli paikalliset fanit oikein hullaantunut, niin kuunnellaan pientä klippiä sieltä.
2: Kuinka ihana meininki on Ratinassa?
3: Hyvä meininki.
4: Pikkuhiljaa alkaa paranee.
5: Hyvä meininki on.
2: Mikä on kovin biisi, mitä odotatte tänään?
5: Kaikki.
2: Noi.
4: Murheellisten laulujen maa.
2: Niin.
6: Tämä tuo siihen murheellisten laulujen maa.
7: Oh. Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikki.
1: On tunnelmaa hei Ratinassa. Vähän on kateellinen.
0: No hei, me täällä Eetun kanssa 9 asti sun seuraa. Tää on urheiluhullu.

0: Radio Suomen Popin perjantai-illassa Eppu Normaalit, jotka esiintyy parhaikaa Tampereen Ratinan stadionilla. Toka vika keikka siellä pärähti käyntiin ihan 10 minuuttia sitten. Tää on Urheiluhullu täällä Suomen Pop Show 9 asti Alina ja Eetu sun seurana.
1: Kyllä, ja tämä biisi ainakin eilen kuultiin tuolla keikan kakkossettiosiossa. Saa nähdä, vedetäänkö tänään sitten samalla settilistalla. Sillä Tampereella, jos ajelette, niin avatkaa ikkunaa, saatatte kuulla eppuja ihan livenä. Mutta eput ehkä on semmoinen niin kuin suomalaisuuden soundtrack, mutta toinen, ei ehkä niinkään soundtrack, mutta suomalaisuuden merkki on kahvijuonti. Mutta onko mä ymmärtänyt, Olina, oikein, että me ei kumpikaan juoda kahvia?
0: No ei juoda. Ja sehän on aiheuttanut ongelmia.
1: Mulle ainakin siis erittäin kiusallisia hetkiä.
0: Mutta
1: vaikeuksia.
0: Mä ymmärrän, että nykynuoriso, ne lipittää energiajuomia, miksi me ei juo kahvia ja miten Tarja Halonen liittyy tähän. Niin siitä tuossa 7 jälkeen, ennen sitä uutiset ja huomisen sää. Sekä Kärjän cha-cha-cha, se myös kohta soitossa.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkö.

0: kuilo. Mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhkiloon. Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: SDPn ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen torjuu kokoomuksen ryhmänjohtajan Jukka Kopran arvostelun SDPn turvallisuuspolitiikasta. Kopra sanoi eilen olevansa pettynyt SDPn toimintaan ja kuvasi puolueen turvallisuuspoliittista linjaa epämääräiseksi. Hän näki SDPn toiminnan olevan puutteellista esimerkiksi ydinenergialain uudistamisessa ja rajaturvallisuuslain jatkon saamisessa. Tuppuraisen mukaan SDP:llä on yhteinen linja Suomen turvallisuuden kannalta keskeisissä kysymyksissä. Hän syyttää kokoomusta turvallisuuspoliittisten aiheiden politisoimisesta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Anni Pieskin 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tuhotyöstä. Nainen sytytti viime syyskuussa asunnon tuleen Tampereella. Palo levisi räjähdysmäisesti kerrostalossa, jossa oli yli 40 ihmistä. Pieski määrättiin myös maksamaan 100 000 € vahingonkorvaukset. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä ennen Ukrainan sodan päättymistä, varoittavat Yhdysvaltojen uudet tiedusteluraportit The Wall Street Journalin mukaan. Yhdysvaltain tiedusteluarvio on muuttunut, sillä aiemmin arvioitiin, ettei Putin provosoisi NATOn jäsenmaata Ukrainan taistelujen aikana. Muutoksen taustalla ovat Ukrainan kiihtyneet ilmaiskut ja Venäjän hidastunut eteneminen rintamalla. Nurkkaan ajettu Putin voi siis olla vaarallisempi, viranomaiset sanovat. Venäjän provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Huomenna lauantaina, jos asustelet tuolla länsirannikolla tai etelässä, niin mä haluan onnitella sua. On muuten kesäkeli. Sellainen kiva 16-19 astetta ja aurinko paistaa. Keski-Suomessa saattaa olla mahdollisia paikallisia vai paikattomia, mitä niitä onkaan.
8: On. Vesisateita.
7: Vesisateita tulee ja puoli pilvistä. Lämpötilat idässä 20, sit kun katsotaan toi Lapin lääni, niin siellä Oulun seudulla 15 astetta. Myös vettä, kosteita ilmaa ja sit Pohjois-Lapissa aurinko ja puoli pilvinen. 14 näyttää lämpö.
8: Joo. Sadetakki ja aurinkolasit.
9: Suomen parhaat.
8: Niillä pärjää.
7: Eikö se ollut hyvä?
8: Kumisaappaat.
7: 7:02 ja täällä on kuulee Alina Voronkova ja Eetu Koho viettämässä sun kanssa viikonlopun etkoja. Suomen Pop Show, se on palannut takas kuvioihin.
8: Oikein hyvää perjantai-iltaa ja studio WhatsApp numero 0403564556, niin sinne saapi laittaa viestiä, jos jonkin näköistä. Minkä näköisissä tunnelmissa tätä perjantai-iltaa, niin pistähän meille viestiä.
7: Laita vaikka ääniviestillä, että missä meet tällä hetkellä, tai joku kuvakin olisi ihan kiva saada. Nimittäin seuraavana olisi aika kova perjantai-illan skibale. Se on kärjä cha-cha-cha.
10: Suomi Pop Show, ja olihan se täystankki 95.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Hito pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Radio Suomi Popin Suomi Pop Showta kuuntelet. Eetu Koho, Alina Voronkova täällä. Kaija Koota, valot pimeyksien reunoilla musiikissa seuraavaksi.
1: Kello 19.10. Eetu, sä oot kyllä sellainen uutismies. Kun katon sun läppäriin, niin siellähän on vaikka kuinka monta välilehteä.
0: Pitää nyt välilehtiä olla, herrajastas.
1: Onko se tyyppi, kello on 100 eri välilehtiä?
0: On, kyllä minä aina kerran viikossa suljen.
1: Okei. Minkä takia? Nollaako se sen
0: niin sitten? Mä katon nollaan viikon. Että tänään tästä, kun lähetys lopetetaan 9, niin sit mä laitan selaimen kiinni.
1: Oi, onko maanantaina sitten
0: kone
1: päivittää?
0: Semmoinen olisi hienoa, että sä keräisit, kuinka monta välilehtiä saan viikossa auki. Mutta yhdellä välilehdellä täällä on uutinen, johon samaistun Helsingin Sanomista tältä viikolta. Virva Kolho ei juo kahvia ja saa lähes aina käydä saman keskustelun, koska minähän en juo kahvia myöskään.
1: Siellä on siskoni sieltä, kuule. Mm. Pöydän toisessa päässä.
0: Mikä sun syy on? Miksi et sä juo?
1: No kieltämättä, tähän on montakin syytä, mutta ehkä se niin kuin rehellisin on mun valkoiset hampaat. Voitko sä uskoa?
0: Aika hei nyt pinnallista. Koska mun syyhän on siis se, että musta se on niin kuin pahaa, ja sitten kun ihmiset aina puhuu sitä, että sun pitää opetella juomaan
1: se
0: kahvia.
1: Se on suomalaisuuden ydin.
0: Että minä silloin ensimmäisessä kesätyöpaikassa, niin siellä sitten opeteltiin juomaan kahvia, että sitä vähän väkisin ensin vedetään ja laitetaan maitoa, ja sitten pikkuhiljaa siitä lantrataan miedommaksi, kunnes se alkaa maistua.
1: Toi on muuten mielenkiintoinen, kun sä meet vaikka jonnekin uudelle työpaikalle, niin siitä tehdään sellainen iso juttu, että osaako sä sit oikeasti tehdä ne kahvit. Ja mä muistan, mä olin tuossa teleoperaattorilla aikoinaan töissä, niin siellä oli siis eka asia kesätöissä just se kahvinkeitto, ja siellähän pomot ja muut aluepäälliköt kerääntyi nuuskimaan sitä ilmaa, että onko tarpeeksi tummapahtosta, ja arvaa vaan, että onnistuiko.
0: Se ei mene koskaan
1: siis
0: läpi.
1: Mähän laitoin vahingossa siihen suodatinpussiin ne sokeritkin, koska mä ajattelin, että kaikki kuuluu sekoittaa.
0: Mutta veden tilalle maitoa, että olihan tämä maidolla tämä kahvi.
1: No jotkut tekee.
0: Mutta mä en siis vieläkään juo kahvia, mutta energiajuomia menee vielä tähänkin aikaan, kyllä.
1: 19.12 ja Eetulla aukestolla.
0: En koskaan oppinut juomaan kahvia, vaikka siis presidentti Tarja Halonen on minua yrittänyt opettaa juomaan.
1: Mikä homma tää on? Mä haluan kuulla tämän, mutta...
0: No niin, mä kerron Tarjan miksit, vaikka ne mulle toiminut.
2: Suomi Pop Show.
1: Joo, Kaijako, valot pimeyksien reunalla ennen tätä storia. Kippis sulee.
0: Kippis vaan.

0: Illassa kaijakoo, valot pimeyksien reunoilla. Ja oli muuten tämä kesä kyseessä, kun herrasmies minun naaman edessä, eli Eetu Koho, oli kaijakoon kanssa treffeillä.
1: Näytäks mä jotenkin kauhean tyytyväiseltä?
0: No näytät, sun hymy on niinku aivan mieletön ja sä jammailet ton biisin tahtiin. Täällä Alina myös mukana, mutta siis miten sä päädyit noille treffeille? Parilla sanalla.
1: Minä lähdin kaijakoon keikkabussilla Hankoon yllättämään hyväntekeväisyysjuoksijoita, niin sitten saattaa käydä niin, että yhtäkkiä ollaan Kaijan kanssa terassilla.
0: Ettekö te ollut jollain bissellä siellä?
1: Eikä, no Kaija ehdotti, että he mennäks bissellä, niin mut totta kai mä
0: Eetu, mites noi, niinku, voiko näin sanoa, että vanhemmat naiset nyt vetää teikäläistä puoleen, koska sä lupasit äsken kertoa, että miten Tarja Halonen liittyy sun kahvin juomiseen.
1: No tämä oli ihan työreissu on toi Kaijakin tietysti oli, mutta siis toinen työreissu sattui nyt käymään niin, että olin sitten studiossa Tarja Halosen kanssa kahdestaan ja meillä oli siinä pikkusen aikaa kulutettavana, niin minä tietysti tarjosin presidentille sitten, että maistuuko kahvi.
0: Sumpit.
1: Niin hän tietysti, että juu, ja sitten hän vähän niin kuin jopa puoliksi loukkaantui, kun minä en sitten juonut kahvia, kun en mä juo kahvia. Ja hän sitten
0: rupesi... Ette edes Tarja Halosen
1: en.
0: Kanssa.
1: No kato, hän rupesi sitten sitä, että no, miten et kahvia juo. Mä että kun en ole koskaan opetellut. Sitten, no hänpä näyttää sulle, että he Pentin kanssa opetteli aikoinaan näin, kun he asuu pienessä yksiössä ja heillä ei ollut tiskikonetta, niin ensimmäinen sääntö on se, että maito laitetaan pohjalle ja kahvi kaadetaan siihen päälle, niin se sekoittuu. Ei me kato lusikkaa likaiseksi, niin ei tarvitse sitä tiskata. Ja sitten toisekseen, niin ensin laitetaan maitoa sillain niin kuin melkein täyskupillinen ja ihan pikkusen kahvia sekaan. Sitten seuraavana päivänä ihan napsun verran vähemmän maitoa, napsun verran enemmän kahvia ja sitten kun siitä menee muutama viikko, niin yhtäkkiä sä huomaat, että sulla on kuppi täynnä kahvia ja ihan pikku niru maitoa.
0: Olipa yllättävää, miten kemisti Tarja Halonen on, mutta sekään ei kääntänyt kuitenkaan sun kahvihammasta oikealle puolelle. Mutta jos sä oot kokenut kans tollaista vähän kuin syrjintää, että sulta aina kyseenalaista, että miksi sä et juo kahvia, niin kerro meille, kuka sinä olet ja mistä sinä olet 0403564556, koska mulla on itse asiassa tähän myös yksi tarina liittyen, mutta kuullaan se Egezulun jälkeen. Tunnista tuntiin.
2: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Herin automotive.fi.
1: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna se kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Eikä tullut BM tunnista tuntiin. Radio Suomi Popin Suomi Pop Showta kuuntelet. Eetu Koho, Alina Voron kova täällä. Festerinen yhteyden, että VON3 tulossa seuraavaksi. Studio WhatsAppiin 0403564556 kilahti.

0: aika mielenkiintoinen viesti tuohon kahviaiheeseen, josta puhuimme. Tänne nimittäin kirjoittaa Kari.
1: Oota, sori, me kyllä kuunnellaan nyt tää Vesterinen.
0: Mutta Karin viesti heti sen jälkeen.
1: Sori, Kari. Hyvää perjantaita.

0: No niin, Westerin Twall 3.
1: Yritetään nyt
0: kokeillaan
1: toista kertaa.
0: Katsotaan, miten meidän ratsun käy. Lähteekö hän ravaamaan taas nopeammin. Kari onneksi maltto täällä WhatsAppissa odotella. Hän ei vielä kadonnut mihinkään eikä poistanut viestiä. Mutta
1: kahvi, se on nyt
0: puhuttiin ja siitä, että juodaanko sitä vai eikö juoda. Ja mehän ei Alina sun kanssa, me ei kahviin kosketa.
1: Joo, se on kyllä vähän sellainen asia, mistä saa kuulla joka ikinen kerta, kun ton mainitsee. Mm.
0: Mutta meillä ei ole onneksi niin huonosti asiat kuin Karin ystävällä. Hän nimittäin kertoo, että hänellä oli kaveri parikymmentä vuotta pappina, joka ei millään pysty kahvia
1: Ai,
0: juomaan.
1: Vitsi. Okei, mä ymmärrän, koska sittenhän sä osallistut kaikkiin näihin häihin.
0: Joo, hän täällä kirjoittaa, että aikamoinen urakka aina kaikissa häissä, hautajaisissa, ristiäisissä ja muissa kesteissä, että papille lähdetään sitten etsimään jotain muuta juotavaa, kun ei tietysti ole varattu monesti, varmaan voisin kuvitella, aika pienellä budjetillakin sitten, että no tässä on nyt nämä kahvit ja kakkupalat ja
1: pulloviinaa
0: pastorille papille. Ei nyt niin kuin sitten, niin mitäs viina, meneekö jaloviina vai pitääkö kirkasta olla, ai saat autolla, no voi perhana, niin ei ole kuulemma helppo papihomma, että jos et juo kahvia, niin älä rupee papiksi.
1: No. Se on hyvä vinkki. Mä mietin sitä, että kun ehkä itse ei juo kahvia ihan vaan sen takia, että se värjää hampaat. Sun syy oli mikä?
0: Se on paha. Mä en ole vaan niin kuin opetellut. Se on paha hammatus.
1: Mä en ehkä ymmärrä tuota, mutta tiedätkö mitä? Et jos me käydään aina tätä samaa keskustelua siitä, että hei, et no miksi sä et juo sitä kahvia? Et joutuu aina perustelemaan. Mutta kuten teikäläinenkin korkkas tuossa justiinsa yhden energiajuoman.
0: Täällä menee ihan hyvin
1: niin
0: vielä.
1: Itekin siis juon energiajuomia, mutta miksi sitten niistä myös... Aina kun sä mainitset, että no mä juon energiajuoman, niin siitä kauhistellaan tosi paljon. Mm. Että siitähän tehdään sellainen niin kuin Suomen pahin synti, jos sä juot energiajuomia.
0: Joo, joo, isoin rikos, mitä ihminen voi tehdä. Ja mähän on siis niin paha ihminen, paljastettakoon nyt tässä siis, että tämä on minun tämän päivän neljäs energiajuoma. Mutta mä oon siis mennyt tänään kuuteen aamulla ihan oikeisiin töihin.
1: Mä luulin,
0: niin annettakoon sen verran
1: kuuteen mennyt, kuuteen energiajuomaan mennyt, ei. No ei sentään. Mutta mä en ymmärrä, että miksi siitä tehdään. Mä ymmärrän kaikki haittavaikutukset ja sydänongelmat ja muut, että eihän siinä energiajuomassa ole mitään hyvää niin sanotusti. Mutta tarviiko siitäkään tehdä meille niin valtavia niin kuin ongelmia?
0: Niin ja siis mä vähän niin kuin jopa kuvittelen, koska nythän nämä energiajuomat, nämä on aika uusi keksintö. Mähän ei vielä tiedetä, mitä nämä pitkässä juoksussa tekee, mutta mulla on vähän semmoinen haave, että jos mä juon näitä tarpeeksi paljon, niin saattaa olla, että siinä päivänä, kun minä kävelen vanhainkotiin, niin on käynyt niin hienosti, että kun mä oon lipittänyt ne 4 päivässä, niin mä saatan jopa hohtaa pimeässä.
2: Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikilla mausteilla, kiitos.
1: Toivottavasti et kuitenkaan ala.
0: Oho, eikö se nyt olisi aika hauska?
1: No,
0: hei.
1: Toi vähän
0: kuka toi hohtava kaveri tuolla laiturilla?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Uutta musiikkia Radio Suomen Popin perjantaissa. Mirella, Lauri Haaf, pidä kiinni. Tämä kappale ilmestyy ihan tuossa toukokuun vikoina päivinä ennen kesää. Ja kyllähän tätä on kuunneltu koko kesän ajan. Vai mitä Eetu?
1: Kelpahan sitä kesällä Mirella ja Lauria kuunnella. Mikä jottei?
0: Suomi Pop Showta täällä kuuntelet Alina ja Eetun kanssa 9 asti. Pirkanmaalla oli nyt ollut uutisissa toi uikkarikeissi.
1: Mhm.
0: Niin, mitä mieltä oot siitä, että saako tuonne julkisiin uimahalleihin, saunatiloihin mennä uikkareissa vai ei?
1: Ei missään nimessä.
0: Aina alasti?
1: Ei, etän nyt saunaan. Siis mihinkään saunaan ikinä vie uimahousuja edes kädessä, herrajasta. Nyt Alina, hei, nyt.
0: Mä näen punaista.
1: Joku on pyhää.
0: Mä näen
1: sauna.
0: Punaista. Palataan tähän aiheeseen pian. Ja mä haluan kuulla, että mitä mieltä sä oot siellä kuulija. 0403564556. Nopea galluppi.
1: Jonkun on oltava
0: uikkarit.
1: Pyhää.
0: Saunassa vai ihan nakkena?
2: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio Suomi-pop.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki, Radio Suomi Popin. Suomi Pop Showssa etukoho Alina Voronkova täällä. 19.48 kello ja Popeda, tahdotko mut tosiaan soipi seuraavaksi. Tässä vähän saatiin debatin poikasta aikaiseksi, että saako uimahousuja tai uimapukuja ylipäätään ottaa saunaan mukaan. Ja kyllä se nyt WhatsAppi Alina on sitä mieltä, että
1: mieltä?
0: Uimavaatteet ja varustukset niin pois saunasta. Etä sä nyt kellukkeita kautta saunaa herrasta.
1: Joo, sama juttu.
0: No onhan se siis nyt ihan sama.
1: Tää nyt pohjautuen siihen, kun tällä viikolla oli tuolla Pirkanmaan alueella puhetta, että tällaiset julkiset saunat, niin siellä osassa saa nyt mennä uikkarissa sinne saunomaan. Ja tää on herättänyt erilaisia tunteita. Mutta mä aloin miettimään, että siis toihan on nimenomaan se, mistä mä olin koko pikku Alinan elämän aikana unelmoinut, että voisiko sinne saunaa nyt laittaa sen uikkarin päälle, kun vähän ujostutti.
0: Mutta sehän on nimenomaan sitä kulttuurikasvatusta, että itse siis olen suuri Kallion uimahallin käyttäjä, ja se on nimenomaan sitä kehopositiivisuutta ja rauhaa, että kun sä meet sinne, niin sä näet ihan kaiken näköisiä ihmisiä. Joltain puuttuu jalka ja joltain puuttuu
1: joka
0: käsiä.
1: Joka kerta, kun meet saunaan,
0: on,
1: siis niin siellä,
0: siellä
1: on aina
0: niin erilaisia kroppia. Siellä nimenomaan just tottuu siihen, että hei, ei tarvi olla sen somekuvaston mukainen, vaan jollain on enemmän karvaa, jollain ei ole karvoja ollenkaan, jollain on karvoja vähän oudoissakin paikoissa.
1: No nyt mä aloin miettiä, paljon se Eetu aina analysoit ihmisiä, kun
0: mä
1: ne on siellä.
0: Mä oon vähän analysaattori kyllä.
1: Ei jumpe,
0: mä
1: ei,
0: on vähän
1: ei siellä
0: mutta
1: kuule.
0: Mutta nimenomaan hyvällä, että hei, makeeta, täällä ei tarvi jännittää, jokainen saa olla ihan oma itsensä ja ihan niin alasti kuin haluaa.
1: Mä kyllä sanon ihan kaikkien muidenkin puolesta, jotka on tätä mieltä, että saunaa mennään ensinnäkin, jos sulla on huono näkö, niin jätät ne sun silmälasit, piilarit käyttämättä, jotta sä näet mahdollisimman huonosti. Sitten kun sä astut sinne saunaan, useastihan siellä on tosi jäinen ja kylmä ja sellainen hiljainen tunnelma, ihan kuin kirkkoa tullaan, ja pidät sen katseen lattiassa. Sä et alas siinä bongailee, no millaiset vetkuttimet sillä sun
0: kyllä, pikkusen pitää saada
1: virkuilla. Oikein on. Mut mä aloin,
0: siis kyllähän nyt saa, nimenomaan sen takia se julkisen sana mennään, että saa pikkusen tavallaan referenssiä, että missä mennään.
1: No mä ymmärrän, olkoon tilanne mikä tahansa. Nyt on tilanne se, että voi käyttää niitä uikkareita ainakin osissa uimahalleja. Siellä saunassa, mutta ei siellä altailla. Siellä ne on pakolliset.
0: Joo, mielellään
1: parempi. Mikä sitten on Eetu kiusallisempaa nykyään mennä sit saunaa? Et onko sulla se uikkari päällä vai et sä oot alasti?
0: Niin, että jos tavallaan, niin toi on muuten hyvä pointti.
1: Sekä että ihmisiä.
0: Niin, siellä on nyt, että hei, nyt saa tulla uimahousuissa saunaan ja sit sä oot se yksi kaveri, joka tulee alasti. Että hei, mä halusin muuten näyttää.
1: Niin, alkaako siinä pikkuhiljaa se pyyhe, minkä sä oot ottanut mukaan, niin se vaan tulee päälle.
0: Hyvä pointti.
2: Suomi Pop Show, ja olihan se täystankki 95.
1: Popeda, tahdotko mut tosiaan?
0: Minä tahdon, uimahousut tosiaan.
1: Minäkin haluan sen uikkarin. Joo.

0: Kello on 6 minuuttia vaille 8 perjantai-ilta täällä Voronkovan Alina ja Eetu Koho. Suomen Pop Show, se on palannut takaisin perjantai-iltoihin. Tuuli Mattila on lomilla. Mä oon itse asiassa ensi viikon lomilla, mutta Eetu on ja pysyy.
1: Minä en lähde kulumallakaan tältä terassilta.
0: Sä oot mun kanssa nyt tänään ja sitten ensi viikolla Tuuli on sun kanssa.
1: Kyllä vain. Ja WhatsAppiin tähän uimahousukeskusteluun, niin Annika heitti oman kortensa kekoon, että olisihan se kiva, jos sauna ja uimavesikin pysyisi puhtaampana, kun ei uikkareita sinne laita, kun sitten niihin uikkareihin äkkiä se hiki kertyy, niin esimerkiksi puhdas pyyhe olisi parempi, että olisi erikseen vaikka saunapyyhe ja sitten tavallaan kun lähtee, niin lopuksi kuivaa sitten puhtaaseen. Mähän on siis 2 pyyhkeen miehiä.
0: Missä määrin?
1: No siis en, niin kuin sä yritit tuossa.
0: Laitatko sä tukan ympärille yhden ja
1: vaan
0: sitten yksin
1: nimenomaan lanteille. Näin, että on niin kuin vilvottelupyyhe erikseen, että siihen tavallaan vähän, koska mä en myöskään, kun saunotaan, niin ei käydä välissä eikä ennen suihkussa.
0: Häh? Meikö sauna, se ihan kuivana
1: saunaan
0: sinne?
1: Mennään kuivana ja sitten välillä, jos käydään uimassa, jos on niin hyvä tilanne, niin sitten käydään uimassa, mutta ei erikseen niin kuin suihkutella, vaan jos esimerkiksi kotona, niin sitten siihen terassille mennään hikisenä ja kääritään pyyhkeeseen, niin sitten se pyyhe hikoo.
0: Näin.
1: Niin ethän sä sillä halua enää sitten lopuksi kuivata, vaan sulla on toinen pyyhe sitten puhtaana odottamassa, sitten kun oikeasti lähdetään, niin sitten otetaan kuiva pyyhe ja siihen sitten kuivalla. Et siinä mielessä Annikan kanssa on samoilla linjoilla, että 2 pyyhkeen taktiikkaa suositaan saunassa ja uimahousut ja uimalelut ja kaikki muutkin pysyy poissa sieltä saunasta.
0: Eli hetkonen, nyt kun tuolla Pirkanmaalla osissa uimahalleissa on nyt tämä uusi sääntömuutos, että uikkarissa voi mennä saunaan, niin Eetu, onko sä nyt sitä sen niin kuin puolesta, että sulla on laukku, jossa on melkein 3 pyyhettä mukana?
1: No kyllähän niitä on hyvä olla.
0: Yhdet uikkarit.
1: Aina joltain kaverilta on kato unohtunut myös.
0: Niin sä aina lainaille.
1: No, täältä löytyy pyyhe.
0: Ai kauhea. Joo. Hei, no sanotaan näin, että jokainen käyttää mitä käyttää. Ehkä se on kuitenkin osa meitä suomalaisia, että lapsesta asti ollaan opittu olemaan saunassa alasti, niin ehkä jatkossakin. Ja kuten tuossa sanoitkin, että kun mä oon koko lapsuuteni aikana vähän kokenut sellaista pientä itseni nöyryttämistä. Siis on ollut vähän epämukava olo olla alasti saunassa muitten nähden. Niin nyt kun olen kasvanut aikuiseksi naiseksi ja tunnen itseni itse varmaksi, niin kaikille muillekin itsevarmuutta, jos sauna lämpenee nyt viikonloppuna, niin ihan vaan kuule, reidet paljaana sinne, persposket heilue.
1: Joo, joo, kannikkaa lauteeseen niin kuin olisi jo. Ehdottomasti. Ja ruveta arkailemaan löylyn tienoilla.
0: 8 uutiset, ne olisi seuraavana. Kurkataan myös lauantai-keliä ja musiikista Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut sekä Stigin.
1: On vaikea biisin nimi muuten. Stigeri High.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään!
13: Oi ihanaa! Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja

0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltojen tiedustelu arvioi, että Venäjä saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä, kertoo The Wall Street Journal. Arvio on muuttunut Ukrainan iskujen kiihtymisen ja Venäjän rintamaetenemisen hidastumisen vuoksi. Mahdollinen provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Tiedusteluarvioissa Venäjän mahdolliset toimet ajoittuvat tämän syksyn ja vuoden 2029 välille. Operaation tavoitteena voisi lähteiden mukaan olla NATOn hajottaminen. SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen arvostelee kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopraa turvallisuuspolitiikalla politikoinnista. Tuppurainen sanoo, että Kopran ulostulo kertoo epätoivosta ja paniikista kokoomuksen piirissä. Kopra sanoi aiemmin olevansa pettynyt SDP:n toimintaan turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja väittänyt puolueen turpolinjan olevan epämääräinen. Tuppurainen muistuttaa, että SDP on ollut oppositiopuolueen paikalla keskeisissä kysymyksissä ratkaisijan asemassa. Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen. Suomea uhkaavat afrikkalaisen sikaruton lisäksi useat muut eläintaudit. Ruokavirasto nostaa esiin muun muassa rabieksen, suu- ja sorkkataudin sekä sinikielitaudin. Afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensi kertaa viime kuun lopulla. Sinikielitautia on tavattu jo muissa Pohjoismaissa. Suomen eläintautitilanne on silti Ruokaviraston mukaan erinomainen.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Ja säästä sen verran, että sääkartalla näkyy kaikki mahdolliset merkit, paitsi salaman kuva, mitä siellä voi näkyä. Et sano tästä nyt.
5: Ottaisin... Onko tämä nyt huominen vai tänään?
4: Tämä on huominen. Ottaisin sateenvarjot ja aurinkolasit ja ehkä jonkun kylmän drinkinkin käteen. Varautuisin kaikkeen, mutta semmoista 13 ja 20 asteen välillä. Sanon näistä säistä, hei, Suomen kesässä oikeasti.
5: Tämä
4: elokuuhan on vähän vaikeaa näiden säitten kanssa, niin parhaan sään näkee ikkunasta. Näin se on.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: On se viisas mies tuo Eetu Kova.
4: Oliko vähän perjantai-illan makuinen tässä?
5: No vähän on. Hei, viimeinen tunti täällä on Suomen Pop Show palannut takaisin perjantai-iltoihin. Alina Voronkova, Teemu.
4: Onko Teemu tällä kertaa?
5: Eetu Koho. Tänään Tuuli Mattilan paikalla. Kello on 8:08. Stigin Stigeri hai, mutta noista uikkareista kun ollaan puhuttu, niin miten sä aloit hymyillä, kun mä alan kertoa, että multahan löytyy sellaiset myös virkatut bikinit.
4: No kun mä tässä selailin siis mitä tapahtumia tänä viikonloppuna itselleni lähinnä tekemistä, pongasin, että siis Kuopiossa on tämmöiset neulontafestarit, niin mä sit aloin vaan tässä niinku vähän maalailee, että miten tommosiin niinku neulontafestareihin menisi, että jos nyt sit uimahousut tai pyyhe on kotona, niin voisko ne vaikka neuloa, ja sit yhtäkkiä sä kerrot, että sulla on siis neulotut uimahousut.
5: On ja...
4: Onko?
5: Tähän löytyy juttua. Stigeri hai ekana ja sitten
4: on
5: rovi
4: vaikea on toi. Toi on kauhean vaikea, mutta onko liian vaikea neuloa uimahousut vai sano toi?
3: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun?
2: Sä
1: ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
3: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
2: niin, hei, täällä on sauna. Niin, siellä on pienet kengät.
3: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Robin Packalén, tuut, tuut, tuut. Onko kenties se tämän kesän menevi hitti? No. Radio Suomi Popin Showta kuuntelit.
1: Joo, mä aloin nyt miettiä, että voisiko se olla. Tuossa kun oli kaikki heinäkuun hittiäänestykset sun muut, niin ei ainakaan Robin päässyt sinne top vitoseen.
0: Voi Robbe.
1: Siellä oli Popedan kuuma kesä ykkösenä tietenkin. Hei Alina ja Eetu täällä. Siis sä naureskelit mun kudotuille tai virkatuille noille bikineille.
0: Niin, onko purkaantumisvaara? Kuinka hyvin oot loppupäättelysolmun tehnyt?
1: No enhän niitä itse ole tehnyt, vaan rakas siskoni, joka harrastaa tällaista käden kääntöä ja vääntöä ja neulomista sun muuta, niin hän aina yllättää mua aivan mielettömän hienoilla teoksilla. Ja kerran hän toi mulle biksut, ne kyllä oli aika isot, niin ei julkisille paikoille mennä.
0: Anna mun pestä ne koneessa, niin ne kutistuu hyvin paljon.
1: Kiitos.
0: Mulla on semmoinen erityistaito, että kaikki neuleet niin kutistuu reippaasti
1: jatkossa
0: koneessa.
1: Jatkossa voitte aina kollegalle tuoda jonkunnäköiset alusvaatteet, jos ne on liian
0: ei
1: isot.
0: Voi ne olla ihan tavallisiakin, kaikki alusvaatteet olla.
1: Mutta joo, pakko sanoa, että ehkä noin niinku neulotut uikkarit tai bikinit ei ole ehkä sellaiset, millä lähtisin tuonne veteen ja vedestä pois etenkään, että sinne saattaa tulla niitä ylimääräisiä reikiä.
0: Niin, mutta se, mihin niillä kannattaisi lähteä, niin on Kuopiossa tänä viikonloppuna järjestettävät neulontafestivaalit.
1: Tämä on mielenkiintoinen.
0: Tämä kiinnitti minun huomioon ja esimerkiksi sun sisarilleni menovinkkinä, jos on siellä Savon suunnalla, niin suosittelen. Mua vaan niin kuin kiinnostaa, että kun asioista tehdään festivaaleja, niin pysyykö siinä niin kuin tällaiset perinteiset festivaalielementit, kuten raju ryyppääminen mukana?
1: Ai sama niin. Aikaa, kun sä teet tuolla jotain patalappua.
0: Niin siinä, no niin, no jos ne on festivaalit, niin eikö siinä nyt teet se pari kaljaa? Ja sitten niinku se, että jos on niinku neulontafestivaalit, niin onko siellä joku Raija Virtanen pääesiintyjänä isolla lavalla kello 23?
1: Tässä siis on Kuopio Knit Festival-sivustot, niin pakko sanoa siis, alueella on ihan oma tällainen festarikartta. Että tuolla on ihan merkattu, että siellä on Tuomiokirkossa jotain tapahtuu. Sitten on tällainen Kuopion tori ja sitten löytyy myös Ramin konditoria. Eli on siellä selkeästi niitä samoja elementtejä, mitä tavallisissakin
0: mut
1: festareissa.
0: Mutta ymmärrän siis oikein, että tuonne on niinku tavallaan osallistava festari, että tuolla pääsee tavallinen tallaajakin niin sanotusti esiintymään, eli neulomaan, eli omat puikot mukaan.
1: Mutta jos sä tarkoitit, että tämä olisi vähän tällainen HC-festarit, minne mennään, niin eikö siihen kuulu myös pukeutuminen? Eli laitatko sinne sun niinku leijoimmat neulentavehkeet päälle?
0: Joo, joo, mitä on itse tehnyt?
1: Ja sitten tietenkin joku turvatarkastus.
0: Niin mitä, pääseekö puikkojen kanssa omat sakset levällään siinä turvatarkastuksessa?
1: Ei,
0: nyt sä ymmärsit väärin.
1: Nyt ne sakset.
0: En tarkoittanut sitä vaan niin. Kato, pitää päätellä. Jollain pitää saada lankapoikki.
1: Älä herätä mua unesta, voi pojat. Mikael Gabriel.

0: Suomi Pop Showssa Alina Eetu, kello on 15 minuuttia yli 8. Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. Nyt oli pakko heittää pilipiip, koska Eetu, mistä saksista
1: älä
0: sä puhut?
1: Älä pilistä puhut tähän aikaan.
0: Pilipiip ja kuule muutkin vekkeet.
1: Niin siis minä tarkoitin ihan semmoisia saksia, millä vaikka lankalle leikataan poikkea, mutta sulla oli jotkut muut sakset levällään.
0: No, me puhuttiin noista Kuopion Knit-festivaaleista ja sitten se lähtikin vähän laukalle, että siellä on varmaan kohta jotkut pyrotkin esitetty.
1: Niin, mä tarkkana kannattaa festareilla olla, jos on tommoset neulontafestareet. Siinä menee monen tunnin työ hukkaan, jos sattuu pyrot olemaan väärässä kohdassa ja kärtsää siellä kaulahuivi kärki.
0: Siis musta tuntuu, että aina on olemassa se yksi ihmistyyppi, joka vetää joka asiasta vähän kaksimielisen. Että onko se kiva vai meneekö jossain kohtaa sellainen raja, niin tätä pohditaan kohta, mutta ennen sitä Beemin syntymäpäivät.
2: Radio Suomi Pop.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
7: Puff, puff, oon just syömässä.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäksä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valuu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen

0: Drive 599 Rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: BM-syntymäpäivä Radio Suomi-papilla 2022. Tai siis 20 ja 22, eli 22 yli 8.
1: Monta kakkosta.
0: Aika vaikea on tää kelloaika.
1: Toi seuraava biisi on aika ihana, uutta Jenni Vartiaista, joku johon nojata. Mutta ennen sitä, tuossa kun puhuttiin vähän pervoilusta, koska
0: meni perjantai... sakset levälle.
1: Niin, Eetu, nyt käyttäydytään. Mutta siis mulle tuli mieleen mun rakas Timo Setä. Koska hän on nimenomaan tällainen vähän pikku... Ei nyt pikku pervo. Ei noin voi sanoa omasta sukulaisesta, mutta kuitenkin hän heittää aina jotain kaksimielistä läppää.
0: Hän on se Setä.
1: Tällä viikolla Naantalissa oli tämä muumi-jätskikohu. Tutustuitko siihen? Joo. Siinä oli siis tällainen jätskikoju,
0: oli joka... Oli valkosuklaata vähän väärässä paikassa.
1: Laitettiin. Mieti, kun ne on ideoinut siellä yhdessä, että laitetaanko sitä ruskeata suklaata vai mansikkasuklaata vai... Ei, kun laitetaan tämä kuule valkosuklaata.
0: Jos jotain pitäisi muumipeikon naamalle heittää, niin...
1: Niin nyt mä sanon sullekin, että stutti seis, koska muumit, sehän on niinku suomalaisuuden perikuva. Se on niinku pyhä asia. Se on kuin uskonto. Siihen ei kajota noilla kaksimielisillä jutuilla.
0: Ja pikkusen hei.
1: No, mietin vaikka jotain muita tällaisia ikonisia suomalaisia brändejä, vaikka joku Marimekko ja sillä on se unikko. No,
0: mutta on ihan eri, koska muumithan on jo valmiiksi niinku itsensä paljastelijoita. Muumin mammalla on pelkkä essu, mutta hän vetää yläkerta paljaana.
1: No, mutta sä oot nähnyt sen essun alle ja sieltä ei löydy mitään.
0: No, se on tietysti kyllä totta.
1: Se on suunniteltu silleen. Mutta mieti se unikko, että siis kerran kun asuttiin Kiinassa puolisoni töitten puolesta, niin joku paikallinen oli ihan tosissaan sitä mieltä, että onko tässä unikossa niin kuin koitettu hakea rintaa, ja se olisi sellainen nännipiha, missä on sitten lähikeskellä.
0: Mä ajattelin, että jotenkin niin kuin kellariosastoon viittaava kukka, joku terälehti siinä.
1: Joo, mutta siis mullahan on nyt ongelma, että esimerkiksi tämä mun Timo Setä, niin joka kerta kun hän vaikka mainitsee, että katoppa, että tuolla on tulee falloksen näköinen pilvi, niin mullehan jää noi asiat pyörii päähän. Et voiko sä kuvitella, että seuraavan kerran, kun mä näen jonkun muumihahmon, niin mä en enää voi kuvitella häntä ilman
0: tätä kuorrutusta.
1: Valkosuklaakuorrutusta. Mm. Että tosta jää tollaset mielikuvat.
0: Niin tarkkana nyt sitten lastenohjelmien kanssa. Mutta onhan se, musta pieni kaksimielisyys tekee kivaa. Aiheeseen kuin aiheeseen. Esimerkiksi se on musta tosi hämärä mielikuva, kun kävelet vaikka tässä Helsingissä tuolta Hietaniemen hautausmaalla, niin siellä on hienoja tämmöisiä isoja hautoja, missä on hienot tämmöiset oikein niinku korostetun isot kivet. Niin ne monesti saattaa just nimenomaan vähän falloksen suuntaan töröttää ne kivet. Niin se on koomista, kun joku itkee siinä haudalla ja sit samaan aikaan sillä, että hän tossa, onko tossa vähän niinku kullin juurella pikkusen kyynelehtisi.
1: Joo.
2: Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikilla mausteilla, kiitos.
1: No, kaikilla mausteilla.
0: Ja siihen voi myös nojata.
1: Ja valkosuklaat. Joku, tämä on Jenni Vartiainen.

0: Kello on parin minuutin päästä 8:30. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Tästä se viikonloppu starttaa täällä Suomi Pop Show. Alina Voronkova, Eetu Koho. Tämä on Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata. Ja hetken päästä vähän vanhempaa. Nimittäin siellä on TikTokin heilutaan ja sitten ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Niin kuin tämäkin ilta. Mutta nyt jos esimerkiksi Joku, johon nojaat, niin on sun oma kaksimielinen setä. Oli se sitten nimeltään Timo tai joku muu. Ja hän pikkusen vanhalta viinalta kärähtää. Niin älä mene missään nimessä luulemaan, että Timo setä olisi ryypiskelemään innostunut. Vaan nyt siis klassikko luottosivustolta, niin nainen.com. Sivusto, josta usein pyykkineuvoja otan, niin kertoo nyt siis, että kaada vodkaa pesukoneeseen. Sillä on semmoinen vaikutus, että se saattaa tunkkasetkin vaatteet niin freshata. Eli semmoista kivaa raikasta tuoksua.
0: Mä ymmärrän, että sitä soodaa käytetään, etikkaa käytetään, mutta siis raakaa viinaa pesukoneeseen.
1: Siis vodka sinne niin kuin huuhteluaine lokeroon, pieni määrä siis. Eli semmoinen, mitä nyt yleensä 4 senttiä.
0: Otat sen shottilasin sieltä, minkä sä oot tuonut jostain Kanariasaarilta ja täytät sen. Ja sitten otat pikkuhölskyn.
1: Espanjan lippu.
0: Hyvää perjantai-iltaa, rakas pesukoneeni.
1: Joo, mutta tämä nyt siis väitetään, että tämä raikastaisi niitä vähän tunkkasiakin tekstiileitä. Että jos nyt siellä perheessä pikkusen vanha viina kärähtää, niin se saattaa olla, että se on vaan ehkä sieltä huutteluainelokeron. Että ei pidä perjantai-iltana syyllistää. Ja mietitkö, jos nyt kerran se vaikka se perheen oikeasti Timo setä sattuu nyt sitten menemään sinne teidän pesukoneen äärelle. Mä en usko, että se nyt kovin usein käy. Niin se, että jos hän nyt siellä pikkusen viinan kanssa lotraa, niin se tosiaan saattaa olla, että hän vaan huuhteluaineena sitä käyttää, ettei missään nimessä esimerkiksi omaan kurkkuun kallista.
0: Mun tekisi kovasti mieli ensi viikolla Eetu tulla katsoa sun kotiin ja että onko siellä kylppärissä, tiedätkö, shottilasit myös.
1: Ei mulla ole pesukonetta.
0: Ah, no, sekin vielä.
1: Mut viinapullo on.
0: Mut tiedätkö, mä oon esimerkiksi Tuuli Mattilan kanssa niin keskustellut tästä aiheesta. Mä kuulun niihin nykynuoriin, jotka aika paljon käy juhlimassa selvinpäin. Ja sit mä saan aina perustella, että no miksi sä et juo tänään? Mm. Ja hirveet selitykset ja kaikkea tällaista. Niin eiks toi vodka voi olla myös ihan hyvä sellainen hajuvesi?
1: Joo,
0: että sä laitat pikkasen kauluksille tohon haisemaan, että sä vähän niinku haiset sieltä viinaa.

0: Kiinalta, mutta kuitenkaan sä et ole juonut mitään ja kukaan ei kysy sulta yhtään
1: niin.
0: mitään.
1: Toki nykyään saattaa olla ongelma, kun esimerkiksi autoratissa poliisi kun puhalluttaa, niin sehän ei ole sillä vanhalla pillimetodilla, niin. vaan se ottaa nimenomaan siitä niinku ilmasta. Niin jos se haisee tuossa kauluksessa se viina, niin vaikuttaako sitten puhallustestiin?
0: No siinä vähän vaan selityksiä. Se oli vaan toi mun...
1: No pikkusen hajuvetenä käytin.
0: Hajunen hajuvesi.
1: Mulla tässä Mirnapin uutuus.
2: Ja olihan se täystankki 95.

0: suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi Radio Suomi Popin perjantaissa. Tämä mahdollisesti kuvastaa jopa tulevaa viikonloppua, että joko se menee hyvin, huonosti tai ainakin hauska läppä siitä tulee.
1: On, musta se on semmoista perjantaista viisautta. Erittäin paljon.
0: Niitä me ollaan jaettu täällä Eetu Kohon kanssa, Alina myös studiossa. 9 asti yhteistä aikaa, eli on vielä tuossa vajaa 1,5 tuntia.
1: Kyllä, mutta näin kun nyt radiossa ollaan ja niin kuin koko kansan aalloilla, niin pakko nostaa, hei kun kotikylä pääsee Iltasanomiin, niin silloin ollaan isolla. Nimittäin meidän paikallinen julkis on nyt Iltasanomissa. Täältä löytyy otsikko, Hyvinkään somejulkis löytyy taas pötköllään maasta. Aha. Ja minähän olen Hyvinkäältä kotoisin, niin tämä on iso juttu nyt, hei.
2: Kohta tulossa.

0: Ysysysysirasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
8: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe

0: Vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Hyvä

0: Varttiin vaille 9 on kello. Perjantai-iltaa vietät sitä Suomen Popilla Alina ja Eetun kanssa. Aisa Keliot soi. Ai että. Ai että, Eetu.
1: Ai että, hei. Silloin kun oman kotikylän suuruudet pääsee iltapäivälehtiin, niin silloin sitä on nostettava. Minä olen nimittäin Hyvinkään pieneltä paikkakunnalta siis kotoisin. Ja tässä kun iltapäivälehtiä ja iltasanomia selailen vähän niin kuin työkseni, niin bongasin, hei. Hyvinkään somejulkis löytyi taas Pötköllään maasta.
0: Mä että kukas
1: mitä nyt sitten taas? Niin hei. Yksi Suomen tunnetuimmista liikennemerkistä, eli Hyvinkään Kalevankadun ja Seitsemänmiehen kadun risteyksessä seisova liikenteen jakajaa osoittava opaste, niin on kokenut jälleen kovia.
0: No on teidän paikkakunta kyllä aika pieni, että siellä liikennemerkeistä kirjoitetaan.
1: Mutta tämähän on monesti, onko Tampere just, jossa valitaan vuoden Tampereella, niin se on monesti tämä koira. Mutta mä en tiedä, onko meillä Hyvinkäällä tämmöinen vuoden hyvinkääläinen. Jos on, niin tämä liikennemerkki on nyt sitten ilmeisesti aika kovilla tässä äänestyksessä.
0: No mä mietin myös, että on Hyvinkää kuitenkin suht iso paikka. No,
1: niin.
0: Siihen siis katsoo, mihin vertaa. Itse on pieneltä paikkakunnalta kuin Pertunmaa, joka on mennyt siis konkurssiin tuossa pari vuotta sitten. Ja osa on Mäntyharju.
1: Paikkakunta konkurssi.
0: Hänellä ei ole mennyt kovin hyvin, mutta kuitenkin ihana paikka on. Ja siellä on siis ehkä yksi tunnetuimpia tällaisia nähtävyyksiä on Kuortin ABC.
1: Aivan.
0: Siinä kun ajat kuulee Lahdesta tuonne Mikkelin suuntaan, niin Kehä Vitosen kohdalla, niin oli ihan pakko kaivaa tämä uutinen. Nimittäin meidänkin Kuortin ABC on noussut otsikoihin. Vuonna 2019 siellä kirjoitettiin Ilta-Sanomissa, että Kuortin ABC:n läheltä löytyy ruumis.
1: Oho.
0: Joo. Ja
1: ei kai.
0: Tämähän oli sitten isompi projekti. Ja mä muistan ton ajankohdan. Itse en enää asunut tuolla Pertunmaalla, mutta siellä oli siis hässäkkää kylillä aika paljonkin. Ja kuten tiedät, pienellä paikkakunnalla sana liikkuu.
1: Mm. Jollain mutta oli ABC:n buffetin jälkeen iskenyt sitten niin maha täyteen, että oli ruumiiksi käynyt.
0: No, mutta se on hyvä, että teikäläisellä oli vaan se liikennemerkki siellä kallellaan, kun niin tuolla meidän suunnilla oli ihminenkin kallellaan.
1: Niin, totta.
2: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?
0: Hei, vähän positiivisempaa.
1: Joo, joo. Mutta hei, pistä, mikä on teidän paikkakunnan oma suuruus? 0403564556, studio WhatsApp-numero. Onko teidän kylällä joku tällainen suuri julkis, jonka kaikki tuntevat, joka ei välttämättä ole ihminen laisinkaan?

0: Koko Suomi tanssii Portion Boys -komiat heitti herkkupalaan tälle kesälle. Suomen Pop Show, Alina ja Eetu täällä. Hei hei, kello 9:09.
1: Viimeisiä viedään. WhatsAppiin tulee paikallisia suuruuksia, esimerkiksi Raumalla niin iso D. En tiedä, viitataanko tässä nyt sitten johonkin kaksimielisyyteen, mutta minä ajattelen ainakin, että se olisi Danny.
0: Aha, uniikki vai?
1: Niin, Danny on niin totta, hän ei ehkä suuruus sitten taas. No joo, tämä meni nyt pilkkaamisen puolelle, mutta se mitä sinä vähän ehkä pilkkasit, niin oli nämä mun tuomat tuliaismukit, joka on siis tämmöinen itsestään jäätyvä muki. Toki tämä nyt kävi tuolla pakkasessa, mutta hei, minä ajattelin nyt, että...
0: Onko äänimaisema?
1: Onko kauniimpaa kuin tämä kesäinen ilta, niin on. Nimittäin kun siihen narskauttaa yhden kylmän juoman, niin siitä se vaan kummasti kaunista.
0: Arvaappa äänestä, mikä se oli? No se oli kuule ihan Coca-Cola.
1: Coca-Colahan se oli.
0: Meillä oli ihan lähetyksen alussa tällainen vieraan tuliainen osuus, missä siis yleensä ulkopuolinen vieras, joka tulee tänne vaan yhden lähetyksen ajaksi, niin tuo jostain itsestään kertovaa tavaraa tai muuta vastaavaa, niin Eetu Koho oli tuonut meikäläisille myös tollaisen jäädytettävän kaljamukin, mistä voi juoda vaikkapa sen Coca-Colan
1: tästä
0: näin perjantai-iltana.
1: Mitä sitä nyt perjantai-iltana sitten haluaa juoda?
0: Hei, me halutaan toivottaa Eetun kanssa sulle oikein ihanaa viikonloppua. Kiitos tästä illasta ja toivottavasti sunkin muki on siellä viileänä. Tai ainakin se juoma on viileä.
1: No se on tärkeintä. Mukilla ei niin väliä.
0: No näinpä. Tuossa 9 jälkeen siellä on aamulypsyn uusintoja, sitten on musiikista uutta Anja, Tuhlaajapoika, Olli Halosen Suomen kesä. Ja siis mä sanon, että noi aamulypsyn uusinnat siellä on aika
1: he oli ensimmäistä viikkoa nyt lomilta takaisin, niin siellä riittää huumorin kukkaa.
0: Siellä, joo. Hei, sä oot Eetu seuraan kerran Tuulin kanssa
1: ensi
0: Suomen
1: perjantaina.
0: Pop-showssa.
1: Sinä viettelet sitten jo lomia.
0: Minä olen silloin puolen viikkoa lomilla, mutta meikäläinen Alina Voronkova jälleen täällä maanantai-illalla kello 18-21. Hyvää viikonloppua!
1: Kivaa viikonloppua!
0: Moi moi!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka

0: omaa keltanukka-liikenteessä. If.fi kautta keltanukka.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...

Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tuukka haluaisi nyt jatkaa urheiluaiheella tässä näin. Sä sanoit tuossa hetki sitten, että sulla on pieni puhelinhaastattelu tässä tulossa ennen perjantai-biisiä, niin ihan all by me, että kun oot valmis, niin voidaan tehdä haastattelu

0: No nyt jos mun kaikki tiedot pitää paikkaansa ja linjat on kunnossa, niin mä oon vähän managereiden kanssa tässä soitellut ja viestitellut aamun mittaan, niin meillä pitäisi olla linjan päässä suoraan Yhdysvalloista, Eugenistä, niin aivan uunituore maailmanmestari Enni Virjonen. Pitääkö paikkaansa?
1: Mitä paikkaansa?
2: No niin, hukkana. Piti pikku trilleri. Piti pikku trilleri jännityksen tässä näin, että siellä olisi kyllä esimerkiksi Ile Vainio linjoilla. Hauska käänne, mutta ei sillä ehkä niin hyvä.
0: Eli naisten seitsemänottelun aivan uunituore nuorten maailmanmestari Enni. Enni, kerro, missä oot just nyt ja mitä viimeiset tunnit on pitänyt sisällään. Oliko se viimeinen teidän niin kuin toi 800, niin oliko se tänään joskus, niin kuin mitä siitä on, kolme tuntia aikaa?
1: Joo, about 3 tuntia. Tällä hetkellä on tosiaan tässä ruokalan vieressä, että kohta menossa syömään ja sitten tuossa oli mediahaastatteluita heti kisan jälkeen, tietysti ottelijoiden tämä kunniakierros ja sitten doping-testissä käväsin ja nyt tosiaan sitten kohta syömään.
2: Okei, hei, mitä ne mediat kyseli siellä?
1: No kaikenlaisia haastatteluja englanniksi ja aika paljon kuvia tuli otettu.
0: Välikysymys. Ootko antanut monta haastattelua jo suomeksi, Suomen medialle?
1: No, yhden on.
0: Okei,
2: se on se Yle.
1: Sulli.
0: Solli, eli Suomen Olympialiittokö?
1: Ei vaan Suomen... Genevalaiselle. Sulle.
0: Okay. No niin, hyvä. No hei, me ollaan ihan hyvin kakkosia tässä näin. Ennen maikkari, ennen niin. Yle, ennen muita höpö. Mä oon ylpeä.
2: Se on Tuukka Sun resurssi, tää on ihan tosi hyvä suoritus. Täytyy sanoa, että tällä kuitenkin näin aamutuimaa. Ootko joutunut vastaamaan kysymykseen, miltä nyt tuntuu? Sehän on semmoinen aika klassikko kysymys urheilijalle tommosen voiton jälkeen, ja siihen on tosi vaikea vastata.
1: No, kyllä on vastannut tähän jo, ja erittäin hyvältä. Erittäin hyvältä tuntuu.
0: Niin, tämä oli vähän semmoinen jännä tilanne, koska mekin kun täällä ennakoitiin noita kisoja ja käytiin eilen sitten kun oli lähtenyt kisat käyntiin, niin kaikkialla luki, että sä oot niin kuin ennakkosuosikki tähän kilpailuun. Niin oliko sulla hirveät paineet sitten, että nyt on pakko voittaa?
1: No, toi on ehkä lähtökohtaisesti vähän semmoinen, mistä mä yritän pois, että olisi niin kuin pakko voittaa tai pakko suorittaa jotain tiettyä. Että totta kai mä halusin onnistua täällä hyvin ja mä tiesin, että mulla on mahdollisuus voittaa täällä. Nyt mä oon kyllä tosi iloinen, kun näin kävi. Ja vaihtelevat kaksi päivää ollut tässä, mutta lopputulos on oikein hyvä.
0: No, se on erittäin hyvä, joo. Käydään nopeasti vielä sun urakkaa läpi. Me tosissaan eilen aamulla täällä seurattiin, kun siinä oli pari lajia silloin vedetty, niin ensin oli 100 metrin aidat siellä. Tulit kakkoseksi ja sitten oli tämä korkeus, mikä oli niin kuin meni alakanttiin.
2: Mitä siinä kävi?
0: Mitä kävi?
1: Joo, no se ei tosiaan mennyt kyllä hyvin. Siinä oli tosi paljon variaatiota eri hyppien välissä ja se ei nyt onnistunut kyllä tällä kertaa. Et hyviä aineksia kyllä oli, mutta tällä kertaa se ei nyt onnistunut ja totta kai harmitti paljon, mutta siitä sitten sisuntuneena kuullaan ja se menikin sitten jo oikeammalle kanssa.
0: Joo, täällä Ylen sivulla silloin lueskeltiin, kun Otto Ylöstalo, asiantuntija, oli täällä sanonut, että pettymys on kova urheilija, että kysymys on nyt, että miten hän pystyy kokoamaan itsensä ja suuntaamaan katseensa eteenpäin, että kuulan työnnössä on mahdollisuus uuteen ennätykseen. Ja ei jäänyt vaan mahdollisuudeksi, vaan uusi ennätys tuli, 14.35. Niin aika hyvä semmoinen niin kuin comeback tosta ja sen jälkeen hän sitten loppulajit menikin aika nappiin vai mitä?
1: Joo, sitten oli kyllä ihan hyvä suorittamista siitä, että usko itseensä kyllä koheni siitä ja joo.
0: Pituudessa ulkoratojen ennätys sulle oma, eiks niin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja keppikin lensi ja nosti ja 800 vielä sitten hyvällä ajalla, niin ja voittohan, niin mikä se oli, yli 200 pistettä oli ero siihen toiseen, eiks niin? Onko tämä ylivoimainen, voidaanko me puhua ylikävelystä?
1: No en mä nyt tiedä. En mä tiedä siitä, mutta oli se ihan mukava voitto.
2: Niin, ei mennyt ihan pistepeliksi sillä tavalla, mutta Enni, ainahan voi parantaa. Mikä sulla jäi, koska mä huomaan, että tämmöisellä huippu-urheilijalla, niin sitten kuitenkin siellä ei nyt tarvi tarkkaan miettiä kaikkia suorituksia, mutta onko se näin, että tästä kuitenkin vaan lähdetään taas parantamaan?
1: Joo, kyllä tähän jää vielä ihan mukavasti parantamisen varaa, että nälkää kyllä silleen jäi niin kuin tuloksien puolesta, että toi korkeushyppy nyt on toi ensimmäinen sitten, niin joo, kyllä.
2: Eli hiotaan se kuntoon, mutta kyllä nyt vähän pitää juhlia kuitenkin. Mä kysyn vielä, että onko sulla nyt jo mitali kaulassa? Mikä siellä on tämä niin sanottu kukitusjärjestys, että onko sut jo palkittu?
1: Joo, mitali vielä kaulassa. Se oli tuossa kunniakierroksen aikana, mutta se sitten kerättiin pois medioiden jälkeen. Ja sitten sain lapun vaihteeksi käteen ja huomenna kello 16.15 tätä paikallista aikaa, niin palkintojen jako.
2: No niin, sit sen saa ihan omaksi.
3: Miten Enni, Tinni tässä terve, niin sulla on vissiin äiti on siellä mukana, Petra mukana.
1: On
3: niin
1: kyllä,
3: miten, onko äiti, koska toi voi olla äidille, tai onkin aika silleen tunteellinen ja ihan hirveä kuormitus, tommonen maailmanmestaruus, niin miten, onko sun äiti tolpillaan siellä?
1: Joo, kyllä me ollaan täällä yhdessä juhlittu ja kohta päästään juhlimaan lisää, niin hienoa kyllä yhdessä kokea tämmöistä.
3: Ihan varmasti.
0: Menettekö lähteä äitin kanssa Eugeneen yöhön?
1: No sitä me ei kyllä varmasti tehdä, se ei ole ihan meidän juttu.
0: Okei, no hei, mikä se on seuraava steppi? Tuossahan on yleisurheilun siis ihan niin kuin EM-kisat Birminghamissa ensi viikonloppuna. Mä oon ostamassa sulle jo lentolippuja sieltä sit suoraan sinne, mutta kun mä en yhtään tiedä, että mikä on niin kuin tasoero nuorten MM-kisoissa ja sitten tämän vuoden EM-kisoissa, vai tuleeko nämä liian nopeasti, mikä on tilanne?
1: No mä en ollut kyllä rankingissa sisällä tonne Birminghamiin.
0: Joo.
1: Seuraan niitä ihan telkkarista.
0: Just.
1: Telkkarista nyt sitten. Mutta joo. Rankingpisseet ei nyt yllättänyt siihen. Ja sit olis, jos näin olisi käynyt, niin se olisi ollut kyllä ihan liian lähellä nuorten MM-kisaa.
2: Niin just.
1: Molemmat ei olisi ollut edes mulle mahdollisia.
0: Niin just, joo. Okei, kun mä olin just laittamassa liittoon faksiin menettää, että luulisi, että MM-kuulosta tulee vähän rankinpisteitä, niin tehkäs koneeseen tilaa, mutta ne tulee liian nopeasti. Selvä. Mitkä se on sitten, mikä on seuraava tähtäin, päätähtäin?
1: Niin, no tää oli just tämän kauden päätähtäin tietysti, ja sitten on tässä vielä muutamia hyviä kisoja, jotka nyt osa on vielä hiukan auki, mutta näin, ja sitten ensi vuodelle uusia tavoitteita.
0: No niin, aivan mahtava.
1: Ei se voi olla hirveän pitkälle. Niin kuin,
0: eikä tarvikaan, kun nyt nautitaan tästä maailmanmestaruudesta ja mietitään, pohditaan kyllä rauhassa meidän seuraavat askelmerkit.
2: Kyllä, ja lähitähtäin sulla taitaa olla se, että sä pääsit vihdoin syömään, että mä koko ajan höpistä sulle, että sä oot siinä niin kuin ruokalla ovella jo, niin varmaan ihan kiva päästä jotain vähän haukkaamaan. Mutta onko meillä, Tuukka, tässä haastattelussa sama tilanne niin kuin useimmissa sun haastatteluissa?
0: Totta kai, aina. Jos joku voittaa kultaa jossain, niin silloin on oikeutettu myös biisi toiveeseen, niin onko sulla, Enni, mitään semmoista mieleuten suomalaista biisiä, mitä vaikka oot kuunnellut reeneissä tai kisoihin valmistautumisessa, tai mikä on vaan sulle, sun mielestä hyvä biisi?
1: No joo, mulla olisi kyllä yksi ehdotus.
2: Joo.
0: Saat ehdottaa.
1: Mulla Maradona, kesä 86, Teflon Brothers sieltä.
0: Löytyy varmasti meidän koneelta.
2: Mäpä katson sen, mulla on tuossa. Painapa sieltä itse asiassa suoraan tuttavaa, ja silloin niin väliä, mistä se tulee, niin laita sieltä tulemaan. Mulla on toi haku tuolta kadonnut, niin sillähän me mennään sitten.
0: Sillähän me
2: se on maailmanmestarin toive.
0: Joo, ota ihan siis 2 sekuntia, niin täältä lähtee kuule, tulee sulle Maradona ja kesä 86. Nohoi! Tää lähtee Ennille. Hei Enni, suuret onnittelut, kaikkea hyvää, äitille terveisiä ja kiitos kultamitalista. Me laitetaan nimittäin mitalikahvit tippumaan nyt pitkin Suomen maata.
1: Kiitoksia.
2: Hyvä, moi moi!
1: Moi moi! Moi, moi. Luokan disco prinsessa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo.
0: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
0: Tää napapirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mut miksi te lausutte
0: siis napapirin laittamaan ihan rauhassa.
3: Onko se joku kirja, pikkusen mitä te ette osaa?
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarat

0: Hedin automotive.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH.

0: tekijöiden kauppa.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti s-business.fi. ABC.
4: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä Ylen sivulla uutinen. Mites Juusos, oot sä miettinyt yhtään, ei ole vielä siis ajankohtaista, mutta mitä sä meinaat, jos sit jonain päivänä, jos sä eläkkeelle päädyt, niin onko sulla, mä sanoin, että ei ole ajankohtaista, mutta jos jonain päivänä kun se koittaa, niin onko sulla suunnitelmia vielä sinne?
2: Mulla on unelmia.
1: Minkälaisia unelmia sulla
2: on? No mulla on unelma tällä hetkellä, se voi vaihtua vielä. Mulla on tämmönen, nyt mä sanon ihan mun rehellisesti mun unelma.
1: Joo, ja mä rehellisesti kuuntelen.
2: Joo, mun ihan unelmatilanne olisi tällainen, näin? Mm. Että mä asuisin
1: yksin.
2: Ehkä, ei välttämättä tarvi yksin asua, mutta siis mä asuisin tämmöisessä jossain kivassa pienessä kerrostaloasunnossa. Mm. Mutta sitten mulla olisi pieni semmonen niin kuin pieni semmonen mökki, semmonen pieni kelohirsi mökki, ei tarvitse mikään iso ja pramee jossain Lapissa. Ja sitten mulla olisi mahdollisesti jossain tuolla etelässä semmonen joku kiva kanssa pikkukämppä. Eli kolme pientä kämppää. Ja sitten olisi sillä, että mä voisin olla siinä kaupunkikämpässä välillä, mutta sitten mä kävisin siellä Lapissa niin kesällä kuin talvella. Ja sitten mä olisin siellä jossain lämpimässä sitten taas ja golfaisin kaikkien muiden senioreiden kanssa. Se on mun tämän hetken unelma.
1: Niin, eli golfaus on tämä tekeminen, mitä sä haluat tehdä se, eläkkeellä.
2: Ja sitten ehkä hiihto, jos pystyy vaan, niin laskettelu. Ja just nimenomaan, jos mä joskus saan sen metsästyskortin,

0: suoritettua, niin metsästäähän. Sanotaan näin, mä metsästän pohjoisessa metsoja ja siellä etelässä niin kissoja. Koska mä oon kuitenkin vähän, kyllä sä tiedät. Niin sit kun mä ajattelin, että se on eläkeläisukko. Niin...
1: Eläkeläisgiiseri.
0: Niin, pikku giiseri.
1: Okei, selvä pyy.
0: Aina sitä voi vähän,
1: kun mun faijalla toi alkaa olemaan jo ajankohtainen juttu, sille ei ole kuin pari vuotta. Mä vähän kyselin, että mitä niin. Sitten, mitä eläkkeellä. Niin kyllä me vähän fiilisteltiin sitä, että kuinka paljon me tehdään niin kuin ulkomaanreissuja eri urheilutapahtumia. Me tehdään niitä siis ihan tuelta. Siis viikoittain käytännössä me lähdetään faijankaan johonkin reissuun.
0: Niin.
1: Mutta niin eläkeläisistä puheen ollen, niin Ylivieskassa on tämmöinen eläkeläisporukka, joka pitää kunnostaan huolta tekemällä yhdessä tämmöistä vapaaehtoistyötä.
0: Aha.
1: Tähän äijäporukkaan jokainen mielisi mukaan. Ylivieskalaiset eläkeläismiehet pitävät huolta kunnostaan ja toimintakyvystään tekemällä yhdessä vapaaehtoistöitä, milloin mitäkin. Äijiksi itseään kutsuva porukka tarttuu tällä kertaa raivaussahoihin ja torjuu kaupungin puistossa vieraslajeja. Lääkitystä saadaan vähentää, kun käydään täällä parantamassa luontoa ja maailmaa, kiteyttää Peltolan Matti. Puhastelun ohessa äijille on tärkeää yhdessäolo ja jutustelu. Asioita ei ota turhaan vakavasti. Täällä nauretaan välillä niin, että mahat ovat kipeänä, Peltola sanoo. Huulenheitto voi olla välillä aika rajuakin, miehet kertovat. Siellä on yksi sääntö. Kaksi aihetta, mistä ei puhuta.
0: Omista rouvista ja...
1: Kaverirouvista. Ei vaan kaksi sääntöä. Mitkä voisi olla, Juuso, semmoiset?
0: Se voisi olla sääntö... No kun ne ei ole töissä. Se voisi olla tietysti, että työasioista ei puhuta. Mm. Mutta voisiko niillä olla... Onko ne semmoisia, että jotain... Mistäköhän ne ei sitten...
1: Uskonto ja politiikka on kiellettyjä aiheita.
0: Selvä.
1: Joo, no, ammatit hyvä. Nollautuvat, kaikki lähtevät samalta viivalta, eikä kukaan ole toista parempi.
0: Joo.
1: Ja tässä mulla on ihan Ylen sivulla, tässä on itse asiassa videokin, mutta katoppas noita kavereita nyt, kun ne tuossa se istuskelee...
0: Kato velikullat siellä,
1: notskilla.
0: Huomioliivit päällä.
1: Joo, makkarat
0: aika
1: suussa.
0: Aika hyvä meininki.
1: No eikö ole hyvä meininki?
0: Toi on hyvä konsepti, hei, toi tommonen, niin kuin, mä en nyt tiedä, se mitä sä toi juttu ehdit käydä tuossa läpi, niin mulla tulee semmonen fiilis siis, että he on tämmönen porukka, ja siis tämmönen niin kuin äijien talkoo porukka, että lähtee tekemään kaiken näköistä semmoista niin kuin yleishyödyllistä.
1: Joo, justiinsa näin. Kukin tekee tässä niin kuin voimiensa mukaan. Täällä on mukana jo yli 60 äijää, ja heistä talkohommiin lähtee yleensä parikymmentä kerrallaan. Ja osa on jo niin kuin 80, mutta silti virtaa riittää. Ja jos ei riitä, niin sekään ei haittaa. Jos jollain äijistä ei ole ajokorttia, hänet haetaan mukaan. Jos jonkun voimat ei riitä raskaisiin askareisiin, hän saa esimerkiksi keittää kahvia ja vahtia nuotiota.
0: Aina löytyy tekemistä.
1: Toi vie miehuuden, että jos sä lähdet äijien kanssa talkohommiin ja sun rooli on vahtia nuotiota.
0: Ja kun se on tossa porukassa, se on joku, ja sitten se on joku tämmöinen essuvuorohan se on nimeltään.
1: Niin, mutta mä veikkaan, tää on nyt kirjoitettu tätä juttua varten, mutta musta tuntuu, että ei siellä kukaan vahdinut, koska jos ei sulla voimat riitä siihen raivaussahaan, niin sä oot kuitenkin niin kuin neuvonantajan roolissa.
0: Piellysmies siellä niin. Nimenomaan.
1: Ja siis siellä on jokaisella on vakiorooli. Joku, yksi tekee, yksi neuvoo, yksi kattoo ja yksi sanoo, että ei noin tehdä, mutta ei kuitenkaan koskaan kerro, miten se pitäisi tehdä.
0: Ja yksi muistelee, miten se ennen tehtiin.
1: Joo.
0: Ja sitten se toinen muistaa sen eri tavalla.
1: Joo, ja joku äijä ilmestyy sinne aina kotikärryjen kanssa ja kukaan ei pyytänyt kotikärryjä. Joka kerta ne tarvitaan kyllä. Kuitenkin jossain vaiheessa.
0: Sitten siellä heitetään sitä hurttia huumoria ja ollaan ja tohkeilla ja muuta, kunnes jonkun rouva tulee ja patistaa koko porukan niin kotia sieltä sekoilemasta.
1: Mutta tietysti, jos nuoret miehet lähtisivät tuonne noin tuommoisiin talkohommiin, niin sitten me pidettäisiin totta kai jossain vaiheessa kahvitauko. Mä vähän tulkitsen tätä juttua silleen, että tässä on niin kuin kahvitauon ympärillä, tai kahvin ympärillä pidetään pitkiä välillä taukoja. Työpäiviä.
0: On ne pitkiä taukoja, ne on ihan varmasti, mutta sallittakoon se heille. Se on ehkä parempikin, koska se voi myös olla, siis mä en missään nimessä väheksy, heillä on varmaan niin kuin osaamista, mutta jos he on tuommoisia niin kuin oikeasti varttuneempia herrasmiehiä, niin... Kyllä mun kokemus on myös se, että siinä saattaa olla se, että niinku, tiedätkö, sitä intoa puuhaalle asioita riittää, mutta sitten jos he vaikka päättää, että hei nyt me tehdään, niin semmoinen homma, että me lasketaan ton Niemisen rouvan laituri tuolla mökillä. Niissä sitten välillä vähän, se voi olla kuitenkin, että ei ihan sitten muista mitään, niinku, tiedätkö, se ei mene ihan kaiken taiteen sääntöjen mukaan, että se laituri saattaa olla esimerkiksi keskellä järveä, kun sitä joku unohti pitää kiinni ja muuta, niin se on mun mielestä ehkä ihan hyväkin, että siellä on niin aika paljon taukoja, jonka ympärillä niin, vähän no, sitten niin tuumaillaan, että ei välttämättä niin tarvitse.
1: Eikä siellä tehdä. Kukaan ei ole pomo tuossa jengissä. Ei varmasti. Ei niin kuin kukaan ei käskytä muita, mutta sitten jos Seppo sanoo, että sitä ei tehdä noin, niin sitä ei sitten tehdä noin.
0: Ei niin, Seppo sanoo. Seppo tiedä.
1: Koska Seppo on tehnyt niin näitä hommia oikeasti 80 vuotta.
0: Tai niin hänkin tiedä muistaa, että hän olisi tehnyt niitä hommia, mutta siitä joo se lähtee. Ihan loistava porukka.
1: Ja minne
0: porukka
1: mennään tekemään, niin mennään kertaan ohjeet kertomaan, niin heillä ei varmaan mitään WhatsApp-ryhmää nyt ole.
0: Ei varmasti.
1: Missäköhän he niin kuin käy tätä dialogia sitten läpi?
0: No luultavasti
1: soittelee toisilleen.
0: Soittelee tai sitten kohdataan paikallisella huoltoasemalla.
1: Niin,
0: ja
1: mihin
0: siitä
1: mennään, niin mennään siitä, missä oli ennen se Kallion navetta. Mm. Se, joka purettiin 94, niin siitä vasemmalle.
0: Kyllä.
1: Ja sitten siinä nähdään siellä ja kaikki löytää perille.
0: Joo, Sepolla oli siinä navetan kulmalla, niin oli pieni kätkö silloin aikoinaan. Tai niin hän muistaa sen, että hänellä oli. Saattoi olla Karillakin, mutta jollain se oli siinä kuitenkin se kätkö siinä kohtaa.
1: Joo, just näin.
0: Hyvä. Hei, terveisiä sinne tälle porukalle. Loistavaa harrastustoimintaa.
1: Joo, tää sanotaan vielä lopussa, että äijät ovat työuransa aikana tottuneet paiskimaan töitä kuka milläkin alalla. Osaamista löytyy, joten ryhmällä riittää kysyntää. Raivaustöiden lisäksi äijät esimerkiksi toimivat arkun kantajina hautajaisissa
0: Noniin
1: ja käyvät ulkoiluttamassa palveluita jolojen vanhuksiin. Miten hienoa. Hei.
0: Ihan mahtava
1: juttu. Miesporukka on valmiina auttamaan ympäri vuoden. Aina kysytään, onko äijillä kesälomaa. Niin. Minä sanon, että ei ole. Aina järjestää jotain pikkuhommaa, sanoo Markku Autio täällä ja naurattaa niin päälle.
0: Aina kysyt.
1: Pikkuhommaa. Aina pitää olla jotain pikkuhommaa.
0: Hyvä porukka. Tästä hei mallia. Ehotelkaas teidän ukeille ja papoille, jos ne eläkkeellä on, tai vaikka isät sitten, niin tuommoinen rytmiryhmä kasaa ja siitä, niin tulee sieltä elämän loppupäähänkin nautintoa ihan varmasti.
1: Ja mitä luulet, onko nämä äijät niin vähän kyllästyneitä niin kaupungin saamattomuuteen? Mitä luulet? On, koska tässä on, niin kuin, tässä on kuva siis kahdesta kaverista, tässä on äijäporukan Markku ja Martti, ne seiskelee tämmöisen sillan päällä, kertoo, että äijät rakensi uuden sillan kaiteineen niin Suvannon puistoon vajassa 2 päivässä. Mm. Kaupungilta työhön olisi mennyt 2 viikkoa autio tietää.
0: No kai he pystyy, kun Seppo on rakentanut siltoja koko pienen lapsuutensa ikänsä siellä, käpylehmiä ja siltoja ja muuta, kai nyt pyyhän sillan rakennettu.
1: Toi rakennettiin 2 päivässä kännissä toi silta ja kaupungilla olisi mennyt siihen 1,5 kuukautta, niin hei, alo.
0: Hyvä äijät, ihan
1: hyvä
0: loistava.
1: Hyvä äijät.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kalevalaiselta Is Back. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
6: Mut sunhan piti varata.
7: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannu risteilyä.
7: En.
8: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
14: Uff, uff! Oon just syömässä.
13: Aa, mitä syöt?
14: Rehti koiran ruoka.
13: Joo, se on hyvä.
14: Ja kotimaista.
13: Mistä sitä saa?
14: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
13: Okei. Okay.
14: Lähetäks sä siellä?
13: En lähetä, mut kuola valu.
15: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kun se on sullista, niin silloinhan se on tuukallista, niin otetaan ehdottomasti tähän.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Ja mitä listalla tänään?
2: Tänään meillä on listalla niin... Mä oon Instagramissa nyt googlaamassa.
1: Joo, kato se pois ensi alta siinä.
3: Mutta... Ei sitä ehkä kuulu, että aivot ei ehkä ihan seurata.
2: Meillä on listalla tänään ihmisiä, jotka oli lähellä rikastua, mutta sitten joko sössiminen tai kohtalo astui peliin. Ja no, listan tarjoaa totta kai...
1: listafriikki.com.
2: Ja tää ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, mutta... Tinni.
3: Olemme avoimia kaikille ehdotuksille.
2: Justiinsa näin. Aloitetaan tämmöisestä kaverista kuin Johnny Mayhorn. Hän on... kalifornialainen kaveri ja 2008 hän osti tämmöiseltä pihakirppikseltä vanhoja asiakirjoja ihan muutamalla dollarilla. Ja hän kutsui itse aarteen metsästäjäksi ja nyt sitten kolahti kunnolla, nimittäin hän huomasi näitä papereita tutkiessa, että yksi niistä oli Palmer Union Oil Company-yhtiön osakekirja. Ja minkä takia tämä on niin kuin merkittävä, niin tämä nimenomainen yhtiö oli Coca-Cola Company edeltäjä.
1: Ai jaa, okei, okay. Vanha asiakirja.
2: Osakekirjan oli allekirjoittanut yhtiön puolesta John Wagner, mutta vastaanottaja ei oltu merkitty. No mitä tekee Tony Mahorn, niin hän kirjoittaa siihen tietysti oman nimensä,
1: niin,
2: koska hänen asianajan mukaan tämä arvopaperi on kuin avoin shekki, eli omistajan se, jonka nimi lukee viivalla. No sitten tämä Mahorn otti puhelimen kauniiseen käteen ja soitti Coca-Colalle ja kertoi, että täällä on tämmöinen juttu, että mä oon löytänyt tämmöiset paperit ja lisäksi mä oon laittanut oman nimen tuohon viivalle, niin paljastotti mulle piuhalla fyfyy.
1: Mm.
2: Siellä oltiin lähinnä innostuneita ja huvittuneita, kunnes sitten äänikellossa muuttui, kun sieltä laskeskeltiin, että paljonko nämä 1625 kappaletta osakkeita olisi Coca-Colan nykyisessä markkina-arvossa.
1: Mikäs summa me siitä saatiin?
2: 1,8 miljoonaa.
1: No niin.
2: Anteeksi, korjaan. Aarteen metsästäjällä oli siis, eli mä selitän uudestaan. Eli siihen aikaan tämän öljy-yhtiön, eli tämän Kokiksen edeltäjän osakkeita, 1625. Nyt kun se on muuttunut Coca-Colaksi, niin, ja on, se on vähän muuttunut se osakkeen

0: arvo ja sitten, että kuinka paljon niitä on laitettu liikkeelle, niin nykyään hänellä olisi käsissään sitten 1,8 miljoonaa Coca-Colan osaketta
1: ihan vaan.
0: Joka tekee sitten arvosta 130 miljoonaa dollaria.
1: Käteisenä vai tilisiirtona sitten?
0: No hän lähti sitten sieltä kokiksi, että sanoi, että me ei makseta mitään. Ja sitten tämä meihän sanoi, että no maksattehan. No sitten ei varmaan makseta. No sitten katsotaan maksatteko. Ja mentiin oikeuteen, eli oikeustaisteluun. Ja sitä pidettiin aika mahdottomana tehtävänä. Ja valitettavasti tämä Johnny Mayhon sitten menehtyi ehdittyään puolustaa vuoden verran tätä omistusoikeutta osakkeisiin. Tämä perikunta jatkoi sitten tätä oikeusjuttua, mutta vuonna 2012 oikeus katsoi, että nämä osakkeet on arvottomia, eli kokis vei voiton.
1: Moi
0: tässä
1: vitsi.
0: Taistelussa.
1: Se oli, no okei, onhan tuo aikamoinen kuvio sillä tavalla. Ja mä mietin just, että kokiksella tietysti, että jos ne ei halua 130 miljoonaa maksaa, niin aika monta miljoonaa voi laittaa siihen lakiosastohommaan sitten siinä. Juu. Että ei ole sillä lailla ongelma.
0: Siis oikeudessa on aina kaksi voittajaa. Molempien osapuolien nämä lakimiehet.
1: Kyllä.
0: Eikä kukaan muu.
1: Joo.
0: No sitten mennään vuoteen 2013. Silloin oli tämmöinen brittiläinen taiteilija Andrew Wickers. Hän oli yrittänyt lyödä pitkään jo läpi kuvanveistäjänä, mutta menestys oli häntä kiertänyt. Mutta sitten 2013 erääseen näyttelyyn hän päätti valmistaa paperimassasta tämmöisen patsaan. Ja mistä hän materiaalit sitten tähän repi nämä paperit? Niin roskalavalta löytyi nippu työhön sopivia sarjakuvalehtiä. Ja tämä työ kantoi sitten nimiä Paperboy. Ja se houkutteli sinne myös tänne näyttelyyn niin sarjakuvaekspertti Steve Irwin, joka sitten tuli chiikailemaan tätä paperimassa patsasta ja varmaan ymmärrätte.
1: Ei ole totta, siellä oli joku Spider-Manin ensipainos rytätty sinne.
0: Ei Spider-Manin, vaan Avengers.
1: No niin, just näin.
0: Ja tosissaan niin ensimmäinen numero. Ja tämä sarjakuvaekspertti, joka tuli sitä chiikailemaan, niin hän sanoi, että leukani putosi lattiaan, kun näin patsaan toisessa jalassa The Avengers-lehden ensimmäisen numeron.
2: Ei ole totta. Senkin arvo on ollut varmaan ihan ok.
0: Tosissaan tämä lehti oli nyt tuhottu tähän patsaaseen ja Aaron mukaan tämä kyseinen lehti on 10 000 punnan arvoinen ja hän ties mistä puhui, koska hän itse omisti samaisen ensipainoksen. Ja siinä oli sitten muitakin arvokkaita lehtiä, joten tämä Vickers oli tietämättä liimannut siihen sitten niin kuin useiden kymmenien tuhansien puntien arvosta sarjakuvia.
1: Näin.
0: Ja tämä sanoo tämä sarjakuvaekspertti, että patsas olisi ollut halvempi tehdä italialaisesta marmorista.
1: Joo, just näin.
2: Mutta sai nimenlehteen.
0: Sai nimenlehteen, tässä on onnellinen loppu, koska tästä tuli paljon julkisuutta tälle taiteilijalle ja kun hän oli 30 vuotta yrittänyt lyödä läpi,
2: juu,
0: niin tämän jälkeen sitten ura lähti nousukiitoon ja hänestä tuli kuin tulikin sitten menestyksikäs kuva.
1: Ai se johti tolla tavalla siihen, että mä ajattelin, että siinä olisi ollut aika ikävämpikin ratkaisu siihen, kun sä tajut, mitä sä oot tehnyt. Ja
0: joo. No sitten mennään vuoteen 2009. Ohjolainen rakentaja Bon Kitz oli remontoimassa entisen koulukaverinsa Amanda Reesin taloa ja hän oli sitten purkamassa kylpyhuoneen vanhaa laatutusta, kun seinän takaa paljastui kaksi metallista arkkua, jotka oli täynnä kirjekuoria.
1: Miten noita aina
2: miks
1: on tuolla?
2: Miksi me ei ikinä löydetä tollasta?
1: No ei, me toisaalta ole seiniä kauheasti purkanut.
0: Mä olin just sanomassa, että monta seinää ottiin.
2: No me just purettiin tässä alkuvuodesta ihan kaikki sen, niin. Ei mitään.
1: Sä ettei löytynyt kuin vesivahinkoja.
0: Kirjekuoret oli puolestaan sitten totta kai täynnä seteleitä ja ne oli osoitettu The P. Dunn News Agencylle. Niissä oli rahaa yhteensä $182,000. No sitten tämä rakentaja niin otti yhteyttä talonomistajaan, eli tähän Amanda Reesiin, ja sitten nämä kaverukset oli niin innossaan tästä löydöksestä, he keräsi setelit kasaan pöydällä, otti itsestään valokuvia rahojen kanssa.
1: No niin.
0: Mutta sitten alkoi ongelmat, koska sitten alettiin pohtia, että kuinka paljon näistä kuuluu mulle, kun mä oon tää rakentaja, joka on purkanut tämän seinän, ja kuinka paljon tästä kuuluu sulle, kun tää on sun kämppä.
1: Mä niinku riitelyksi.
0: No tää Amanda tarjosi tälle rakentajalle 10%, mutta tämä rakentaja halusi 40%.
2: Tietysti.
0: Ne ei päässyt sopuun, joten päätettiin, että mennään oikeuteen.
1: Ja näin, hei parhaat.
0: No siinä vaiheessa, kun mennään oikeuteen, niin tästä varmaan niin kuin muutkin alkaa kuulemaan. Siitä kuulee muun muassa, tämä oli siis osoitettu tämä kirjekuori P. Dunn News Agencylle, P. Dunne.
2: Joo.
0: Niin totta kai tässä vaiheessa, kun mennään oikeuteen, niin myös liikemies Patrick Dunnen perikunta kuuli tästä.
2: Halo?
0: Eli tämä Dunne oli talon entinen omistaja, rahojen piilottaja.
2: Joo.
0: Ja lopulta sitten oikeus määräsi, että nämä rahat jaetaan tämän rakennuttajan, nykyisen omistajan ja 21 muun tämän perillisen kanssa.
1: 180 tonnia, hirmu montaa tonnia.
0: Ei, että olisiko vaan suuki pitänyt laittaa 50-50 ja pitää turpansa kiinni,
1: no
0: olis, kuuluu
1: pitää
0: kysymys.
1: Olisi pitänyt totta kai siinä kohtaa tehdä näin, mutta
0: joo.
1: Vitsi kun se on, kun se aina aiheuttaa se riidan se raha tommosessa.
0: No sitten mennään vielä

0: kaveri, joka kutsuu itseään täydelliseksi idiootiksi. Hän on nimittäin toimittaja Nigel Reynolds. Ja hän oli ensimmäinen ihminen, joka haastatteli muuan J.K. Rowlingia.
1: Ai jaa, no niin, Harry Potterin luoja.
0: Joo, tämän saatua valmiiksi ensiteoksensa Harry Potter ja viisasten kivi. Eli lontolainen kirjakustantama Bloomsbury oli saanut Reynoldsin ylipuhuttua haastatteluun kertomalla tarinan yksinhuoltaja-äidistä, joka oli niin köyhä, että kävi sen takia kahviloissa kirjoittamassa, koska niissä oli lämmin. Ja sitten tämä toimittaja sai ennen haastattelua kopion kirjan ensipainoksesta, joita oli tehty vain 500 kappaletta. Ja oli nopeasti lukenut kirjan läpi, käynyt tekemään haastiksen tämän tuntemattoman kirjailijan kanssa, sitten heittänyt kirjan roskiin.
1: No, just näin. Ja sitten joku teki sitä patsaa. Ja...
2: Hyvä.
0: Joo, vuotta myöhemmin tämä sama toimittaja talutti Edinburghin kirjafestivaalilla 9-vuotiaista poikansa hakee nimmaria tältä valtavan suosion nousselta Rowlingilta, ja pojalla oli uusi kaupasta ostettu kirja. Ja nykyisin toi roski heitetty ensipainos menee huutokaupassa semmoiseen 40 tonniin. Ja jos kirjaan on sattu saamaan kirjan nimmarin, niin se, siihen voi laittaa 10 000 vielä lisää.
1: No niin, näin.
2: Ei haittaa.
0: Joo.
2: Siis mä, Juuso ei pääsisi noista asioista ikin yli, jos sille olisi käynyt yksikin näistä. Se vaan kelaisit.
0: Pääsisikö Juuso yli, jos saisit Ronald Wayne?
1: Aha.
0: Moni pitää Ronald Waynea miehenä, joka on tehnyt maailmanhistorian huonoimman bisnespäätöksen. Hän on nimittäin mukana perustamassa Applea. Joo. Steve Jobsin ja Steve Wozniakin kanssa. Ja alle 2 viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen niin tämä Ronald Wayne myi 10% osuutensa tästä firmasta niin $800.
2: Joo, ei ole vertti, ei kestä.
0: Ja vielä vuoden päästä hän sai 1 500 varmistuksena siitä, että tulevaisuudessa et sit vaadi mitään meiltä, sit kun me ollaan isoja. Hän sanoi, että no en varmasti, joo, looserit. Tämän hetkisellä noin 4,6 biljoonan, ei siis miljoonan tai miljardin, vaan 4,6 biljoonan markkina-arvollaan, niin siinä olisi kaverilla olisi rahulia aika paljon.
1: Ei jaksanut, kun hän koki sen varmaan tämmöisen startupiksi.
0: Hän sanoi, että hän ei kadu osuutensa myymistä eikä mieti, että paljonko olisi fyfyä nyt tällä pelkällä 10 pinnalla. Hän on sanonut näin, että jos hän olisi jäänyt Applelle, niin hän olisi pian ollut hautausmaan rikkain mies. Mutta mitä hän sitten katuu, niin hän asuu siis asuntovaunussaan vaatimattomasti, eläkepäiviä viettelee. Niin mitä hän katuu, niin hän katuu, että hän on myynyt tämän alkuperäisen perustamissopimuksen vuonna 1990. Siinä oli siis kaikkien noiden 3 perustajan allekirjoitukset, ja hän luopui tästä arvopaperista $500.
2: Justiisa.
0: 2011 toi sopimus myytiin huutokaupassa 1,6 miljoonaa.
2: Ei harmita, mulla on mukava elämä täällä. Kaikki hyvin.
1: Asuntovaunussa asuu nyt.
2: Mut hirveän onnellinen. Minimalistista mukavaa elämää, enemmän kuin hautausmailla.
1: On se, kun kuormittaa, niin kuormittaa. Eihän sinä auta sitten.
2: Kyllä, miljoonat kuormittaa.
1: Itku markkinoilla.
0: Sanon vielä ihan nopeasti tämän loppuun tämmöisestä Brian Fitestä. Hän 2012 alkoi rupeaa asentaa talonsa uutta ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää. Ja 18.50 oli rakennettu tämä kämppä. Hän irrotteli sieltä lattialautoja, niin luuli, että vastaan tuli vanhoja putki, mutta sieltä paljastukin siellä oli tämmöinen vanha viskijemma.
1: No,
0: 13 flindaa ja kaikki oli eri laatuja tämmöisiä, 1912-13 pullotettuja.
1: Älä sano, tuliko rakentaa se jano?
0: Älä sano. Ei tullut, vaan siis tässä niin kun laskeskellaan näitä hintoja, niin sillä on 2,6 miljoonaa eestä viskiä nyt siinä pöydällä. Ja ei aikomustakaan myydä, koska ei, vaikka ei olekaan mitenkään erityisen varakas. Hän halusi säästösyistä tehdä remontistaan omin kätösin muutenkin. Mitä hän halusi, niin ottaa vuoteen 2017, jolloin viskit täyttää tasan 100 vuotta, ja sitten kavereiden kanssa maistella menemään niitä. Tarina ei kerro, miltä viski maistui, mutta pakko arvostaa.
1: No joo, todellakin.
0: 26 miljoonaa pulloissa. Joo. En avaa, juon parin vuoden päästä.
1: Kyllä.
0: Enkä myy.
1: Kyllä, ja sitten kaverit on ollut kuitenkin on vähän väkevä. Ei oikein maistu. On se maailma kyllä huhuijakka. Onneksi ei osunut omalle kohdalle. Kiitos Tuukka listasta.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
4: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuu

0: tapahtuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
6: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Hei, dude!
10: Heippa.
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laitat. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin,
1: löylyä. Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo. Mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
0: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
5: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Radio Suomi Pop.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
13: Jaha, no oliko?
14: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
13: Oho, oli vissi aika pimeätä.
14: No oli kai niin.
13: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.

0: euro.
1: Fiksu laite.
0: Jep. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Non-stop.
2: Radio Suomi-pop.
4: Pieni poika

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Suomi Pop. Voit mulla nyt, oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pimenee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
9: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
9: Aina Bauhausia remppoihin.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä enää.
19: Ei ole.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja äsken puhuttiin siitä, että kun eräällä kollegallamme täällä Tinni tuossa pääsi kuulemaan, että on tämmöinen niin kuin koodikieli, millä lähdetään sitten kaverin kanssa ei oikeasti korjaamaan auton jarruja, vaan syömään pizzaa. Niin sitten tässä vaan todettiin, että kyllä, niin kuin, kyllä usein on, varsinkin tuntuu siltä, että perheessä näillä miehillä ja ehkä isähenkilöillä, niin heillä on sitten tapana vähän vetää mutkia suoraksi, kun ollaan menossa vaikka kavereiden kanssa sitten jotain tekemään siinä, niin usein saatetaan sanoa, että on työjuttuja, minkä takia ollaan sitten menossa, mutta totuus on ehkä jotain muuta. Ja me Tuukan kanssa epäiltiin, että naiset ei niinkään tätä tekisi, mutta mikä on nyt Tinni tilanne sitten?
2: Kyllä sitä naisetkin tekee.
1: No miten te teette?
2: No esimerkiksi Janika, tämä sijoittuu joulun aikaan, mutta silloin siskonkaan lähdetään hakemaan joulukuusta tai käydään sitten siinä kävelyllä, niin sitten jää kaikki muut perheenjäsenet kotiin ja ei ole tullut joulukuusta kotiin ja kävelemme suoraan terassille. Mutta silloin mennäänkin.
1: Jouluna?
2: Silloin mennäänkin tai siinä joulun ajalla.
1: Aha.
2: Tai että jos haetaan joulukuusta silloin jouluajalla tai sitten mennään kävelylle, niin varmaan tarkoittaa ihan ympäri vuoden.
1: Okay.
2: Ja mennään suoraan pikkubisselle, eli sä et rupea vetää kaksin käsin sieltä samoin tein.
1: Niin.
2: Kun sitten taas Mikko kirjoittaa, että kaverin ex-daami oli vähän nihkeä poikien futisreissuille Eurooppaan. Niin kaveri keksi, että mulla on työreissuja Eurooppaan ja en osaa kieltä, niin hänen pitää lähteä tulkiksi. Siitä tuli koodinimi tulkkireissu.
1: Aha.
2: Sillä meni Euroopan futisreissut kivasti ja kaverin puolesta sai tulkata usein, kun hän ei todellakaan puhunut muuta kuin härmää sitäkin illan mittaa välttävästi.
1: Tulkkireissu. Okei, täytyy sanoa, että kyllähän mekin, en mä tiedä kuka sen naamioi, mutta olihan meilläkin Tuuka ja Jannin kanssa aikoinaan tämä erittäin ja jatkuva, toivottavasti jatkuva konsepti, spa-matkat.
3: Se oli hyvä konsepti.
1: On hyvä konsepti.
3: Se on hyvä konsepti.
1: Ja ennen kaikkea kyse on kylpemistä. Mä katsoin
3: sehän
1: kelloon
3: on,
1: sen verran, että nyt nimenomaan haluan sanoa tässä julkisesti, että se on ennen kaikkea rentoutumista, kylpemistä, hyvää ruokaa, hyviä pitkiä yöunia.
3: Hyviä lauluja.
1: Mm.
2: Siellä on Hanna isäukko lähtenyt aina lottoomaan naapurin Pekan kanssa. Muistatko, mentiin kiskalle
3: Hannu
2: tekemään.
3: Hannu ja Pekka, kun lähtee lottoomaan, niin ei tosta varsinainen Da Vinci tarvii olla, että on saa ton kodin purettu. Mihinköhän Hannu ja Pekka voisi lähteä lottoon?
2: Eikö Hanna isäukko Pekka?
3: Kuulet Hannu ja naapurin Pekka.
1: Joo, niin mäkin kuulin.
2: Hannan isäukko Pekka lähti
1: lottomaan naapurin. Mutta se on oikeasti, mä haluan sanoa kaikille, jotka epäilee, että siellä mennään jotain muuta tekemään kuin lottoon, niin sehän ei, niin kuin jos ammattilainen lottoon, niin ei hän niin kuin niitä numeroita heittele tosta noin vaan hän, se on, siinä, sitä pitää tuumailla ja jos tuollain porukas tehdään, niin sitä oikeasti pitää vähän miettiä
2: no,
1: sinne, ottaa ehkä vähän neuvoa antavaa.
2: Vepal on rento meininki, että ei mene läpi ainakaan mulla, kun vaimo on sveitsiläistä kelloseppääkin tarkemmin.
1: Onks näin?
3: Jei. Niko laittoi,
2: Pepa elää laimpi.
3: Niko laittoi, että meillä pupunkorvissa lähden huomioon.

0: kuoriin tarkoittaa niin. kaljalle. Että se on niinku käännetty toisinpäin.
1: Okay. Mutta se on tavallaan tehty ehkä sillä tavalla, että siinä on nyt tämmöinen, niinku, että annetaan niinku, heitetään tämmöinen niinku shokimpi, niin sitten se on lievempi se, mitä niin. todellisuudessa tapahtuu.
0: Se menee noin.
1: Joo. On vähän outo logiikka kyllä Nikolla siellä. Ja onko hänellä edes ketään, kenellä hän heittää
0: tulee ihan se yksi Ketonen ja Myllerinen sketsi, muistat sä mieleen siinä, kun se tulee himaan ja sitten se vaimo ottaa siellä ja sitten se kertoo, miten hän on rakastellut koko yön. Ja
1: niin, aivan.
0: Haluaa olla Jim Morrison, Lisko yes. kuningas. Joo. Ja sitten se kysyy, että missä sä oot ollut. Niin. Saa mun tuohon hiekkalaatikkoon kädelle. No niin, meppä pesulle, mä tilaan sulle pizza.
1: just näin. Että se on vähän, jutut on isommat kuin mikä se todellisuus yes, tavallaan olisi.
0: Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
1: Hiekkalaatikolle, kun sanotaan, että toi hetki, ja se joskus tapahtuu, niin kyllä mä sanoin, että siinä ollaan sitten. Jos miettii, että missä voi olla se tietynlainen pohjakosketus.
0: Hiekkalaatikkoon kädelle, niin se on kyllä aika rokkottom. Mutta joo, Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman
2: joo,
0: toimistolla.
2: Osuukset vähän liian lähelle omaa elämää, kun noin naurattaa.
0: No niin, Jesse tekee toimistopäiviä joskus firman toimistolla. Toimistolla on Xbox, millä hakataan NR ja FIFA-koodia JNE. Kerran jos toisenkin on iltapäivällä pelannut samalla tulikuumaa FIFA-peliä toimistolla jenkin kanssa ja puhunut puhelimeen avopuolisolle, että vielä menee hetki, kun on vielä työt aika pahasti kesken. Mä väitän, että jos siellä toimistolla on pelikonsolet, niin tapahtuu, koska sä oot siellä töissä. Sanoit, että täällä on sä voit sanoa, että täällä on hommat kesken ja siinä ehkä itsetuntokin pääsee vähän vähemmällä, kun et sä valehtele. Sulla on hommat kesken siellä, niin työhommia on. Tai voitte siinä samalla jutella työjille.
1: Mitä olette mieltä tästä? Mä oon ehkä joskus kertonutkin, mutta meidän siis entinen kollega, eli tehnyt tämmöistä niinku aamujuttua, niin hänellä oli siis semmoinen tapa tuolla mun entisellä työpaikalla, että kun heillä siunaantui sitten perheen lisäystä siinä ja alkoi olemaan aika niinku väsyttävää sitten elämä, niin hän teki sellaista, että hän ilmoitti kotiin sitten siinä, että nyt on palaveria vielä, että tulen vähän myöhemmin. Ja todellisuudessa hän hiipi yhden tämmöiseen äänityshuoneeseen, missä oli tämmöinen sohva, niin hän otti siinä päikkärit sitten tänne. Ei ollut palavereja, että se oli päikkärit, että siihen se meni. Mutta nimenomaan tilanne oli se, että hän ei pystynyt kotiin missään nimessä ilmoittamaan sitä, että hei, mä tuun vasta tuunin päästä, mä otan nopeasti päikkärit tässä, mä jaksan sitten, vaan se oli palaveri.
0: Tämä on kyllä elämänmittainen niin kaari tässä välttelyssä, kotiinmenon välttelyssä, koska mä muistan yhden mun kaverin pienenä, joka, kun meillä oli leikit kesken, me oltiin siis ala-asteikäisiä, meillä oli leikit kesken ulkona, me paljon leikittiin ulkona, niin hän ei halunnut mennä himaan vessaan, koska jos hän menee himaan vessaan, niin sitten hän joutuu jäämään sinne. Hän tiesi, että sitä äiti tai isä sanoi, että nyt et sit lähenää. Niin hän kävi siis siinä meidän lähiskutsis paskalla monta kertaa. Ja mä vähän olin silleen, että kyllä sä voit meille tulla vessaan. Niin. Kyllä mä luulen, että me päästään vielä.
1: Ei sun äiti snitsaa mua kuitenkin. Jep. Sitten tulee hakemaan mua sieltä. Ja sit kun mä tuun sieltä vessasta ihan kylmän rauhallisesti, niin siellä on oma äiti oottamassa. Aivan, no niin, täällä se kakkapylly on.
0: Kävi Saveli siellä.
1: Oliko hänellä jotain, nyt pakko sen verran kysyä tietysti, että oliko hän niin hyvin varautunut, että hänellä olisi
0: lehti,
1: omat
0: lehti.
1: Aivan.
0: Siis rehellisesti lehti.
1: Se on kiva siinä loppusyksystä, kun siinä ei ole enää kuin tikkuja, millä raapii, mutta ei, kotiin halua.
2: Toi on Tuukalta hyvä pointti, että se on kyllä aina semmoista ikuista kotiin menemisen välttelyä. Elämähän pyörii sen ympärillä, että keksit iästä riipumatta keinot, niin että miten ei tarvitse mennä
1: se on,
2: eläkeläiset
1: ostaa siis loma-osakkeen Espanjasta, niin. Niitä ei tarvitse koko talvena mennä kotiin. Kiitos viesteistä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mut miks te laitatte sen tolleen?
1: Napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ed Sheeranin musa-ura ei päättynyt sadunomaisesti eilen vaan, kun hän sai siis sitten päätöksen tuolta oikeudesta, että hän ei ole plagioinut oikeusistuimen mielestä Marvin Gayn tutuksi tekemää hittiä 70-luvulta, niin hän oli siis uhannut, että hän sitten lopettaa tämän koko musan tekemisen, jos tämä tämmöiseksi menee tämä touhu, että aina haastetaan joka jutusta oikeuteen ja näin ja tulee tuomioita.
2: Ja 100 miljoonan hintalappu biisin kirjoittajien puolelta laitettu.
1: Just näin, ja se oli nimenomaan tämä toinen biisin kirjoittaja, jonka perhe, mutta kyllä tuolla Marvin Gayn niin perilliset, niin siellä on perikuntani ollut aktiivisena ja sieltä on jotain hilloja sitten saatukin tässä matkan varrella. Ja me eilen sitä, kun tästä aiheesta puhuttiin ennen kuin tämä päätös oli tullut, niin mietittiin siinä tai mulla tuli mieleen, että että ne on aika niin kuin herkkä liipasin sormi ilmeisesti tuon plagioinnin suhteen, että pitäisikö meidän kokeilla sillä lailla, että otetaan joku Marvin Gayn kappale ja tehdään siitä niin kuin tavallaan suora plagiaatti ja sitten jäädään odottelemaan, että missä vaiheessa sieltä tulee sitten postia, joka me voidaan tuonne meidän johtoon sitten kiikuttaa ja siitä tulee mielenkiintoinen mylläkkä, kun sanomakonsernilta vaaditaan esimerkiksi 70 miljoonaa.
2: Niin, koska he on nyt, tiedätkö, varmaan vähän kärttysinä siellä.
1: Se pääsee, kun tästä ei rahoja
2: tullut. Meni munilleen.
1: Tämä 20 miljoonaa tullaan lisäämään siihen sitten, se on ihan varma.
2: Ilkka miettii, että se on tunti vielä tätä teidän kanssa olemista tällä viikolla jäljellä, että nyt ette perseille tätä.
1: Ja toki tässä on nyt semmoinen tilanne, että mä voin teille kertoa, kun mulla tuli eilen tämä idea, niin mä sitten heitin meidän huurupää muusikko DJ Pandalle, joka hänhän tekee myös musiikkia tähän lähetykseen, mutta toisin kuin Ilkka, jolla on niinku maku. Sulla on niinku ensinnäkin maku.
2: Niin DJ Pandalla,
1: niin hänellä suussa siis, no miltä maistuu, kun oot viikon ryypännyt ja heräät aamulla.
2: Ja joku on käynyt kakalla sun suussa.
1: Joo, näin. Siinä on DJ Pandan maku. Niin yllätys, DJ Panda otti tästä niin kuin mun huurusesta ajatuksesta kopin ja nyt on sitten valmistunut eilisen illan ja yön aikana pieni musiikkiteos, joka on innottunut siis, kun täytyyhän tämä olla biisi, että eihän me nyt vaan voida soittaa niin kuin Marvin Gayta, että täytyyhän se olla niin kuin biisi.
2: Totta kai.
1: Niin eilen me puhuttiin myöskin sitten käärmeistä, niin nyt on sitten viime yön aikana tehtailtu tämmöinen tuleva hittikappale, hittisinkku, jossa sitten käärmeet on aiheena. Ja tämä on siis, tämä kappale on nimeltään Cobra Gay. Cobra Gay, ja tämä kertoo siis käärmeistä ja heidän edesottamusta ja ihmisten suhteesta niin kuin käärmeisiin. Siitä käärmeitä pelätään, käärmeitä halutaan lahdata ja näin, niin tämä on niin kuin tietynlainen kantaa ottava teos siihen. Ja nyt jos siellä joku rapakon takana on korva tarkka, niin saattaa jotain yhtäläisyyttä.

0: joku nuotti.
1: No mutta monissa on sama kuin
0: Näin. No mutta tästä nyt sitten ensi esitys ja tota, syytettä odotellessa, niin tota DJ Panda, ja olkoon tämä kappale nyt sitten Cobra Gay nimeltä, tästä se lähtee. Joo. Tämä on niinku vielä suluissa, Cobra Gay, tarviiko vihata?

0: häneltä ei lakkia enää saisi ottaa.
1: Oh,
2: on se vitsi, kun olisi on tota saman kuulosta sävelkulkua.
0: Varmaan jos alkaa niinku hiuksia halkomaan, niin voihan tuosta jotain jonkun biisin kuulla. Mutta toi oli siis aivan uusi kappale, uusi ja uniikki.
2: Ai miten hienoa.
0: DJ Pandalta, kiitoksia. Ja nyt sitten pistetään tuosta sekkari pyörimään ja katsotaan, kauan siinä menee. Ja onko mahdollista ylipäätään?
2: Kuka se meille kiikuttaa sitten? Se lähtee sieltä.
0: Haastemies.
2: Mutta jos se Suomen postilla tulee, niin se ei meitä. Me ollaan lähdetty tänne.
0: Se on.
2: Meidät saa kiinni sekin.
0: Niin siis ollaan lähdetty paitsi tästä studiosta. Niin
2: siis
0: niin
2: mä kasvan siis heinää
0: joo,
2: tuolla.
0: Siinä
2: ihan kylmä raulissa.
0: Katsotaan. Riski on nyt otettu ja kaikki me ollaan tässä, koska siinä oli kaikki äänet mukana.
2: Mutta onhan laulukielikin eri.
0: On. Niin. On. On,
2: ja toi suhina ja kaikki. Niin
0: on. Se... Kaikki on.
3: Oli siinä jotain tunnistettavaa.
0: Oli.
2: Niin mutta... siis käärmeistä.
3: Niin.
2: Vai siinä taustassa.
3: Mä oon kattonut
2: meidän äänet.
3: Niin, no teidän äänet. Mä oon kattonut monena päivänä tässä putkeen niin semmoisen uniohjelman tuolta Yle Areenasta poikani toiveesta. Se on 2 minuutin jakso, se kertoo miten käärmeet menee nukkumaan.
2: Ja.
3: Niin. Ja mä oon kattonut sen nyt niin monena iltana putkeen, että se alkaa vähän puuduttaa, niin nyt tuli saman mittainen 2 minuutin vaihtoehto silleen, että me kuunnellaan illan päätteeksi tää DJ Pandan käärmebiisi, niin
0: joo.
3: Varmasti rakas poikani nukkuu, hyvät yöunet.
0: No näin on, näin on. Siinä teos kaikille nyt sitten tähän maailmaan. Uusi biisi syntynyt.
2: Herra Jumala.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana suplasta suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Sailaway alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Westerinen yhtyeineen tummilla teillä soi tässä. Vartti yli 9 on kello. Ja sitten on aika. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka ja täällä on meidän korttiasiantuntija Tatu Kaneen paikan päällä. Meillä on tossa nyt yli 200 euron arvoinen jääkiekkokortti, tämmönen pakka. Tai itse asiassa se on ihan tämmönen rasia ja sieltä löytyy siis 5 korttia ja niille me lähdetään nyt hintaa sitten tässä etsimään. Tuukan tavoitteena on saada omat pois ja totta kai iso unelma elää siitä, että nyt tienataan tuhansia euroja. Studio on valmis.
2: Instalive on käynnissä.
1: Instalive on käynnissä ja sittenhän me mennään.
3: Yksi mies. Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Ja näin. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan. Sieltä lähtee nyt muovikelvua pois tämän laatikon päältä.
2: Tekis mieleen olla ihan ylivarovainen tämän kanssa, että jos siellä on jotain, niin sitten ei ainakaan niin kuin, tiedätkö, tuho tätä pakkaa.
1: Niin, mä ymmärrän. Kova, no niin, nyt tässä tämä tulee kaikille yllätyksenä.
2: Mä jännittää niin hirveästi, kun mä saisin tätä teippiä tästä pois.
5: Kädettärissä.
2: Niin.
1: Tämä on jännittävä hetki meille kaikille ja totta kai koko kuuntelevalle Suomen kansalle. Ja nyt varovasti niiden saksien kanssa, että niin kuin tötöille niitä kortteja rikki sieltä, koska joo, nämä varmaan pitää, Tatu, olla minttikuntoisia, jos niistä ne rahat halutaan sitten.
5: Se on ihan ehdoton juttu, jees.
1: Nämä on, tästä huomaa, että ei ole mikään lastenharrastus, koska ei ole ihan helppo saada auki noita. Ja no siellä se on.
2: Siellä on vielä pakka siis sisällä.
1: Just näin.
2: Ja aika mun mielestä juhlallisesti se on tähän laitettu.
5: No, hienon näköinen.
2: Pakka on kädessä, avaan pakan.
1: Ja sitten sä lähdet sieltä varmaan kortti kerrallaan pihtaamaan.
2: Joo, pitää pihistää. Avaan pakan.
1: No niin.
2: Mites mä tekisin tän silleen, että mä laitan tänne pöydän
1: alle. Joo, pidä siellä nyt ainakin, ettei tuu tötöiltyä mitään.
5: Mulla on kädet ihan hies.
2: No niin, mulla on kortit kädessä, pakka on tyhjä. Noniin. Nyt on mulla täällä pöydän alla. Mä otan täältä tämmösen paperin.
1: Joo.
2: Ja sit lähdetään pihistämään.
1: Ai.
2: Huiko, miten mä oon jännittääkin näin paljon. Mä laitan noi loput tohon noin, et niitä ei näe.
1: Joo.
2: Ja sit aletaan pihistää ensimmäistä. Mä näytän itseasiassa ensin tonne Instaan kattelijoille.
1: Joo, että ne saa nähdä.
2: Ne näkee sen, mikä
1: nähdä
2: siellä on.
1: Mitä sieltä tulee?
2: Ai, se on väärinpäin.
1: Niin.
5: Ehkä näin etunimen.
2: Oi! Pelaaja on ainakin hyvä.
5: On.
1: No. Mikä siellä on?
5: Auston Matthews.
1: Auston Matthews!
5: Mikästä? Sitten on tää varmaan hyvin niinku
2: peruskortti.
1: Älkää sanoko se arvo, voi olla vielä. Saadaanko me tämä arvo selvinen, nimittäin ihan varmasti.
3: Hirvuna pötkäälee.
2: Siis pelaaja on hyvä, mutta tää vaikuttaa kyllä ihan peruskortti. Ei ole ruukia, ei ole nimmari, ei ole pelipaita.
1: Mä pidän täällä meillä Exceliä näistä arvoista, paljon me saadaan kerättyä. Paljon on ensimmäisen kortin arvo?
5: No, täällä on tämmöset pyynnit on tommosta 4 taalaa.
1: Voi. Mä laitan 4 taalaa.
2: Voi vittu.
5: Mut peruskortteja sieltä tulee ja ei tää nyt kuitenkaan huonoimmasta päästä niinku niistä.
1: Jatketaan. No niin.
2: Tän seuraavan kortin.
1: Käynnissä Tuukan Amazing Pack Opening, kortti 2.
2: Kameralle.
1: Mä näen ihan hirvittävää kimmellystä tuossa, kun sä nostit sen sinne. Voiko se olla joku erikoiskortti, koska se mun silmät sokastu tosta, mitä mä näin. Nyt, anna isille.
2: Okei.
5: Connor Geeky.
2: Rookie card.
1: Connor Geeky.
2: Tulokas kortti, mutta toi numeromäärä, kuinka paljon niitä on tehty, niin ei tää nyt ihan rareemmasta päästä.
5: Mutta toi on niin sanottu perus rookie kortti, eli ihan niin kuin aito rookie. Niin,
1: mutta ehkä silti.
5: Ei.
2: Connor Keegan, eikö tää pelaa nykyään tota Bostonissa tää Keegan?
5: Vai onko se Tom Brody?
2: Tiedätkö,
1: joka teki maaleja koko pelaaja? Mikä se tämän arvo nyt?
2: Tää ainakin kustaa 74/999, eli näitä on tehty 900.
1: Mutta toi oli kallis pakka, niin se arvo voi olla...
2: En vittu, no
1: mikä se hinta oli? Mikä se sitten se oli se hinta?
5: Tämmönen pyyntihinta, niin se on 300.
2: Hei!
5: No, vielä on.
1: No, vielä on.
2: Laita okay. Muoveihin
1: kolmas
2: silti.
1: Kolmas kortti.
5: Mut kyllä se voi nousta toikin tosta tiedeksi, totta kun se kai vaan rupee takomaan.
1: Se voi olla 5 euroa joku päivä.
2: Laita muoveihin. Otan seuraavan.
1: Otetaan, eli kortti numero 3 ja 5 tässä näitä yhteensä oli.
2: Joo.
1: Ai. No, mutta pari alkuun. Ja sitten, nytkö osutaan jackpottiin? Nytkö se tulee? Ja sitten lähtee kaksikko pihistämään. Kortti nousee paperin
2: oli
1: takaa.
2: Väärinpäin.
1: Nyt. Anna sitä herkkua. Anna sitä korttikeräilijän herkkua. Okay. Nyt ilmeet ovat sellaiset no. Hyvin positiiviset.
5: Kyllä ainakin hienoin kortteja nämä on.
1: Ai.
5: Tätä täällä ihan niinku ruotsalaiset tai Jonathan Lekkerimäki.
1: Jonathan
2: onko Jonathan? Ruukien kortti no. Nimmarilla.
1: Nimmarilla? Nytkö se nykäsee? No. Ja katsotaan, ei. Tälle haetaan arvoa. Meillä on nyt 7 euroa kasassa, jotain. Joten toivotaan toki pikkasen isompia summia pikkuhiljaa tähän tiski.
5: Ai. Okei, no suoraan ei niinku tosta ainakaan löydy. Vihreä versio pyynti 80 taalaa.
1: 80? Vihreä versio.
5: Katsotaan, se on eri versio kuin toi. Katsotaan, löydetäänkö me tästä mitään statseja.
1: Se voi olla enemmän, se voi olla vähemmän.
2: Jonathan Lekkerimäki, Rookie Card.
5: Joo.
2: Vancouver Canucks.
1: Voiko olla, että Jonathan Ruotsin kaveri tuo sulle nyt Tuukka tässä pottia, joka ainakin ton perusteella niin saatettaisiin lähestyä sitä omat pois tilannetta.
5: Joo.
1: Minkälaista hintaa me Tatu uskalletaan tälle nyt sitten laittaa?
5: No, tuossa on reilu viikko sitten myyty ilmeisesti eBay's tommonen nimmari ruukie hintaan 300.
1: Voi. Meillä on 10 jätkät kasassa. Meillä on 10 kasassa. Tota niin, nyt me tehdään sillä lailla, että nyt meillä on 2 korttia.
5: On tää meillä mennyt kympilläkin ja jollain
1: meillä on 10 kasassa. Hei, nyt me tehdään sillä lailla. Nyt me otetaan vähän happea. Meillä on 2 korttia jäljellä tässä näin. 2 mahdollisuutta onnistua. Otetaan Arttu Viskari tohon kertomaan suurista tarinoista. Ja unelmahan elää vielä, eiks niin jätkä? Elääkö sun? Tuukka, sun pitää itse uskoa tää.
2: On kalliit takasytyttimet tässä kädessä nyt.
1: Älä nyt vielä, 2 korttia jäljellä.

0: läppää.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mua vähän sattui, kun mä tämän jutun luin. Mua kiinnostaa tässä ennen kaikkea se, että ketä varten tämä niin kuin teidän mielestä on tehty. Ja tässä tulee tämä juttu. Siis Iltalehti on todellakin kirjoittanut siitä, että tämä miesten alakerta niin voi nyt kutistua silmin nähden jopa 50%. Näin kyseinen värkki palautuu normaaliin mittaan. Ja sitten on pitkä juttu niin kuin aiheesta.
2: Eikö se meitä varten on tehty, no, koska ollaan huolissamme?
1: Mutta ollaanko me huolissamme? Kun mä mietin, että eikö toi, niin kuin, mutta eikö toi
2: ei
1: ihan semmoinen...
2: Ei mulla mitään ajattelua huolissa.
1: Eikö toi ihan semmoinen perustieto? Siis semmoinen. Ja mä mietin, nyt mä kysyn Tinni sulta tässä naisoletettuna. Tuleeko sulle ensimmäistä kertaa tieto siitä, että tämmöinen kutistumisrefleksi voi tapahtua, kun syy, mikä tällä määritellään, on siihen, että se on nimenomaan tämä talvikausi. Puhutaan tämmöistä talvileuusta niin sanotusti, että se kylmä ilma aiheuttaa sen.
3: Joo, ei tule ensimmäistä kertaa. Niin, tämä... Ei varmaan yhtään kenellekään, joka osaa näitä iltapäivälehtiä lukea.
2: Eikö se juttu ollut se, että miten siitä voi palautua?
1: Aha, eli sä haluat kuitenkin kuulla.
2: Totta mä oon siis.
1: Kuulla, miten
2: ei,
1: siitä...
2: Ei, en mä itselle, mutta kaverin
1: puolesta.
2: Mulla on ihan varaakin. Yes. Mä kysyin lääkäriltä, miten tästä saadaan 25 senttiä, niin sanotaan, että 5 senttiä pois. Yes. Noniin.
3: Ja siitä.
1: Näin. Ehkä tää on ihan hyvä käydä tää. No mutta kun tääkin on vähän sillä lailla tylsä, että kun tässä todetaan se, että kylmän takia se nimenomaan niin voi kutistua silmin nähden, mutta niin. Sitten miten tää sitten, kun siellä näin tapahtuu, niin se pitäisi pitää lämpimänä.
3: Hei, kiitos ihan näin. Toimittajalle, taustatiimille, kaikille julkaisijalle. Missä tää oli?
1: Iltalehdessä on
3: loistava.
1: Onko
3: tämä vielä se ekstra maksumurin takana, että jengi
1: aivan
3: maksaa
1: varmasti.
3: Just tämän tason
1: aivan
3: tekemisestä? Ei millään pahalla, mutta...
1: Mutta se oli luetuimpien juttujen joukossa, joka kertoo siitä, että kyllä oikeasti. Sitten kuitenkin kiinnostaa. Mutta mä luulen, että se kiinnostaa just sillä, että onko siihen nyt sitten, onko tässä jotain nyt?
3: Niin kuin
1: tiedätkö, jotain muuta kuin se ilmeinen, mikä tuossa asiassa on. Ei. Se tässä oli, että tässä sanotaan, että tämä on herättänyt tämä asia niin kuin... keskustelupalstoilla.
3: Joo.
1: Niin sitä mä mietin, että okei, että voiko se olla niin, että jos se on jossain muiden maiden keskustelu, lämpimämpien maiden keskustelupalstoilla herättänyt jonkinnäköistä, että onko esimerkiksi semmoinen tilanne, että jos ihminen, joka asuu pääsääntöisesti plusasteisilla leveyspiireillä
3: niin.
1: Ja tulee Lapin lomalle, tämmöinen mies oletettu,
3: niin
1: onko hänellä sitten semmoinen, niin kun, että käykö esimerkiksi Lapissa lääkäriasemilla, niin käykö siellä porukkaa kysymys, Herran Jumala, mitä on tapahtunut?
3: Niin, ihan totta, kyllä joo.
1: Että onko siinä, ja sittenhän se on tietysti ikävä, kun siinä on saatettu todeta se avantouinnin jälkeen, että Herran jestas, mulla on käynyt näin, kyllä sun John täytyy nyt käydä lääkärissä, jotain on tapa, olikohan siinä vedessä jotain. Sitten kato, lähdetään, puetaan siinä

0: ne pilkkihallarit päälle ja painellaan sitten penkin lämmittimet täysillä sinne lääkäriin ja sen jälkeen lääkärille tietysti, katoppa nyt mitä tässä on käynyt. Ja sä oot tietysti lämmennyt siinä matkalla ja ei sinä sitten...
1: Nyt katsotaan yhdessä tätä niin. Porukalla.
0: Ei kun tää oli

0: asia. Niin ehkä se sitten on hyvä ollut jossain jakaa.
1: Ne pohtiikohan ne siellä lämpimissä maissa silleen, voi voi täällä, kun kylmässä ihmiset on koko talve, että ei niillä ole mitään, tiedätkö, ei niillä ole mitään niinku, että jotenkin, että miten niiden itse tunnot kestää tämän talven yli.
0: Tuukka, kerro sä suomalaisena kylmässä elävänä miehenä, miten se itse tunto kestää talven yli.
1: Vähän linjasetit on kättelyä, että jos niin haluaa 25, sinä otan 50 pois.
2: Ei. Se, no joo, ei mitään.
0: Niin. Mutta sehän on semmoinen yhteisöllinen kokemus, jos me ollaan jätkien kanssa vähän kato avantouimassa siinä, niin sehän on ihan semmoinen. Niin...
1: Jutustelettekö te niinku siitä? Jos se on yhteisöllinen kokemus, vaan kaikki vaan silleen, no niin, nyt on kaikki kadoksissa.
0: Kaikki kadoksissa.
1: Älä anna tukka tätä. No mä yritin nyt keventää tätä, kun mä haluan käyttää näitä termistöä, kun jengi on autoissa ja siellä on lapsia liikenteessä niin. Ja kuuntelee ja kaikkea.
0: Niin.
1: Ja sä sanoit, että itse, että se on yhteisöllinen kokemus, niin mä kysyin ihan asiallisen kysymyksen. Te kysytte multa aina ihan hirveitä juttuja.
0: No
1: ei ole siitä mitenkään hirveä.
0: Mä mietin tässä.
1: Mä kysyn nyt tämän.
0: Ei me varmaan siitä mitään semmoista numeroa, ei siinä ole numeroa tehtäväksi siinä kohtaa. Ehkä niin. Sitten joku voi jonkun vitsin heittää.
1: Niin.
0: Mutta...
2: Muistatteko te sen tarinan?
1: Ei.
2: Aikanaan, kun tota noin niin.
1: Ei yksi eikä viiksi ja kenenkään alapäätä. Ei. Vaan.
2: Tai et se sitten, no joo.
1: Keke Roosberg, mä lähden heti ulos.
0: No, nyt vaan mietit, miten tämän paketoit, niin kuin Timmi tuossa sanoi, että siellä on kuulolla herkällä korvalla.
2: Oli isäntä, oli mennyt ravintolaan. Niin. Ja siellä oli sitten, hän oli kuullut vessasta laskemista.
0: Niin kuin numeroita.
2: Joo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sitten kun tämä oli tämä herra poistunut täältä vessasta, niin sitten tämä oli ihmetellyt tämä isäntää, että mitä ihmettä tämä on tämä laskeminen tässä näin. Mm-hmm. Ja sitten rohkaistui kysymään siitä sitten, että mikä juttu. Niin siinä sitten tämä kaveri kertoi siihen, että hän on tämmöinen järjestyksen mies.
0: Joo.
2: Hän laskee itselleen tämmöisiä niin kuin järjestystä siinä, että kun hän sanoo 1, hän avaa vetskari.
0: Aivan, joo.
2: Kun hän sanoo 2, niin hän ottaa sitten varapresidentin esiin sieltä. Ja kun hän sanoo 3,
0: joo.
2: Niin sitten niin sanotusti liikkuvat taakse.
0: Yes, ymmärrän.
2: Joo. Ja 4:llä sitten virtsataan, 5:llä liikkuvat eteen.
0: Joo.
2: Eli
0: just.
2: Huppu päälle.
0: Yes.
2: Ja 6:llä sitten laitaan takaisin niin kuin housuihin ja 7:llä sitten vetoketju kiinni.
0: Yes.
2: Tämä kiitti tämä insinööri tässä. Tämä oli nimenomaan insinööri.
0: Joo.
2: Niin hän kiitti tästä ja astui sitten itse tänne koppiin. Ja sieltähän alkoi sitten kuulua 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3.
1: Hei oikein.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wickström ja Tuukka Ritokoski.
1: Mikä biisi vielä tämän jälkeen? Te pilasitte tämän biisin. Te pilasitte tämän laulun.
2: 5, 3, 5, 3, 5.
0: Siihen rytmiin se tämäkin lähtee.
2: Niin se lähtee. Siitähän se lähtee.
1: Mä en toida ikin tähän
2: studioon. Laita yks rimsotti, Jusa. Jälkikäteen rimsotti. On siellä
0: aamulla. No. On varmasti. Ja tosta me painetaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: Okay.
1: On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Hito pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: No, Tuukka, milloin ollut viimeksi pikkuhousukaupoilla?
3: Pikkuhousukaupoilla?
2: Pikkuhousukaupoilla. No ollut koskaan.
3: Siis sä puhut nyt ihan pikkareista.
2: Pikkareista, kyllä.
3: No en ole kyllä käyttänyt pikkuhousuja.
2: Ei se tarvitse käyttääkään. Mietin, onko sä ostanut joskus jollekin pikkuhousuja.
4: Vähän niin kuin jollekin toiselle pikkuhousukaupoilla. Niin, Tuukka.
3: En ole kyllä ikinä ostanut.
2: En mä ole pitänyt Tuukkaa koskaan ristiinpukeutujana. Mikä ei sinänsä haittaa missään nimessä. Et ole ostanut koskaan.
3: No ikinä ostanut alusvaatteita kellekään muulle kuin itselle.
2: Joo, kun mä tuossa mietin, mä kävin vähän kaupoilla eilen sitten ja lapsosille ostin katon noita niin kuin alusvaatteita. Aloin vaan siinä miettiä, että missä kohtaa menee se raja, että nyt mä tiedän siellä, on täysin luonnollista ostaa omille lapsilleen saa ja siinä ei ole mitään. Näinhän se on, tietysti, mutta eihän ne siellä kaupassa sitä välttämättä tiedä. Niin sit mä huomasin, että sit varsinkin kun mennään sinne niin kuin tyttöjen puolelle ja sit sieltä aletaan valkkailemaan niitä pikkuosia, niin tällaisena setämiehenä, niin siinä tulee, mä niin kuin näen itseni ulkopuolisen silmin, tiedätkö? Te saatte sitten kiinni siitä, että siinä on vähän jotain sellaista, että
3: varsinkin
2: se ei ole ihan...
3: Varsinkin kun se AA-kupin rintaliivejä siellä kävit katsomassa. Onko AA isot? Onko ne isot? Niin AA.
4: Eikö kaikista pieni?
3: Niin. DD-t.
2: Mutta pointti se DD-t vaan, että
3: varsinkin kun DD-kupin rintaliivejä siellä haistelit.
2: Niin. Nimenomaan niin, haisteli. Siinä on semmoinen, se on muista ikävää, että siinä niin kuin on tämmöistä, ehkä kaikilla ei ole, eikä tarvitsekaan olla, ja siinä ei todellakaan ole mitään väärää, mutta se on vaan semmoinen juttu, että se on niin kuin... Se on vähän haastavampi.
3: Mutta siis hetkinen, sun lapsukainen, tämä vanhempi on jo koulussa.
2: Kyllä.
3: Miksi hän itse olisi halunnut tulla mukaan valitsemaan?
2: Ei, kun oli sanonut jo mitä, mä kävin hakemassa niin, vaan, niin, että se meni niin tälläin. Mutta siis mietitään tälläin päin. Tätä mä niin kuin siinä oikeastaan ehkä enemmänkin funtsi.
3: Tänne tuli viesti, susta on joku vaseiska siis.
2: No just näin. Mutta sanotaan näin, että mä haluaisin nostaa naiselle alusvaatteita lahjaksi. Niin se, että sä menet sitten miehenä alusvaateliikkeeseen, ja ostamaan lahjaksi niitä. Niin. Sehän on ihan fine, mutta se silti näyttää vähän jotenkin semmoiselta, että kun siellä pyöritään niitä pikkuja, versus sitten, että nainen menee ostamaan miehelle boksereita jostain. Meillä ei ole semmoisia kauppoja edes tietysti. Ne ei ole sensuelleen ne miesten alusvaateosastot. Se on nimenomaan osasto.
3: Ylipäätään tämmöisessä yleisessä vaatekaupassa edes naisten osaston läpikulkeminen on jo kiusallista.
2: Siinä on se.
3: Se on vaarallisella alueella. Niin, en mä tiedä,
2: ei,
3: mutta
2: se on.
3: Se on.
2: Okay. Mä oon täysin samaa mieltä tosta, että jos joutuu kulkemaan sen esimerkiksi...
3: Saat perversi.
2: Niin, siinä tulee se. Mulle tulee semmoinen, että joku pitää mua nyt perversinä.
3: Just näin.
2: Tosi hyvä esimerkki, vaikka joku tämmöinen, ootas nyt, olisiko joku, taitaa siellä olla miestenkin vaatteita, mutta joku, mä nyt heitän vaan tämmöisen, voi olla, että mä oon nyt väärässä liike. Sanotaan joku Lindeksi, mistä me haetaan niin lapsille vaatteita, niin siinä käy tosi helposti niin, että siinä on ekaksi ne isot naisten vaateosastot, niin mulla tulee se tunne, kun mä kävelen sinne perälle, missä on sitten ne lasten vaatteet, niin siinä on vähän sellainen, että ja varsinkin se on ihan kauhea tilanne, jos sä jossain kaupassa liikut ja sä ajaudut siinä kaupassa siihen kohtaan naisten osastolla, missä on niitä alusvaatteita.
3: Joo, katastrofi.
2: Se on ihan hirvittävä
3: katastrofi.
2: Siis Tokmanilla oli tehty tämmönen jäynä kerran. Mä en tiedä, onko se nykyisin, mutta ainakin yhdellä Tokmanilla, missä mä kävin, oli tehty ihan kiva jäynä. Siinä oli semmoinen, että mä otin jotain siitä alusta, ja sit siinä oli semmoinen niin oikopolku tarjolla sinne kassoille, ettei tarvitse kiertää koko liikettä. Niin se oikopolku meni just naisten alusvaateliikkeen läpi. Mä lähdin, tai sen niin kuin osaston läpi siitä. Mä lähdin kävelemään, siellä oli jotut rouvat just valkkailemassa, ja mulle tuli semmoinen, niin kuin, että mä nyt ahdistan näitä ihmisiä tässä, kun mä kävelen. He yrittää tässä ihan rauhassa valikoida alusvaatteita, ja mä tuun sieltä jonkun mun multapussin kanssa siihen. Minä tässä vain olen oikomassa.
4: Mä en ymmärrä tätä niin kuin tältä puolelta. Tää on ihan outoa mun mielestä teidän.
2: No hyvä, että te ette otasta noin, mutta meistä se tuntuu tolta.
3: Mä kysyn nyt meidän miespuoliset kuulijoilta. Voitko pahoin, jos joudut kävelemään naisten osaston läpi vaatekaupassa? Mä väitän. Katsotaan. Voi olla väärässäkin. Mutta katsotaan.
4: Erikoinen
3: Tini,
4: kela.
3: Sä oot varmaan meistä ainoa, vai onko Juusokin käynyt Victoria's Secretissä?
4: Oon käynyt.
3: Juusokin on käynyt.
2: Oon käynyt.
3: Joo, rouvan kanssa vai ilman?
2: Rouvan kanssa.
4: Siellähän oikein siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita. Siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita, että voitte siellä istuskella, kun se on niin tylsää.
3: Okei, no mutta tämä on varmaan semmoinen paikka, mistä miehet hakee myös paljon tuliaisia. Onko se totta, minkä mä oon kuullut, että siellä naisilla, näillä myyjillä, niin on rinnassa lappu, mikä on heidän kuppikokonsa. Että sit voi verrata omaan rouvaan. Ilmeisesti on urbaanilegenda.
2: Niin, mutta mä oon kuullut tuon urbaanilegendan kanssa mielestäni.
3: Niin. Että sitten kun katsoo, mutta mitä se siis hyödyttää sitten loppujen lopuksi? Jos mä tiedän, että mun rouvalla on C-rinnat. Ja sitten mä näen, että myyjällä on C-rinnat. Niin miten no, se jatkuu?
2: Ei sit, jos sä tiedät, silloin, eihän se silloin mene sillä tavalla, niin kuin, että...
3: Ei vaan niin, onko se silleen, että mä en tiedä, minkä kokoista rinnat mun rouvalla on, mutta niin. Näytäpä sun rinnat.
4: No niin, just
3: onko toi kai tätä päivää nyt?
4: No kun toi ei ole tätä päivää.
3: Näytä silti rinnat.
4: Näyttäisitkö?
3: Tilata nyt vähän tidiä, kun mä oon tänne asti tullut.
2: Mä tiedän, sulle ei mitään lappu, sä töis täällä töissä.
4: Näytä sun.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.
5: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla, ja käsisaippua poistui myymälästä ilman.

0: ostamaan etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vitsi, kun mä tässä harkitsen koko ajan, kun täällä etelässä varsinkin, niin tuntuu siltä, että kyllä ei tässä voi enää niin kuin takatalvea tulla. Voihan se tulla sieltä. Mm. Mutta mä mietin, että jinksaanko mä sen sillä tavalla. Mä eilen harkitsin, että mä olisin alkanut vähän niin kuin noita golf-pelilippuja tuohon kesälle hommailemaan. Mutta sitten mietin, että jos mä teen sen, niin käyksin sillä tavalla, että sit tulee vähän niin kuin luntatupaa. Et jinksaaks mä sen jollain tavalla?
2: En mä usko. En sitten siis kyllähän mähän
1: vielä
2: nyt,
1: lähtenyt soittelemaan.
2: Tiedätkö mitä mä sekoilen? Tämähän on hyvä.
1: No.
2: Mähän nyt sekoilen sitä, että koska mä aion...
1: Mitä sä aiot? Sano nyt suoraan vaan.
2: Mä aion tänä kesänä toimia niin, että saadaan sitten esimerkiksi tomaatteja omasta maasta ja kurkku.
1: Lopeta.
2: Sun pitää tukemaan tässä. Mä oon tukenut sua kaiken maailman hömpö ostoksissa aina, kun sä ostat jotkut saamarin 1000 euroa kiikarit sen golfiin. Niin mä oon sanonut, mä oon larpannut tässä silleen, että se on hyvä juttu, niin larpaan
1: nippa,
2: nyt.
1: Nippa nappa larpannut. Mä en ihan muista sitä tommoseksi, mutta tota.
2: Nippa nappa larpannut.
1: Eli siis Tiinan kasvihuone vai?
2: Joo.
1: Haluatko sä kasvihuoneen vai?
2: Joo.
1: Siis omalle pihalle vai? Niin se mahtuu. Mahtuuhan siihen
2: mahtuuhan
1: laittaa.
2: Mahtuuhan se. On mulla noita paikkoja, mihin mä voin sen laittaa. Niin, sitten. Sitten joo. Ja sitten mä just sanoin, tai totesin, että...
1: Ai, onko se niinku omavaraiseksi vai mikä sulla oli tässä? Niinku
2: en mä tiedä riittääkö se tuo tomaatti ehkä kurkkuun, niin kuinka omavaraiseksi se touhu menee. Mutta siis, että on siis, tämähän on sillä tasolla jo tämä tekeminen, että mä oon pyytänyt apua, että mä haluaisin katsoa Bauhausia tai tonne jonnekin tuommoiseen isoon mennä ostaa. Eiku, ei se ollut Bauhaus, no, mutta joku tuommoinen, katso sitten, että voidaan tehdä sellaisia istutusastioita.
1: Nehän on kivan näköisiä somessa, mä oon nähnyt kyllä kanssa.
2: Eikä mun tarvi niitä someen laittaa, vaan se on tämmöistä mukavaa puuhaa meille kaikille, ketkä siihen osallistuu.
1: Ketkäs kaikki siihen nyt sitten niinku osallistuu?
2: No siihen on.
1: Ketä sä oot sanonut niinku rekryttyä tuohon?
2: No ei siihen nyt.
1: Mulla on niin paljon ton Tuija-Aidan kanssa tossa, niin mä en yksinkertaisesti ehdi sulle välttämättä niinku istutuslaatikoksi.
2: Ei ole nyt, ei ole välttämättä niinku isompaa porukkaa, mutta pienellä ja osaavalla porukalla on ihan silleen valtava hyvä tässä. On tässä ihmisiä, jotka välttämättä ei ihan omasta tahdostakaan tähän hyppään mukaan, mutta että tämmöisiä on nyt sitten tulossa.
1: Ihan nopeasti vielä haluan kysyä sulta sen verran, että nämä istutuslaatikot ja tämä, niin meinaatko mennä tämmöisellä DIY-periaatteella?
2: Mitä tarkoitat?
1: DIY, eli do it yourself.
2: Eli mitä tarkoitat?
1: Eli DIY, meinaatko ihan itse nikkaroida ne laatikot vai ostaa tämmöisiä valmiita laatikoita?
2: Eikö mä ajattelin, että nikkaroidaan?
1: Just.
2: Joo.
1: Just.
2: Onhan se ihmiset talojakin tehnyt, niin kai mä nyt osaan muutama istutuslaatikon apukäsien kanssa tehdä, mutta tämmöistä puuhaa on tuossa tänne meidän kevääseen kesään.
1: Diu-puhelin soittaa, mä vastaan nopeasti.
2: Älä,
1: aamulypsyn
2: et vittuile mulle. En. Lopeta! Miksi?
1: Joo.
2: Miksi sä teet näin, kun tää on hyvä ajatus ja teet sä unelma tässä.
1: Kiitos soitostanne. Kiitos soitostanne. Kiitos. Säästöjä. Pahoittelut autoklinikalle tästä, koska te ette maksaneet tämmöisestä.
2: Ei tuu Mäkilähde saamaan muuten tomaattia Tiina istutuksesta sitten, kun mä teen semmoisia oikein herkullisia. Teen. Istutan ja sitten nautin. Niin. Mutta tämmöinen on nyt sitten tuloilla. Kysymys oli se, että jinksaaks mä nyt myös autoklinikalle terveisiä. Mä tiedän, he on henkilökuntaa minun puolella.
1: Varmasti.
2: On. Jutellaanko vielä tästä?
1: Joo.
2: Inhottavaa,
1: kun...
2: Ihan tuo, kun usko puuttuu silleen omaltakin jengiltä. Halo? Miksi? Täh? Kyllä se on kuule minä, joka tästä porukasta paraa ex-Benedictin tekee, jos me tälle linjalle lähdetään.
1: No miten toi nyt liittyy tähän sun tomaattiistutukseen?
2: Teistä löysäpyllyistä on mihinkään.
1: Se, että sulla on niitä huonekasveja siellä nyt talo täynnä, niin ei se nyt vielä tarkoita sitä, että susta tomaatinviljelijä tulee. Mutta totta
2: no
1: kai
2: se ei kai se nyt vielä tarkoita, kun tuolla on noin kylmät kelit, mutta kohti me ollaan menossa.
1: Totta kai ollaan menossa ja innolla mennäänkin. Tätä niin me lähdetään, hei, tehdään sillä
2: lailla,
1: jos en usko, että Juuson puutarhakorneri tekee paluun, mutta jos tekee, niin mä lupaan ottaa siihen jotain tomaatteihin liittyvää. Mä lupaan tässä vannon kautta kiveä kannan.
2: Kato WhatsAppissakin täällä ihmiset.
1: Tiedätkö, mä puen sut semmoiseksi tomaatiksi muuten siihen. Se on ihan varma juttu.
2: Miksi?
1: Mä teen susta oikein semmoisen.
2: Ihan oikeasti. Aina kun te teette jotain ihan dorkaa tuukankaan, niin mä silleen kuitenkin loppupeleissä oon teidän puolella. Ja toivon, että te menestytte ja pärjätte.
1: Ja
2: asiat, joihin te tähtäätte teidän elämässä, niin te onnistutte niissä. Niin täällä soitetaan, kun kakka tippuu vessanpönttöön, kun mä sanoin, että mä alan tekee tämmöisiä. Alan istuttamaan ja kasvattamaan
1: asioita. Ei kun ihan oikein, mä oon ihan sun puolella. Sä oot Diu Tiina ja sulla on oikeus tehdä kasvihuone ja kasvattaa siellä tomaatteja. Se on varmasti valtava hieno projekti ja mä toivon sille paljon menestystä ja sehän on jo, se on vaan tekemistä vaille valmis, eikö
2: mä näin? Mä oon saanut paljon oikein kotoa kannatusta tälle.
1: Mitä sä oot tehnyt sen asian eteen niin kuin tässä vaiheessa vielä?
2: Jutellut.
1: Just näin, no niin. Erittäin hyvä. Se on, niin kuin sanoin, se on puoliksi valmis sitten. Hei,
2: miksi mulle toivotaan podia täällä WhatsAppissa?

0: rikkonut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Musta is back. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Radio Suomi Pop!
15: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt sitten vähän vakavampaa asiaa tähän väliin. Oh. Hoidetaan homma pois kuleksimasta, niin pistäkää tilaukset sisään.
2: Ai vai joo.
1: Joo. Niin kattelin vaan tuossa, että vielä
3: toimii internet.
1: Toimii varmasti täällä internet. Ja sitten tehdään paperille, jos ei muu auta.
3: Ei tuukaan maha kestää.
1: Tämä show ei jatku ennen kuin teillä on yksi karkki tai keksi tai joku näkkäripurkki tilattuna, koska tämä on vaan pakko hoitaa. Teidän täytyy ymmärtää tämä. Mä tiedän itsekin. Mä oon ollut tässä tilanteessa monta kertaa. Tämä ei ole miellyttävää kenellekään, mutta tämä on pakko hoitaa.
2: Mistä lähtien on näitä koulujen myymiä keksilaatikoita niin ostettu netistä?
1: Tämä on tämmöinen uutuus nyt jo.
2: Ei tässä ole semmoista kylmäkäteinen. Suostu maksaa kylmällä käteisellä.
1: No kun mä en tiedä, miten se toimii. Kato, kun nykyisin siis, nyt me puhutaan varainhankinnasta. Eli meikäläisen pienen pojan jalkapalloseura, niin hyppäs tähän hullutukseen mukaan, mitä varmasti monet siellä on tehnyt. Erilaisia metodeja varainhankintaan on, mutta siellä nyt aloitettiin tämmöisellä legendaarisella, että tilataan. Siis siellä on tarjolla jotain siis keskinkertaisia keksejä ja ei kummosia karkkeja.
2: Kummalle lapselle tämä on?
1: Pienelle mestarille, kato. Okay.
3: Mutta siis anteeksi, maksetaanko nämä nykyään jollain siis mobiilipeillä jonnekin appi?
1: Tuukka näpyttää, mä huomaan, että sulle ei mikään ei liiku.
2: Koska laitan pojalle terveiset.
3: Koska mä haluan kertoa, miten tämä menee. Kuunnelkaa, milloin Juuso Mäkilähde lähestyy. Sunnuntai-iltana kello 20.08 ei kuulunut mitään. Edelleen viesti on keskiviikkona, jotain jauhettu täällä, jotain liipalaapaa. Sunnuntai 20.08 tämä linkki näihin maukkaisiin pikkuleipiin, makeisiin ja maukkaisiin näkkileipiin, sano ei kukaan ikinä. Tuukka, älä jeesustele.
2: Älä kuuntele tätä selittelyä.
3: Ei, kun mä nyt sanon,
1: että isoäidin suklaakeksit on parhaat.
2: Kuunnelkaa. Oliko isoäidin suklaa ja sitten porukalle pikkuveljen parastoffa?
1: Aika kiva.
2: Niin. Niin tässä on poikareissu.
3: Tässä on vaan tämä linkki tullut 20.08 lukee ja siitä sitten ja tämä kättelyemoji. Eli asiasta ei keskustella. Ei silloinkin mä sanoin, että mulla on WhatsApp kaapattu.
1: No kun mitä tämä keskustelu parantaa? Ei tämä keskustelu ei paranna mitään, vaan se on vaan nyt hoidettava pois
3: paljon
1: alta.
3: Paljon on Tuukka maksaa?
1: Tuukka osti satasella, niin kuin kunnon mies tekee.
3: Noin maksaa varmaan
2: 75 100. euroa, niin pääsee poikareissuun.
3: No ei tämä laittanut.
2: Laitoi.
3: Ei juma. On, hänellä on iso sydän.
1: No se on.
3: Ja mun pitää
1: Tuukka on itse ollut tuossa tilanteessa, hän on myös urheiluseuralleen kerännyt.

0: kerännyt varoja tällä tavalla. Näin tämä Suomi pyörii. Ja niin kuin sanoin, kukaan ei tästä varsinaisesti nauti, mutta helpoiten tästä selviää sillä tavalla, että iso huokasu, sen jälkeen keksit tilaukseen, se on sillä selvä. Näin. Ottakaa mallia Tuukkari.
1: Sulla on väärä kohde yleisynyt tässä.
2: Tämä on kyllä
1: on niin nuuka.
2: Ei,
1: niin
2: ei se ole siitäkin.
1: Eikä välttämättä halua niin pojalle tarjota.
0: Ei lasten liikunta, eikä lasten liikunta ole merkityksellistä.
1: Muistat ne joulukortit, mitkä Tinnillä on lähetetty, niin sä tiedät, missä ne on. Ne on kertisasemalla.
2: Ollut jo pitkä aikaa.
1: Just näin, niin se on ai.
2: Mutta Tuukka, anna mä kysyn yhden kysymyksen. Kuinka monta näitä tilauksia?
1: Tuukka, kun sä tiedät, Juuso, missä teidän lasten joulukortit.
0: Siellä ne on jääkaapiovessa.
2: Mutta toi on sairasta.
1: Aina kun mä herään aamulla, niin en tietenkään jääkaapit hakeen vettä, niin on siinä.
0: Toi on ihanaa.
2: Eikä, Juuso, oot itsekin sanonut, että Tuukka on ihan sairas noissa jutuissa.
0: En ole sanonut. Monissa jutuissa on sairas kaveri, mutta ei tässä. Tää on niin kuin... ja siis mä nyt totta kai, mun täytyy vaan arvostaa tätä omistautumista. Ja nyt edelleen, Tiina, niin odotan, missä se sun keksitilaus nyt viippuu.
2: On WhatsAppia kaapattu.
0: Mä sanoin, yksi riittää.
1: Ja mikä se oli se selitys? Nyt mä kuuntelen.
0: Onko tää todella tiimisen se tilanne, että sä et voi tilata mun pojan jalkapallojoukkuetta tukemaan niin yhtä purkkiä keksiä? Tähänkö tää maailma on mennyt?
2: Voin tilata, mutta on niin tylsä, että se enää mitään muuta kuin se, että tulee tommonen joku linkki WhatsAppiin ja sit mä siirrän sinne rahaa. Tästä puuttuu kaikki se lämpö.
1: Siihen tulee ilmoitus, että suhu otetaan yhteyttä. Joo. Et sä siirrä rahaa vielä.
2: No mut sit sä siirrät mobiilepeille, mä vannon. Tästä puuttuu se kaikki
1: mitä
2: lämpö nykyään.
1: Mitä väliä sillä on, kun ne lapset pääsee
0: keksit. Osta nyt
1: sydämetön.
0: Ne keksit.
1: Julma.
2: Ihan ostetaan. No niin. Siis luuletteko te, että mä voin olla ostamatta näitä? Niin kuin ihan sama, miten paljon me tästä keskustellaan.
1: Mä näyttää huomataan. Siitä, että pystyt.
2: Ja mun pitää vielä tässä nokittaa se Tuukka, niin mun pitää ostaa 76 euroa.
0: Mä sanoin, että se yksikin riittää. Totta kai tämmöiset niin kuin isot lahjoittajat.
2: Okei, pikkuveljen toffeen sekoitus irtoaa nämä viimeisetkin hampaat, mitkä on mulla täällä langalla täällä kiinni.
1: Tänne just tuli viesti, että jos tässä ostettaisiin valko-venäläisiä ihkun tiskiltä, niin Tinni olisi maksanut jo 200.
2: Nimenomaan, ja mä en ole kieltänyt sitä missään
1: vaiheessa.
2: Niin
1: toi on sairasta, toi on sydämetöntä, että sä voit laittaa 200 valko-venäläisiä, mutta et Juuson pojan joukkueen tukemiseen.
2: En 200 missä nimessä.
1: Ihan hirveetä.
0: Mä oon tehnyt saman jaottelun joskus.
2: Jennan juusto, valkosipuli, näkkileipä. Käykö
0: sä sitä listaa läpi vai otatko? Onko sä ruksinut mitään? Onko sä ruksinut? Tää show ei jatku ennen kuin sä oot tehnyt sen tilaa.
2: Minnan minttusuklaakeksit otin sitten. Mikä se on se mummeliini? Nää isoäidin
0: suklaakeksit.
2: Mulla on näitä valehtelematta 30 laatikkoa.
1: Siis meidän kuulijat tuota linkkiä, että he pääsee juusto tukemaan sun pojan harrastusta. Niin sitten täällä on tämmönen yksi.
2: Hei, oikeesti sä oot kuulostaa ihan hirveeltä. Se, että mä heitän joulukortit roskiin, ei tee musta ihan maailman hirveet ihmiset.
1: Ja nyt jotta... Niin
2: hei, tuukaa arvaa, minkä kai mä kipuilen.
1: Ne on lasten kuvia. Miten sä voit heittää lasten kuvia roskiin?
2: Tiedätkö mitä? Sä oot mennyt niin mun mielen sisään. Kuunnelkaa tää. Oikeesti, kuunnelkaa. Tää on sairasta, mä myönnän itekin. Teidän ihana viljokoira oli mulla viikko sitten hoidossa. Ja sitten sun sisko tuli sunnuntaina hakemaan Vipen kotiin. Ja mä harmitin, kun se lähti kotiin. Mutta teidän sisko toi myös teidän perheeltä. Sä et varmaan tiedä tästä, mutta semmoisen tosi kauniin kukkakimpun. Ja kortin, missä oli semmoinen piirretty tyyppi, joka ulkoiluttaa niinku koiraa. Ja joku koira tämmöinen juttu. Se oli tosi nätti se kortti. Ja siellä lukee sisällä, että kiitos Tinni Vipen hoidosta, terveisin Ritokosket. Mä en uskalla heittää sitä roskiin korttia, koska mä oon ihan varma, että mun joku, tiedätkö, joku vesivahinko tulee tai joku sähkö.
0: Karma iskee,
2: koska se liittyy Tuukkaan. Niin mä oon ihan paniikissa pyörittelen sitä, tiedätkö, kun jotain kuumaa puuroa mun keittiössä sitä korttia. Mutta joo, muuten ne lentää kyllä ihan silleen välittömästi. Sen mä myönnän.
0: Saadaanko me se tilaustin niin aikaiseksi?
2: Se on täällä nyt.
0: Mä näytän mulle, Tuukka näytti mulle, siellä on, no niin, siellä on tilaus sisässä. Hei, mä voin koska nyt mä painostin teidät tähän. Toinen tietysti helpommin ja toinen vaikeammin. Mä voin laittaa yhden tästä, että jos jollain on tämmöinen samanlainen tilanne, niin pistäkää meidän WhatsAppiin, mä ostan joltain. Pistetään kiertämään tavallaan. Niin nyt voi laittaa WhatsAppiin, jos on joku oman lapsen tämmöinen keräys, niin mä ostan yhdet isoäidin keksit sieltä sitten, niin saadaan niin kuin homma liikahtamaan. Kiitos tilauksesta, mukavaa, että tuotte nuorison urheilua. Toiset hyvät, hyvällä, toiset pahalla, mutta tuetaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo, ja tällä kertaa otan muutaman kohdan tämmöisiä pieleen menneitä palkkamurhia.
2: Oho.
3: Hyvä.
1: Ja aloitetaan lista vuodesta 2017. 68-vuotias televisiotuottaja brittiläinen David Harris. Niin häntä odotti tosissaan valoisen ja onnen täyteinen tulevaisuus uuden naisystävän kanssa. Ja siinä oli vaan yksi hidaste oli matkan varrella ja se oli hänen puolisonsa.
2: Niin just.
3: Piru, kun se on siinä mukana ollut.
1: 27 vuoden ajalta. Hazel Allison.
3: Joo.
1: Ja tosissaan 27 vuotta ollaan siinä pidetty yhtä, mutta nyt olikin David löytänyt sitten tyttöbaarista.
2: Niin
1: uuden rouvan.
2: Kuulostaa ikuiselta rakkaustarjalta.
1: Liettualainen 28-vuotias Ugne Segavičiūtė.
2: Siis oikeasti menee näin
1: kyllä,
2: tämä tarina.
1: Kyllä.
3: Miksi?
1: Ja ero tämän vanhemman rouvan kanssa nytkin, kenenkaan ollaan oltu 27 vuotta kimpas, niin ei tullut kysymykseen.
2: Miksei?
1: Koska tämä rouva oli kato varakas ja omisti yksin arvokkaan kiinteistön.
2: Aivan, no
1: niin. Totta kai sitten, jos tämä rouva nyt 1-2 tuossa kupsahtaisi, niin sitten tämä David perisi ne kaikki.
3: Ja kaikki on paljon helpompaa sitten.
1: No hän sitten päätti, että hän maksaa 3 miehelle yhteensä 200 000 puntaa siitä, että ne käy kekuttaa sen rouvan. Ja arveli siinä laskiskeli päässä, että se on noin 800 000, mitä mä teen anyway tässä voittoa.
2: Mistä Tuukka tuommoisen palkkamurhaan löytää?
1: Ja ne voi kirjaimellisesti nyt laittaa sitten huormörsiöseen sitten.
3: Noo!
1: Tämmönen siitä löytyi käsikynkästä.
2: No niin, mistä tuommoisen palkkamurhaajan siis?

0: Ne oli nauhoittanut sitten kaikki nämä keskustelut. Ja sitten kun tämä David Harris pidätettiin, niin hän sanoi, että ei ollut kyseessä oikea murha, mitä suunnittelin, vaan tässä mä tein taustatyötä mun uutta romaania Too Close to Kill varten.
1: Aivan, no ei sit mitään.
0: No selitys ei mennyt läpi oikeudessa ja 17 vuodeksi sitten linnaan.
2: Aika hyvä selitys periaatteessa. Toki se, että kun se on jo tilattu, niin aika pitkälle sitä ollaan viemässä.
0: Joo, mutta tässä näissä listassa sun, tässä on pitkä lista näitä palkkamurhia, niin tosi usein tässä on käynyt niin, että ne onkin ollut poliiseja ne, ketä siihen hommaan on niin kuin palkattu.
1: Joo.
0: Että ilmeisesti niitä sitten peitetehtävissä varmaan siellä torverkossa ja muualla niin pyörii. Just.
2: Okei, pitäisi aina muistaa kysyä, että niin, oletko poliisi vai ihan oikea palkkamurhuri.
1: Mietin, siinä lähti kaikki typyllit ja kaikki fyrkat.
2: Joo,
0: joo, samanlainen esimerkki. Houstonissa, Texasissa asunut Mohammed oli vuonna 2018 niin aivan kypsä siihen, että yksi ja sama poliisi sakotti häntä jatkuvasti.
1: Joo.
0: Ja näin sakkoihin oli kyllä syynsä. Mohammedin omistaman kuljetusfirman pihassa oli liikaa ajoneuvoja suhteessa parkkipaikan kokoon ja voimassa oleviin parkkilupiin. Ja sen sijaan, että Mohammed olisi tehnyt fiksauksia tälle parkkipaikalle, niin hän päätti sijoittaa 2000 euroa palkkamurhaa ja rekrytointiin.
1: Ja
0: tässä alun perin tämä Mohammed suunnitteli, että hänen palkkaamansa hyökkäjä heittäisi tämmöistä happoa poliisin kasvoille. Mutta
2: kauhean.
0: Sitten muutti kuitenkin mielessä. Hän tajusi, että poliisi todennäköisesti selviäisi tässä happoiskusta hengissä ja olisi pian luoja paratkoon taas häntä sakottamassa.
1: Joo.
0: Niin hän maksoi sitten vielä $500 etukäteen ja pyysi, että nyt laitat sen ihan kunnolla sitten kylmäksi. Että ei mitään happojuttuja, vaan pistät sen kylmäksi. Mutta pyysi, että oota vielä tämän Ramadanin, tämän muslimien paastokuukauden yli. Että joku raja nyt kuitenkin
1: niin,
0: mururihan meilläkin. Että ei nyt, herra jumala, niin Ramadanin aikana et laita sitä kylmäksi.
1: Joo.
0: No, Mohammedin harmiksi palkkamurhaaja oli peitetehtävissä ollut poliisi, joka suunnitelman kohteena olleen kollegansa kanssa niin lavasti tämän murhan sitten.
1: Ai luoja.
0: Ja sitten kun tätä todistusaineistoa toimitettiin Mohammedille, niin mies innoissaan siellä valokuvia odotti tästä murhatusta poliisista. Mutta sieltä tulikin sitten SWAT-ryhmä ja noukki kaverin kyyti.
2: No niin, näin siinä kävi. Tuli palkkamurhanaista Tuukka mieleen, niin tätä, kun nämä on tuolla Jenkkilässä tapahtunut. Meillähän on ihan suhtuaret täällä Suomessa siis, jota on täälläkin käsitelty lypsyssä mun mielestä useampaan otteeseen. Tämä Toivo Sukarin keissi.
1: Niin onkin niin, muuta.
2: Jo. Hänellähän tämmöinen... Joku kateellinen mies tilasi 5000 eurolla palkkamurhuroinnin sitten. Hän ei tilannut sitä miltään poliisilta, mutta jäi kuitenkin kiinni ja sanoi, että tämä oli vaan vitsi.
0: Joo.
2: Että pilailua.
0: Näin oli.
2: Mutta sai tuomion.
0: No sitten mennään vuoteen 2013. Kiinalainen kiinteistöbisneksessä mukana ollut Tan Yau Hou. Ei, anteeksi, ota uudestaan.
2: Ota ihan
0: Tan Yau Hui.
2: Joo.
0: Niin hän riitautui kilpailijansa Herra Wayn kanssa. Koska tämä Wei oli siis nostanut tätä Tan Yau Huita kohtaan tämmöisen siviilikanteen, mikä totta kai on harmittunut tätä miestä.
2: Mm.
0: Niin lokakuussa 2013 tämä Tan Yau Hui sitten palkkasi tämmöisen Xi Guanganin niin murhaamaan.
2: Hyvä
0: nimi Herra Wayn.
2: Tähän yhteyteen Gan.
0: Koska hän pelkäsi, että nämä kiistat vie häneltä bisneksen.
2: Niin. Ja.
0: No Tan Yau Hui päätti maksaa tälle Xi Guanganille niin 2 miljoonaa renminbiä, eli noin 250 000 euroa.
2: Joo.
0: Tällä hinnalla niin laitat ton Herra Wayn sit kylmäksi. No tää Xi kuitenkin siirsi homman Mo Tianxiangille.
2: Mm-hmm.
0: Ja tää Xi sanoi, että Mo Tianxiang saat 125 000 euroa siltä, että laitat ton kylmäksi.
2: Pikkasen tietysti.
0: Eli otti itse siitä 125 000 euroa välityspalkkia.
2: Aina tää alihankkija homma on vähän huono, noin sitten ei tiedä kenen pakut pyörii ja missä niin, ja kuka vastaa
0: niin, niistäkin. Tän lupas, että heti kun vei on kylmänä, niin saat 125 tonnia, koska mä saan itse kanssa sit sen 250 tonnia. Ei se varmaan sitä kertonut sille seuraavalle.
1: Ei tietenkään.
0: No tämä Mo Tianxiang niin ei myöskään aikonut tahrata omia käsiään, vaan hän otti sitten yhteyttä Yang Kangas Hengiin.
1: Jengi on siellä.
0: Ja lupasi, että 100 000 euroa,
2: maksat, vielä.
0: Niin peli on selvä.
2: Joo.
0: Joten sitten tämä edellinen käsi vie siitä taas 25 keinaa välistä.
2: Tämä on käänteinen pyramiidi.
0: No ei ruletti, ei päättynyt siihen, vaan pyörähti vielä kerran, nimittäin tämä Yang Kangas Hengi. Niin hän puolestaan palkkasi Yang Guangshengin suorittaa tämä murhaa. Ja nyt on palkka on siitä 28 000 euroa.
2: Okei, vielä niin pistettiin. Se herra Wei ehtii kuolla tonni vanhuuteen niin tässä ennen kuin kukaan menee.
0: 12 tonnia otan tuosta välistä ja laitan sen eteenpäin. No, mitäs sitten Yang Guangsheng?
2: Niin.

0: Niin, tota noin, niin
1: se ei osunut.
0: Hän päätti, että en mä nyt itse ala tässä ketään niin murhaamaan, just, vaan otti yhteyttä Link
1: Xiangiin.
0: Ja sanoi, että 12 000 euroa mä maksan sulle, kun käyt pistet tuon veinin kylmäksi.
1: Miten,
0: eli tää oli viides jätkä nyt, joka tähän on palkattu.
2: Joo, mutta siis, oliko se 12 000 siis paikka, tätä mikä se oli se raha yksi?
0: Ei, kun 12 000 euroa
2: on. Okei, okay, joo.
0: Just. Eli se on pikkusen se on varissut siinä matkan, joo, varrella. Mutta tälle viidennelle jätkelle luvattiin nyt siitä alkuperäisestä 2500 niin 12 tonnia jäi tälle viimeiselle.
2: Mutta se käteltiin ilmeisesti kuitenkin sitten, että
0: se käteltiin, joo, mutta sitten tämä viimeinen kaveri, joka tähän oli palkattu, oli tämä herra Ling, niin, tota noin, niin tapasi tämän, ketä piti murhata ja sanoi ihan rehdisti, että semmoinen juttu nyt, että mulle on luvattu 12 000 euroa siitä, että pistän sut kylmäksi. Ja mienet siinä puntaroi hetki, että oho, no on aika hauska juttu, että mitäs tässä nyt sitten kannattaisi oikein tehdä, että niin, ammutko heti vai pohditaanko ensin. Ja tota noin, niin päätettiin sitten niin, että lavastetaan tämmöinen sieppaus ja murha.
2: Aha.
0: Ja sitten kuvattiin videolla todistusaineisto ja toimitettiin sille ensimmäiselle kaverille.
2: Joo, joka laittoi tuohon pyörän liikkeelle. Sille ensimmäiselle palkkamurhurille?
1: Joo.
0: Ja sitten tämä herra, jota tässä nyt yritettiin kovasti murhata, niin piilotteli sukulaistensa luona pelossaan kuukausi kaupalla ja yritti ensin itse sitten selvittää, että mitenköhän tämä kuvio on nyt oikein lähtenyt liikkeelle, koska nyt tässä selvisi, että tämä viimeinen kaveri, jolle se 12 tonnia on luvattu, niin ei ollut se eka, kenen luokse oltiin menty oveen kovottaa. Ja loput hän otti sitten yhteyttä vielä Skodeihin ja sekava palkkamurhaketju rupesi purkautumaan. Ja kaikki kuusi miestä, Tan, Si, Mon, Yang Yang ja Ling, niin kaikki otti siitä oikein kunnon kakut pohjois kuleksimasta.
2: Mutta kaikki tietää se, että jos tarvit hyvän kaveri johonkin hommaan, sä soitat sille ja sille sä ei käy, jonkun, niin ei se viides enää ole, sä soitat, niin se ei ole enää niin hyvä kaveri. Sä tiedät itsekin sen, että siinä käy tolla tavalla, että kun se liikaa laajenee, niin ei se menee piloille.
0: Mutta siis tämä ensimmäinen palkkamurhaajahan oli siinä oletuksessa, että se seuraava sen
2: niin, se on totta, ja se oli siitä olettanut sitten taas tämä seuraava.
0: Kaikilla on aina joku jätkä. On joku jätkä tähän omaan.
2: Joku aina lähtee. Joku aina. Onko sulla tänään mitään? Pitäis palkkamurhaa? No kyllä mä tänään ehdin silloin. Joo. Näin se on. Uskomattomia tarinoita.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
1: Haa, mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiirenloukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin,
1: löylyä. Leffat jäät, katso Stuart Little ja siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: No niin.
1: Let's go. Joo,
2: Suomen ympäristörikokset. Sanotaan, olisiko top 6, top 5 tässä?
0: Anna paukkuu.
2: No lähdetään Lievestuoren lipeälammesta ja väärennetystä vesinäytteestä. 80-luvulla koko Suomeen puhuttiin ympäristöongelma nimeltään Lievestuoren selluloosatehdas Laukaassa.
0: Päästikö ne vähän sieltä?
2: Se tuli tunnetuksi haisevasta lipeälammestaan. Ja. Ja vuonna 71 tehdas käynnistettiin uudelleen ja saman tien koekäyttö aiheutti kemikaalivuodon, kun vesiin pääsi keittolipeä ja massanpesuvettä. Varsinainen ympäristöpommi putosi vuonna 83. Selvisi, että tehdas oli väärentänyt vuosia ja vesinäytteitä, jotta kuormitus näytti pysyvän lupaehtojen rajoissa. Tehdas onnistui laimentamaan tissatulla vedellä jopa viranomaisten kontrollinäytteet. Vuonna 85 tehtaan johtaja ja laboratoriopäällikkö toimitti ehdottoman vankeusrangaistuksen.
0: Okei. Kiikariteho.
1: Kaikki syynätään niin tarkasti, tiedätkö?
0: All right. Mitä muuta?
2: Jos puhutaan ehdottomista vankeusrangaistuksista, niin se on tullut tässä vain niin sanotussa lokapoikien tapauksessa.
0: Lokapojat.
2: 95 vuoden jälkeen. Jäteyritys lokapoikien yrittäjät saivat 4 vuoden vankeusrangaistukset dumpattua luontoon ja viemäriin 10 000 tonnia öljyisiä vesiä ja rasvajätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta.
3: Ruma taklaus!
2: 99-08 oli nämä rikokset.
0: Ui.
1: 9 vuotta.
0: Aa, siinä nimi on ennen.
2: Tässä ei ole vuotta, mutta vastaaja hävitti parvekkeeltaan kalalokin pesä ja siinä olleet 2 munaa. Kalalokki on rauhoitettu lintu ja käräjäoikeus tuomitsi tästä vastaajan luonnonsuojelurikoksesta 25 päivän sakkoon suuruisen rangaistuksen ja menettämään pesujen arvona valtiolle 101. Tää oli näköjään tämmönen vähän nosto, tämmönen hauska nosto. Sitten Talvivaara, muistaa varmaan hyvin. 100-kertaiset päästöt sieltä ryöpsähti ihan vaan suitsait sukkelaan. Juu. Suomen ollessa poikkeuksellinen ympäristörikosjuttu 2000-luvulla koski Sotkamossa toiminutta Talvivaaran kaivosta.
0: Talvivaara, never forget.
2: Joo. Kaivoksen ympäristöä päätyi vuotojen seurauksena metallipitoisia jätevesiä niin paljon, että Lähijärvien sietokyky ylittyi. Ja Talvivaaran kaivosyhtiön perustaja Pekka Perä. Hänet tuomittiin 5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä ympäristöturmelemisesta.
3: Anna sitä kakkua!
2: Korkea oikeus katsoi ratkaisussa, että haitta-aineita oli päästetty ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti ilman laissa edelletty työlupaa. Ja 500 000 yhteissakko siitä Talvivaaralla, mikä on suurimpia Suomessa tuomittu yhteissakkoa. Sakala on lähinnä symbolinen arvo, sillä Talvivaara-yhtiötä ei enää ole.
0: Rippisti Talvivaara.
2: Ihan hyvä tämmönen sivu. Yli 1 000 000 simpukkaa kuoli nikkelipäästössä. Tää oli 2014.
0: Missä falskas?
2: Harjavallassa.
0: Come on, Harjavalta.
2: Nordic Nickel-tehtaalta pääsi laiterikon vuoksi jokeen suuri määrä nikkelisulfaattia. Ja
0: huppista keikka.
2: Sehän teki höpöttiä paikallisessa simpukoilla.
1: Siellä on just, ettekai te avannut sitä hanaa? No mä en ole varma. Avasitte.
2: Joo, yli 400 kertaa oli tää niinku laatunormi. Tällä, että kuinka paljon sitä saa sitä nikkeliä olla siellä, niin 400 kertaa sitten se paukkuu nyt tossa yli. 4 tehtaan työntekijä saa suhteen ympäristön turmelemisestä.
0: Okei. Onks meillä, hei, päästäänkö kärkisijoille?
2: Joo,
0: näyttävimmät hattutemput, hei.
2: Joo, otetaan pari näyttävää tänne loppuun vielä.
1: Anna tuolla tuka.
2: No hei, tämmönen juttu oli, mikä oli nyt noussut myös 28. päivä, eli eilen oli tullut uutinen näistä alamittaisista taimenista, mitkä oli vasta sinne astutettu, tai siis
0: no.
1: Istutettu,
2: niin. Niin tänne on myös nostettu Hesarin juttu, että kalastajat on saanut verkolla ainakin 15 alamittaista taimenta ja jakanut saaliin. 2 vastaajaa tuomittiin kalastusrikkomuksesta kumpikin 15 päivän sakkoja korvamaan yhteisvastuullista taimenten arvona yli 6 000 euroa. Mutta tämähän oli vielä isompi paukku nyt sitten tämä eläkeläinen, joka oli just rajannut.
1: Kyllä.
2: Tuolta verkolla 39 kappaletta rasvaiva leikattui taimeni, jotka oli 3 päivää sitten sinne Hartolaan istutettu. Niin ihan jees. Ja mennäänkö top ykköseen?
1: Ja se jäi kiinnoista kaloista siitä, että ne paino Facebookiin, että nyt on leijat saaliin. Lukee tuolla jutussa.
2: Poika laittanut.
1: Poika laittanut, kyllä. Isän luvalla.
0: Joo. Ei sitä kenen mittanauha aina olisi mukana, mutta hei, hei, joo todellakin. Otetaanpa sieltä sitten vielä. Mikä on nyt sitten kärkipaikka? Eli Suomen historia ympäristörikokset top 5-6 lista tässä käynnissä ja tota, ilmeisesti meillä vielä yksi paukku siihen.
2: Joo, mennään Lappiin.
0: Mennään Lappiin, totta kai
2: tästä
0: mennään
2: tuli
0: Lappiin.
2: Tuli totta noin niin 70 päiväsakkoa, 5 vuoden metsästyskielto.
0: Okei.
2: Okay. Ja totta noin niin vuoden ehdollinen.
0: Mitä, mistä tommosen kakun saa?
2: Ja 12 tonnia valtiolle maksataan tästä vielä niinkö tän eläimen arvosta. Eli kaveri oli jäljittänyt ja väsyttänyt ahmaa moottorikelkalla. Ampunut päähän, mutta sitä ennen kuin ampui päähän, niin ajoi sen yli sillä moottorikelkalla. Tämän jälkeen oli vielä yrittänyt piilottaa vielä elossa olevan ahman, niin upottamalla sen avannosta ojaan.
1: Et on tosissaan.
0: Ai jaa, ei muuta, hei, verkot tötterällä. Kyllä ne lapiukot, ne osaa, ne osaa.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: nyt.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta ilmeisesti liittyy tämmönen niin kuin vaara meidän suihkussa käyntiin, jos sun kotisi on järjestelty tietyllä tavalla. Tiedättekö, mikä se on?
3: Mä voisin arvata.
2: No.
3: Se voisi liittyä siihen, että kun kylpyhuoneessa saattaa olla sähkölaitteita, niin olisiko se joku semmoinen, että jos sulla on tyyli vaikka pesukone.
2: Just näin, no, Juuso.
3: Niin,
2: siis tää otsikkokin kuuluu näin. Voiko suihkuun mennä, kun pyykinpesukone on päällä? Asiantuntijalta selvä vastaus. Ei mulla ole ikin käynyt mieleskään, ettei voisi mennä.
3: Sehän on siellä veden kanssa muutenkin se elektroniikka jotenkin tekemisissä. Että...
2: Siellähän on vettä siellä pesukoneen sisälläkin.
3: Ihan se pyörii siellä, tulee letkua pitkin sinne.
2: Niin.
3: Onko se sitten, eikö se ole
2: Tinni kuullut tämmöisestä, että älä mene suihkuun, jos sulla on pyykinpesukone päällä?
4: No on mennyt silleen, koska mä oon esimerkiksi joskus asustellut semmoisessa yksiössä, missä oli silleen suihku ja siis toi pyykinpesukone silleen täysin kosketuksissa toisiinsa. Niin ei tietenkään silloin voi niinku mennä
2: siis
4: suihkuun.
2: Mitä?
4: Siis silleen, että se on niin pieni se WC-tila, että ne on ihan täysin vierekkäin.
2: Okay.
4: Silleen koko ajan, en mä silloin ei tullut mielenkään
3: mennä suihkuun. Mullakin ollut kyllä joskus semmoinen nuoruudessa semmoinen tilanne, että siinä oli pesukone. Mä oon kyllä ottanut riskiä ja käynyt suihkussa.
4: Ai samaan aikaan, kun se on päällä.
3: No mä luulen, että joskus on ollut niinkin. Onko siinä tullut tärsky?
2: Voi. Siis täällä Niina Silander Marttaliitosta sanoi, että ei suosittele. Ei suosittele mennä suihkuun, jos vaarana on se, että kone kastuu. Ja siitä voi saada sähköisku. Riskit riippuu esimerkiksi siitä, onko suihku kopissa tai seinän takana. Millainen

0: pesutilan kooltaan, ilmanvaihdoltaan ja missä kunnossa on pyykinpesukone ja onko sähkörasiat varmasti maadoitettu.
1: Mm.
0: Yleisellä tasolla en kävisi suihkuun, jos kone on päällä.
2: Kyllä mutta mullakin niin joku
0: mä,
2: järki
0: mä en ole ikin edes kuullut tämmöisestä ja mä oon kyllä käynyt monesti ja tuun käymään.
2: Mutta onko sä aina asunut kuitenkin silleen vähän isommassa asunnossa, että ne, kun sä oot suihkussa, niin sun pylly ei osu siihen pyykinpesukoneeseen.
1: Hän on kuitenkin herra pikkusauna, niin se kertoo
2: niin,
1: siitä.
2: Niin, mutta ei se kerro siitä kylpyhuoneen koosta.
1: Tuukallahan siis pesukone on vessanpöntön kannen päällä, koska se itse sekään tila ei ole mikään valtava.
2: Eli kustaako siitä jotenkin läpi?
0: Mä sanon siinä mun edellisessä kämpässä, niin se oli kyllä snadi. Mutta en mä edes tiennyt tämmöisestä. Okei, ehkä mä oon vaan tyhmä, että mulla ei käy mielessäkään tää, mutta en mä ajatellut silleen.
1: Mitä sä aiot tehdä, ja kun sulla ei nyt ole semmoista tilannetta enää, mutta että, jos tulee tilanne, että niin aiotko nyt jatkossa, kun tiedät tämän, niin aiotko?
0: Siis on mulla edelleen pyykinpesukone ja suihku samassa tilassa. Ei ne ihan vierekkäin niin ole, mutta on ne samassa tilassa.
1: Ja aiotko jatkossakin pitää sen päällä samaan aikaan?
0: Jos se on päätetty silleen, että Tuukan lähtö tulee siitä, että se käy suihkussa ja sillä pyörii pesukone siellä teopesun samaan aikaan. Jos on vaan päätetty, että Tuukan lähtee lakki tällä tavalla, niin sit se on se tarkoitettu niin. Mä en pelkää kuolemaa yhtään.
2: Ja WhatsApp ei myöskään pelkää ilmeisesti sun kommentteja, koska tämä aika hyvin kyseenalaista, että kuvitteleeko se Tuukka, että ne sähköt on siellä niinku pesurummun jotenkin sisällä, että ihan hauskoja kommentteja tulee.
1: Ai, maailmassa montaa ihmeellistä asiaa, ne hämmästyttää, kummastuttaa.
0: No ei ne sähköjohdot siinä niinku kannessakaan törrätä ulos.
1: Ei törrötä.
2: Ei törrötäkään.
1: Ei törrötä. Ei törrötä tietenkään. Se on joo näin. Ja ota hei, niin kuin sä sanoit, elä vähän.
0: Sitä paitsi siellähän niinku, jos pesukonehan on aina niinku kylppärissä lähtökohtaisesti. Joo. Sehän on märkä paikka.
1: Niin märkä tila.
0: Niin kuin lähtökohtaisesti. Sä otat pyykinpesukoneesta märkiä vaatteita, ehkä laitat siihen päälle, ne ainakin osuu siihen koneeseen. Siinä on lavuaari, siinä on kaikki.
1: Niin,
0: niin come on, mate. Kyllähän voit käydä suihkussa.
1: Mä jätän pikku tämmöisen kaikille vai jätän tämän tähän näin. Niin Tuukan huusollissa, niin kylppäri ei enää ole märkä tila siellä. Ole hyvä.
2: Mun päivä loppu tähän. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Mä toivotan erittäin mukavaa torstaa. Onneksi Ilkka tulee tänne. Saatte vähän lisää tätä testosteronia tänne. Nyt mä lähden. Moikko, aloitko tulla kuuntelemaan tätä paskaa vai miten tehdään?
1: Siellä vesieristeet joka ikissä.
0: On muuten, voi sanoa, että on maadotettu.
2: Ei jees, moikka.

0: Suomi-pop top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Hedin automotive.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
10: Radio Suomi.
11: Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lueskelen tässä uutista. Armoa on ollut ilmassa, luojan kiitos, myöskin Aeromexicon lennolla.
2: No.
1: Oliko tämä nyt sitten viime viikolla, nimittäin siellä on koneen pilotti, lentäjä, niin heittänyt polven tonttiin. Ja siitä on matkustajat saaneet nyt sitten nauhalle myöskin videon, kun hän kosii sitten tyttöystävänsä lennon aikana 30 000 jalan korkeudessa.
3: Ai jaa, kato, mä mietin eka, että mikä keravalainen sanonta tämä polvi tonttiin on. No, mä ajattelin, että hän
2: miten
3: on siis
2: sattunut?
3: Jotain tapahtunut tai ikävää, mutta tässä olikin tämmöinen kaunis rakkausjuttu.
1: Tässä oli kaunis rakkausjuttu, joo, ja tässä on sitten matkustaja kuvannut videon, missä tämä herra sitten kertoo, että no aikaisemmin hän on ilmeisesti radioon tuutannut, että tänään niin kyydissä on semmoinen ihminen, joka muutti mun elämän, että ilmeisesti vielä, olisiko tämä sitten henkilökuntaa myöskin tämä tyttöystävä Norma Basurto. Juh. Espanjaksi hän on tällä tavalla kertonut, että juh, sinä päivänä kun mä sut tapasin, niin mä halusin lentää sun vierellä niin uusiin seikkailuihin ja jokaiseen myrskyyn. Ja tyhjentää meidän taivaamme kaikista myrskypilvistä.
2: Kun ammattisanastoa niin käyttää tuossa rakkaudessa.
1: Joo, ja tiesin rakkaani, että sä olit mulle spesiaali siitä päivästä lähtien, kun mä sut tapasin, mutta ajan myötä niin mä oon tajunnut, että sä oot mun ihan kaikki, mistä mä oon niin kuin unelmoinut tässä vuosien saatossa, että oot mun pelastus ja iloja on ja aivan ihanaa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta siis miettikää sitä hetkeä, kun toi polvi on siinä tontissa ja siinä on tää hieno sormus ja kaikki näin. Ja sit se daami sanoi oikein, että ei pysty.
2: Niin? Tämä.
1: Ei pysty.
3: Se on ihan hirveä ajatus, että
2: tämä.
3: Nouse ylös. Mene takaisin uuhiaan mua, mene takaisin uuhiaan
2: mua. Mä oon töissä, joo, me ollaan kaikki töissä.
1: Joo, näissä julkisissa kosimisissa on aina toi riski, että siinä niinku joutuu kaikki häpeään. Mutta siis kun sä oot 30 000 jalan korkeudessa ja sä näet, että lentokoneen pilotti kosi just ja sai pakit. Ja sit hän kävelee hartiat lysyssä sinne ohjaamoon.
2: Aivan totta.
1: Niin voi sanoa, että siellä alkaa napsua niin turvavyöt kiinni aika äkäisiä siellä ohjaamoon. Ja matkustamassa. Ja sit sieltä, hei, laittaa niin lentää laittaa sieltä.
2: Ei.
1: Kajareista. Mä oikeesti rakastan. Kaasumaskit. Mä kävisin sanoa
2: sille tyypille, joka on tuonne pakit, että sä koputat nyt tuohon oveen. Sä koputat tuohon ja sanot, että sori, sä menit niin shokkiin, että sä et tiennyt miten reagoida, mutta sä sanot tähän, että todellakin me mennään naimisiin. Sä oot puhunut sille tollaista liipadaap, no en mä tiedä, ei nyt liipadaapaa, mutta sä oot lirkutellut sille nyt. Sä meet, niin meillä on vielä tässä 6 tuntia tätä lentoa jäljellä, niin sä aivan varmasti meet sinne ja sanot tahdon.
1: Joo. Tää olisi voinut tää lentää ihan suoraan sanoen, että sulla on 2 vaihtoehtoa.
2: Niin.
1: Sanot,
2: lähet.
1: Sanot joo, ja me eletään elämämme onnellisina niin kuin, loppuun asti turvallisesti. Tai sitten sanot ei, ja meidän elämät niin jatkuu tästä sitten täällä taivaan tuulissa.
2: Ai kauheeta.
1: Hirveä tilanne, mutta onneksi päättyy he onnellisesti.
3: Hei, onnea heille. Kiva, että Meksikossa, eikö se ollut Meksikossa, niin siellä ehditään keskittyä muuhunkin kuin noihin lentäjien työtaisteluihin.
2: Niin, kyllä.
1: Joo, mutta mä sanoin, älkää lenno aikana, varsinkaan pilotit, niin joo, älkää
2: ei.
1: Niin kuin, koska
2: se,
1: me ollaan kaikki siinä samassa veneessä sitten.
2: Kyllä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuinka monelta sieltä löytyy nyt, joka on kuulolla? Tiedän ainakin, että studiosta löytyy, niin tämmönen airfryer.
2: Löytyy.
1: Eli tämmönen kiertoilmakypseni, joka on nostanut päätänsä isosti ihmisten kotona nyt tässä muutamien vuosien aikana.
2: On nostanut isosti päätään. Ne on vähän isokokoisia, mikä oli meilläkin vedenjakaja siinä, että jos ei se olisi mahtunut yhteen tiettyyn kaappiin keittiössä, niin sitten se ei olisi saanut meidän kotiin tulla tämmöinen airfryeri, koska en mä sitä halua säilyä pöydällä siinä näkyvillä koko ajan.
1: Ja mun mielestä mä kävin just viime viikolla fiilistellä jotain tuollaisia älykelloja tuollaisissa elektroniikkakaupassa ja sitten mä näin just noita tuotteet siellä. Vaikka ne on ihan silleen kivasti muotoiltu ja näin, mutta ei ne kyllä.
2: Mutta siis haluaisitko sä älykello vai?
1: Joo, mutta se ei nyt liity tähän. Joo, mä kävin
2: siis mikä semmoinen sportti vai semmoinen? Niin
1: kun mua vähän se Ourakin kiinnostaisi, mutta sitten mua harmittaa se, että siinä on se kuukausimaksu nykyään. Niin sit se on vaan,
2: onko?
1: Sun pitää siitä, että sä saat sinne sen appin, niin siinä on kuukausimaksu. Tämä nyt on ihan periaateasia.
2: Aamutyöläisenähän noi Ourat ja muut. Meillä on täällä ollut elävä esimerkki, joka tällä hetkellä on ilmeisesti puoli kuollut. Eli Tuukka Ritokoski, joka on kipeänä, niin hänellähän se Oura on piirtänyt ikävän näköisiä käppyröitä aina silloin tällöin.
1: No se, ja ehkä lähinnä just mua kiinnostaisi nimenomaan toi uni, että minkälaista toi uni on. Mutta sen ei liity tähän sun oma keskusteluun näistä airfryereista. Niin. Hei, tästä lähtien, kun olette kotona, niin kannattaa olla ihan hissukseen.